Dober večer, lepo pozdravljeni v nedeljskem večeru, dan po Marijinem prazniku, prazniku Marijinega vnebovzetja, velikem šmarnu, ko bomo tudi mi, zdaj le v pesmi, gledali k njej, kraljici slovenskih src. Začel je slovenski komorni zbor, v skladbi Angeli lepo pojejo, so bili z nami. Nadaljevali pa bodo ženski tercet Nataša, Anica in Natalija, s pesmijo Vsa lepa si Marija. Pozdravili bomo našo nebeško kraljico z vokalno skupino Ekce, ji rekli ti, o Marija, slovenskim komornim zborom, zmolili zdravo Marijo septetom Izvir, peli bodo tudi pevski zbor Zarja iz Šentvida pri Planini, pa dekliška vokalna skupina Zvezdice, Sestrične in Vesna Vilčnik. Torej nekaj lahko rečemo tudi zabavnih melodij ob sklepu, no, iz sveta sodobne krščanske glasbe. Nadaljujemo pa, kot rečeno, s tercetom.

0: Papež Frančišek nas je učil, da so tri besede, ki povzemajo Marijino življenjsko naravnanost.
1: Poslušanje, odločitev, dejanje. Poslušanje, odločitev, dejanje, te besede kažejo pot tudi za nas v tem, kar Gospod želi od nas v življenju. Poslušanje, odločitev, dejanje. Poslušanje. Poslušanje Boga, ki nam govori, in poslušanje vsakdanje resničnosti. Pozornost do oseb, do dogodkov. Gospod namreč stoji pred vrati našega življenja in trka na različne načine. Daje znamenje na naši poti in nam daje zmožnost, da jih vidimo. Marija je mati poslušanja, pozornega poslušanja Boga in prav tako pozornega poslušanja dogodkov v življenju. Druga beseda, odločitev. Pri oznanjenju, pri obiskanju in na svadbi v Kani gre Marija proti toku. Marija gre proti toku, posluša Boga, premišljuje in skuša razumeti resničnost. Odloči se, da se popolnoma izroči Bogu. Čeprav je noseča, se odloči za obisk starejše sorodnice, odloči se odločno zaupati sinu, da bi rešila svadbeno veselje. In še tretja beseda, dejanje. Včasih se tudi mi ustavimo in poslušamo. Razmišljamo, kaj bi morali storiti. Morda nam je že jasno, zakaj se moramo odločiti, kaj moramo storiti, a kar ne preidemo k dejanju. Zlasti pa se ne zganemo, da bi naglo šli naproti drugim in jim prinesli svojo pomoč, svoje razumevanje, svojo ljubezen, da bi jim, kakor Marija, prinesli tisto, kar imamo najbolj dragocenega, Jezusa in njegov evangelij, z besedo, predvsem pa s pričevanjem našega delovanja. Marija je žena poslušanja, odločanja, dejanja.

Zapela ste nam slovenski komorni zbor in septet Izvir. O miru pojo pesmi zelo pogosto, tudi kadar so povezane z Marijo. O miru. Vsem znova izrekam voščilo mir vam bodi. To ni samo pozdrav, mir vam bodi. Tudi ne navadno voščilo. Mir vam bodi je dar. In sicer dragoceni dar, ki ga Jezus podarja svojim učencem, potem ko je prišel skozi smrt in pekel. Daje mir, kakor je obljubil. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ta mir je sad zmage Božje ljubezni nad zlom, je sad odpuščanja. In prav tako je. Pravi mir, globoki mir, izhaja iz izkušnje Božjega usmiljenja. V mir pa nas lahko zavije tudi melodija, pa beseda v kiticah, v pesmih. Nadaljujejo pevci zbora Zarja iz Šentvida pri Planini, skladbo Češčena bodijo kraljica so z nami v tem večeru, na to pa še mlade pevke dekliške vokalne skupine Zvezdice s pesmijo Francija Juvana in Dominika Krta V nebo vzeta.

0: Mladina je z nami tudi v tem večeru današnjega praznika. Zdaj so nam zapela dekleta vokalne skupine Zvezdice, skladbo Nebovzeta. S prav enakim naslovom pa bodo v naši družbi zdaj le še sestrične. Slišali bomo skladbo o Mariji z festivala Marija Fest 2013. Takrat so dekleta prejela tudi nagrado za besedilo. No, pravzaprav njihov stric, Gregor Čušin. Mladi.
1: Ja, tudi o mladih je večkrat razmišljal papež Frančišek.
0: Dragi mladi, videl sem vas v procesiji, ko ste prihajali, tako jim je spregovoril v marcu 2013. pri homiliji na cvetno nedeljo. Predstavljam si vas, kako se zgrinjate okoli Jezusa, mahate z oljčnimi vejami. Predstavljam si vas, kako kličete njegovo ime in izražate svoje veselje. Veselje, da ste z njim. Vi imate pomembno vlogo v slavju vere. Prinašate nam veselje vere in nam govorite, da moramo vedno živeti vero z mladostnim srcem. Tudi pri 70 ali 80 letih. Mladostno srce. S Kristusom se srce nikoli ne postara. In ker mislim si, da bi papež ob današnjem prazniku mladim pred njihovo pesmijo dejal, imate pomembno vlogo v slavju Marije.

V zadnji govorjeni besedi nocoj v tele naši oddaji naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, pa nadaljevanje papeževih misli o mladini, ker nam mladi pojejo. Sklenili bomo še z eno iz zakladnice sodobne krščanske glasbe, zapela nam bo Vesna Vilčnik, skladbo Pija, ljubljena, prihaja med nas. Avtorica je glasbe, besed in priredbe, nastopila pa je na festivalu Maria Fest leta 2017. Vsi vemo, in tudi vi mladi dobro veste, je dejal papež Frančišek, da je kralj, za katerim hodimo in ki nas spremlja, zelo poseben. Je kralj, ki ljubi do križa in nas uči služiti, ljubiti. Vi se ne sramujete njegovega križa. Nasprotno, objemate ga, ker ste razumeli, da je resnično veselje v darovanju samega sebe, v odpovedi sebi. Razumeli ste, da je Kristus z Božjo ljubeznijo premagal zlo. Nosite ga, da bi vsem ljudem povedali, da je Jezus na križu podrl zid sovraštva, ki ločuje ljudi in narode, in prinesel spravo in mir. In naj bo ta vedno močnejši tudi z Marijo, si želimo ob današnjem prazniku, kajti pod njenim materinskim pogledom naj bi vsak od nas vesel in učljiv hodil za glasom njenega Božjega sina. Naj res krepi edinost in ljubezen. Nasvidenje v nedeljo ob 19.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Nemška beseda Freude, slovensko veselje, radost, izvira iz besedne korenine, ki pomeni vzburjen, ganjen, živahen, hiter. Radost požene človeku kri po žilah. Tako gre vse hitreje in lažje od rok. Tudi slovenska beseda radost nosi v sebi koren rad. Če imam življenje rad, sem radosten. Radost da življenju lahkoto, oduzame mu napor in preobremenjenost. Kdor ustvarja z veseljem do življenja, temu več uspe. Zemljina težnost izginja. Radost nas sili, da se nečesa lotimo. Je pomembna gonilna vzmet ustvarjalnosti. Friedrich Schiller je v svoji odi radosti zapel: Radost je močno pero v tej neskončni naravi. Radost, radost žene kolesa v naši veličastni uri sveta.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radio Ognjišče poslušate v tehle poznih ali pa zgodnih urah noči iz petka na soboto, kakor že vzamete, kakorkoli v vsakem primeru bo zdajle čas za ponovitev oddaje Šport na Radio Ognjišče. Včeraj dopoldne je bila na sporedu, če ste jo zamudili in vas zanima, kaj se godi na zelenicah, parketih in podobnih površinah, le še naprej ostanite v družbi Radio Ognjišče.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi prijatelji športa, pozdravljeni v naši petkovi oddaji. Spomnimo se, v ponedeljek smo z veseljem gledali proti dnevu, ki je prinesel evropski nogometni obračun Celja, no in s Celjem bi radi tudi začeli. Če pogledamo nazaj na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov, so doma premagali Ararat Armenijo z 2-0 in tako prvo tekmo z Armenijo so izgubili z 1-2, so se uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Ja, tole je res krasno slišati in zdaj bo še bolj zanimivo gledati proti nadaljevanju. Celjski nogometaši namreč prihajajo iz Bratislave z lepo popotnico. Na prvi tekmi zadnjega kroga so igrali neodločeno 1-1 proti domačemu Slovanu. No, izbrance Viktorja Kampelosa povratna tekma čaka v sredo v Celju. Spomini, ki so Celjane peljali proti Bratislavi in Slovanu, tamkajšnjemu stadionu, niso bili ravno najlepši. 5-0 je bila takrat tekma v podobnem krogu kvalifikacij tudi takrat za Ligo prvakov in Celjani so po domači tekmi odšli v goste in takrat res izgubili s petardo, ampak tokrat je šlo pa veliko bolje. Slovenski prvak je motiviran prišel v Bratislavo, tam si je pa želel predvsem dobro popotnico za povratni obračun, kar bi pomenilo velik korak k prvi uvrstitvi Celja v Ligo prvakov in prvi slovenskega kluba po Mariboru, to je že kar dolgo nazaj, leta 2017-18, se spomnite takratnih nogometnih časov. To mu je tudi v resnici uspelo uresničiti, kot rečeno, čeprav je nasproti stala skoraj trikrat dražja zasedba Slovana. Celje je na trenutke trpelo, na trenutke prevladovalo in s tem napovedalo dobro povratno tekmo. Ima lepo priložnost, da si zagotovi preboj med evropsko elito, pa tudi denarno nagrado v višini 18,62 milijona evrov. Če celjanskemu moštvu ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič. Cela vrsta takih in drugačnih priložnosti na obeh straneh, veliko tudi na celjski strani. Povejmo pa, da sta v Slovanu iz Bratislave zaigrala tudi dva Slovenca. V domači ekipi je priložnost dobil Andraž Šporar. Ob koncu sklepu tekme v 96. minuti je bil v glavni vlogi, ko je po odrivanju Darka Hrke padel v kazenskem prostoru, ostal pa brez želene 11 metrovke, no naš reprezentant Kinan Bajrić pa je igral vso tekmo v obrambi Slovana. Težka tekma. V prvem polčasu smo imeli nekaj težav na začetku, je dejal Mark Zabukovnik, šele po prejetem zadetku pa smo se sprostili in začeli igrati. V drugem polčasu smo imeli nekaj protinapadov, a preveč nenatančnih podaj. Tokrat smo premalo igrali, preveč nabijali, to bomo analizirali, da bomo v Celju še boljši. Po tekmi se je na slovaški strani veliko govorilo tudi o sojenju, predvsem zaradi znamenitega trenerja Jaja Ture, je namreč tisti, ki vodi klop Bratislave in ogorčen je bil nad sojenjem nemškega sodnika Felixa Cvajerja. Ja, nogomet pač. No, Celjani pa so dejali, da so vedeli, da v Bratislavi ne bo lahko igrati tudi zaradi vzdušja. Na stadionu Slovani začel zelo dobro, v prvih minutah smo bili nekoliko nervozni, je dejal trener Celjanov, naredili smo nekaj napak in Slovani je dosegel prvi zadetek, mislim pa, da so se naši igralci potem sprostili in postali bolj samozavestni. Začeli smo igrati tako, kot znamo, dosegli zadetek, v drugem polčasu pa, po mojem mnenju, nadzorovali tekmo, pravi trener. In upa, da bodo na povratni tekmi navijači 12. igralec. Zagotovo še enkrat povratna tekma 26. augusta v sredo v Knežjem mestu ob 21. In še enkrat, skupni zmagovalec se bo uvrstil v elitno ligo prvakov, osmoljenec pa v Evropsko ligo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Današnjo športno oddajo smo začeli z nogometom, s pogledom v Bratislavo pa tudi že v Celje, nadaljujemo pa s kolesarstvom in pogledom v Monako. Tam se bo jutri z 9-kilometrskim kronometrom začela 81. kolesarska dirka po Španiji. V spredju pozornosti sta štirikratni zmagovalec te dirke Primož Roglič, ki je po nedavni nesreči na štart prišel v vprašljivi formi, ter Tadej Pogačar, najboljši kolesar sveta, ki po nedavni že 5. zmagi na dirki po Franciji, lovi zmago na še zadnji manjkajoči tritedenski dirki v njegovi karieri. Na tokratni Vuelti sicer rekordnih 7 slovenskih kolesarjev, več pa Marcel Krek.
1: Zadnja tritedenska kolesarska dirka sezone se torej začenja z uvodnim bojem z uro. Pozornost slovenske javnosti je v prvi vrsti usmerjena v Pogačarja in Rogliča, ki je po nesreči, ko ga je na treningu pred nekaj tedni zbil avtomobil, namesto sklepnih priprav prestajal rehabilitacijo. Zmagovalec 4 Vuelt je bil pred štartom zato previden.
2: What that means, I don't know, you know, maybe I do one stage or at least.
1: Kaj to pomeni, ne vem. Morda odpeljem eno etapo ali pa bo vsaj ta kronometer v redu, to pa bomo dan za dnem videli, kako bo šlo. 36-letni Zasavec se ob tem rad vrača v leto 2019, ko je slavil svojo prvo od 4 skupnih zmag na španski pentli in 5 tritedenskih dirkah skupaj. Leta 2023 je namreč dobil še dirko po Italiji. Na zmagovalnem odru pa mu je družbo pred 7 leti delal takrat šele 20-letni Pogačar, ki je ob debiju na Grand Tourih končal na 3. mestu. Morda je bilo to celo zadnjič, ko sem ga premagal, a takrat je šele prihajal. Mislim, da je bil to njegov prvi Grand Tour in uvrstitev na stopničke je bila neverjetna. Vsekakor je bil fant, ki je prihajal izjemno hitro.
2: Definitely was the guy that was coming really fast.
1: Je dodal Roglič. Zdaj so vloge obrnjene, Pogačar je absolutni prvi favorit, ki želi zmago postati šele 9. kolesar v zgodovini z zmagami na vseh 3 tritedenskih dirkah. Ob Rogliču analitiki med Pogačareve glavne izzivalce med drugimi uvrščajo Avstrica Felixa Gala, Britanca Oskarja Aunlija, Španca Enrika Masa in Danca Matijasa Skelmozeja.
2: It is one missing goal from my career, so
1: Vuelta je manjkajoči cilj moje kariere. Dal bom vse od sebe, da zmagam.
2: To try and win. Here we have amazing talents on the start line.
1: Na štartu je izjemna konkurenca, čaka nas zelo težka dirka in trd boj. Pričakujem, da so vsi tekmovalci tukaj v vrhunski formi. Gre za zares odlične kolesarje. Na takšnih preizkušnjah ni nikoli enostavno.
2: There is very very good riders here.
1: Je povedal prvi kolesar sveta in ob tem opozoril, da moram oči razporediti pametno.
2: I will have to see my shape in the first few stages.
1: V prvih etapah bom videl, v kakšni formi sem, a Vuelte ne smem končati popolnoma izčrpan, saj imam v mislih še velike cilje na svetovnem in evropskem prvenstvu ter v Lombardiji. Slovenske ljubitelje kolesarstva ob 2 glavnih favoritih veseli tudi rekordna slovenska zastopanost, poleg Pogačarja in Rogliča, ki, zanimivo, oba prebivata v kraju prizorišča jutrišnje uvodne etape v Monaku, se na 3300 km dolgo pot podajajo še Domen Novak, Gal Glivar, Matevž Govekar, Roman Jermakov ter 20-letni debitant Jakob Omrzel. Zmagovalec bo po 21 etapah kronan v nedeljo 13. septembra v Granadi.
0: Marcel, hvala lepa, nadaljujemo s pesmijo, potem pa nas čaka še zadnja tretjina naše današnje petkove oddaje Šport na Radiu Ognjišče.

0: vami šport na Radiu Ognjišče. Naša moška odbojkarska reprezentanca se je včeraj še drugič srečala z izbrano vrsto Srbije v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo. Po sredinem porazu, torej po slavju domačinov, sta se moštvi včeraj razšli z rezultatom 2-2. Slovence že kmalu čakajo nove priložnosti za uigravanje, znova jih bomo namreč lahko spremljali na Wagnerjevem memorialu. Med 28. in 30. avgustom, torej prihodnji konec tedna, bo ta potekal v poljskem Krakovu. Na turnirju se bodo naši odbojkari pomerili s Poljsko, Združenimi državami Amerike in Francijo. No, na delu pa so čisto pravem, ne več na pripravljalnih tekmah, ampak na Evropskem prvenstvu tudi odbojkarice naše reprezentance je namreč dospela v Carigrad. Tam jo čaka nastop na Evropskem prvenstvu. Po prihodu v turško metropolo so se namestile, opravile prvi trening ter tako začele še zadnji del priprav pred uvodnim obračunom prvenstva. Prvo tekmo bodo odigrale jutri. Uvodni obračun skupine A bo sicer na sporedu že drevi, ko se bo gostiteljica Turčija za prve točke pomerila z Latvijo. Jutri bosta sledila obračuna med Slovenijo in Nemčijo ter Poljsko in Madžarsko. V skupinskem delu bodo naše reprezentantke merile moči z gostiteljicami Turkinjami, pa Nemkami, Poljakinjami, Latvikami in Madžarkami. Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine si bodo zagotovile napredovanje v izločilne boje.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: V ponedeljek smo poročali, da se slovenskim telovadkam žal ni išlo na Evropskem prvenstvu v Zagrebu in kot one so tudi slovenski telovadci ostali brez finala. Največ smole je imel Anže Hribar na parterju, ki je za prikazano prejel 13,833 in bo v današnjem boju za kolajne le rezerva.
2: Ja, pa za današnjo tekmo oziroma vaja sem zadovoljen, ampak bilo še zmer naredil pač boljš, kot sem zdaj, kot do skoke bo treba zdaj povadati, tako da naslednji teden pa na novo.
0: Tudi to je odlika uspešnih vrhunskih športnikov ob zdrsu. Naslednji teden pa na novo. Preostali Slovenci so bili daleč od finala in tudi od tako želene 16-terice. Sicer pa je razprodano dvorano v prvi odločitvi Evropskega prvenstva navdušil Ukrajinec Ilija Koutun, olimpijski podprvak iz Pariza leta 24, ki je lani prevzel hrvaško državljanstvo. V svojem prvem nastopu za novo domovino je v seštevku šestih orodij Rusa Arsenija Duhna premagal za najmanjšo možno razliko tisočinko točke. Kar se košarke tiče, se v teh dneh veliko govori o Lakersih, o moštvu Los Angeles Lakers, ki so na povabilo Luke Dončiča v Ljubljani. Lahko spremljate njihove korake, restauracije, kam jih vodi pot, ampak mi se bomo posvetili izidu reprezentance. Slovenija je dobila prvo od dveh prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. No, v Tivoliju, kjer je reprezentanca Slovenije nazadnje igrala pred 17 leti, so v sredo premagali Latvijo z 89-86. Klemen Pripelič.
3: Bom rekel, da je zelo pomembna zmaga z vidika samozavesti, kajti prejšnji cikl je bil doslab, zelo atipičen. Ampak to je za nami, rekli smo, ob zmagah ne bomo slavili, o porazih ne bomo bili preveč žalostni in mislim, da je pred nami še ena zelo pomembna tekma s Črnogoro, kjer bomo videli, kjer dejansko smo in potem dve zelo, zelo pomembne tekme kvalifikacijski proti Franciji in Mačarski.
0: Naše košarkarje jutri čaka še prijateljska tekma v Celju, ob 18. bodo gostili Črno goro, nato pa prvi dve tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Dohi, leta 27, torej prihodnje leto bo svetovno prvenstvo, v četrtek in nedeljo s Francijo v Parizu oziroma z Madžarsko v Ljubljani.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Za konec pa še šport v tem koncu tedna, nekaj nogometa, če pogledamo na domača prizorišča prva liga Telemach se bo nadaljevala šestim krogom že z današnjima paroma Aluminij Brinje Grosuplje in Olimpija Nafta 1903. Evropsko prvenstvo odbojkaric se začenja, naša reprezentanca bo prvo tekmo odigrala jutri, danes domačinke Turkinje z Latvikami. Pa diamantna liga atletov, kolesarji, gorski kolesarji so na delu tenisači v Cincinnatiju, dirkači Formule 1 pa na veliki nagradi Nizozemske ta konec tedna. V Zagrebu se končuje Evropsko prvenstvo v moški športni gimnastiki, sredozemske igre pa v Tarantu. Še enkrat omenimo kolesarsko dirko po Španiji in jutrišnjo prvo etapo. Jadravci so zbrani na svetovnem prvenstvu. Motokrosiste čaka velika nagrada Nizozemske, dirkači Rejlija pa so na domačih cestah, torej slovenski vozniki, čaka jih Rejli, dolina zelenega zlata, začetkom v Žalcu. Toliko za danes, hvala za pozornost, lep konec tedna, kličem Jure Sešek, vas lepo pozdravljam in nasvidenje v ponedeljek ob 11:15. Srečno!
1: Sport na Radiu Ognjišče.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Že kar konkretno smo po 4. uri zjutraj, še vedno pa poslušate nočni program Radio Ognjišče, v nadaljevanju katerega zdajle prihaja ponovitev včerajšnjih kulturnih utrinkov. V avli upravnega centra Logatec je namreč na ogled razstava ročnih del članic društva upokojencev Rovte. Predstavljajo najrazličnejše izdelke, kot so klekljene čipke, pa vezenine, pletenine, vizitke, naravna mila, mozaiki, izdelki iz gline. Ja, ni da ni. Na gradu Reichenburg pa danes, v soboto 22. augusta, pripravljajo srednjeveški dan, posvečen bogati dediščini in rodbini Reichenburških. Še nekaj uric imamo gotovo do takrat, ko se srednjeveški dan začne, no pa kakšno od njih preživite, tudi v družbi Radio Ognjišče.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radio Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture, od danes pa do 9. septembra je v avli upravnega centra Logatec na ogled razstava ročnih del z naslovom Izraz pozornosti, ki predstavlja izbor izdelkov članic društva upokojencev Rovte. Gre za navdušene ljubiteljice ročnih spretnosti upokojenke, pa tudi nekatere članice skupine Caritas iz Rovt, ki delujejo v ustvarjalni skupini pod okriljem društva upokojencev Rovte. Skupino sestavlja 13 članic, ki se v zimskem delu leta zbirajo enkrat tedensko. Srečujejo se od začetka oktobra pa do konca marca, ob sredinih popoldnevih in skupaj ustvarjajo različna ročna dela, no ostali del leta pa ustvarja vsaka zase doma. In kaj izdelujejo? Najrazličnejše izdelke, kot so klekljane čipke, vezenine, pletenine, vizitke, naravna mila, mozaike, izdelke iz gline. Nekatere likovne tehnike jim je predstavila tudi likovna profesorica Marija Logar, ki jih je seznanila z osnovami risanja in oblikovanja gline. Tako so nastale vaze, okrašene v tehniki mozaika in pa cvetje, orhideje iz žice in najlonskih nogavic, s katerimi so okrasile njihovo župnijsko cerkev. Za rojstnodnevne priložnosti pripravljajo lične darilne vrečke, v katere zavijajo ročno izdelana naravna mila, napletle so 100 parov nogavic za vse starejše krajane, vedno znova izdelajo tudi veliko lepih čipk, vezenih prtov, največ pa vizitk. Te so tudi že razstavljale v Rovtah v podružnični enoti knjižnice Logatec, vizitke podarjajo njihovim starejšim krajanom ob osebnih in drugih praznikih, rojstnih in godovnih dnevih za božič, novo leto, veliko noč. Ustvarjalke se dobro zavedajo, kako vsakega prejemnika razveselijo prav te male drobne pozornosti, ki se dotaknejo duše in srca. Lepo torej vabljeni v avlo upravnega centra Logatec na razstavo ročnih del Izraz pozornosti. Grad Reichenburg bo tudi letos, 3. soboto v avgustu, se pravi jutri 22. avgusta, oživel v duhu preteklosti. Pripravljajo namreč srednjeveški dan, posvečen bogati dediščini in rodbini Reichenburških, ki je zaznamovala več kot 400 let zgodovine gradu in njegove okolice. Dogodek s pestrim programom, aktivnosti, prikaz življenja v srednjem veku in ustvarjalnimi delavnicami vsako leto privabi številne obiskovalce iz vse Slovenije. Življenje v srednjem veku, oblačilno kulturo in načine bojevanja bodo predstavili člani skupin Druščina Zlate Ostroge in pa Svobodni žovneški. Obiskovalci bodo v srednjeveških taborih spoznavali in preizkušali opremo ter orožje srednjeveških vojakov, se preizkusili v streljanju z oblegalnimi napravami, kot sta prača, napalici in trebušet, ter si ogledali oziroma preizkusili različne tradicionalne obrti, kot sta kovanje in izdelovanje sveč. Na voljo bo tudi vrsta doživeti za vso družino, jezdenje konj, otroški viteški turnir, predstava s srednjeveškimi živalicami, srednjeveške plesne delavnice, zračne delavnice na svili, iskanje grajskega zaklada in branje z dlani. Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi prilagojenih vodenih ogledov razstave Vitezi Reichenburški, namenjenih družinam in otrokom, ter vodenih ogledov z glasbeno spremljavo. No posebno mesto pa bodo zavzeli številni ustvarjalni kotički in delavnice, kaligrafija, zeliščarstvo, izdelovanje viteških zastavic in mečev, kovanje rajhamburškega novca, polstenje, izdelovanje mošničkov, izdelava papirnatih rož, priprava kruhkov iz divje pšenice ter izdelava parfumov iz eteričnih olj. Srednjeveški dan se bo sklenil v grajskem atriju z veliko srednjeveško komedijo, ki predstavlja tretji del srednjeveške trilogije, ki od aprila letos oživlja zgodbe iz bogate zgodovine gradu. Na predstavi se bodo prepletli igrani prizori z igralcem Nikom Škrlecem, Iljo Oto, Nejcem Jezernikom in Saro Gorše ter srednjeveška glasba in ples v izvedbi glasbene skupine Gita in srednjeveške plesne skupine kulturnega društva Svoboda Brestanica. Večer se bo sklenil še z ognjenim nastopom Dua Abrakadabra. Predstava je del festivala Fest Mest, ki združuje izbor najboljših dogodkov, predstav, razstav, koncertov in uprizoritev 24 slovenskih mest, vključenih v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Prijazno torej vabljeni na srednjeveški dan na grad Rajhamburg jutri v soboto 22. avgusta med 14. in 20.30. Upamo, da bo tudi vreme naklonjeno. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol, ki vas vabim k poslušanju naše oddaje tudi v ponedeljek, ko bo naš gost David Zabukovnik. Predstavili pa bomo glasbeno prireditev iz Andraža pod goro Oljko, Družina poje.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Papež Leon XIV. Bo med pastoralnim obiskom San Marina in pastoralnim obiskom Riminija napravil postanek v samostanu Augustink v Penabiliju. Sveti oče Leon XIV. Svet potrebuje človeško inteligenco, ki jo razsvetljuje modrost. Častitljiva 890. letnica cistercijanske opatije Stična in njene povezanosti s kmetijstvom. Duhovne misli Benedikta XVI. Za obvezni god device Marije Kraljice. Jutri, v soboto 22. avgusta, se bo Leon XIV. Po končanem pastoralnem obisku v Republiki San Marino in pred odhodom v Rimini strogo zasebno ustavil v vasi Valmarecchia, kjer živi meniška skupnost, ki sledi pravilo svetega Avguština. Papež je v leti svojega delovanja kot generalni prior Avguštinskega reda samostan obiskal dvakrat, leta 2005 in 2009. Imenujejo jih Sestre v skali, kjer se njihov samostan, ustanovljen leta 1517 in posvečen svetemu Antonu Padovanskemu, nahaja na pečini Penabili. Avguštinske menihinje so v vas Valmarecchia v hribih pokrajine Rimini prispele v 19. stoletju. Leta 1861, ko je novo kraljestvo Italije razglasilo ukinitev cerkvenih redov in zaplenilo njihovo premoženje, so menihenja samostan odkupile leta 1900. Med drugo svetovno vojno so odprle njegova vrata dvema skupnostima redovnic, ki so jih Nemci želeli deportirati v Nemčijo, in dekletom iz družin razseljenih oseb iz Riminija. Današnja skupnost je živahna in mlada, saj jo sestavlja 11 slovesno zaobljubljenih redovnic, 2 začasnimi zaobljubami, novinka in postulantka. Življenje, zaznamovano z molitvijo, delom in študijem, je tisto v samostanu, kjer so bili ustvarjeni prostori za mizarsko delavnico, delavnico vitraža in cvetoči orto amoris, biointenzivni vrt, ki vseh letnih časi prideluje zelenjavo. Svoje ime dolguje slavni definiciji Verline, ki jo je hiponski škof podal v delo Božje mesto. Kratka in resnična definicija Verline je red ljubezni. Med svojim mandatom generalnega priorja reda svetega Avguština je sedanji papež dvakrat leta 2005 in 2009 obiskal samostan Penabili. Zdaj se redovnice z velikim veseljem pripravljajo, da ga bodo ponovno sprejele ob koncu njegovega obiska v Republiki San Marino in pred njegovim odhodom v Rimini. Brat Robert Prevost, zdaj papež Leon XIV, nas bo ponovno obiskal. Prišel bo in srečal skupnost žensk, ki se stegujejo k Bogu in hodijo proti največjemu daru, ki ga lahko prejmemo, postati sestre in prijateljice. Vedno bolj, je za vatikanske medije povedala priorica mati Francesca Serelli in dodala, da je želja avguštinske skupnosti Penabili prispevati k vitalnosti Božjega kraljestva, strastnim življenjem za evangelij in za človeško rast. Gre za življenje, ki navdihuje druge v medsebojni neskončni izmenjavi. Samostan Rupe je tudi kraj srečanj in duhovnih vaj, zlasti v adventnem in postnem času, pomembnih časi za intenzivnejšo hojo po poti iskanja Boga. Je tudi del mreže sredozemskih samostanov, ustanovljene leta 2020 v podporo srečanju škofov za mir v Sredozemlju, ki je potekalo v Barju od 19. do 23. februarja. Za ta dogodek je bil izdelan zvezek za razmišljanje različnih meniških skupnosti, ki sodelujejo v mreži, in od takrat so bile iz leta v leto objavljene nove publikacije, ki spremljajo dogodek, na katerem so se zbrali škofi, teologi, mladi, laiki in župani.
0: Člani mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev so se tudi letos udeležili audience s papežem Leonom XIV. Sprejel jih je v petek 21. avgusta v Vatikanu ter izpostavil, da mora dobra zakonodaja spodbujati znanstveno in tehnološko ustvarjalnost, hkrati pa varovati temeljne človekove pravice in svoboščine. Sveti oče je zbranim spregovoril o njihovi pomembni vlogi pri oblikovanju zakonodaj, ki urejajo področje tehnologije, zlasti umetne inteligence, ter zagotavljajo zaščito človekovega dostojanstva in skupnega dobrega. Tej temi je namreč posvečeno 17. letno srečanje mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev, ki poteka od 20. do 23. avgusta v Rimu. Tema Človeško dostojanstvo in umetna inteligenca, izzivi, možnosti in nadzor po papeževih besedah ponuja priložnost za razmislek o enem od odločilnih vprašanj našega časa.
1: The extraordinary progress of artificial intelligence is opening horizons.
0: Izjemen napredek umetne inteligence odpira obzorja, ki si jih prejšnje generacije komaj da lahko predstavljajo. Vendar pa vsak tehnološki dosežek sooča človeštvo tudi z moralnim vprašanjem. Ne le, kaj lahko storimo, ampak kaj bi morali storiti. Dejansko se naša človeška družina danes sooča z odločilno izbiro. Je dejal Leon XIV. Ter spomnil na okrožnico Magnifica Humanitas. V njej je zapisal, da smo morda v skušnjavi, da bi zgradili nov babilonski stolp, kjer moč, učinkovitost in nadzor zakrivajo obraz človeške osebe. Lahko pa tudi zgradimo civilizacijo, v kateri tehnologija služi celostnemu razvoju vsakega človeka.
1: The decisive question remains the same.
0: Odločilno vprašanje ostaja isto. Ali tehnologija pomaga ljudem, da postanejo bolj bratski in odgovorni do sebe in drug do drugega? V tem pogledu načela družbenega nauka cerkve, to so nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka, skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, subsidiarnost in solidarnost, zagotavljajo zanesljiva merila za razločevanje. In prav zato so zakonodajalci postavljeni v središče tega izziva. Ker ste odgovorni za oblikovanje politik, za upravljanje tehnologije za skupno dobro, vaša naloga ni ovirati inovacij, ampak jih modro voditi. Dobra zakonodaja bi morala spodbujati znanstveno in tehnološko ustvarjalnost, hkrati pa varovati temeljne človekove pravice in svoboščine. Uporabnike bi morala zaščititi pred izkoriščanjem, ohraniti osebno zasebnost, zagotoviti preglednost pri uporabi novih tehnologij in jamčiti za njihovo krepitev demokratičnih institucij, je poudaril papež. V ta namen so potrebni čvrsti pravni okviri, neodvisen nadzor, obveščeni uporabniki in politični sistem, ki se ne odpoveduje svoji odgovornosti. Takšen nadzor lahko deluje na več ravneh, lokalni, nacionalni in mednarodni, pri čemer omogoča odprto razpravo o vključenih etičnih okvirih in jih podreja skupnim standardom socialne pravičnosti ter zagotavlja, da nobena posamezna ideologija ali interes ne narekuje vrednot vgrajenih v sisteme umetne inteligence. Sveti oče je nadaljeval, da pa hiter razvoj umetne inteligence prinaša tudi tveganje, da bodo nastale nove oblike tehnoloških odvisnosti, pri čemer bodo revnejši narodi vse bolj odvisni od bogatejših.
1: We must remain vigilant in this regard. Lest innovation become another vehicle for ideological.
0: V zvezi s tem moramo ostati pazljivi, da inovacije ne bi postale še eno sredstvo za ideološki ali ekonomski kolonializem, je opozoril papež. Žal se soočamo s prikrito obliko prevlade, ko algoritmi odločajo, kdo je viden in kdo ostane neviden. Ko digitalne platforme oblikujejo javni diskurs brez odgovornosti in ko je dostojanstvo delavcev podrejeno optimizaciji sistemov. Takšen razvoj razkriva nov obraz starodavne skušnjave prevlade in obvladovanja brez služenja.
1: Against this culture of power, the church proposes the civilization of love.
0: Proti tej kulturi moči cerkev predlaga civilizacijo ljubezni, takšno, ki bi modro upravljala umetno inteligenco z vzgajanjem src, ki so sposobna ljubezni, sočutja in odgovornosti. V takšni družbi bi bila prva šola človečnosti družina, kajti v družini se najprej naučimo zaupanja pred preračunljivostjo, velikodušnosti pred tekmovalnostjo, dialoga pred razdvojenostjo in ljubezni pred močjo. Umetni inteligenci ne smemo nikoli dovoliti, da bi spodkopala to primarno celico družbe. Bodi si zmanjševanjem vrednosti oseb in odnosov na podatke in simulacije, bodi si zasipavanjem mladih umov z vsebinami, ki skrivljajo želje, ali pa z ekonomskimi modeli, zaradi katerih je družinsko življenje ekonomsko negotovo.
1: For this reason, I encourage you to promote policies that strengthen marriage and families.
0: Zato vas spodbujam, se je na zbrane zakonodajalce obrnil papež, da vlagate v politiko, ki krepi zakon in družine, podpira starše pri njihovem vzgojnem poslanstvu in mladim omogoča, da z zaupanjem gledajo v prihodnost. Papež Leon XIV. Je ob koncu govora še poudaril, da svet ne potrebuje umetne inteligence, ki bi zmanjševala človečnost, ampak potrebuje človeško inteligenco, ki je razsvetljena z modrostjo, politično avtoriteto, ki jo vodi vest, in tehnološke inovacije, ki jih usmerja ljubezen. Le tako umetna inteligenca ne bo postala tekmec človeštva, ampak služabnik skupnega dobrega. Je dejal sveti oče ter zagotovil svojo molitev, da bi razprave na srečanju mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev obrodile obilne sadove tako za posamezne države kot vso človeško družino.
2: Ko so leta 1136 v stično prišli prvi menihi, niso prinesli le knjig in bogoslužja, ampak tudi gospodarsko znanje. Že v 12. stoletju je prvi kovinski plug prav v stični zarezal slovensko zemljo. Prav tako je zgodba cvička, fižola, grozdja, zeleni silvanec povezana s tukajšno cistercijansko opatijo. Danes samostan poleg duhovne in kulturne dejavnosti bogato kmetijsko tradicijo udejanja na lastnem posestvu, kjer predelujejo predvsem zelišča, zeliščne čaje, znameniti Ašičev kis, med, žito. Pred godom svojega ustanovitelja so stiški beli menihi v sodelovanju s kmetijsko gospodarsko zbornico na Bernardovo nedeljo 16. augusta ob 890. letnici cistercijanske opatije Stična svojo skoraj 900-letno povezavo s kmetijstvom obeležili zahvalnim romanjem slovenskih kmetov. Osrednji dogodek je bila slovesna maša, ki jo je v stiški baziliki ob samoševanju opata Maksimiliana Fileja in sobratu daroval apostolski nunci v Republiki Sloveniji Luigi Bianco. Po maši so številni zbrani na samostanskem dvorišču pozdravili prihod traktorjev s plugi, med njimi tudi tekmovalce regijskega tekmovanja v oranju in prisluhnili nagovorom cerkvene in svetne oblasti, nuncijo monsignorjo Bianco, županu Ivančne Gorice Dušano Strnadu, predsedniku kmetijsko-gospodarske zbornice dr. Jožetu Podgoršku, ministra za kmetijstvo Janezu Ciglarju Kralju, ministrici za kulturo dr. Ignaciji Fridl Jarc, predsednici Slovenske ljudske stranke dr. Tine Bergant in dolgoletnemu vodji tekmovanu Račev in nekdanjemu direktorju kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda Ljubljana Jožetu Benecu. Praznovanje so nadaljevali v druženju s pogostitvijo podeželske žena in vanščice in župnijske Karitas. Na polju stiških menihov pa so se orači v organizaciji Društva podeželske mladine Kalček pomerili v svojih spretnostih in znanju. Skratka, odvil se je izjemen dogodek v zahvalo opatiji Stična za njen zgodovinski prispevek kmetijstvu, duhovnosti in kulturi ter v odprtosti za aktualno in pereča družbena vprašanja. Vse to pa v okviru desetletne priprave na 900 let živega samostana v letu 2036. Duhovne misli Benedikta 16. za obvezni god device Marije Kraljice. Dragi bratje in sestre, danes obeležujemo bogoslužni spomin blažene device Marije z nazivom Kraljica. Čeprav je izvor tega praznika starodaven, je šele papež Pij XII. Leta 1954 ob koncu marijanskega leta določil datum 31. maj. Pij XII. Ob tej priložnosti dejal, da je Marija Kraljica zaradi povzdignjenja njene duše in zaradi odličnosti prejetih darov, zaklade svoje ljubezni in svoje pozornosti pa ni nikoli nehala poklanjati človeštvu. Sedaj, po koncilski reformi koledarja, je bil praznik predstavljen na 8. dan po Marijinem vnebovzetju, da bi bila tako poudarjena tesna povezava med njenim kraljevskim dostojanstvom in njenim poveličanjem z dušo in telesom. V konstituciji o cerkvi drugega vatikanskega koncila beremo takole. Marija je bila vzeta v nebeško slavo in jo je Gospod povzdignil kot kraljico vesoljstva, da bi bila bolj podobna svojemu sinu. Izvor današnjega praznika je v tem, da je Marija kraljica, ker je na edinstven način združena s svojim sinom, tako na zemeljski poti kot v nebeški slavi. Veliki svetnik Sirije, Efrem Sirski, je glede Marijinega kraljevskega dostojanstva trdil, da izvira iz njenega materinstva. Je mati Gospoda, kralja kraljev. Jezusa nam razodeva kot življenje, zveličanje in naše upanje. Papež Pavel VI. O svoje apostolske spodbudi Marialis Cultus spomnil. V Devici Mariji se vse nanaša na Kristusa in vse je odvisno od njega. Glede nanj jo je Bog Oče od vekoma izbral za presveto mater in jo okrasil z darovi duha, ki niso bili podeljeni nikomor drugemu. Sedaj se vprašajmo, kaj to pomeni reči Marija kraljica? Gre samo za naziv, ki je pridružen drugim kot okras drugim? Kaj hoče reči? V čem je to kraljevsko dostojanstvo? Kot je bilo rečeno, je to posledica njene združenosti s sinom. S tem, da je v nebesih, da je v občestvu z Bogom. Marija je soudeležena pri Božji odgovornosti za svet in pri Božji ljubezni do sveta. Običajna predstava o kraljih in kraljicah je, da gre za osebe, ki imajo oblast ali bogastvo. Toda to ni način Jezusovega in Marijinega kraljevanja. Pomislimo na Gospoda. Kristusovo kraljevanje je prepleteno s ponižnostjo, služenjem, ljubeznijo. Gre predvsem za služenje, pomoč, ljubezen. Spomnimo se, da je bil Jezus razglašen za kralja na križu z napisom, ki ga je napisal Pilat. Judovski kralj. V tistem trenutku se na križu pokaže, da je on kralj. In kako je kralj? Trpi z nami, za nas. In tako vlada ter ustvarja resnico, ljubezen, pravičnost. Ali pomislimo tudi na drugi trenutek. Pri zadnji večerji se skloni, da bi svojim umil noge. Zato Jezusovo kraljevanje nima nobene zveze s kraljevanjem mogotcev sveta. On je kralj, ki služi svojim služabnikom in to je dokazal vse življenje. In enako velja za Marijo. Ona je kraljica v službi Boga, človeštvu. Je kraljica ljubezni, ki živi dar sebe Bogu, da vstopi v načrt zveličenja človeka. Ona odgovori angelu, glej Gospodova dekla sem. In v magnifikatu poje, Bog se je ozrl na ponižno svoje dekle. In tako smo prišli do bistva, kako Marija uveljavlja to kraljevanje služenja in ljubezni. Bdi nad nami, njenimi otroki. Otroki, ki se k njej obračajo v molitvi, se ji zahvalijo ali prosijo za njeno materinsko varstvo ter nebeško pomoč. Potem, ko so morda izgubili pot, jih je stiskala bolečina ali tesnoba zaradi žalostnih in težavnih pripeti življenja. Med vedrino ali temino bivanja se zatekamo k Mariji in se izročamo njeni nenehni priprošnji, da bi nam od svojega sina izprosila vsako milost in usmiljenje, ki sta potrebna za naše romanje po poteh sveta. Zaupanjem se po Devici Mariji obračamo na njega, ki vlada svetu in drži v svojih rokah usodo vesolja. Že stoletja so jo klicali kot nebeško kraljico nebes. Osemkrat po molitvi svetega rožnega venca se jo v loretskih litanijah prosi kot kraljico angelov, patriarhov, prerokov, apostolov, mučencev, pričevalcev, devic, vseh svetnikov in družin. Ritem teh starodavnih klicev in vsakodnevne molitve, kot je Salve Regina, nam pomagajo razumeti, da je sveta devica kot naša mati, poleg svojega sina Jezusa v nebeški slavi, vedno z nami, v vsakodnevnem odvijanju našega življenja. Naziv kraljica je torej naziv zaupanja, veselja, ljubezni. In vemo, da je tista, ki deloma drži usodo sveta v svojih rokah, dobra, nas ljubi in nam pomaga v naših težavah. Dragi prijatelji, pobožnost do Marije je pomembna prvina našega duhovnega življenja. V naši molitvi ne smemo opustiti zaupljivega obračanja na njo. Marija ne bo prenehala posredovati za nas pri svojem sinu. Ko zremo vanjo, jo posnemajmo v veri, v popolni razpoložljivosti za Božji načrt ljubezni, v velikodušnem sprejemanju Jezusa. Marija naj nas nauči živeti. Marija je kraljica nebes in je blizu Bogu, hkrati pa je tudi mati in je blizu vsakemu izmed nas. Nas ljubi in posluša naš glas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Nov dan bi radi začeli z veseljem. Z veseljem v Gospodu, zato vabljeni k sodelovanju pri molitvi veselega dela rožnega venca. Molitev bo vodil vojaški kaplan Milan Pregl.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje,
1: in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil rok položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, prijdi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas s peklenskega ognja
2: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskan Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskan Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskan Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskan Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskan Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskan Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskan Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskan Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskan Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskan Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obaruj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je

0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In obeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami

0: blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: Naj nas spremlja Božji blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, na vrsti so poročila, z vami sem Rok Mihevc. Ob robu nesreče, v katero je bila vpletena predsednica Nataša Pirc-Musar in o katere ozadju smo veliko pisali tudi na naših valovih in še bomo, se hkrati v javnosti pojavljajo navedbe o sodelovanju našega medija pri promociji ruske dače. Pojavljajo se insinuacije, da je Radio Ognjišče celo omogočil izvolitev predsednice. Očitke odločno zavračamo in poudarjamo, da takšne navedbe ne temelijo na dejstvih. Del izjave bo prebrala Tanja Dominko.
1: Če strnemo, Radio Ognjišče je sodelovanje z rusko dačo prekinil 24. februarja leta 2022, na dan ruske agresije. Kandidatura Nataše Pirc-Musar je bila napovedana junija. Oddaje o ruski dači so bile kulturno-izobraževalne in ne predvolivne narave. Radio Ognjišče pri dogodkih ruske dače ni sodeloval. Zato očitke o domnevni politični oziroma predvolivni podpori odločno zavračamo. Ponavljanje neke trditve še ne pomeni, da gre za resnico. Radio Ognjišče ne pričakuje, da nihče ne kritizira dela, zahteva pa, da kritika temelji na preverljivih dejstvih. Kjer ni dokazov o političnem namenu, tega ni mogoče nadomestiti z domnevami in namigovanji. Dejstva morajo imeti prednost pred insinuacijami. Obžalujemo, da tudi po več kot 4 letih še vedno krožijo laži in zlonamerna namigovanja. Zavedamo pa se, da je uspešno delo Radia Ognjišče očitno marsikomu trn v peti.
0: Varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, se je na povabilo predsednika Slovenske škofovske konference, škofa Andreja Sajeta, mudila v Novem mestu. Namen obiska je bil krepitev dialoga med državo in verskimi skupnostmi, saj je svoboda veroizpovedi ena najpomembnejših človekovih pravic, ki je, kot poudarja varuhinja, ni mogoče razveljaviti niti v izrednih razmerah. Dodala je, da ta svoboda pomeni
2: izražanje vere individualno in v skupini, zasebno in javno. Zato smo se pogovarjali tudi o primerih nestrpnosti v tem smislu kristjanofobije. Pri varuhu smo opozorili tudi, da vsako leto obravnavamo nekaj primerov skrunitve sakralnih objektov, ki pa ne pomeni samo poškodovanje lastnine, ampak pomeni tudi žaljenje verskih čustev in dejanja, ki se zavržna in popolnoma nesprejemljiva. Pogovarjali smo se tudi o pravici do dostojnega pokopa, kjer smo si izmenjali stališča. Pri varuhu smo opozorili predvsem tudi na vidik spoštovanja pravice svojcev in umrlih iz vidika konvencije o preprečevanju prisilnih izginotij, kjer smo se skupaj zavzeli za rešitev vprašanja povojnih pobojev in ureditev pokopov umrlih. Pogovarjali smo se še o vprašanjih statusa verskih skupnosti in cerkva kot družbeno koristnih organizacij, kjer smo delili stališče, da so verske skupnosti družbeno koristne organizacije, ki pa jim trenutno pravni red tega statusa ne priznava.
0: Slovenija in Srbija imata na področju notranje varnosti več točk, ki ju družijo, sta na srečanju v Beogradu ugotavljala notranja ministra Ivica Dačić in Franci Matos. Med njimi so to migracije, organiziran kriminal in trgovina z ljudmi, zato sta razpravljala tudi, kako sodelovanje še okrepiti. Posebno pozornost sta namenila razmeram na zahodno-balkanski migracijski poti, kjer zaradi porasta tihotapljenja migrantov vse pomembnejše postaja okrepljeno operativno sodelovanje policij in sprotna izmenjava informacij. Matos je srbskemu kolegu zagotovil nadaljno politično podporo in tehnično pomoč pri usklajevanju z evropskimi varnostnimi standardi. Še vremenska napoved. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, nekaj več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bodo popoldne možne krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Lepo dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljeni v novem dnevu, pozdravljeni v koncu tedna, sobota je tukaj 22. august in začeli smo jo s prvimi jutranjimi poročili, nadaljujemo pa jo z nekaj slovenske glasbe, nato pa se malo nasmejimo, prisluhnemo šali, ki jo pripravlja Marjan Bunič in pogled seveda tudi k današnjemu svetniku dneva, danes zgoduje Devica Marija Kraljica. Lepo soboto želimo, naj bo kakšna minutka in leti preživeta tudi v družbi Radio Ognjišče, veseli vas bomo. Da.

0: Slovenska kvic?
1: Direktor novi tajnici po 10 delovnih dneh reče:
2: No, gospodična, vaša pisma so vedno boljša.
3: Kaj res, gospod direktor?
2: Ja, resno računam s tem, da bomo lahko prvo že kmalu odposlali.

Dobro jutro in pozdravljeni v soboti 22. augustu, pozdravljeni tudi v družbi Radio Ognjišče na naših valovih v našem jutranjem programu, v katerem zdajle že po naslednji skladbi prihaja rubrika Svetnik dneva, danes je to Devica Marija Kraljica. Lepo soboto si naredite, naj vam tekne jutranja kava in seveda ostanite v družbi našega radija, Radio Ognjišče je to.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Dvaindvajseti avgust, Devica Marija Kraljica. God Device Marije Kraljice je v bogoslužni koledar katoliške cerkve uvedel papež Pij XII ob prvem Marijinem letu, ki ga je cerkev obhajala leta 1954. Do pokoncilske preureditve bogoslužnega koledarja se je z godom Device Marije Kraljice sklenil njen mesec maj. Zdaj pa ga obhajamo 22. avgusta, osmi dan po prazniku Marijinega vnebovzetja. Ta datum je primernejši, saj se je Marijino kraljevanje v polnosti z vso učinkovitostjo začelo uresničevati šele od dneva njenega vnebovzetja. Na številnih upodobitvah Marijinega vnebovzetja vidimo, kako jo v nebeško slavo sprejemajo vse tri osebe Svete Trojice in kako ji Bog, Oče in Sin polagata na glavo kraljevsko krono. Resnica o Mariji kot kraljici je del izročila cerkve iza prvih krščanskih stoletij. Marija je kraljica, ker je mati njega, ki je kralj vseh kraljev. Sveti Efrem Sirski v 4. stoletju s poudarkom naslavlja Marijo kot gospodarico ali gospo, sklicujoč se na njeno ime Mirjam, ki pomeni gospa, gospodarica, vladarica. Češčenje Marije kraljice v slovenskem narodu lepo odražajo pesmi, ki Marijo opevajo kot kraljico in izražajo trdno zaupanje v njeno pomoč. Lepo je to izpovedano v priljubljeni pesmi Bodi nam pozdravljena, katere zadnja kitica se glasi: Venec rajske zdaj časti ti obdaja glavo, k tebi rado vse hiti, vse ti poje slavo. Milostno poglej na nas, mati Bogu mila, dobra bodi nam ves čas, kot do zdaj si bila. K Mariji kot nebeški kraljici se obrača slovenski vernik, še posebej kot romar, v priljubljeni pesmi Veš, o Marija, moje veselje. V drugi kitici te pesmi, katere besedilo je napisal nekdanji šentviški župnik Blaž Potočnik, je prikazan namen današnjega praznovanja. Kaj pa ti hočeš, moja kraljica, sladka devica, da ti podam? Drugega nimam, srce mi vzemi, znadami vsemi tebi ga dam.

0: Vabljeni, da prisluhnete, katere vsebine bodo na Radio Ognjišče danes v soboto 22. avgusta. V oddaji iz naših krajev bomo pogledali v turistična središča Zgornje Gorenjske, kjer beležijo zelo dobro sezono. Na Bledu, v Bohinju in Kranjski Gori je občutno več nočitev. Vse večji obisk pa prinaša tudi vprašanje trajnostnega upravljanja turizma. Predstavili bomo še zgodovinsko odkritje v Spodnji Idriji, kjer so med obnovo oltarja odkrili dokumente iz leta 1857, ter obiskali bomo Brezovico, kjer nastaja nov Montessori učni center za okoli 200 otrok. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče ob 8. uri in seveda tudi v nadaljevanju ob 9., ko boste lahko prisluhnili sobotni iskrici. To bo predzadnja počitniška sobotna iskrica. V njej bomo skupaj obudili nekatere trenutke preteklega šolskega leta. Spomnili se bomo zanimivih gostov, navdihujočih pogovorov in vsebin, ki so nas spremljale iz sobote v soboto. Morda bomo znova odkrili kakšno informacijo, ki nam je prvič ušla, ali pa se spomnili sporočila, ki nas je posebej nagovorilo. Vabljeni, da še enkrat pokukate z nami v utrinke oddaje med 9. in 10. uro. Za koncema perko pa bomo govorili o liku Marije kot liku matere, ki lahko potolaži vse, ki iščejo pomoč v njenem materinskem zavetju. Dr. Andrej Perko opozarja, da je danes vloga matere izredno zahtevna. Zato ne zamudite oddaje za življenje ob 11. uri. V popoldnevu vas opozarjamo na oddajo Naš gost. Prihaja gost iz službe Do našega studija pa nima dolge poti. To je magister Tine Goleš, je magister fizike, rodoslovec, zgodovinar in profesor na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu. Javnosti je znan predvsem kot avtor literarno-zgodovinskega romanesknega prvenca z naslovom Več kot stoletje in pol, ki je izšel konec leta 2024 kot del zbirke Večernice 2025. Tine Goleš je pred kratkim izdal tudi knjigo Več kot le safari. O njegovem življenju in delu bo povedal več v oddaji Naš gost ob 17. Lepo vabljeni, da ji prisluhnete. V sobotnem duhovnem večeru Radija Ognjišče pa boste najprej slišali duhovni nagovor nadškofa Marjana Turnška. Sledili bosta molitvi prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo molili za vse bolnike, invalide in ostarele. Po 21. uri bo radijska kateheza. V njej, v tej katehezi za bolnike in starejše, bo še odmeval praznik Marijinega vnebovzetja v luči smrti in večnega življenja. To, kar je dosegla ona, naj bi dosegli vsi mi. Naše odrešenje je v stajenju celotnega človeka, telesa in duše. Naš gost, bolniški župnik Anže Cunk, bo spregovoril tudi o tem, kako biti blizu ob umirajočem človeku in njegovi izkušnji z bolniki. V minutah za liturgijo pa bo pojasnil pomen uvodnega kesanja pri maši, ki ni spovedna odveza, a ima kljub temu velik pomen. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bilo nekaj poudarkov iz vsebin na Radiu Ognjišče. Vabimo vas, da delček te sobote preživite tudi v naši družbi. Ura je zdaj 6:05.
1: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove 5. simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 Hz, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
2: Audio BM.
3: V Murski Soboti
1: na 91,8 MHz.

Nad Ljubljano se da ni, tudi nad preostalimi kraji v Sloveniji se da ni, in Slovenija je v tem času polna turistov, ki so prišli pogledat našo Slovenijo. O stanju turistične sezone v središčih Zgornje Gorenjske pa boste danes lahko slišali v oddaji iz naših krajev ob 8. uri, zato prisluhnite. Kakšno pa bo vreme v tej soboti 22. avgusta? Večinoma oblačno, še bodo občasne plohe in hladneje bo, tako da je tudi jutro kar občutno hladneje, kot smo jih vajeni teh jutar. Takole je vremensko stanje v Sloveniji bilo ob 5. uri. Ljubljana pretežno oblačno 17, Slovenj Gradec oblačno 17, tudi Celje 17 stopinj. Novo mesto zmerno oblačno 18, Murska Sobota in Postojna oblačno 18, Črnomelj 18, Lisca pretežno oblačno 14, Rateče manjša ploha 13, Kredarica pa delno oblačno in 6 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Tam je promet oviran in v smeri proti Ljubljani je oviran promet zlasti zaradi poškodovane ločilne ograje. Vozite previdno, želimo vam srečno pot.

Ansambl Lojzeta Slaka in Bilo poletje je skladba iz leta 1979. Ja, kot vsi letni časi, seveda tudi poletja prinašajo različne življenjske zgodbe. Nekatere so lepše, nekatere so težke, nekatere so žalostne, druge vesele. Če ste v teh časih v kakšnem položaju, v kakšni situaciji, ko se vam zdi, da se je življenje ustavilo, da je težko živeti, potem naj vam bo vzpodbudo tale arabski pregovor, ki pravi, vse na svetu je majhno, najprej majhno, potem pa raste. Težave pa so na začetku velike in potem so vsak dan manjše. Naj vam ta spodbuda daje pogum, vam želiva v tem jutru Aleš Karba in Slavi Košir. Ura pa je zdaj 6:15.

Vse je v očeh, pravijo Modrijani. Res je, ko se zazremo nekomu v oči, lahko vidimo marsikaj. Zato morda včasih tudi težko pogledamo v oči. No, mi vam želimo veliko prijaznih pogledov v današnjem dnevu, ki bo dolg 13 ur in 49 minut. Sonce bo všlo ob 6 in 10 minut, je všlo ob 6 in 10 minut, torej že nekaj minut, sonce pa bo zašlo ob 19 in 59 minut. Želimo vam, da bi bilo v vaših srcih več sonca kot na nebu, kajti za danes je napovedano oblačno vreme, več o tem pa boste slišali tudi v vremenski napovedi ob 6 in 23 minut.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: In v naši družbi dežurna vremenoslovka Eva Bezek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Razveselili smo se dežja, pa tudi nekoliko prestrašili vsega tistega, kar nevihte prinašajo s seboj. Kako nam kaže v nadaljevanju današnjega dne in naslednjih dni?
2: Ja, današnji dan bi lahko že skoraj rekli, da bo malo jesenski, namreč oblačno bo, na Primorskem malce bolj sončno, no, tam bo zapihala nekako šibka burja, temperature pa bodo od 21 do 24, seveda no, zopet malce topleje na Primorskem, tako da bo res zanimivo, no, po vsem tem času vročine. Potem pa se že jutri nekako delno razjasni, poletje se tudi, lahko rečem, delno vrača. Sicer nekaj več oblakov zopet v severni Sloveniji, tam lahko popoldne nastane še kakšna ploha, tako da morda za v gore ne bo najbolj primerno vreme. Temperature pa čez dan tam nekje od 22 do 26 stopinj, tako da vremensko veliko bolj miren vikend, kot je bil predvsem včerajšnji in še en dan prej.
1: Lepo. Kaj pa morda še na začetku tedna, ponedeljek?
2: Ja, za zadnji teden počitnic pa nekako kaže, da bo večinoma sončno in vsak dan bolj vroče, tako da poletje še ni reklo zadnje besede.
1: No, lepo, tudi to je dobra novica in hvala za vse te podatke. Vam želimo mirno in prijetno soboto in hvala za vse povedano.
2: Hvala, lepo zdrav.
1: Nasvidenje. To je bila dežurna vremenoslovka Eva Bezek, ura pa je zdaj 6:24.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. In ne pozabite, nasvete sestre Nikoline lahko najdete na posebnem blogu in tudi med podcasti. Prisluhnite radiju Ognišče v ponedeljek ob 8.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
2: Ura je 6:30 minut, na vrsti so poročila, ki jih je pripravil Rok Mihevc. Referendumi so legitimno orodje neposredne demokracije, vendar se v Sloveniji vse pogosteje uporabljajo tudi kot sredstvo političnega obračunavanja. Je o aktualnem političnem dogajanju v Sloveniji za naš radio ocenil politolog Miro Haček. Kritičen je tudi do odnosa med koalicijo in opozicijo, ki je po njegovem mnenju postal katastrofalen.
3: Prav pa ne morem reči, da smo na dnu, ker mislim, da lahko gremo še nižje, na žalost. Torej smo v skrajno polariziranem ozračju, ker pravzaprav ne gre več za politični boj idej proti drugim idejam, nasprotnim idejam, ampak gre za politični boj na noš. Pogovarjamo se pravzaprav o političnem sovraštvu na tej točki in težko si je predstavljati, ali lahko potem se tukaj še karkoli sodeluje čez pol, ali v bistvu to sodelovanje ni možno in je potem vsak predlog, ki ga neka stran sproducira, takoj sprejet na nož in potem tudi na tak način obravnavan in zavrnen in obratno.
2: Jutri se bomo po Evropi spomnili žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Od leta 2012 ga uradno zaznamujemo tudi v Sloveniji. Sinoči je bila v ljubljanski stolnici sveta maša zanje, sledila je akademija, na kateri je zbrane nagovorila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Govori direktor študijskega centra za narodno spravo Tomaž Ivešič.
4: Želimo, da 23. avgust ni samo nek datum na koledarju, ampak priložnost, ko se ustavimo v konkretnih človeških usodah. Nekako moj vtis je, da še ni v enaki meri postal del širšega javnega spomina. Zdaj iz držav, ki so podobne kot Slovenija, poskusile več različnih totalitarnih sistemov, se lahko naučimo mogoče predvsem tega, da kultura spomina ni stvar enega dneva, da potrebuje muzeje, raziskovanje, šolsko izobraževanje, dostopne arhive, pričevanja, predvsem pa trajno prisotnost osebnih zgodb po javnosti. Spominski dan je zares živ, po mojem mnenju, šele tedaj, ko nekako njegov pomen poznajo tudi ljudje zunaj kroga zgodovinarjev, svojcev žrtev in pa institucij, ki se s temi vprašanji poklicno ukvarjamo.
2: Turčija je izdala mednarodni nalog za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v okviru preiskave izraelskega prestrezanja humanitarne flotilje za Gazo maja letos, je sporočil pravosodni minister. Na Netanjahujevem uradu so v odzivu turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana označili za antisemitskega diktatorja. Napovedali so, da bo Izrael še naprej odločno ukrepal proti poskusom Ankare, da destabilizira regijo in proti vsaki grožnji na njegovo varnost. Predstavnik čebelarskega društva je upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestil o sumljivem telefonskem klicu, povezanim s spremembami registra čebelnjakov. Kot izpostavljajo v upravi, tovrstnih aktivnosti ne izvajajo, prav tako jih ne izvaja ministrstvo za kmetijstvo. Sumijo, da gre za lažne oziroma zavajajoče telefonske klice, katerih namen je pridobivanje podatkov ali zavajanje predstavnikov društev. Čebelarska društva in čebelarje pozivajo k previdnosti.

0: Danes bo večinoma oblačno, še bodo občasne plohe, hladneje bo, jutri pa se bo delno razjasnilo, na Primorskem bo pihala burja. Vremenski podatki za Slovenijo ob 6. uri, Ljubljana oblačno 17, tudi Celje, Idrija in Podčetrtek 17 stopinj, Maribor in Nova Gorica 19, Koper 21, Novo mesto zmerno oblačno 18, Ptuj 18 in Murska Sobota oblačno 18, Kočevje ter Babno polje 16 stopinj, Mežica 15, Jezersko 13, Kredarica pa pretežno jasno in 6 stopinj Celzija. Zastoj je na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Za tovorni promet pa danes velja omejitev prometa. Tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 13 uro, na nekaterih primorskih cestah pa med 6 in 16 uro. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Ura je zdaj 6 in 35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Ob zadnjem znaku je

Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci, vsi tisti, ki ste se morda šele v tem trenutku pridružili naši radijski druščini. 6 in 41 minut je ura, sobota 22. august je danes, morda si vzamete nekaj več časa tudi za prebiranje spletne strani Radija Ognjišče, tam je veliko zelo različnih vsebin, med drugim pišemo tudi o tem, da je varuhinja Drenik Bavdek bila pri škofu Sajetu. O čem sta govorila, preberite na spletni strani radio.ognjišce.si.

Zagotovo marsikdo od vas ne more zapeti danes, ne ostanem. Veliko od vas je že na poti proti kakšni obveznosti in imate tako rekoč delovno soboto, bodi si v službah ali doma. Če pa uživate proste dni, počitnice, če ste kje na ptujskem koncu, potem pa si morda lahko ogledate povorko 19 rimskih iger na Ptuju. Ta že skoraj 20 leti predstavlja eno največjih uprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Organizatori pa tudi letos pričakujejo več tisoč obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega poetovja. Radio Ognišče z vami, ura pa 6 in 44 minut.

Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.

Edwin Fliser in dekleti so tole odpeli. Z vami Radio Ognišče, 6:51 minut je ura. Približujemo se duhovni misli, v kateri boste danes prisluhnili razmišljanje o tem, da je veliko ljudi danes željnih smisla. Blaginja in napredek sta nam dala veliko, oropala pa drobnih smislov, ki so bili včasih gradniki velikega končnega smisla. Danes po vodo ni potrebno iti do bližnjega studenca. Prisluhnite reki živi vode že čez nekaj minut.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 22. avgust. Reke žive vode.
2: Veliko ljudi je danes žejnih smisla. Blaginja in napredek sta nam dala veliko, oropala pa drobnih smislov, ki so bili včasih gradniki velikega, končnega smisla. Danes po vodo ni potrebno iti do bližnjega studenca. Prehranjeno je veliko truda, a to hkrati jemlje priložnost za žrtev v naporu in hvaležnost za trud. Bonaventura je o Frančišku napisal, da je nekoč na poti v samoto jahal na oslu dobrotnika, ker je bil preslabotn za hojo. Potovala sta v poletni vročini in ta je vzkliknil: "Umrl bom od žeje, če se takoj ne okrepčam s čašo vode." Frančišek je pokleknil in z dlanmi proti nebu nenehno molil, dokler ni čutil, da je bil uslišan. Ko je končal z molitvijo, je možu dejal: "Pojdi hitro k tistemu kamnu in tam boš našel živo vodo, ki ti jo je Kristus v svoji milosti prav zdaj natočil iz kamna, da jo spiješ." Žejni je pil vodo, ki je iz kamna pritekla po kreposti molivca. Napil se je iz najtršega kamna. Živa voda. Ne tista, ki priteče iz vodovodne napeljave. Tista, ki odžeja dušo. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode, je učil Jezus. Kdor izpolnjuje postavo ljubezni, je res kot živa voda. Njegova dobrota odžeja vse, ki so je deležni, in njegova ljubezen gradi odnos, v katerem najdejo dom presušene duše, ki tavajo v puščavi sodobnega sveta.

0: Ura je 7 in 8 minut, ob 8 vabljeni, da prisluhnete oddaj iz naših krajev. Povečana turistični obiski središč Zgornje Gorenjske povzročajo tudi oziroma porajajo vprašanja trajnostnega upravljanja turizma. Kako se s tem borijo na Bledu, v Bohinju in v Kranjski Gori, o tem boste slišali v oddaji, pa tudi o tem, da so v Spodnji Idriji odkrili zgodovinsko odkritje, in sicer dokumente iz leta 1857, v Brezovici pa nastaja nov Montessori učni center za okoli 200 otrok. O vsem tem ob 8 v oddaji iz naših krajev. Večinoma oblačno vreme bo danes, občasno bodo še plohe, hladneje bo. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 6. uri, pa so naslednje: Ljubljana, Celje in Rogaška Slatina 17 stopinj, Ptuj in Murska Sobota 18, Nova Gorica 19, Logatec 16, Babno Polje 15 in Kredarica 6 stopinj Celzija. Krajši zastoj je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Danes pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Med 8 in 13 uro velja ta prepoved, na nekaterih primorskih cestah pa med 6 in 16 uro. Srečno pot vam želimo.
1: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
2: Nova frekvenca, na Jesenicah na 89,8 MHz.

Moli kratko pa dobro. Takšne molitve so dragi kamenčki, ki si jih nabiraš za nebeško krono. Tako je zapisal blaženi Anton Martin Slomšek, z vami pa Radio Ognjišče, 7:14 je ura.

Takole Lea Barta, razširjam roke, ja, objemi, zdravijo, pomagajo sočloveku in nas opogumljajo. Podelite objem v tej soboti 22. avgusta komu, ki vam je blizu, ki ga imate radi. In še eno vabilo, morda si danes želite kaj dobrega zaužiti? Pa pojdite v Idrijo, tam bo danes potekal 16. praznik idrijskih žlikrofov. Na njem bodo obiskovalci lahko izbirali med 35 različnimi izvedbami te tradicionalne jedi. Radio Ognišče z vami, ura pa 7 in 18.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi pod vodstvom Marije Ahačič-Polak bo v Sloveniji nastopila na 3 koncertih. Rafaelova družba in tržaška založba Mladika sta izdali knjigo avstralsko-slovenske pisateljice Cilke Žagar Noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

Radio Ognišče je z vami, 7 in 26 minut je ura, 4 minute še do naslednjih jutranjih poročil.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami.

0: na 97,1 MHz.
1: Ura je 37 minut, na vrsti so poročila, ki jih je pripravil Rok Mihevc. V Gornji Radgoni bodo slovesno odprli 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra. Do 26. avgusta se bo poleg sejemskega dogajanja odvil bogat strokovni program, zaznamovan tudi z mednarodnim letom kmetic, pašnikov, živinorejcev ter prostovoljstva, pa tudi Kosovelovega in Trstenjakovega leta. Predsednik uprave Janez Erjavec.
2: Na letošnji Agri sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve predstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin.
3: Rjavec dodaja, da bo letošnja Agra zgodovinska.
2: Prvič bo trajala zgolj 5 dni, kar je v bistvu z ozirom na začetke v leto 62 in seveda naslednjih 30 let, pravzaprav prepolovitev. Ampak to pa ne pomeni, da se je v tem času seveda zmanjšala po obsegu, niti slučajno, niti po vsebini, ampak iz leta v leto povečuje tako obseg, kot seveda tudi same vsebine tega sejma.
1: Država partnerica bo Alžirija, organizatorji pa v tej povezavi predvsem spominjajo na njena energetska bogatstva. Začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. avgusta pa se lahko še vpišejo na prosta mesta. Po ocenah skupnosti dijaških domov Slovenije je mest dovolj, čeprav so nekateri dijaški domovi imeli omejitev vpisa. Primankovanje sob pa ostaja problem študentskih domov, zlasti v Ljubljani in Kopru. Iz študentskih domov v Ljubljani govori Igor Brlek.
4: Zdaj, kar se Maribora tiče, Maribor je najboljš preskrbljen. Ne? Oni niti nimajo recimo subvencij za zasebnike, ker imajo tok ležišče študentskih domov in nam recimo nekako stajajo. Ne? Ljubljana je nekje vmes, v najslabši situaciji je Univerza na Primorskem, ker imajo dejansko več ali manj samo bivanje pri zasebnikih, ker imajo zelo malo ležišč v dijaških in študentskih domovih.
1: Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani je obiskala delegacija iz Nemčije, ki jo je spremljal predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje. V ospredju pogovorov so bili izzivi, s katerimi se danes soočata teologija in katoliška cerkev v Nemčiji, ter vprašanja, ki se na podoben način odpirajo tudi v Sloveniji. In še šport. Z 9-kilometrskim kronometrom se bo v Monaku začela zadnja 3-tedenska kolesarska dirka sezone po Španiji. Prvi favorit 81. Vuelte je Tadej Pogačar, ki je pred nekaj tedni dobil dirko po Franciji.
5: Vuelta je manjkajoči cilj moje kariere. Dal bom vse od sebe, da zmagam.
1: Na startu bo tudi zmagovalec Vuelte 2019 Primož Roglič. Tokrat se dirke ne loteva optimalno pripravljen, pred nekaj tedni ga je namreč na enem od treningov zbil avtomobil. Vremensko napoved nam je v tem jutru predstavila dežurna vremenoslovka Eva Bezek.
6: Ja, današnji dan bi lahko že skoraj rekli, da bo malo jesenski, namreč oblačno bo, na Primorske malce bolj sončno, no, tam bo zapihala nekako šibka burja, temperature pa bodo od 21 do 24, seveda no, zopet malce topleje na Primorskem, tako da bo res zanimivo, no, po vsem tem času vročine.
1: Mi pa zdaj poglejmo še temperature izmerjene po Sloveniji ob 7. uri. Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Postojna in Lendava 18 stopinj, Koper 22, Celje, Hrastnik 17, Črnomelj 19, Ilirska Bistrica, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 16, Lisca 14, Rateče 13 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
0: Prometno informacijski center.
3: Ja, lepo jutro. Na srečo brez prometnih nesreč, trenutno pa ovira na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas. Edini krajši zastoj pa je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Danes tudi velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 13 uro, ter na nekaterih primorskih cestah med 6 in 16 uro. Pa še nekaj popolnih zapor zaradi del, in sicer zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri vse do ponedeljka, predvidoma do 5 ure zjutraj. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Brnik v obe smeri do nedelje do 18. ure. Tudi danes bo zaprta cesta Ravne Dravograd pri Dobrijah predvidoma do 19. ure. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
1: To so bila tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Rok Mihevc. Ura je 7:36 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

O smrtnici. V 91. letu starosti je v božje naročje odšla draga mami, babi in prababi ter dolgoletna prijateljica Radija Ognjišče, Judita Švigl, rojena Mihelčič iz Kamnika pod Krimom. V 91. letu starosti je v božje naročje odšla draga mami, babi in prababi ter dolgoletna prijateljica Radija Ognjišče, Judita Švigl, rojena Mihelčič iz Kamnika pod Krimom. Pogreb sveto mašo bo danes ob 14. uri na pokopališču v Preserju. Žara z drago pokojno bo v tamkajšnji poslovilni vežici od 10. ure naprej. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve svetega Florijana v Kamniku pod Krimom. V 94. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu ljubljeni oče, stari ata, dedek in pradedek Filip Groznik, po domače Žnidarčkov Filip iz Zagradišča. V 94. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu ljubljeni oče, stari ata, dedek in pradedek Filip Groznik, po domače Žnidarčkov Filip iz Zagradišča. Pogreb sveto mašo bo v ponedeljek 24. avgusta ob 13. uri na pokopališču v Sostrem. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 7. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici.

Ura je zdaj 7:39 minut, za vas pa imamo še nekaj obvestil. Župnija Sveti Jernej Vojnik vabi na lepo nedeljo, ki bo jutri, 23. avgusta, ob 10. bo slovesnost vodil kapucin brat Ambrož Brezovšek. Salezijanska mladina pa vabi vse nekdanje in sedanje uskovničarje ter dobrotnike Salezijanske koče na Uskovnici na skupno srečanje, ki bo v soboto, 29. avgusta. Ob 11. bo sveta maša ob 50-letnici prisotnosti Salezijancev na Uskovnici in 40-letnici programa Uskovniških tednov. Prijave in informacije dombosko.si, Poševnica, srečanje vezaj uskovničarjev. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko danes in jutri ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade, obvestilo o tem, ali današnja predstava bo ali ne, pa najdete na Facebook strani Kut Medvedje brdo danes ob 15. uri. Krajevni odbor Nove slovenske zaveze in župnija Rovte vabita k spominski slovesnosti za vse žrtve vojne in povojnih pobojev, ki bo jutri v nedeljo 23. avgusta o 15. v Rovtah. Somaševanje bo vodil monsignor dr. Jože Plut. Po sveti maši bosta zbrane nagovorila dr. Anton Velušček in magister Branko Grims. Vsi lepo vabljeni. Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave življenjepisom sprejemajo do 31. avgusta na zaposlitev@salve.si.

Še k današnjim kulturnim namigom. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 20. zabavni muzikal Nune v akciji, poletni Grančev. Mednarodni festival Imago Slovenije vabi v Staro Ljubljano na 38. mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani. Lepo vabljeni na gledališko predstavo Vesna, ki bo v gledališču na prostem na Medvedjem brdu danes ob 20.30. Festival godbene kulture Muzika kreativa v Izoli letos združuje kar 135 mladih godbenic in godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Sklepni koncert bo danes ob 19. v Kosovelovem domu Sežana, kjer bo v sklopu Kosovelovega leta slovesni zaključni koncert festivala. Župnija Radovljica in kulturno društvo Sotočje vabita po sveti maši ob 19.45 v atrij župnišča na pogovorni večer s profesorjem dr. Žigom Turkom.

mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
0: Cantate al Signore da tutta la terra.
1: Pojte Gospodu vsi. The Petersons je ameriška družinska bluegrass zasedba iz Bransona v Misuriju. Sestavljajo jo štirje bratje in sestre, Katie, Alan, Matt in Julianne, skupaj z mamo Karen in pridruženim članom Emmetom Francom. Njihov aktualni album Father, A Moment With You je izšel maja letos in prinaša 11 pesmi, gre pa po besedah članov zasedbe za njihov najbolj osebni projekt doslej. Veliko pesmi je nastalo iz pogovorov s poslušalci ter iz njihovih lastnih težkih življenjskih obdobij. Prisluhnimo naslovni pesmi, ki s pomočjo metafor iz sveta narave slika podobo Boga, ki je vedno ob nas. Bil si z menoj, bil si zame, ves ta čas.

0: V pesmi Father, A Moment With You so bili z nami The Petersons.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, pojte, gospodu vsi.

0: Slovenska kvic?
1: Direktor novi tajnici po 10 delovnih dneh reče:
2: No, gospodična, vaša pisma so vedno boljša.
3: Kaj res, gospod direktor?
2: Ja, resno računam s tem, da bomo lahko prvo že kmalu odposlali.

Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim.

0: Ne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem. Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
3: Ura je 8, prisluhnite oddaji iz naših krajev.
4: Iz naših krajev.
5: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnji oddaji iz naših krajev bomo pogledali v turistična središča Zgornje Gorenjske, kjer beležijo zelo dobro sezono. Na Bledu, v Bohinjo in Kranjski gori je občutno več nočitev. Vse večji obisk pa prinaša tudi vprašanje trajnostnega upravljanja turizma. Predstavili bomo še zgodovinsko odkritje v Spodnji Idriji, kjer so med obnovo oltarja odkrili dokumente iz leta 1857 ter obiskali Brezovico, kjer nastaja nov Montessori učni center za približno 200 otrok. K poslušanju vas vabim, Alen Salihovič.
4: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: Območje Julijskih Alp v letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Poglejmo najprej na Bled. Junija je bilo tam 8% več turistov kot v lanskem juniju. V skupnem seštevku prve polovice leta pa beležijo 10% rast števila nočitev. Direktor turizma Bled Blaž Weber.
7: Za največ nočitev so ustvarili to tradicionalno obiskovalci z Velike Britanije pa Nemčije. Sledijo pa Združene države Amerike, moram pa reči, da tudi trgi, na katerih zadnje leta veliko delamo, to so Poljska, Nizozemska, Češka, Madžarska, ostajajo še vedno glavni trgi. V letošnjem letu se je pa prvič izkazalo, da se je odločitev, da bom rekel, naslovimo velik del energije, pa tudi investicije v samo promocije v trg Severne Amerike, predvsem pa Kanade, za zelo uspešno, ker se Kanadčani dejansko že tudi v letošnjem letu pojavljajo v Evropi in pa tudi v Sloveniji.
6: Veseli ga, da so se na Bledu v zadnjih letih začele povečevati investicije v infrastrukturo in turistično ponudbo. Lani so odprli novo centralno parkirišče, prenovili ledeno dvorano in obnovili obalo v Mali Zaki. Letos so zaživeli kolesarska povezava Bled-Bohinj, prenovljena gostilna na Homu in novo razstavišče v Mrakovi domačiji. Jeseni se nadeja rekonstrukcije Riklijeve vile, prenove Grand Hotela Toplice in gostinskega objekta v Veliki Zaki. Prihodnje leto naj bi vrata odprl še Lahov muzej sodobne umetnosti. Zelo uspešna je letošnja turistična sezona tudi v Bohinju, kjer so v prvi polovici leta našteli 14% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Maj je bil boljši za kar 30%, junij pa za 20%, je povedal direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Vse večji obisk pa zahteva tudi vse večji angažma pri upravljanju turizma, je upozoril Langus, ki je tudi koordinator skupnosti Julijske Alpe.
8: To, kar smo naredili z Savico, zdaj skupaj s partnerji, je izjemen primer prakse, ko se bomo lotili upravljanja. Upam, da bo ta voda od Savice tudi vplivala, da bomo dodatno pristopili k upravljanju jezerske sklede, spodnje, zgornje Bohinjske doline in tako naprej. Torej, upravljanje, jaz upam, da bo država to prepoznala, da bo resnično pristopila tudi k tem regijskim turističnim povezavam. Ne, Julijske Alpe so novit in celovit prostor, kjer lahko zelo močno na iste temelje spravimo marsikatero upravljavsko nujno potrebno funkcijo na področju vodnih športov, na področju turistične ponudbe, aktivnosti, takšne in drugačne, kolesarine, pohodništva, ne, z vsemi posebnostmi, ki jih vsaka destinacija znotraj Julijskih Alp predstavlja.
6: Da je treba okrepiti trajnostno upravljanje destinacij, se strinja tudi direktor turizma Kranjska gora Luka Vrančič. Še posebej pri tem opozarja na povečanje enodnevnih obiskovalcev v primeru lepega vremena in visokih temperatur. Sicer pa letos v Kranjski gori beležijo 10% več nočitev.
9: Če pogledam nazaj prvo polletje letošnjega leta, moram reči, tudi po zimi smo dosegali dobre rezultate, dober obisk, utrip v destinaciji je bil zelo pozitiven, tako da lahko rečem, da smo saj z prve polleta, pa tudi zdaj v poletju, z obiskom destinacije Kranjska Gora zelo zadovoljni. Predvsem so najvišji indeksi v predsezoni, pomladi, ta trend opažamo od lani pravzaprav, tudi jeseni lani je bil indeks zelo dober in če to prenesem na letos, po zimi dobrih 10% več prihodov obiska spomladi, pomladanski meseci, pa bi rekel tam tudi preko 15%. Tako da zelo uspešno.
6: Ključno pri uspehu se Vrančiču zdi trdo delo turističnega gospodarstva, prispevajo pa tudi visoke temperature in geopolitična situacija v svetu. Najbolj se povečuje število gostov iz višegrajskih trgov, pa tudi iz Velike Britanije in Severne Amerike. Ocenjuje, da v zgornje Savski dolini še ni preveč turizma, saj je dolina velika in ponuja različne možnosti rekreacije in prostočasnih dejavnosti, kar je prvi motiv obiskovalcev destinacije. Gostje in obiskovalci se po dolini razpršijo in so, kot opažajo v turizmu Kranjska Gora, z obiskom v veliki večini zelo zadovoljni. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
4: Radio Ognjišče v vašem kraju.
10: V Spodnji Idriji se je zgodilo zgodovinsko odkritje. Odkrili so avtorja starega kipa svetega Janeza Nepomuka. Ob restauraciji stranskega oltarja svetega Janeza Nepomuka v Župnijski cerkvi Marije v Nebovzete v Spodnji Idriji so odkrili njegov tako imenovani rojstni list iz leta 1857, ki je razkril, kdo ga je izdelal. Ob prenosu v restauratorsko delavnico v Mrzli vrh so namreč v njem našli dva pristna dokumenta, ki sta bila v oltar postavljena kot nekakšna časovna kapsula. Rokopis v slovenščini predstavlja mizarska mojstra, ki sta oltar zelo kvalitetno postavila in sicer sta to domačina iz Gorenjih Jazen in Nove Osilnice. List žigom je bil ustavljen v komoro na vrhu oltarja. Avtorja kipa so razkrili v tednu pred farnim praznikom Marije v Nebovzete, je za naš radio povedal župnik Primož Erjavec. Kdo je bila ta skrivnostna oseba in kako ste to razvozlali?
11: Imamo ime in primek in sicer Jakob Bizjak iz doma iz Cerknega, ki je izdelal kipe. Poleg tega pa še dva mizarja, Jožef Bašelj iz Gorenjih Jazen in Janez Brelih iz Nove Osilnice. Ta dva imamo v slovenščini napisanega, medtem ko ta v Jakob Bizjak naš kipar pa dejansko iz nemščine. Pomagala nam je pri temu, ko smo iskali, kako bi to nemščino razvozlali, dr. Marija Mojca Peternel, ki je strokovnjakina za to področje in je potem cel napis tudi postavila v sedanjo nemščino in potem prevedla. Lahko kar preberem, kaj je potem zapisano noter. Potem, ko sem se udeležil vojnega pohoda v Italiji leta 1849 in po opravljeni 8-letni vojaški službi, bil začasno odpuščen kot kadet nadlovec 9. lovskega bataljona, sem izdelal te figure izuzemši svetega Janeza v grobu. V preteklem letu pa še kapitel stebra pri drugem stranskem oltarju, 24. julija 1857. Kar je lepo dejansko iz tega zapisa, da se predstavi avtor kipov, najbrž ravno tako iz Tavčarjeve šole, ki je delala oltarja, ampak prav želel je biti napisan tukaj v oltarju, morda izkušnje za obljube iz teh svojih vojnih pohodov, ko je bil v teh vojnah radetski borec.
10: Razkritje tega ustvarjalca ste imeli v pripravi na farni praznik. Kakšen je bil odziv vaših župljanov?
11: Dejansko so rekli, kako lepo prav ta čas, ko se mi pripravljamo. Mi imamo tri dni takih lepih priprav. Gremo potem do teh kapelic poromat po večernih mašah in možnosti za spoved. Imamo namreč na vsaki poti, ki vodi proti cerkvi, eno kapelco, tako da se zbiramo tam ob molitvah in ta večer pa smo imeli tudi predstavitev še tega. Ustavili smo se v oltarju, ga mirno pregledali, raziskali in je bilo tako, nekdo je rekel, kako je lepo, da živimo v tem času, ko smo mi to našli. Mi pa imamo na drugi strani še en oltar, ki je potreben obnove, računamo, da bomo tudi v tistem oltarju našli še kakšen listek.
10: Gospod Arjavec, kaj bi še povedali o vaši župniji Spodnja Idrija?
11: Jaz bi rekel najprej to, da mislim, da ta naša silhueta Marije na skalci te cerkve, ki kraljuje nad krajem, je dejansko simbol za vsakega krajana tukaj. Medtem ko za nas, ki smo v župniji, pa gotovo res znamenje, da živi tukaj ena živa skupnost odrešenih. Kot vsaka župnija v tem našem zahodnem svetu, tudi naša ima te kazalce padanja in vendar je zelo živahna župnija. Imamo mlade, imamo pevske zbore, imamo odrasle, ki se želijo zbirati mesečno k izobraževanju ali prostovoljstvu Karitas. Se čutimo kot ena družina, ki povezuje te naše vasi, tako skozi leto se veliko stvari dogaja in predvsem to, da ljudje res se čutijo tukaj povezani ob Mariji pa, ki je naša zavetnica, tudi potolaženi. Mnogo molitve je tukaj in res sem hvaležen čisto vsakemu v župniji, da potem daje svoj prispevek in svoj obraz v cerkev.
10: Prispevek sem pripravila Nika Mandel.
4: Radio Ognjišče v vašem kraju.
12: Ko bo Loretska kapela v Mariborskem pokrajinskem muzeju dokončno obnovljena in na voljo za oglede, se bodo tako starejši kakor mlajši obiskovalci lahko bolje spoznali z njeno zgodovino. O načrtih smo povprašali konzervatorko in restauratorko v muzeju, gospo Ireno Porekar Kacafura. Po koncu gradbenih del načrtujete tudi razstavo film multimedijske vsebine in kako boste z njimi kapelo, njeno vsebino, to zgodovino približali tudi mlajšim generacijam in obiskovalcem, ki do zdaj za njo morda sploh niso vedeli.
13: Torej, razstava o Loretski kapeli bo tako rekoč dopolnila že obstoječo stalno razstavo Pokrajinskega muzeja Maribor. Na ogled bo v oratoriju za kristiji, pred prostoru, pred kapelo in v sami kapeli. In sicer razstava bo predstavljala tako arhitekturo Loretske kapele, potem digitalizirano premično kulturno dediščino, pripravili bomo animirano pripoved o Loretski kapeli našega gradu. Seveda ne bo umankala niti razstava predmetov, ki jih hranimo iz kapele in pa pripravili bomo tudi različne digitalne vsebine za osebe s posebnimi potrebami. Torej, stalna razstava v Loretski kapeli bo tako omogočila tudi širitev pedagoških in andragoških programov, ki jih izvajamo v Pokrajinskem muzeju Maribor. In sicer v okviru projekta bo razvit program posebej za družine z otroki, ki bo temeljil predvsem, pač v takšnem času živimo, na digitalnih igricah za različno interaktivno učenje in raziskovanje simbolike. Zdaj, če navedem nekaj primerov, na primer oblikovanje lastne votivne podobe ob seveda razlagi pomena votivnih podob. Potem na primer zgodbo o Črni Mariji, ki bo popestrena z animiranimi prizori in sestavljanko. Potem bodo lahko sestavljali kapele z umeščanjem recimo različnih predmetov v prostor kapele. V kapeli imamo tudi orgelski pozitiv, ki je tudi restauriran. Tudi bo lahko torej sestavljali orgelski pozitiv, reševali glasbene uganke in podobno. Torej nekako po zaključku teh obnovitvenih del bo Loretska kapela seveda vsebinsko obogatila program Pokrajinskega muzeja Maribor in pomembno tudi kulturno podobo mesta Maribor. Tako da se veselimo, da bo ta pomemben del mariborske kulturne dediščine znova zaživel v taki prenovljeni podobi.
12: Gospa Irena, kapelo, o kateri govoriva, pa nameravate vključiti tudi v novo turistično pot, povezana je z marijansko dediščino in Loretom na Štajerskem. Kakšne učinke pričakujete, kako bo ta pot izgledala?
13: Torej, kot veste, se kultura in turizem, pravzaprav kultura in turizem tesno z roko v roki sodelujemo že vrsto let, tako da bo prenovljena Loretska kapela s stalno razstavo bo seveda tudi zanimiva in privlačna točka za prebivalce in seveda turiste mesta. In bo zagotovila tudi neko dodatno vrednost v nišnem turizmu, to je tudi torej verski turizem. In v tem usmeritvam, ki smo si jih zastavili v projektu, dejansko sledita dva kulturna turistična produkta. Eden je torej Mala Marijina pot, ki bo z obiskom marijinih kipov v mestu, ki jih je kar nekaj in jih običajno ljudje spregledajo, zdaj pa jih bomo poudarili, bo tako dejansko v mestu pokazala simbolen pomen Marije v verovanju, kulturi, umetnosti in v vsakdanjem življenju, torej srednjeveškega Maribora. Potem pa pripravljamo še drug kulturno-turistični produkt, ki smo ga pa poimenovali Loreto na Štajerskem in bo dejansko privlačnost te kulturne dediščine loretskih kapel v Mariboru, Ptuju in na Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Tudi bo ta projekt povezal s kulinariko in vinom, ki pa že prispevata dobršen del k prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem merilu. Tako da udeleženci tega kulturno-turističnega produkta bodo poleg obiska treh loretskih kapel tudi doživeli življenje prebivalcev v teh mestih v srednjem veku in danes. Obiskali bodo manjše tematske muzeje lokalne, se srečali z lokalnimi umetniki, predvsem kulinarike in vinarstva. Ne. Načrtovano pač je, da bo ta produkt potem čez čas se razvil tudi v petzvezdično doživetje, se pravi neka dodana vrednost bo, ki je drugi pač ne ponujejo. In upamo, da bomo s tem resnično popestrili turistično ponudbo v mestu in okolici.
12: Gospa Irena Porekar-Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor je bila naša gostja. Res hvala vam za to, kar ste nam predstavili tako zelo nazorno in vabljivo vse vabimo, da se oglasite v Pokrajinskem muzeju Maribor in si kapelo tudi sami ogledate in seveda tudi vse zbirke, ki jih tam predstavljajo o zgodovini gradu in širše štajerske okolice.
13: Hvala tudi vam in seveda vabljeni drugo leto na otvoritev.
4: Radio Ognjišče v vašem kraju.
14: Na Brezovici so položili temeljni kamen za gradnjo novega Montessori učnega centra, ki bo združeval zasebni vrtec in osnovno šolo po načelih pedagogike Montessori. Projekt izvaja zavod Montessori učni center, njegov investitor je družba Dej Skladi. Ob tem si pri zavodu prizadevajo za javno-zasebno sodelovanje z občino Brezovica, s katero v prostorih nove osnovne šole načrtujejo odprtje knjižnice, je povedal direktor zavoda Miha Kranc.
15: Ponosni smo, da smo danes postavili nekak prvi korak k našem projektu in postavili prvi temeljni kamen. Pričnemo z gradnjo že v septembru letošnjega leta. Zaključili pa bomo do konca leta 2027 in svoja vrata odprli septembra 2028. Tako da prvo šolsko leto je od 2028 naprej.
14: Po načrtih ju bo skupno obiskovalo približno 200 otrok. Od tega bosta vrtec sestavljali dve skupini otrok, starih med 4 in 6 let. Enota vrtca Montessori v sklopu omenjenega zavoda pa bo v Notranjih Goricah začela delovati že septembra. Sprva bodo sprejemali otroke od 3 do 6 let. Ob zaključku gradnje novih prostorov na Brezovici pa bosta v Notranjih Goricah ostali dve skupini otrok do 4. leta starosti.
15: Kot ena izmed ključnih posebnosti oziroma naših želja je, da želimo otroku omogočiti, da se razvija v svojem tempu. Torej, veliko prilagajanja potrebam otrokov, potrebam družin, torej želimo, da vsak raste pač v hitrosti, ki jo pač želi. Druga pomembna točka je pa sam prostor. Torej, želimo ustvariti nek prostor, ki bo omogočal samostojnost učencu, samostojni razvoj in kjer učitelj nima te prvotne vloge, ampak deluje bolj kot mentor, kot oseba, ki otroku pomaga pri spoznavanju nekih novih vsebin, nekih novih izkušenj.
14: V njihovem programu zelo poudarjajo medgeneracijsko sodelovanje, sodelovanje s starejšimi, je še povedal Kranc. Medgeneracijske aktivnosti namreč po njegovih besedah otrokom koristijo pri učenju, pri dobivanju novih izkušenj in pri empatiji do starejših. Ob tokratnem dogodku so sicer v temeljni kamen položili tudi časovno kapsulo z otroškimi risbami, nekaj kovanci, aktualnim časopisom in spominsko listino. Kapsulo, s katero želijo za prihodnje generacije ohraniti del sedanjosti, bodo izkopali leta 2078. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
5: In s tem smo pripeljali današnjo oddajo iz naših krajev tudi do konca. Če se kaj zanimivega dogaja pri vas, pa nam to le sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Želim vam vse dobro.
4: Poslušali ste oddajo iz naših krajev.
16: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
4: Ste res slišali prave informacije?
17: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
4: V Trebnjem na 105,9 MHz.
17: Slušni aparati Videx. Že 50 let.

Upamo, drage poslušalke, dragi poslušalci, da vas ni kdo nasilno prebudil, pač pa, da ste se prebudili mirno v to soboto 22. augusta. Ura je zdaj 8:28, ob 9. vas vabimo, zlasti mlajše poslušalce, da prisluhnete sobotni iskrici. V njej bomo tokrat obudili nekatere trenutke preteklega šolskega leta, spomnili se bomo zanimivih gostov, navdihujočih pogovorov in vsebin, ki so nas spremljali iz soboto v soboto. In kako bo v tej soboti z vremenom, če se odpravljate kam na kakšen izlet? Večinoma oblačno bo in občasno bodo plohe, tudi hladneje bo. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 8. uri, pa so naslednje: Ljubljana, Novo mesto, Celje, Postojna in Kočevje 18, Koper 22, Murska Sobota 20, Slovenj Gradec 17, Lisca 15, Rateče 14 in Kredarica 6 stopinj Celzija. Zastoj je na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko v smeri proti Kopru. Tudi pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji je zastoj in občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Krajši zastoj pa je tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Med 8:00 in 13:00 velja ta prepoved, na nekaterih primorskih cestah pa že od 6:00 in do 16:00. Srečno!

Veseli svatje nas vabijo, dej se mal nasmej in nasmeh je pol zdravja, pravijo. Tudi nič ne stane, zato ga podelite vsem, s katerimi se danes srečujete. Radio Ognišče je z vami, ura pa 8:33.

0: V avgustovski vdaji Vstani hodi bomo predstavili knjigo Pavle Canini Skupno branje presega omejitve. Kako branje lahko olajša življenje z oviranostjo. Naša gostja bo prevajalka knjige doktorica Meta Lenart-Perger.
1: Knjiga je navsezadnje tisto, kar zbližuje in mislim, da bo tako tudi ostalo. En mir prinaša, lahko je en tak element zbližanja. Lahko beremo in se popolnoma približamo nekomu, ki ga vidimo prvič in skozi zgodbo gradimo odnose.
0: Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 21. na Radiu Ognjišče.

V študijskem centru za narodno spravo so pred jutrišnjim 23. avgustom, ko se bomo v Evropi spomnili žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, pripravili na več pietetnih dogodkov, med drugim pa so na Beethovnovi ulici 3 odprli stalno razstavo V senci Beethovnove. Postavljena je v zaporniških celicah nekdanje tajne politične policije. O tem bomo poročali in smo že poročali tudi v informativnih oddajah. Vabimo pa, da prisluhnete jutrišnji večerni oddaji Moja zgodba. V njej bomo objavili letošnje nagovore ob odprtju razstave V senci Beethovnove, ki je postavljena, kot rečeno, v zaporniških celicah. Lepo vabljeni k poslušanju, zdaj pa poslušate prav tako Radio Ognjišče, sobota 22. avgust, ura pa 8:44.

0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev Sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Poletje je povezano tudi s potovanji proti morju in takrat je promet na cestah gost, dogaja se marsikaj. Poglejmo, kako je tam. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Vozite zelo previdno, opozarjamo pa še na zastoje, in sicer na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti, krajši zastoj pa tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno!

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.

0: Ni krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: V Bohinju na 92.

0: Pokroviteljice sobotne iskrice je založba družina.
1: Dobro jutro, dober dan, draga sobotna družba. Eno prijetno dopoldne, upam, da se je začelo za vas, tudi dragi otroci. Se zdaj sploh ne vem, a ga malo začinim z dejstvom, da se takole v počitniškem času družimo samo še danes in prihodnič. Potem bo pa že prva septembrska oddaja na sporedu, ko bo pa spet čas za to, da sedete v šolske klopi. Ampak nič za to, če samo pomislite, koliko novega in koristnega se boste spet naučili, ma to bo krasno. Krasno se bomo imeli pa tudi danes, ko bomo malo preleteli naše sobotne iskrice v prejšnjem šolskem letu. Spomnili se bomo, kdo vse je sedel pred naš mikrofon, bil gost, s kom vse smo se pogovarjali in predvsem o čem. Tako da danes nasujemo nekaj utrinkov, čisto toliko, če nam je kaj ušlo iz spomina, da spet ujamemo kakšno zanimivost, pa da dobrih vsebin ne slišite samo enkrat in se na to nanje pozabi. Tako, po naslednji počitniški pesmi pa kar začnemo.

0: Tako, zdaj pa res začenjamo neke vrste pregled sobotnih iskric v prejšnjem šolskem letu in ker se bo kaj kmalu začelo novo, pa da malo prikličemo v spomin ob kakšnih temah vse smo se družili. Veliko smo peli, to zagotovo, se družili ob dobri glasbi, predvsem pa ob zanimivih gostih. In eden takšnih je bil tudi dijak David Hrup Mauser, ki se ukvarja z rejo kokošk vrste čabo. In povedal nam je veliko zanimivega o teh živalicah na dveh nogah s čudovitim perjem, med drugim tudi odkot prihajajo.
1: Originalno prihaja z Japonske. Dejansko se je tako narejena, da so gojili pasmo sebi vprid. Dejansko so želeli, da ne naredijo živali takšne škode, kot jih naredijo marsikatera velika kokoš. In so si s leti in leti in leti selekcije, tudi izbiranja njim najbolj všeč živali, prišli na čabo. In takrat so jih pa pol imeli na raznih graščinah, tam so jih imeli kot okrasne, ker pač so bile spuščene po dvorišču, niso naredili škode, ne? In so jih vse lepo vzrejali in ohranjali, vse do takrat, ko so prišle tudi v Nemčijo. No, zdaj je pa lahko temu rečemo, da v Nemčiji kar tudi močni so Nemci z to pasmo.
0: Prej si omenil, da je to dvakrat, tam nekje do trikrat manjša kokoš od običajne. Kolikšno jajce pa potem to znese?
1: Nesejo bolj take krem barve, malo večje od prepeličega.
0: A pa so za jest?
1: Ja, seveda. Vsako jajce je za jest, dokler nimaš nekih predstav o njemu. Torej, če vam dam jajc za pojest, seveda se razlikujejo od unih kupljenih v trgovini, ker imajo seveda prehrano njim namenjeno, ampak drugač pa jajc kot jajc.
0: Ko si prejle razlagal o te vrsti tako znanstveno, odkot je prišla, kje se je vse skupaj začelo, kje se je pa pri tebi začelo?
1: Že od majhnega sem imel rad živali. To se spomnim, smo imeli doma muce. Sicer ne izhajam iz kmetije, pa smo imeli pa doma, jih je oči pripelil kokoši in tiste kokoši sem bil skos noster. Ker sem bil torej prvi razred in takrat sem bil noter, da sem imel že skor prepoved, ker ko sem
0: jaz... Ti, v kurniku?
1: Ja, v kurniku.
0: Yes.
1: In skor sem jih rad prijel, po jih pa pregledoval že takrat skor danes strokovno, od grebena do peres, koliko jih ima preštev, tako da sem že skoraj da na pamet vedel, koliko makera, kako zgleda tista kokoš, ki je bila vsaka v kurniku. No in... Pa je pa nekega dne prišlo do tega, da je oči pripeljal race. Race pa seveda kot vsaka raca začne tudi valiti na spomlad jajca. In res so imele prva jajca, so sedla in valila. In takrat sem jaz pogledal po YouTubeu, ker seveda sem bil tudi radoveden, kako se bojo zvalile račke in vse to. Sem pod te race potaknil jajca od kokoši in sem razmišljal, če raca zvali raco, lahko tudi kokoš. No in dejansko je ratal. Dal sem pod raco kokoši jajc in ga je zvalila. In sem si potem za rojsten dan zaželil, da bi imel valilnik. In sta mi ga starša omogočila, mami pa ati sta mi ga omogočila in sta mi dala neko motivacijo za naprej. Mogoče pa bo kdaj kaj iz njega, sta rekla. No in pol sem pa valil, pa valil, pa ni šlo, pa ni šlo. Pol sem že skoraj bupu, pol je pa prišel tist dan, ko sem rekel mami, veš kaj, dej tale valilnik nazaj nes, pa reči ti smo, da kar ne to prodaja, ker men to ne gre. In ne vem, ali imam jaz nesrečo, ali je pa res nekaj narobe s tem. Pa je rekla, veš kaj, David, vse se da, če se hoče, ampak samo potruditi se moraš. Probi, mogoče ti bo pa ratel.
0: Te besede motivacije so nam pa staršem res lahko en lep zgled. Iz Davidove zgodbe se pa lahko tudi vi, dragi otroci, veliko naučite, predvsem o vztrajnosti, in da ni nič nemogoče, če ne obupaš ob prvi prepreki. In katere živali je že res David omenjal? Račke, a ne? No, pa se še mi zavrtimo ob njih. Račke danes smo že

0: Račke so odgagale, mi pa nadaljujemo s pregledom gostov v prejšnjem šolskem letu. Med drugim smo se pogovarjali z mikrobiologinjo Ajdo Marič, ki nas je podučila, kaj se dogaja v našem trebuhu, ko pojemo obrok hrane. In dobro pri tem je vedeti, da naša prebava deluje od rojstva pa do smrti in zato moramo zadnjo v vmesnem času zelo lepo skrbeti.
1: Že s tem, ko recimo mi vidimo hrano, a ne se nam že v naših ustih, se že slina začne malo cediti, pa že sokove se pripravljajo v naših prebavilih.
2: In to je takrat, ko vidimo zvrhan, lonec.
1: Najljubše hrane.
2: In ja. Zelenjave in, ja. In brokolija.
1: Potem pa zelo pomaga prebaviti tudi to, da hrano zelo dobro v bistvu prežvečimo. Zato je, ker zubmi, a ne, če gledamo in da rečemo, da bo zeli jabolko, ne, ko griznime v jabolko in ko naše zobje delajo, poleg tega, da je zelo dober za naše obrazne mišice, da jih treniramo, tudi tisto jabolko na manjše koščke dajeva. Kar pa pomeni, da je večja površina, da se lahko naše bakterije gostijo s to hrano in z ostalimi encimi, ki so v naših ustih, a ne, že pomagajo razgrajevati to hrano, kar je pa ključno, da je dobro v bistvu prebavljena tudi hrana.
2: Si tudi, če kar goltamo tiste velike kose, ja. Nas potem malce boli, tišči v želodcu.
1: Uživati je treba v hrani. Si vzeti čas, a ne, kljub temu, da se nam mogoče kdaj mudi, je treba še vsem si vzeti čas za hrano, zato ker drugače se v naših možganih nekaj zanimivega zgodi. Če mi hitimo, ko jemo, imajo možgani občutek, ojoj, lev nas lovi in nehajo s prebavo. Reče, prebava trenutno ni tako nujna, jaz se moram rešiti. A ne, zato tudi ni dober pod stresom jest, je res pomembno, da si vzamemo čas, pogledamo ti se, čejo, hvala lepa za tole hrano in vsaj unih 5 minut, da lepo v miru pojemo. Pa lahko tečemo, recimo, ne?
2: Tečemo naprej.
1: Da nismo tako pod stresom, a ne, zato je, ker se potem že vse malo
2: zakrči
1: v nas samih, a ne?
2: Zanimivo. Dobro, in potem, ko zmeljamo dobro tako. In ko slina verjetno naredi
1: tako.
2: Tudi svoje,
1: tudi, ja.
2: Pomaga pri tem.
1: Tako.
2: So tudi v njej kakšni mikroorganizmi?
1: So. Mislim, nasplošno že v naših ustih so različni mikroorganizmi, a ne? In mi s tem, ko pojemo tudi zelo dobro hrano, ki je dobra tudi za našo v bistvu prebavo, jih skrbimo v nekem takšnem ravnovesju. In tudi oni skrbijo za naše v bistvu zobe, se pravi, da ni kakšnega kariesa. Ne? Zdaj, če je naporušeno to ravnovesje, se lahko poveča verjetnost, da nastane kakšen karies.
2: Zobna gniloba, a ne? In potem pogoltnemo mi to hrano.
1: Tako, in gre po žiralnik, potem v bistvu želodcu. Potem pa, ko se v bistvu določen proces tam prebave konča, gre ta hrana naprej. In če mi poskrbimo, ne, da pri kosilu pojemo še solato, pa tisti brokoli, pa ne vem, če je dala babica kakšno bučo, se pravi zelenjavo, pa ne samo zelenjavo. Ne,
2: tudi kaj mesa?
1: Ja, tudi meso, a ne, če ti je všeč, a ne, da gre pol lažje zelenjavo dol.
2: Ja,
1: mogoče nekateri. Ampak se pravi, ne samo zelenjava, ne, tudi že recimo sadje, to pomembno. Tudi začimbe so zelo pomembne za našo prebavo, tudi kakšne stročnice. Stročnice se zelo malokrat najdejo na krožnikih, pa je fino, da se večkrat.
2: Stročnice, kaj pa so to?
1: To so pa različni fižoli, pa grah, čičerika, leča. Res, da nas malo napenja, ampak to nas napenja, če nismo recimo vajeni tega toliko veliko jesta, ne. Če pa mi počas malo dodajamo, tako ga veš, ko bi šla recimo na en hrib, a ne? Ne greš tako se zbudiš.
2: V najvišjega.
1: Tako, ne. Ampak malo postopoma, pa da dobiš kondicijo, tako dobiva kondicijo tudi naša prebava. In mi moramo zdaj, če vemo, da mogoče nismo toliko skrbeli, lepo jo počas spraviti v dobro kondicijo. A ne? S tem, da malo po malo dodajamo. Zato je, ker ta hrana, a ne, vsebuje pa vlaknine. In to je taka super hrana, ki je naši mikroorganizmi v črevesju nujno potrebuje, da so oni veseli.
2: In katera hrana vsebuje največ vlaknine, pa katera najmanj? Zdaj imam že kar tak občutek, da boš rekla, da čokolada nima veliko vlaknin.
1: Odvisno, kjera, koliko procentna.
2: Aha, kako kakšna znana čokolada.
1: Ja, Voliko je te sladka, manj ima recimo teh dobrih stvari. Se pravi, tudi če izhaja iz tega, bolj kot je hrana sama predelana, procesirana, manj ima takšnih stvari, ki so v bistvu dobre za naše črevesje. Če vseeno je dobro, da poskrbimo za tako tem, mi rečemo temu kot neka tako prvinska hrana, tako prvotna, ne? Jabolko, da si ga ne naredimo neke čežane, ampak da v bistvu zagrizimo v jabolko. Ali pa recimo ne, veliko boljše za naše telo, če pojemo pomarančo, kakor da se izuno pomarančo samo stisnemo sok in to spijemo. Zato je, ker ostanejo vlaknine zunaj. Mi pa moramo naše, da je stečen temu kar telo, nahraniti s tako hrano, ki nam bo dala energijo, rečemo, k gorivo, ne, za avto. Ne.
2: Ajde, deva pa povedati, kaj se pa zgodi, če pa jemo samo tako hrano, ki nima vlaknin. Kako to vpliva potem na naš trebuh? Kaj se zgodi?
1: Ja, eno je, da se zelo upočasni naša prebava, pa tudi, ko mu gremo na stranišče, gre kakrat zelo težko ven. A ne?
2: Pa poleg boli tega, lahko.
1: Lahko boli, seveda je, treba moram sam povedati, da poleg vlaknin je tudi zelo pomembno, da pijemo veliko vode. A ne? Zato je, ker več vlaknine imajo tako super moč, ne? Lahko hkrati rahljajo kakrat, če imajo tudi vodo, ne? Zato je zelo fajn, da je voda. Da ne pijemo nekaj sladkih pijač takrat, ko smo mogoče zaprti, zato je, ker lahko sam še bolj zaštopajo kakac. In pač tega se res ne želimo, ne? Zato je, ker pač nam bi to res, res težko. Ne? Mi hočemo, da pok, padel ne boš koliko, da je take v bistvu pravijo, da je kot oblike, ali kot oblike klobase, ali pa kakšen oblik kot kače, ne, da je take v bistvu lepe strukture.
0: In Ajda je potem povedala še, da je zelo pametno vedeti, kako kakamo, saj nam struktura blata pove veliko o našem zdravju. In še dobro, da si lahko to poslušate v oddaji v našem audio arhivu. Ker pa smo se zdaj toliko ukvarjali s hrano, kaj pojemo, koliko, da bo naši prebavi prijetno, smo se pa najbrž že malo zlakotili, kaj?

0: Zdaj pa naša sobotna iskrica šiba naprej. In sicer se bomo spomnili, kako sem obiskala Trbovlje, kjer se je odvil projekt Girls Do Code, cilj katerega je, da mlada dekleta navduši in spodbudi k zanimanju za naravoslovne predmete. No, jaz sem se tam med drugim pogovarjala tudi z Ajno.
1: Rada imam programiranje in rada se ukvarjam tudi z robotiko.
2: Kaj je to? Kaj tam počnete?
1: Pač gradiš robote, pogovarjaš se o robotih, izdelaš tudi sam kakega robota.
2: A si ti že izdelala kakšnega robota?
1: V bistvu sem, ampak ful nekaj malega, zato ker sem komi tle drugo leto pa.
2: Ajna, kaj je pa kaj takega, kakšna zanimivost o robotih, ki je ostali ne poznamo, pa jo ti veš?
1: V bistvu ni take zanimivosti nobene, ko noben ne bi vedel.
2: A misliš, da bi lahko kdaj prevzeli zemljo?
1: Pa bi, ker roboti imajo tudi neke lastnosti človeka. To je, če narediš na primer kužka ali človeka od robota, v tem je point.
2: A pa je robot potem samo svoj ali ima človek nad njim še vedno kaj besede?
1: Ima človek besede, ker ga mora upravljati človek, pa v bistvu ga človek zgradi, tako nastane.
2: Včasih smo jih gledali samo v filmih, ampak zdaj si pa rekla, da se da zgraditi kužka, a je tvoja želja zgraditi?
1: Ima človek besede, ker ga mora upravljati človek, pa v bistvu ga človek zgradi, tako nastane.
2: Včasih smo jih gledali samo v filmih.

0: razmišljala o tem, ampak tako, da ima človeške in živalske lastnosti.
1: A bi mu dala kakšno ime?
0: Ja, bi, ampak človečnjak.
1: Kaj ti misliš o tem, zakaj si je človek sploh izmislil robota?
0: Zato, ker roboti nam lahko pomagajo velikrat. Naprimer, da bi poslali robota v vesolje, bo zdržal, ker človek lih v vesolju ne bo zdržal. Tako veliko roboti pa lahko. V tem nam lahko pomaga še pri, naprimer, ChatGPT imamo zdaj. To je ene vrste robot, ki nam pomaga pri vseh stvarih, da nam razloži stvari pa nekaj tazga.
1: Se pravi, znanja imajo veliko, tudi vzdržljivi so, tako kot si jih opisala. Kaj pa na področju čustev? A je to možno, da bi imeli roboti kdaj čustva?
0: V bistvu in ja in ne, zato ker roboti so, pač roboti niso prave osebe, ampak tudi kdaj lahko začutijo kaj.
1: A bi še kaj povedala o robotih zanimivega, kar sem jaz pozabila vprašati? Kaj je najbolj zanimiva stvar pri njih?
0: Pa ne vem, ni toliko zanimivi stvari, ampak so zanimivi. Tako da splača se probati.
1: A koliko časa se pa že ti zanimaš za njih?
0: Eno leto že.
1: Ajna, potem pa vse dobro pri odkrivanju še večjih zanimivosti, pa da bi ti le uspelo sestaviti kakšnega robota, no? Aj prav, držimo pesti v sobotni iskrici.
0: Hvala, pa tudi bi priporočila otrokom, ki se rado igrajo, da si tudi probajo, ko bodo večji, ali pa kaj, da si probajo tudi sami zgraditi kakega robota. Da se igrajo že sami svojim delom, ne pa z kupovanjem.
2: No, to je pa kar moder nasvet in dobra ideja, ki jo lahko upoštevate že danes, dragi otroci, da si naredite svojo igračo. Pa ni nujno, da je to ravno robot. No, lahko pa tudi. Zakaj ne?

Sobotno iskrico na radiju Ognjišče poslušate, dragi otroci, na današnje dopoldne 22. avgusta. Sprehajamo se med posnetki različnih sogovornikov, ki so obiskali naš studio v prejšnjem šolskem letu, in zbiramo njihove zanimive izjave. Obiskala nas je tudi ilustratorka Irena Režek. Povedala nam je, da se ukvarja tudi z animacijo krajših filmov, ne samo da riše tako na roke, ampak tudi zasnuje kakšen

0: videospot in animacij vseh vrst, pri čemer si pomaga tudi z računalnikom.
1: Ja, računalnik je predvsem moje orodje za animacijo. In sicer ga uporabljam za animirane videospote. Eden od teh je bil zdaj v zadnjem času za Roka Trkaja. In sicer iz druge plate, oziroma te druge plošče, Repki 2.
0: Repki, ja. Pa tudi Živžav animacijo si delala na televiziji Slovenija,
1: tako,
0: ne?
1: Ker pri animaciji je potrebno za vsako sekundo animacije narisati 12 sličic, kar pomeni, da če bi jaz to risala na roke, kar tudi sem za diplomo, in sicer sem s svinčnikom risala kokoš in jajce, kaj je bilo prej, in sem porabila kar velik čas. Tako da je neprimerno hitreje z računalnikom in potem tudi montažo in vse.
0: In tudi sama si rekla, da si mamica trem mladim fantom, a si kdaj jih morala odvrniti od dela z računalnikom pri njihovih rosnih letih, a ne, ko bi mogli risati še svinčnikom, si rekla, joj, pa ne z računalnikom, lejte, tukaj imate barvice in tako naprej, pa so rekli, mami, veš kaj, ti tudi uporabljaš računalnik.
1: To mi veliko krat rečejo, a ti si pa lahko cel dan za računalnikom. Ampak jim moram razložiti, da je to moja služba. Predvsem sem pa prepričanja, da vseeno drugač pridejo ideje na plan najprej na roko. Se pravi, vedno delam skice, tudi storyboarde rišem na roko. Ne vem, drugačen občutek je, kot drsi svinčnik po papirju ali pa tisti svinčnik po ekranu. Tako se mi zdi, da imaš vedno v podzavesti, da imaš Ctrl Z, kar pomeni, da se lahko vrneš nazaj, napake popraviš takoj. Tega recimo na roko ni in se bolj zbereš, vsaj jaz osebno narišem potem lepš na roko, ker tam se mi zdi, se lahko popravim, pa nikoli pol ni prav dobro. Tako da, ja, predvsem rajš imam analogno tehniko.
0: Ja, ampak Irina, nekaj so pa pozabili. Računalnik ima miško in ne svinčnika.
1: Moj ne. Ne, moj ima tudi svinčnik. In sicer rišem kar na zaslon. Imam tak poseben zaslon, ki mi služi kot neka risarska tabla in potem lahko s tem, reče se pen oziroma svinčnik, ekran je občutljiv na ta svinčnik in ko ga jaz približam, mi potegne črto tam, kjer sem jo potegnila. Tako da je tudi z animacijo, lahko potem prerisujem sličico po sličico direktno po črti, kar je zelo enostavno oziroma enostavno je, kot če imaš tablico za risati, ki pa je v bistvu črna ploska, pa gledaš na ekran, ki polzi tvoj svinčnik. Tako da, ja, imam posebno orodje, ki mi olajša to delo.
0: Torej, se ti pravzaprav ni bilo tako težko naučiti tega? Je šlo spontano in
1: ne? Ker je zelo podobno analogni tehniki, se pravi, kot da imaš svinčnik in papir. Samo da, ko imaš svinčnik in papir, da tudi materialnik svoj pečat. Tako. V računalniku si pa sicer lahko zbereš tudi braše oziroma razne čopiče ali pa pisala razna. Lahko imaš tudi svinčnik ali pa sprej. Se pravi,
0: torej nešteto možnosti.
1: Tako. Je pa vedno bolj predvidljiv, kot pa nekaj na roke, ki se ti samo zgodi pa razlije. No? Tako, da je se vidi razlika, imamo pa že tudi take mojstre, da ne opaziš razlike, katera ilustracija je bila narejena digitalno in katera ročno.
0: Torej, ko nekaj narišeš na računalnik, je še vedno risba, kdaj pa postane animacija?
1: Takrat, ko si sličice sledijo ena za drugo in se dogajajo na njej minimalni premiki. Se pravi, če jaz hočem tebi pomahati oziroma narisati, da bi ti pomahala, moram narisati recimo 12 pos moje roke, se pravi na vsaki
0: stopni
1: in potem, ko to zavrtimo, ampak kot sem povedala, 12 sličic, ki jih dvakrat posnamemo je za eno sekundo, se pravi 24 frejmov na sekundo se predvajajo animacije. Tako da bi mogla kar dolg risati, da bi ti pomahalo.
0: No, jaz vam bistveno hitreje pomaham takole, dragi otroci, preko sobotne iskrice, pa je lažje. Vi si pa v današnji soboti lahko zadate tudi izziv, kaj lepega narisati.

0: V studio Sobotne iskrice pa je pot pripeljala tudi Romano Krančan v prejšnjem šolskem letu. In sicer je prišla predstaviti nov projekt za otroke, novo predstavo, muzikal z naslovom Kako je mravljica postala huda. Verjamem, da ste si jo marsikateri otroci tudi potem, ko smo jo mi gostili, ogledali njeno predstavo. No, takrat je Romana razmišljala takole.
1: Ja, sigurno so časi precej drugačni, ampak še vedno pa šteje po mojih izkušnjah prav to, da imaš pristen stik z otroki, da se povežeš. Otroci to potrebujejo in se tudi prepustijo.
2: Kako pa ti to narediš?
1: Z glasbo, z neko dobro zgodbo, z interakcijo. Otroci sodelujejo vse skozi tudi v tej predstavi, kako je mravljica postala huda. In otroci res ne potrebujejo v tistem trenutku niti tablic, niti telefonov, niti pravzaprav projekcije. Tudi zato sem se zavestno odločila, da otroci res spremljajo zgodbo, da jim damo našo energijo in da se povežemo. To potrebujejo zdaj otroci in potrebovali so pred 30 leti otroci.
2: Bi bilo pa mogoče zanimivo za naše otroke, za naše poslušalce izvedeti, mogoče če imaš kakšen dober nasvet, kako naj se pa sami ali doma, na vasi ali pa v šoli lotijo enega takega projekta, kot je muzikal, na primer.
1: Ja, zanimivo vprašanje, veš, to bi pa mi da potrebovali še eno oddajo, da bi to vse razložili, ampak lahko pa čist tako za hec povem, da pa res par dni nazaj smo pa res doma ustvarjali me s puncami eno podobno predstavo, mislim, sploh ne o mravljici, ampak čisto samo svojo, o gusarjih. In smo zolekle vse, kar imamo iz vseh škatel teh pustnih kostumov in smo naredile res eno svojo predstavo, smešno seveda, sodelovali smo vsi, potem jo tudi nastopali, seveda pred domačo publiko.
2: Ja, dobro.
1: Tako da jaz mislim, da je to ena super ideja, da se lotimo ene predstave, da jo nastopamo, a je to za rojstni dan, a je to za prvi pomladni dan, ali je to za kresovanje, za kakršen koli praznik, da naredimo eno predstavo za družino.
2: Če nimamo razloga, si pa zmislimo.
1: Ja, tako.
2: Romana, kaj pa, enkrat bo treba nastopati to predstavo, kaj pa trema? Kakšen uporaben nasvet, pride zraven, ne? Ampak kako se jo pa rešimo, lotimo?
1: Globoko vdihnemo, se posmajemo, tako kot ti zdajle, a ne? Ja. Ali pa jaz. se prepustimo in jaz mislim, da pol trema, ker sploh ne ve, kaj bi še počela z nami. In
2: odide, pomaha, reče, tako. Tukaj pa ne bomo.
1: Čau. Ja.
0: No, tako pa jo imamo še eno idejo za preostanek počitniških dni, da dragi otroci z bratci, sestricami, sosedi in prijatelji pripravite čisto svojo predstavo, pa na njo povabite lahko starše in vso vas ali pa ulico, da jo pride zvečer pogledat. To je pa res krasna ideja, pa še kraj se malo poveže in podruži. No, malo premislite med naslednjo pesmijo, ki je nastala samo za muzikal, o katerem sva se pogovarjali z Romano.
3: Pride tak dan, da se nam zdi, da je na svet v

0: V studiu Sobotne iskrice pa smo v maju gostili tudi mladega nadarjenega tolkališta, starega 9 let, Tomaža Sečnika, ki je svojo glasbeno pot začel že zelo, zelo zgodaj pri učitelju Žigu Brleku.
1: Enkrat, ko sem bil še v vrtcu, so od mojega sošolca starši rekli, da bi lahko, da oni poznajo enega mentorja. In pol so rekli in smo ga poklicali, ne?
2: Ja.
1: Pred vrtcem.
2: Takoj, kar v akcijo, ne? Žiga, Tomaš je kmalu pokazal ta svoj talent za ritem pa tolkala. Kako se ti spomniš dneva, ko je on starši potrkal na vrata tvoje šole?
3: Tomaš je bil še zelo še manjši, kaj zdaj, no? Mislim, manjši, mlajši. Je bil star 4 leta. Ampak je že takrat, vem, on bobne doma. Tako da, kaj je prišel k meni loži celo nekaj zaigral, kar je bilo ni čisto običajno, no, za 4-letnika. Bil je zelo energičen, tako kot je še zmer zdaj.
2: A ga je kdaj težko obladovati ali gre za to lažje?
3: Mislim, da se ta njegova energija v pozitivno smer obrača vedno.
2: Ja.
3: Včasih ga je treba kaj nakregati, malo, ne? Ampak zelo hitro razume, zakaj in se pol primerno prilagodi temu. No. Predvsem je Tomaš zelo dober spomin, zato se lahko mogoče uči stvari, ki so malo teže, kot jo zmorejo njegovi vrstniki. Zaigrati pa predvsem, kar je najbolj pomembno, ima zelo dobre starše, ki z njem vadijo.
2: Aha.
3: Ja, tako da ima talent, ampak je tukaj vsak dan ena ura dela z njem. Nekdo pač z njem povadi doma tudi, ker toliko mehen otrok še ne more sam tega početi. Tako da predvsem gre zasluga tukaj tudi seveda njegovim staršem, ki se z njem zelo veliko ukvarjajo.
2: Se pravi, Tomaš, ti imaš rad glasbo, a ne? Pa ne samo, da jo poslušaš, tudi igraš. Kaj najraje?
1: Baterijo.
2: Baterijo, kaj to pomeni?
1: To so pač bobni.
3: To je bobnerski set, se pravi, bobni in činele, tist, kar vidite na kakšnih rock koncertih, ne? Ker Tomaš igra vsa tolkala, ne samo bobno, igra tudi melodična tolkala, druga ritmična tolkala, melodična so na primer ksilofon, marimba, vibrafon, druga ritmična tolkala so razne, kakšne tamburini, mali boben. V glavnem, tolkala je en kup in v glasbeni šoli, se pravi, v javni glasbeni šoli se učimo vseh tolkal, ne samo bobno, ampak Tomaš najraje igra bobne.
2: Ja. No, hvala za to obrazložitev, ja. Smo jo potrebovali. Tomaš, kaj pa razlika igranja na ene bobne, na druge bobne, pa na ksilofon, pa tako naprej?
1: Vsak ima različen zvok. Naprimer, ksilofon se zelo razlikuje od bobnov. Zato, ker bobni imajo bolj tako glasne, se na ksilofon tudi lahko zelo glasno igraš. Samo ne to, ker na bobne pa ksilofon tako bolj odmeva.
2: Kaj pa način igranja, a je kaj drugačen pri enem in pri drugem? Kako ti udarjaš v bistvu? Ali?
1: Ja, tudi drugačen način v bistvu. Drugačne so palčke.
2: Ja, tako. Koliko časa na dan pa vadiš?
1: 45 minut.
2: 45 minut.
1: Kdaj pa tudi eno uro.
2: Kaj pa manj?
1: Isto dni pred tekmovanjem.
2: Pred tekmovanjem malo več, ampak manj pa kaj ne. 45 minut je zapovedanih.
1: Ja, pač,
2: a ne? Se človek sprijazni, potem kaj pačmo. Kaj ti je pa pri igranju na bobne, ki jih potem igraš najraje, na baterijo, a ne, kot si rekel, kaj ti je najbolj zabavno?
1: Tist, ki se pol že naučim, pa ki pol sam igra. Branje not mi gre na živce.
2: Dobro, iskreno, ampak tako pač je. Zakaj ti pa gre?
1: Zato, ker moraš vsako notko posebej zagrati, pa počasnem ritmu in pa zmeri hitri. In je tok dolgočasno.
2: Aj, dolgočasno. Kaj ti potem igraš tudi po posluhu, kaj že?
3: Najraje.
1: Ja.
2: Najraje, wow. Dobro. A imaš mogoče, ne vem, poseben kakšen trik, ki je samo tvoj, ali pa kakšen ritem, ki je samo tvoj, povsem tvoj, ki se ga lahko sproti izmisliš, ali pa?
1: To pa ne. To jih ima pa Žiga.
3: Žiga jih iz knjig vzame. Pa jih da Tomažu.
2: Katerega te pa najbolj naučil? Kateri se ti je najbolj vtisnil v ta mišični pa tudi možganski spomin?
1: Ne.
2: Ne veš, a bi ga znal udariti po mizi, naprimer, da bi poslušalci slišali, a to ne gre?
1: Ja, lahko.
2: Ja, lahko, no pa daj, dogovorita se.
3: Potovč enega.
2: No, enega potovč.
3: Lahko.
1: To je to.
3: Ja, v redu.
2: Bravo.
3: Na eno mizo si kar dobro.
2: Ja, super. Ja, nismo veli, da ima ta naša miza toliko talenta. Hvala, ker si ga izvabil iz nje.
0: In hvala Tomažu ter Žigi, da sta prišla takrat v naš studio, da smo slišali lahko še veliko, veliko več zanimivega o igranju bobnov in tolkalih nasploh. Zdaj pa ena taka pesem, ki si jo je v takratni oddaji Tomaž zaželel, pa naj njemu in vsem vam, dragi poslušalci, še dodatno polepša to sobotno dopoldne.

0: Po Michaelu Jacksonu pa današnjo sobotno iskrico nadaljujemo z vsebinami, ki smo jih poslušali tik pred poletjem. Namreč takrat smo prisluhnili pogovoru z avtoricama letošnje oratorijske himne z naslovom Živeti je lepo. In ker oratoriji zaznamujajo velik del počitniškega časa po župnijah, se mi zdi prav, da delček pogovora z Lucijo in Julijo Strgar slišimo ponovno. Med drugim bosta povedali oziroma sta takrat z nami delili, kako sta sploh prišli do tega, da sta napisali pesem.
1: Mi smo za naslov letošnje oratorijske himne smo izbrali prav geslo, ker se je zdel v bistvu tak nekak lep motiv življenja in v bistvu z besedilom pri oratorijski himni smo pa imeli kar malo težav, nismo vedeli, kako začeti, ampak potem po kakšnem mesecu razmišljanja nam je pa v bistvu uspelo sestaviti kar v redu besedilo.
0: Aha, torej je v to vloženih kar nekaj ur pa premislekov, ampak potem, ko pa stvar dozori, pa kar steče ali kako je to?
1: Ja, v bistvu potem, ko je enkrat besedilo sestavljeno, je melodija prišla kar sama po sebi, tako da je bilo malo lažje potem.
0: Ja, krasno, po navdihu. Zdaj me pa zanima, če sta med pisanjem himne doživeli kakšen zabaven ali pa čist nepričakovan trenutek.
1: V bistvu je bilo to, ko smo že snemali za natečaj. Vsi so bili popolnoma utrujeni in smo rekli, ta je pa res zadnji posnetek. Potem pa smo šli na sladoled in smo v bistvu ugotovili, da nismo še čisto v redu posneli in potem smo šli še čisto zadnjič in ta je bil ta posnetek potem, ki smo ga poslali na Oratorij Slovenija.
0: Ja, krasno, da vam je uspelo in zelo smo veseli, da vam je. Me pa zanima še malce glede ustvarjanja, kako izgleda vajin ustvarjalni kotiček, ko nastaja pesem. A je to pri miru, v veliko gibanja, v veliko tišine ali ob glasbi razmišljate? Zanima me vse to.
1: Ja, v bistvu pri sestavljanju himne sem bila jaz večinoma kar lepo v postelji na udobnem in ja, v bistvu sem gledala ven skozi okno in sem razmišljala, kako napisati dejansko pesem, ker je bilo tudi to zame prvič. In ja, nekako v bistvu vse prišlo, bilo je v bistvu to udobje, ki je nekako potem mi dalo to melodijo.
0: Mogoče še vprašanje tudi zate, Lucija, če bi lahko himno zapela skupaj s katerim koli pevcem ali glasbenikom na svetu, koga bi izbrala?
2: Nina Pušlar.
0: Kaj pa ti, Julija, še tvoje mnenje me zanima?
1: Jaz tudi mislim, da bi izbrala kakšno slovensko pevko, po mojem tudi Nina Pušlar.
0: No, in glede na to, da je to v Sloveniji, niti ni tako zelo nemogoče.
1: Ja.
0: No, in če nas slučajno posluša Nina Pušlar, pošiljamo prav lep pozdrav, z ljubeznijo bi lahko rekli, ampak zdaj kar predlagam, da, dragi Julija in Lucija, nadaljujemo z našim pogovorom, pravzaprav, da slišimo, kako vedve sestrico povsem sami zapojeta letošnjo oratorijsko himno izpod vajinega peresa. A sta za?
1: Lahko.
2: Ja, lahko.
0: Tako, dragi poslušalci, na vaših župnijah se bo letos z oratorijev zaslišalo naslednje.
1: Majko,

Živeti, dragi otroci, je res lepo in želim vam, da bi se tega zavedali vse življenje, tudi v nadaljevanju današnje sobote, 22. avgusta. Vse, kar vam dan prinese, sprejmite in se iz tega kaj lepega naučite. Do naslednjič pa vam vse dobro za ves teden kličem, vaša Maja.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

10:07 je ura, z vami Radio Ognjišče in v tej uri vam bomo delali družbo predvsem z glasbo in kakšno dobro mislijo, ob 11:00 pa ne preslišite oddaje Za življenje. V njej bosta zakonca Perko spregovorila o liku Marije kot liku matere, ki lahko potolaži vse, ki iščejo pomoč v njenem materinskem zavetju. Dr. Andrej Perko opozarja, da je danes vloga matere izredno zahtevna. Ne zamudite torej oddaje Za življenje ob 11:00. Večinoma oblačno vreme bo danes, občasno bodo še plohe, hladneje bo, jutri pa se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja. Nekaj vremenskih podatkov za Slovenijo ob 9:00, Ljubljana pretežno oblačno 19, Gornji grad, Pohorje in Babno polje prav tako 19 stopinj Celzija, Maribor in Idrija 21, Koper in Nova Gorica 25, Novo mesto pretežno oblačno 20, Celje 20, Murska Sobota pretežno oblačno 20 stopinj, Ptuj 22, Kočevje rahlo dežuje 18, tudi Ravne na Koroškem 18 stopinj, Kredarica v oblakih in rahlo rosi 6 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti za Senožečami proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa je tam zastoj. In prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Dragonja-Koper pri Srgaših, nastal je zastoj v obesmeri in priporočajo prehod Sočerga. Sicer pa so zastoji na naslednjih odsekih. Na primorski avtocesti od Ljubljane do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil je dolga 2 km, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoj še na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Gola Rebro proti Ljubljani, zastoj tudi na cestah Sečovlje Izola v obesmeri ter na cesti Lesce Bled. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. In ne pozabite, nasvete sestre Nikoline lahko najdete na posebnem blogu in tudi med podcasti. Prisluhnite radiju Ognišče v ponedeljek ob 8.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.

Ja, če pa ni rožic, ki je pri roki, potem pa jo morda povabite na sladoled. V Škofji Loki ob Pisani Loki bo danes tudi šesti festival sladoleda. In sicer turistično društvo Škofja Loka organizira ta festival, poimenovan pa je Sladka Loka. Poleg 20 ponudnikov sladoleda in drugih sladkih dobrot bo obiskovalcem na voljo tudi bogat spremljevalni program. Torej, če še nimate kakšnih načrtov za današnjo soboto, če nimate kakšnih posebnih opravil, potem je to morda možnost, da nekoga razveselite in se posladkate. Radio Ognišče je z vami, ura pa 10:30.

Opozarjamo, da je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Dragonja-Koper pri Sargaših. Nastal je zastoj v obe smeri, zato priporočamo prehod Sočerga. Zastoji pa so še na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Koses do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj, dolg je 2 km, zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavanke. Bankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Tudi na dolenski avtocesti je zastoj in sicer med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cestah Sečovlje Izola v obe smeri ter Lesce Bled. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot.

0: dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
3: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.

Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim.

0: Padne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem. V Piranu na 95,1 MHz.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Ura je 11.
2: Za življenje.
3: Za življenje.
4: Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko.
5: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi gostoma. Z nami sta doktorica Verena Perko in dr. Andrej Perko. Dobar dan in dobrodošla oba.
6: Dobar dan.
5: V današnji oddaji smo, ko smo se pogovarjali, kako bi jo usmerili, a ne, prišli do tega, Verena, da bi se posvetili malce Mariji, nebeški materi, ampak ne samo Mariji, ampak vsem materem. Pri tem pa ne mislim, da bo vloga očetov kaj prikrajšena, Andrej, tako da ne boste brez pomena tukaj z nami. Vaš pogled na to, na Marijo kot lik nekega pramaterinstva?
6: Ja, kar Marija kot taka, ne, lik, ki Slovence spremlja vse povsod. Je v bistvu zavetnica naše dežele, a ne, kar se mi zdi veličastno. No, po drugi strani, a ne, pa pravzaprav vsaka ženska čuti Marijo zraven, a ne, če nič prej, pa če nič poznaj, ko rojeva, ko doji, ampak tudi takrat, ko otroci krenejo po svetu in tudi takrat, ko si izberejo pot, ki niti malo ni taka, kot bi si mama predstavljala, ne? Ko je treba požreti seveda tudi velike, kakšne velike preizkušnje, ne?
5: Ker nismo da, brez madežni, a ne?
6: Ja, nismo, ne, seveda nismo, ampak seveda tukaj nam je res lahko Božja mati nekaj, kar je ves čas stoji zraven. Mogoče se jo, zdaj jaz osebno, ne, moram reči, jaz sem celo, zima, zgodba je znana, ne, so me na skrivaj krstili pri svetmu Antonu v Trstu, ker je pač ta moja teta, nunca smo ji rekli, stara, ne, želela. In so me seveda dali dve imeni, ne, jaz sem Marija Verena, ne. Ja, zelo lepo, ne.
5: Lepo odkritje.
6: Lepo odkritje, ne. No in veš, da vedno, ko v tem odnosu, a ne, seveda se, tako kot tudi sicer v državi, najprej spomniš predsednika, tam se pa spomniš najprej seveda stvarnika, ne, pa vse po vrsti, vse tri podobe, ne, potem, ko pa zares škripa, ne, takrat pa seveda imaš zavetje in čutiš tisto vse prisotnost, najbolj nežno, najbolj neusivljivo, najlik, ki te vodi resnično od prvega do zadnjega trenutka.
5: Ja. Lik Marije je lik, ki je poln miline, mehkobe, topline, materinske ljubezni, a ne? In ko gre v življenju vse gladko, morda tega lika, tega zgleda, niti ne prekličemo toliko v življenje. Ko pa se nam zgosti, ko ne vemo kot in kam, ko nas otroci križajo v nekem smislu,
6: ja,
5: a ne?
6: Ja,
5: kako ja. Takrat dr. Andrej Perko poiskati ta lik in ga nekako pripeljati v življenje, da si bomo s tem zgledom psihološko pomagali?
7: To ni enostavno, ne? Seveda se življenje zakomplicira. Lik Marije, matere, pravzaprav to je pravzaprav bistvo za nek, za življenje, za začetek življenja in brez matere, ne, si niti ne znaš predstavljati, kako bo se otrok pravzaprav vstopil v ta svet. Brez matere ne more. To je nemogoče v nekem smislu, a ne, da je mati silno pomembna za to, da otrok lahko sploh zaupa, ko vstopa v svet, da se lahko razvija, da se individualizira, grdo rečemo, da in tako naprej. A ne, da. In mati je brez matere si ne znamo predstavljati življenja. Nedvomno, a ne da. Vendar pa, ko pa se zakomplicira življenje, ko ste vprašali, ne, da takrat pa mati ni dovolj. Nekem smislu, a ne da. Samo mati, da bo zmožna in sposobna reševati neke situacije, ko je pa treba, veste, ne uporablja samo milino, samo to materinstvo, kot temu rečemo, to, ta čut se brezpogojne ljubezni v nekem smislu, takrat je treba pa neke, seveda uporabljati tudi neke rešitve, ki so razumne, ki pravzaprav bazirajo ne toliko na čustvih, a ne, da na se sprejemanju, seveda še vedno to ostaja, ampak razum pravi, da je treba nekaj napraviti. Tukaj pa smo je potreben ta lik očeta, potem ki vstopa.
5: Ali je ta razum treba vključiti zato, da mater, da materinska ljubezen ne zdrkne v potuho?
7: Točno to. Točno to, ker to je problema, ne, da lahko zaradi občutkov krivde, zaradi naravnanosti, pravzaprav, ker je nujno potrebno na eni strani, je treba ravnovesje na drugi strani. In ravno temu, če umanka oče, to poznamo, vemo tudi za, pustimo zdaj Marijo in tako naprej, gre normalno slovensko ali pa zahodno situacijo. Ko umanka oče, potem postanejo matere hiperprotektivne, da se pravi temu rečemo v nekem smislu stropene mame, ker pravzaprav dajo to potuho, ni vertikalne autoritete, mati ne more vzgajati in zebra, biti lik, ki predstavlja vertikalno autoriteto otroku, ali je to hči, ali sin, vse eno. In tukaj seveda sem potem ta materinski lik za to, da otroka peljemo v življenje, ni dovolj. Tukaj pa vstopa oče vedno več, vedno bolj, seveda v skladu in v igri skupaj z materinstvom mamo, ne materinstvom. Tukaj je silno, silno pomembno, da to razumemo in da zaradi tega znajo in so sposobni, da razumejo tudi matere, da pritegnajo očeta v to igro, se pravi vzgoje, se
5: odraščanja,
7: pravi odraščanja otroka.
5: Ja. Verena, zdaj bom vas vprašala, kako po vašem mnenju gre lahko stvar narobe, če ženske v najboljši veri, matere v najboljši veri vzamejo stvari v svoje roke in iz svojih otrok hočejo narediti najboljše?
6: Ja, to se seveda zgodi vedno takrat, ko se zaneseš samo na se, na svoj čut, ne, na svojo pravičnost, na svojo razsodnost in tako dalje. Ne. In takrat, ko imaš najbolj prav, ne, takrat vemo, ne, takrat si na dobri poti tam, da zavoziš vse. Žal se pa to v okolju, ne, največkrat ne izkaže, ne, kot nekaj, kar bi bilo pozor, kar bi morale goreti rdeče luči, ne, zato ker med Slovenci seveda slovi ta lik cankarjanske matere, ki se neskončno žrtvuje, ne. V odnosu do otroka, ne, je taka mama, recimo, ne, to je model, ki jih sprejemamo, ki se jih učimo in ki največkrat dejansko pravzaprav v dobri viri ponavljamo. In dobra mama je pravzaprav tista, ki se najprej ob otroku, ne, ob novorojenčku, ob dojenčku, ker v resnici rabi celotno tvoja pomoč, celotno tvoje bistvo. In že tukaj vidim, recimo, velik problem, ker sodobna družba nas pa vzgaja seveda drugače. Ne, seveda, to je, mama mora živeti, mora biti kako že
5: se uresničiti,
6: ker se cenim.
5: Poskrbeti zase.
6: Ja, in da smo priča največkrat, če malo opazujete okoli sebe, a ne, če se vendarle zgodi, da slovenska mati, saj v mestu, ne govorimo po deželju, a ne, ampak v mestu, ne, ne pelje kužka v vozičku, a ne, če pelje dojenčka, kaj drži v levi roki ali pa celo v desnici, a ne, telefon, ne. In otrok je dejansko odrezan, ne, in že tukaj se ne zgodi tisto, kar bi je prva in najpomembnejša vloga matere, ko otrok je celo stazlita. Mama in otrok sta zlita. Ko mama prepozna, če rečem iz, recimo iz filozofije ven, ne, etike, ne, ko otrok preko mame naveže temeljni stik do sveta, to je njena pot, ne. Za njega obstoja predvsem in samo mama. In tisti trenutek, res tako, ka mati Marija. Ne? Tudi zelo lepa podoba. Te podobe niso tako samo slikarske, pa samo pridigarske, ampak so resnično arhetipske oziroma izvirajo iz veličastnih spoznanj, ne, mnogih tisočletij, ne, da je pa pomisliti, ne, otrok v naročju Marije. Marija sedi na osličku, ampak oslička vodi Jože, ne, sveti Jožef, ne. In tudi še enkrat, ne, ko pride tista ura, ne, ko otrok mora dejansko potem priti pod očetovo varstvo, ne, in ko mora najdeti sogovornika predvsem v očetu, da ne mislim, da bi zdaj mamo kar odrezali. Ne. Mama je navezala tiste bistvene trenutke res v najzgodnejšem obdobju. Ne. In potem je oseba, ki stoji zraven, tako kot Marija stoji dejansko zraven križa. Ne. In tudi, če se spomnimo, ne, te podobe molitve na gori, ne, pa ni rekla Marija, čaki, čaki, grem jaz s tabo, ne, čakaj, ne hodi gor, ne. Nikjer, ali pa vsaj ni zapisano tako, ne. Pri nas pa imamo v nasprotju, ne. Mame pridejo na univerzo študentom, pridejo, kam še?
7: Se kregat za ocene.
6: Se kregat za ocene. Se tisto, ne, rekla, ta Marijin lik je resnično tako svet, ne? Tako veličasten, da bi nam mogel večkrat biti za luč, kako materinstvo živeti.
5: Prej, ko ste rekli, Verena, da si v mestu zlahka predstavljamo nekakšne gospe, ki vozijo kužke v vozičku, pa sem se ob tem spomnila, da je pred kratkim nekdo rekel, da je za oglični odtis to veliko bolje kot imeti otroke. In zdaj vaju oba sprašujemo, ne, kam nas bo to pripeljalo, če bo naša glavna skrb planet, ljudje pa tisto glavno breme, ki ta čudoviti planet uničujemo. Andrej, kam to pelje?
7: No, to je ta sprevrženost današnjega časa, ne, da je popolnoma sprevrženo, ker se Bog pomaga, ne, da tako je, ne, ta postmoderna in postmoderna čas, s katerim živimo. Ne, da je človeka, kot vedno sem že veliko, smo že veliko krat tukaj govorili, napravo človeka za Boga, ne. In tukaj je ta problem, da človek postal središče, se pravi, jaz, kot jaz, ne, sem postal središče sveta, brez vsakih omejitev, ne. In brez sveta s tem vsake odgovornosti, vse, kar si spomnim in tako naprej, ima enako vrednost, kar koli druzga, ne, da tukaj imamo težavo. In seveda tukaj potem se tudi nismo več sposobni in pripravljeni trpeti, narekovaju v nekem smislu, ne, ker samo preko trpljenja, veste, lahko človek osebnostno raste. Se pravi, se tudi razvija. In tudi je to problem potem, ko smo v materjah, ne, da materje njena, vse te veliki ljubezni do otroka, ne, da, ki je lahko patološka, ne, da, hiperprotektivna, pravzaprav onemogočajo svojim otrokom, da bi doživel neke realne situacije v življenju, ki pa pomenijo frustracijo. Se pravi, da je otroku tudi težko in da more to predelati in da ne more mama ga obvarvati pred tem. Ne? Tukaj je ta vloga potem tudi očeta, da otroka pripravi na realnost sveta, v katerega vstopa. Ampak ker je prej Verena govorila, ne, da ta pomembnost materje, ta lik Marije na vosličku in tako, ne, prvo leto, ne, je silno, silno pomembno. Takrat je otrok zlit mamo, psihofiziološko rečemo psihologi, da je sta eno, ne, da ne obstaja otrok brez dojenček brez matere, kot Vinnicott pravi. In takrat se temeljno zaupanje do sveta oblikuje pri otroku. Že takrat so nastavki pravi, ali bo otrok lahko stopal v življenje s tem, da bo zaupal ne samo drugim ljudem, svojim očetom, materi in tako naprej, ampak nasploh. In tudi to je osnova tega, da bo lahko veroval kasneje v življenju, da bo lahko prepustil se Bogu. Ker je to z razumom težko, ne, da je to predanost, ne, da je sprejetost. To je malo kontra vsem današnjem času. Ne, se, tako in tako je ta laicizem ali pa rečem ateizem, če hočete, tako naprej na pohodu. Ne, da, kdor je veren, je čuden, je nor, je ne vem kakšen. Tako
5: zaostal.
7: Vendar pa človek, ki že ne od prvega leta imel pristnega stika z mamo in potem kasneje se normalno vstopa v oči in tako naprej, ampak če nima tega te sposobnosti zaupati, da se preda, tudi žena, ko se preda možu, tudi seksualnosti in tako naprej, če so te uvere, ne more doživeti, izživeti se tako, kot se spodobi. In tukaj tudi na osnovi zaupanja do Boga, v končni fazi, ja, ne, da, je osnova, pravzaprav mama, kako bo peljala, kako bo speljala to simbiozo, kot temu rečemo, grdo, ne, da, ali bo otrok potem sposoben se prepuščati tudi nečemu, kar pač ni racionalno, razumsko, rekel, marksistično, materialistično, dokazljivo. Uh-huh.
5: Verena, vi ste hoteli še nekaj?
6: Ja, meni se zdi tukaj ta fantastični lik, ne, ki ga imamo kristijani, matere Marije. Ne. Prav v tem se mi poraja ta ideja, ne, kako ta dojenček, ki ga dejansko ne obstaja, ne, ki ga šele se prepozna preko matere. Zapravi, da je to tista ključni moment, ko stopa človeško bitje dejansko iz sebe, ne, se presežnost, ne, se oblikuje kot presežnostno bitje. In presežnost, ne, je temeljna značilnost človeškega rodu in človeka samega.
5: Od začetkov že, vi boste to vedeli, ne?
6: Ja, od začetkov, ja. Tam, kjer seveda, ja, rekla, pa da ne bi zdaj kdo mislil iz znanosti, van, ne? Ja, že vem, ja, rekla, po svojih otrocih. Ne, tukaj se rodi, rekla, v stiku z materjo, ne, tistem prvotnem, ne, takoj po rojstvu, ne, ko ga v roke vzame, ne, ko se mu nasmehne, ne, ko vidiš, ne, kako tiste učke se mečko odprejo, pol enega, pa pol to drugega, ne, kako tisto traja, ne, in potem se seveda posveti mama, ne, mama, ki je vse, ne, in tlele je koncept celotnega sveta. Ne? Ni čudno, ne, da je angel prišel k Mariji in je rekel, ne, ti boš spočela. Ne? In ona je mirno rekla, ni nič sprašvala, čak te empirično to sploh možno, a znanost lahko kako bo pomagala, kaj bomo, ne, nič od tega ni bilo. Ne? Ampak sprejme, vdano sprejme. Ne? Po drugi strani, ne, zapravo, ta koncept človeka kot presežnostnega, kar današnji svet totalno zanika, a ne, ker razložiti pa, kaj je to presežnostno, to je čuden, ne, to je, seveda je duhovno, ampak dejansko že tudi psihično, ne, ni nekoga, ki bi lahko obstajal sam zase, to lahko Andrej pove, a ne, to je največja okvara, ki se zgodi in današnja družba očitno se stavljajo, zapravo večinsko že, ljudje, ki tega stika niso doživeli.
5: Ja, bo treba vnesti te pojme v umetno inteligenco, da bo vsaj od tam prišlo nekaj nazaj potem.
6: Piše pa zmeri od spodaj, lahko se zmotim.
5: Tako pametno.
6: Ne, se mi zdi super, mi ne priznamo več. Ja. Umetna inteligenca, lahko se pa malce zmotim. Ne?
5: Andrej, vi ste večkrat že rekli v teh pogovorih, a ne, da prihajajo k vam ljudje večinoma zato, ker morajo urediti odnose starši. Kako zanimivo, a ne, zdaj Verena pove, kakšen naj bi bil ta začetek. Če se tukaj na tem začetku zalomi, je potem nadaljevanje še dosti hujše. Kaj lahko potem naredijo ti odrasli otroci, ki nimajo nekega stika starši pristnega, kjer je šlo vse narobe? Je to sploh popravljivo?
7: Večino ne pride zaradi tega, ne, ker bi direktno reševati odnos, patološki odnos z očetom in mamo, ne, da, ker tega še ne vedo. To je problem, ne, da je to nezavedno, ne, da so vse problemi, simptomi v narekovaju, ne, da izhajajo iz tega, ne, da človek se pa tega ne zaveda in šele potem, ko v sami terapiji, če tako tečemo temu, ne, vsem temu načinu življenja, ki je v tej naši skupnosti, to počasi spoznavajo, ne, odkje to izhaja in da je to, kaj treba te stvari urediti. Ne, da, in se, tako je, problem je malo tukaj, ne, kako res nadoknaditi, nadomestiti, pravzaprav ozdraviti, narekovaju, to rano, ki jo človek nosi s sabo. Ker nekaj, kar je bilo razvojno zamujeno, ne, da je v nekem razvojnem procesu, na primer, mati, ki mora biti uglašena, grdo rečemo, z potrebo dojenčka, ne, da če tega ni, so lahko nepopravljive napake. Z tega pravijo psihologi izvirajo in avtizem in psihoze. Že z prvega pol leta življenja so nastavki, če mati ni sposobna, da to otroku, tisto, kar otrok rabi, tako kot je Verena pregovorila, da se prepozna v očih materja, ne, da je mama tisti lik, ker otrok potem pravzaprav prihaja do samega sebe, da se oblikuje kot začetku kot človek.
5: Eno pod vprašanje, se morda boste vedeli, ali pa tudi ne, ali otroci, ki jih mama ne doji, lahko nosijo večje tveganje za kakšne take razvojne motnje?
7: To ne vem, kako so te raziskali, ampak veste, dojenje je en prototip pravzaprav tega, pravijo psihologi, da se otrok, dojenček nauči sprejemati preko dojenja in s tem, ko se nauči sprejemati, tudi dajeti kasneje v življenju. Ne? Da lahko brez nekih ovir nekaj tudi živ, da drugim ljudem, se, če lahko hočete, tudi od materialnega do tudi drugih dimenzij.
5: Ja, ne? Ko smo pri dojenju, bi bilo čudno, če Verena ne bi imela besede.
7: Sveto je pomembno, dojenje je silno pomembno in tudi dosti krat, veste, matere, ki bi želele deti, pa ne morejo zaradi različnih razlogov, imajo hude občutke krivde. Seveda. Lahko, ne, ker to je prvi stik pravzaprav, ta pristen stik je preko dojenja, ne, in preko dojenja otroka ima v naročju, ga gleda, ne, in otrok jo gleda, ne, s temi očmi, kot je Verena pregovorila. To je tisto, ne, ki je silno, silno pomembno, ne, to je ta prvi stik in če ni možno, Bog pomaga, ne, da kljub tomu, ne, jaz ne verjamem, da so zdaj neke hude posledice, da bi zaradi tega, ker dojenje. So tudi druge stvari, ki so bolj pomembne, ali je mama umirjena, ali ni živčna, ali nervozna, ali je neurotična, ali pa se kaj drugega. Uh-huh. To je hujša težave ob tem nastaja.
5: Uh-huh. Ja, iz prve roke, da zvemo zdaj.
6: Seveda, vse mame, a ne, ki smo rodile in ki smo dojile, vemo, kako je to in žal mi je za tiste, ki jim je kakorkoli ni
5: onemogočeno.
6: Ja, onemogočeno, ne? Ampak rekla, dojenje seveda je tudi psihično, to bo Andrej mogoče še kaj povedal, ne? Zelo pomembno telesno in duhovno za mamo, da se razvije kot ženska, tudi kot erotično bitje. Ne? Tukaj ta stik, ne, ko se v popolnosti predaš temu nemočnemu bitju, ne, in dejansko, ne, tudi če gledamo z tega vidika, ne, mama prav doživi tisto milino minevanja. Otrok bo rastel, ti boš kar boš, ne? In tukaj je tisti prototip izginevanja, ne? Pravi, sprejetje življenja, ki se pa že oblikuje kot zavest, da je minljivo. Ne? In česar ni mogoče pokazati z drugimi, ne? To so tisti neskončni občutki, ne? ki bi bil, se vende, tudi mama, ne? Popolnoma izgubljena, če tukaj ne bi bilo tega božjega varstva, ne, ki te vodi naprej. Ne, zato, ker ženske smo čustveno, ženske smo ko tisto, ne, ko plima vse poplavi, ne, lahko naredi tudi veliko škode, ne, ampak rabi pa seveda to zavetje. Ne, in tako da bistveno za mamo je predvsem to, da je tudi, da ima varstvo svojega moža.
5: Andrej, ste želeli še kaj reči?
7: Ne, prej ste vprašali, če se da te manke, ki jih je človek doživel v življenju, kot otrok že naprej, od dojenčka naprej.
6: Je predvsem to, da je tudi, da ima varstvo svojega moža.
5: Andrej, ste želeli še kaj reči?
7: Ne, prej ste vprašali, če se da te

0: ostane neka luknja v nekem smislu. Ne? Kako to zapolniti, to luknjo? Ne? Potem verjetno psihologija ni dovolj, ne? Pa samo psihoterapija in tako naprej. Seveda človek lahko zavesti in tako vse te stvari, vendar to praznino nekje nosi v sebi, ne? Da manjka to, kar bi moralo biti napolnjeno ob določenem času. Temu razvojna psihologija govori. Ne? In se dano domisliti seveda za tem, ker je Verena prej rekla, prvi stavk, ne, človek je transcendentno bitje, presežno bitje, ne, to smo bo že na duhovni ravni, ne, ne samo na psihologiji, ne, in na tem razvojem procesu. Ne, in tukaj pa malo pozabljamo, ne, in tudi terapija kot klinične smeri, ne, pozablja na to duhovno dimenzijo človeka in na temu ne gradi. Oziroma je to pač tabula, se pravi tabula raza, nekaj, kar je pač prazno, ne, ni ničesar, ne, vendar brez tega ne gre, človek ni, je celostno bitje. Intelesno in intelektualno, psihološko in duhovno bitje. Ne? In na to pozablja in psihoterapija na to tudi pozablja. Pa smo zdaj nuježovske neumnosti in tako naprej.
1: Ki tako pa da, cvetijo mi ogredi.
0: No, no, normalno, ker človek išče hitrih poti v nebesa. Ne? In rad verjame, ne? Da bo hitro prišel v nebesa in če mu nekdo neke rešitve v narekovaju ponudi, ki mu zelo na hitro, brez trpljenja, brez garanja, brez discipline in tako naprej omogoča, obljublja neko obljubljeno deželo, potem seveda ljudje to zagrabijo in na podoben način tudi delajo farmacija, ne, v nekem smislu to, kar medicina počenja, ne, dobro namerno, ne, ampak rešitve pa so takšne, kot so, ne, tukaj je problem. Zda se seveda marsikaj napraviti, vendar pa za nekim preskokom v to pravzaprav spoznanje, da človek ni Bog, da ni vse sam, da lahko zmore sam. Da se lahko, ko smo prej govorili, zaupa nekomu, ne, tam gora, ne, da bo tudi on pripomoril k tem. To ne pomeni, da bo on napravil namesto tebi, ampak da je tukaj možno, da je človek lahko preko tega zaupanja, tega predajanja se razbremeni marsikatero rano, ki jo nosi v sebi.
1: Verena.
0: To ni potuha, deleč od tega. Ne.
2: Ja, jaz bi tukaj dodala in tudi tukaj je mamina vloga neverjetno pomembna in prav Marijin lik, ne? Da pravi zaupanje, globoka vera, ne? Ko pride tisti angel, ko reče, ne? Zabrav, kako bo, ne? Ona ne vpraša, ampak ona sprejme. Ne? In tukaj je ta lik materinski, ne? Da te dejansko vodi skozi življenje, da znaš sprejeti stvari, ki jih ne moreš spremeniti in da znaš spremeniti tisto, kar je treba spremeniti. Aha. Ta notranja moč, ki jo mama in ženska seveda predvsem na duhovni ravni črpa.
1: Aha.
2: Ko zaupa in tudi, ko sprejme tega otroka, kot rečeno, ker se sreča, ne, z bistvenimi elementi, ne, in smrt in rojstvo, za čisto blizu. Vsi vemo, dobro, zdaj se gre v bolnico in tako naprej, ampak to je bilo rekla, milijone let, lahko rečemo, ne, vsaka mama, ki jo rojevala, je bila na pragu smrti.
1: Uh-huh.
2: Ja.
1: Doktor Andrej Perko, vi ste prej rekli, da stvari, ki so zamujene v določenem času, a ne, jih je zelo težko popraviti. Vem pa za japonsko modrost, ki pravi, da ko se skodelica razbije, a ne, če damo v tisto razpoko zlato polnilo, jo spet zlepimo in skodelico spet lahko uporabljamo. A ne. Ali je to zlato lahko kaj drugega kot to duhovno, presežno, milost Božja?
0: Tudi to mora biti zraven, ne? Ni pa samo to, ne? Se pravi, ste, kot temu rečemo, Bog nam vedno ponuja roko, ne? Od nas je pa vprašanje, ali jo bomo sprejeli in na kakšen način, ne? Kaj to pomeni, ne? Se pravi, tukaj moramo pa seveda odgrati svoje, mi sami, ki smo v stiskah, ali pa so v stiskah, ki so ljudje, ne? In tukaj je težka pot, ne? Težka pot, ki je polna nekega spoznavanja in veste, tudi samo da človek se odloči za en takšen korak, terapevtski, če hočete, a ne, psihoterapevtski, to je potrebno ogromno poguma. Ker tukaj se odpirajo neke nezavedne in potlačene vsebine, ki so silno boleče. In odpreti ta vrata, zakaj ljudje se tega ne lotijo? Ravno zaradi tega strahu, notranje nezavedno čutijo, da bodo te rane se odprle in zakrvavele, ki so pač zanikane ali potlačene ali kakorkoli, z obrambnimi mehanizmi prekrivene.

0: skrite. Tako da tukaj je, ampak ko sem pregovoril, človek je celostno bitje, ne, in tukaj seveda je potreben nek korak napraviti na vseh dimenzijah, katere pač ljudje smo, ne. In tukaj tudi brez telesne dimenzije ne gre, a veste, ne, se pravi, da se človek utrdi, ker to je osnova tudi, da lahko kasneje psihološko in duhovno zorim. Ne. Ste nek zanemaren človek, se pravi tudi telesno, ki ne da, ki brez discipline, brez nekega reda, ki pravzaprav ne mara samega sebe, v nekem smislu bi lahko šlo kreko, ne, se bo težko sestavil tudi na višjih dimenzijah, če te dimenzije kot psihološko in duhovno rečemo, ne, da so na nekem višjem nivoju, pa je to pravzaprav eno ni višjega pa nižjega nivoja, celostno je vse skupaj. In tukaj je seveda, da bi samo na duhovni ravni ste ljudje, se pravi, lotili neke spremembe življenjske,
1: ne
0: kratke sape. Ste, ne gre za to, da je človek samo ranjen, da je to nekaj se zgodilo, da se, ker to, kar se je zgodilo, koliko ne moramo popravljati, pravimo, to je usoda, ne, to je, rečemo, ne to, kar bo. Ampak odnos naprej, kaj lahko spremenim. Ponavadi pa je vzrok naših težav. So neki vedenski vzorci, ki smo jih posrkali od matere in očeta naprej iz primarne familije, ponavadi, da tam vstopamo v svet preko družine, njihovih vrednot, vsega tega, kar se ne dogodilo, lahko tudi travm in tako naprej. Vendar pa to nas pripelje do tega, da ponotranjamo neke vzorce, ki niso zdravi. In te vzorce treba spremeniti. To pa je seveda na
1: delo, ne?
0: Delo, garanje, disciplina in tako, da te novi vzorci zrinejo stare, slabe, tisto, kar ni prav iz našega življenja.
1: Ja.
0: In tukaj pa, veste, to je doživljenjska pot. To ni nekaj, zdaj bom naredil, zdaj pa tako bo. Se pravi, tukaj gre za to, da rastemo skozi celo življenje. Tukaj seveda je ušteto pravzaprav tudi trpljenje. Smiselno trpljenje in to je pravzaprav Kristusova pot, ne? V nekem smislu. No, ne. Krščansko gledam tudi matere, ne, kot govorimo o Cankarjevi materi, pravzaprav, ne, njeno sprejetje tega trpljenja, ne, kaj zdaj pač Slovenci pač, govorimo o temu, ne, da to nekaj, ne, mislim, nekaj, kar ni primerno, ne, pravzaprav ona je sprejela to trpljenje, ponotranjila in v bistvu je to neka Kristusova pot.
1: Tudi se je darovala, mater, ne?
0: Je darovala se je za svoje otroke, za to, in pravzaprav to ni nič, človek ti mora rekel, da je nekaj, kar je
1: izrednega, ne?
0: Ja, ne izrednega, ampak da je to ni vrednega, da to je pravzaprav tisto, kar ne bi se smel zgoditi. Zato to je del življenja in tudi materinska vloga je v nekem smislu takšna, da se žrtvuje. Ker je pa očetovska vloga drugačna v tem kontekstu, seveda to ne pomeni, da se ne bi tudi oče žrtvoval, ne, in dal življenje za svoje otroke. Seveda se spomnim, ne, en primernik je že več kot 10 let, je rekel, najhujše moje spoznanje bilo v temu, ki predeluje odnos z očetom, ki je mal patološki, a ne, da je rekel, da sem spoznal, da oče ni pripravljen življenje zamedati. Da je to nekaj najhužjega, ker se mu je lahko to spoznanje, da ga je tako pretreslo, pravzaprav, da je to potem tudi sprejeva, ne, da nima iluzij, kako bo z očetom uredil nek odnos in da bo krasno in tako naprej, ne, ampak da tako je. Da lastni starš oče ni pripravljen življenja zamedati, ne, seveda niso prišli pred tem, ampak to je to preblisk spoznanje, da pravzaprav, ne, katastrofa, ne.
2: Ja, ampak tukaj se nam ponuja res ta razsežnost, ker tudi ti vedno govoriš o temu, ne, ko ne gre ne na telesni ravni, ne na duševni ravni, pravzaprav duhovna raven, ne, ki nam je ponujena, ne, in ki nas lahko edino dejansko vodi iz teh hudih stisk, v katere, ker je pač človeška reva taka, kot je, ne, vsakdo enkrat zaide. Ne. In Marijin lik je seveda tukaj silno dragocen. Ne. Vedno je bila zraven. Ne. Molče, jokajoče, trpeče, ljubeče. Ne. To ni nekaj, kar bi bilo, to je nekaj, kar je na koncu razvrav šteto v žensko naravo. Uh-huh. Čeprav nas, jasno, ta civilizacija drugače uči. Uh-huh.
1: Verena, meni pa ostaje to, ko ste rekli, a ne, ta čas dojenja, a ne, če je zdaj so kakšne mame, ki še dojijo otroke, bi jim prav položila na srce, da ne izkoristijo ta čas z zavedanjem, da je to pravzaprav nekaj res velikega, a ne, tudi če je včasih tako, da ti je odveč, ampak na koncu koncev biti potujoča mlekarna ni tako slabo.
2: Jo.
0: Samo znam nekaj bi rekel tukaj, ne. Samo da gre v drugo skrajnost. Tudi dojenje, veste, ne, ker doji se, ne, se pravi neko leto, ne, da je leto pa pol, morda dve leti še nekako sprejemljivo, v nekem smislu bi rekel, ne, da. Potem pa že, ste, potem pa se spomnim neke vdaje pred leti, ko so v nekaj Ameriki neke matere združenja dojile še otroke pri 8, 9, 10 letih. Ker je pravzaprav res perverzno, ne, nekaj smisel, ko to vidiš. Ne, ne. In to imaš, to gibanje pravzaprav, ne, da je dojenje tako zdravo in krasno, ne, da pravzaprav ne znajo spustiti otroka v življenje, v svet. Veste, ne, ga drži na prsih in ga pravzaprav v maternico nazaj tlači. Ker je katastrofa za razvoj tega človeka, da gre v tem razvojnih fazah čez tako, kot se spodobi, da se postane samostojna oseba. In to matere seveda preprečujejo. Preprečujejo pa zaradi tega, ker lahko. Ker je to zblojen svet, v katerem živimo, ne, da, in se take neumnosti pridejo, mislim, lahko do izraza, ne, da, ker ni nobenega reda več v nekem smislu vrednotnega. In tukaj umankajo očetje, ki bi red lahko napravili. Ne. Ste v končni fazi od vojn do vsega, kar se je dogodilo do zdaj v zgodovini človeštva, pravzaprav v nekem smislu, je ta moški lik, so moški vse grdobije napravili, pa tudi več ali manj vse tisto, kar je vredno. Pustimo zdaj, ne, da bojo ženske zdaj, ki je princip enakosti.
1: Enakopravnosti.
0: Enakosti, ne, ta se pravi diktat enakosti, ena, da moški, ženska, ni razlike, smo enaki in tako naprej, ker je zdaj edino sprejemljivo, ena, da se to zanika. Ne, ampak generalno gledano, ena, da tudi pravzaprav, ne, Kristus je moškega lika, ena, da. Zdaj se še sprašujem, kdaj bodo kakšni filmi nastajali, ko bo ženska Kristusa odigrala, ena, da. Kot zdaj, naprimer, če se spomnim zadnji ko igra Helino, ne Odiseji, ampak v Odiseji.
2: Odiseji.
0: Ko Helino igra Črnka, ne. Pa dobro, nima neš proti Črnem in tako naprej. Ampak.
1: Tudi Sneguljčico je igra Latinoameričanka.
0: Dobro, ok, sej ne
2: ja,
0: gre
2: no,
0: za to.
2: Ja, no, za Sneguljčico še, še gre.
0: Še nekako gre, ne.
1: Sneguljčica je, bi ne, morala pa, biti bela.
0: Ne, pa ne. Tudi James Bond bo zdaj ženska in tako naprej.
2: Ne, ampak da je tle lepa vendar, ne. Le, da se ne bi pomakan ne v kakšne ja. Feministične oziroma
1: v filmsko industrijo.
2: Malo drugač se bo treba izraziti. Ne? Vse, kar je dobrega, so naredili moški.
0: Ma ne.
2: Ne, dobrota, dobrota je resnično tista, kar lahko ženska doda temu svetu.
0: Točno to,
2: ne?
0: Se pravi,
2: globoke duhovne
0: o
2: veze
0: govorim,
2: in transcendenčne. Ja.
0: O vloga govorim. Ne? In vloga moškega je tista vloga, ki je pravzaprav privilegij, da lahko vse to, kar je napravila skozi zgodovino, tudi zdaj napravila. Vendar ga ni več. Ta današnja družba je pa izrila z tega položaja. Ja, in kaj bo moški napravil, če se od njega ne pričakuje, ne zahteva, da odigra svoje vloge. Tudi ne samo v družini, ja, tudi še na svetu, družbenem.
2: Ja, ampak s tem se seveda podre, ne? Se podre jas. Seveda tudi materinski lik, se podre
0: točno
2: lik
0: to.
2: Žene.
0: In potem lahko delajo te neumnosti.
2: Tako je. In potem je konec seveda tudi tizga upanja v prihodnje, potem so odveč otroci, potem je
1: to
2: seveda
1: se, vozimo da, psičke na prehod.
2: Vozimo psičke na prehod.
0: To se danes dogaja. Ne?
2: To je tisto. Ne? Da pravi, ta lik, ne, ženske in moškega, ne, rekla res, prinaša, ja, kako je že tisto, to je angel vsak z eno perutjo, ne, in samo, ko stopita skupaj, se povežata, razaprav, potem lahko letita, ne, kot se temu reče, moški in ženska,
0: skupaj,
2: ne, pa ne, da bi bili zdaj kakorkoli žaljivi do tistih, ki tako ne mislijo, ampak tudi obratno, ne, pustite nam, da živimo tako za svojimi vrednotami, ne, kot je rekla Kristjan, ani pa vendarle imamo tukaj model, ki nas vodi.
0: Ja. Tukaj smo pravzaprav.
2: In prvo pomoč, v marca s prvo pomočjo, je vedno pri hiši, ne? To je bil Bohkov kot.
0: Točno to in ko smo govorili že skos, ne, mati ima svojo vlogo. In
2: ja,
0: otrok ne more brez matere preživeti. In tukaj seveda, zdaj, ker v te enakosti, temu diktatu, ne, to ni več sprejemljivo. v današnjem času. Ja. In potem mora biti karijera, mora biti enakost kot moški. Da, tukaj imamo moški privilegij, ker nismo matere v nekem smislu. In lahko tudi na drugih področjih pač se napravijo neke stvari. To ne pomeni, da so matere zdaj potisnjene samo v materinstvo, za šporget, kuhalnico in tako naprej, deleč od tega. Ampak v tem času, ko morajo biti intenzivno z otrokom, morajo biti z njim.
2: Ampak Andrej, tlele gre, tle mora bolj precizno se izraziti. Ne? Rekla, kako je že tisto, ne? To so že stari Egipčani rekli, ne? Ko umreš, ti stehtajo ne karijere, ne denarja, ne bogatstva, ampak dušo. Ne, in duša mora biti lahka kot perešček, trkač že pri starih Egipčanih to ni šlo skozi. Ne? In tukaj, zdaj rekla, zdaj je vprašanje vrednote. Kakšna vrednota predstavlja, ko mi zdaj seveda razmišljamo s človeškimi očmi. Ne, je rekla, ali ne, kakšna vrednota je tukaj, seveda je super, če imaš kariero, če imaš denar, če imaš ne vem kaj, ampak kaj pa vse tiste matere, tudi danes v svetu, vsi tisti, ki nimajo možnosti, najmanjše možnosti, mi vedno pozabljamo na to, da bi študirali, da bi šli v službo, recimo, gremo na Madagaskar, ne? Zato uboge ženske, veš, smo rekla, otroci, moški, ne, a so oni zdaj, ne, to nam more biti dejansko pred očmi. A so oni zdaj kaj manj vredni, ne? Ravno to nam omogoča duhovno, se vem, da veš, no. Ampak ravno to nam omogoča ta duhovni lik, a ne? Sprejemanje tudi tistega, kar je duhovno, kar je večno, kar je, in tukaj je ena taka ženska pot in recimo tisto lik Marije.
1: Ja, ob tem, ob tem bi dodala samo to, da se mi zdi, da glede na slovensko in evropsko sliko rojstev, da bi morali to materinstvo pa tudi ovrednotiti vsem ženskam, ki rodijo. Se mi zdi, da bi morale imeti neke ugodnosti in da bi to tudi v medijih materinstvo postavili na mesto, ki mu gre. Saj matere rodijo davkoplačevalce konec koncev, ne?
2: Ja, tega se, to se sigurno ne bo zgodilo v takih medijih, kot jih imamo, v tovrstnih. Ampak recimo, če pa odpremo družino, pa prilogo, pa ognišče, pa tako naprej, ne, hvala Bogu. Tam pa seveda se še srečamo, ne, intervjuje z mamami, ki imajo 5 otrok, pa 7 otrok, pa koliko jih je
1: tudi 10.
2: 10, mislim, takrat resnično sonce posije. In to je seveda edina pot, to je Mađarska naredila, ne? Avstrija, s tem, ko je dala recimo dobre možnosti tudi ekonomske, da se obnavljajo stanovanja mladi recimo v centru, da poseljuje da, in tako dalje in tako naprej. Mađarska dobi neverjetne dodatke dejansko za na vsakega otroka, ki ga rodi. Ne? In ta politika bi se seveda, bi človek pričakoval, ne? Da ko dobimo desno vlado, da se tukaj začnejo najbolj korenite spremembe, ker brez tega, ne, demografska slika, se to so ugotovili, ne, te di, ne, so ugotavljali, ni treba ugotavljati. Greš po cesti in vidiš, ni otrok. Če pa so, potem verjetno skoraj gotovo ne govorijo slovensko. Nimam nič proti, imam enako rada in imajo enako pravico do življenja, ampak nam, Slovencem, bi pa moralo zvoniti v glavi, da je nekaj zelo narobe.
0: Zdaj, kljub vsemu, kar govorimo z vas, ne, spravim, vloga matere kljub vsemu je še vedno nekaj na pedestalu, ne? Kljub temu mati, logično, otrok ne more besedne prižeti, ki so očetje, ki so moški.
2: Ja.
0: Tukaj se sprašujem. In dokaj tega, da bo zopet urejeno v nekem naravnem redu, da je moški drugačen in različen od žene, matere, če hočete, in da ima svojo vlogo, kako se spodobi in da ta vloga pride do izraza, z vsem spoštovanjem, da govorimo zdaj o idealni situaciji, pustimo zdaj patologijo, ne? Na katero se potem jasnico, so agresivci, so takšni, so drugačni, in moški že zaradi tega, ker so moški, so slabi. Tukaj je problem, ki ga jaz vidim. In zaradi tega tudi moški se umikamo, oziroma se umikajo, če so pravzaprav v nekem smislu spregledani oziroma v nekem smislu bi rekel tlačeni v tem feminizmu, pa pustimo zdaj feminizem.
2: Moteči, ne?
0: So moteči, a ne, da. In se vidite, kaj se dogaja danes, a ne, da. Ni več tega moške energije, ker smo enakih, smo glih, ne, ma ni res. In zato so ogromno težav tudi v šolah, a ne, da, s tem ogromno te patologije, zdaj kot tega sindroma ADHD, a ne, da, gre pa samo za to, da so pač fantki kot takšni, to se, imajo malo testosterona in ne more biti 5 ur par mer. Ne. In je že malo problematično, ker ni takšen kot punčka. In vsa, pravzaprav, družbeno naravnanstvo je temu, da se že od vrtca naprej enači fantke in punčke. Vsi mora biti enaki. Od baru, igrač in tako naprej in tako naprej. Uh-huh. In vse ta LGBT ideologija in vse to, kar se zdaj dogaja, teorija spola in tako naprej, je huda zmešnava. In tukaj, pravzaprav, moški kot moški ne obstaja več. Točno to. In je kriminalizirano v nekem smislu. Uh-huh. Tukaj je težava, ne? Zdaj pa seveda bojo feministke in skočile v luft, ampak neč kot ga. To je problem, ampak problem je v tem, ko sem že stokrat že rekel, najslabše pa potegnejo ravno ženske, tudi matere s tem, ker ni tega moškega v njihovem življenju, katerega pravzaprav hrepenijo vse, v dadože, do zdaj, kakor se jaz poznam, ne? Čeprav bojo to zanikali, ni res, to so teorije, ki so preživete in tako naprej, ni res.
2: Andrej, ne, ti bo v to lažbo nobena feministka ne poslušal v
0: nošče. Se zelo, zelo motim, ne? Da raziskave kažejo, kako so otroci iz istospolnih družin, nekaj smislu še bolj se razvijo in tako naprej, ne. Lepa idiotizem totalen, ne, ne. Ampak tako se pač, tukaj smo, ne, da naša družba tako funkcionira, ne, da. In seveda, če človek je neveden, ne razmišlja svojo glavo in tako naprej, pa potem sledite.
1: Andrej, naj vas samo potolažim, ko bodo čez 100 let poslušali te posnetke, bodo rekli, doktor Perko je imel prav.
2: No, kakorkoli, no, rekla se, no.
0: Vse ne gre za to.
2: Lej, ta lik, zapravo res Marijin in matere, a ne, ta trikotnik, ki nas vodi, ja, nam omogoča pravzaprav tudi tisto, kar krščanstvo prinaša, ne, poklican si po imenu, tako, odrešen si po imenu, česar pa druge verstva nimajo. Ne, spomnite se, recimo, problema muslimanov, a ne, kjer je samo moški lik, kjer je samo, kjer je dejansko, pa mi ne mislim, da je zdaj zaradi tega slabo, ampak je treba vendarle povedati, ne, ko gledamo skozi civilizacijo, kako se vedno znova srečajo s tema, ne, ko se odloča o moči, o tisto, in nobena cena ni previsoka. Tudi krvava, ne. Vse tudi krščanstvo teh temov ne manjka, civilizacije, ampak vendarle, ta možnost pa je ušteta in je edinstvena. Ja. To bi se morali kristjani najbolj zavedati.
1: Zdaj pa, da bomo naredili en tak lep konec, ne. Začeli smo z likom Marije, v Sloveniji imamo kar nekaj lepih in dobro obiskanih Marijinih svetišč in lahko naše poslušalce povabimo, tudi kot družine, da si morda vzamejo čas za kakšno romanje in doživijo to bližino, milino, toplino, in vse, kar pride zraven.
2: Ja, recimo na Višarje, na tudi? Brezijah tako gremo, ampak na Višarje, peš, ali pa recimo Ptujska gora, ne, rekla ste prekrasno, ne.
1: Zdaj, Sveta tudi gora nad Gorico.
2: Sveta gora, ja, in mnoge druge.
1: Ja. Hvala lepa, doktorica Verena in doktor Andrej Perko, za vse povedano in želim lep ostanek poletja.
0: Hvala tudi vam.
3: Za življenje.
4: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
3: Na Krasu.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let. Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.

0: ครูไป
1: Na poti s svetim Frančiškom.
2: 22. avgust. Reke žive vode.
3: Veliko ljudi je danes žejnih smisla. Blaginja in napredek sta nam dala veliko, oropala pa drobnih smislov, ki so bili včasih gradniki velikega, končnega smisla. Danes po vodo ni potrebno iti do bližnjega studenca. Prehranjeno je veliko truda, a to hkrati jemlje priložnost za žrtev v naporu in hvaležnost za trud. Bonaventura je o Frančišku napisal, da je nekoč na poti v samoto jahal na oslu dobrotnika, ker je bil preslaboten za hojo. Potovala sta v poletni vročini in ta je vzkliknil, umrl bom od žeje, če se takoj ne okrepčam s čašo vode. Frančišek je pokleknil in z dlanmi proti nebu nenehno molil, dokler ni čutil, da je bil uslišan. Ko je končal z molitvijo, je možu dejal, pojdi hitro k tistemu kamnu in tam boš našel živo vodo, ki ti jo je Kristus v svoji milosti prav zdaj natočil iz kamna, da jo spiješ. Žejni je pil vodo, ki je iz kamna pritekla po kreposti molivca. Napil se je iz najtršega kamna. Živa voda. Ne tista, ki priteče iz vodovodne napeljave. Tista, ki odžeja dušo. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode, je učil Jezus. Kdor izpolnjuje postavo ljubezni, je res kot živa voda. Njegova dobrota odžeja vse, ki so je deležni, in njegova ljubezen gradi odnos, v katerem najdejo dom presušene duše, ki tavajo v puščavi sodobnega sveta.

0: Poslušam, kaj govori Gospod Bog. Zares, govori o miru, svojemu ljudstvu in svojim zvestim in naj se ne obračajo k norosti. Zares, blizu je njegova rešitev tistim, ki se ga bojijo, da bo slava prebivala v naši deželi. Dobrota in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila. Iz zemlje bo pognala zvestoba, z nebes bo gledala pravičnost. Gospod bo tudi dal, kar je dobro, naša dežela bo dajala pridelek. Pred njim bo šla pravičnost in utirala pot njegovim korakom. Drage poslušalke in dragi poslušalci, povežimo se zdaj v skupni molitvi po naslednji prošnji. Za mirno, zdravo nosečnost, brez strahov in dvomov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Življenje je lepo, še lepše je, če ga lahko deliš z nekom. In lepo je, če lahko deliš svoje delo s tistimi, ki ga cenijo in podpirajo. S tistimi, ki jim tvoje delo lahko olajša ali vsaj polepša življenje. Drage poslušalke, dragi poslušalci, pred nami so minute namenjene prijateljem in prijateljicam Radio Ognjišče, ki danes praznujejo svoj rojstni dan. Ivanka Sitar, Cesta Andreja Bitenca, Ljubljana, Ana Koren, Kosovelova, Vipava, Marija Koman, Kavadarska, Ljubljana, Pavla Mlakar, Povšetova, Ljubljana, Anica Muri, Zgornje Jezersko, Marija Dežnik, Primož pri Ljubnem, Ljubno ob Savinji, Janez Gostiša, Tržaška cesta, Logatec, Avgust Kuk, Blato, Slovenske Konjice, Marinka Pevec, Hrastje, Kranj, Marjan Čebron, Preserje, Branik, Pavel Hribar, Sosterska cesta, Ljubljana, Dobrunje, Milena Oprešnik, Brezovje, Šentjur, Jožef Zore, Brdnikova, Ljubljana, Helena Kolar, Makole, Anica Košuta, Vitovlje, Šempas, Miran Kolar, Nova Cerkev, Irena Breščak, Dobravlje, Ivan Kolar, Obrtniška, Ljubečna, Nada Lorber, Legen, Šmartno pri Slovengradcu, Helena Oswald, Obrtniška ulica, Domžale, Jožica Kodre, Podnanos, Jožica Slapnik, Prihova, Nazarje, Zdenka Hriberšek, Skale, Velenje, Marija Barič, Dolenci, Adlešiči, Jasna Švarc, Okrogarjeva, Ljubljana, Črnuče, Nuška Pišek, Velika Ligojna, Vrhnika, Boštjan Roblek, Gorkičeva, Ljubljana, Vera Mesarič, Murski Črnci, Tišina, Jože Kastelec, Zagradec pri Grosupljem, Grosuplje, Nada Kokal, Šinkov Turen, Vodice, Mira Rifl, Godič, Stahovica, Jana Urh, Vopovlje, Crklje na Gorenjskem, Marjetka Krašovec, Zgornja Rečica, Laško, Andrejka Krivec, Volarje, Tolmin, Marjan Tomažič, Na hribu, Vipava, Lovrenc Kočnar, Delce, Šmartno ob Dreti, Cvetka Babič, Mota, Ljutomer, Tina Križnar Martinčič, Mala Hubajnica, Studenec, Primož Gril, Laze, Velenje, Katja Kropec, Bodrež, Grobelno in Irena Pibernik, Suhadole, Komenda. Drage slavljenke in dragi slavljenci, vse najboljše za vaš rojstni dan vam želimo z veliko zahvalo za vse, kar naredite za nas, za vašo podporo, za spremljanje našega programa in za dobroto, ki nam jo naklanjate. Ob rojstnem dnevu vam želimo, da bi bili obdani z ljudmi, ki jih imate radi, da bi se v vaših dušah naselil mir. Želimo vam obilo Božjega blagoslova in kličemo vse najboljše. Klic presenečenja smo danes poslali v Ljubno ob Savinji. Dober dan želim, je to gospa Marija Dežnik?
2: Ja.
1: Tukaj pa Radio Ognjišče in moje ime je Slavi. Vas kličem, ker imate danes rojstni dan.
2: Ja, hvala lepa, da ste se tam spomnili.
1: Vam želimo vse najboljše.
2: Ja, hvala lepa.
1: Kako boste praznovali? Bo kaj posebnega danes ali samo en tak lep miren dan?
2: Ja, no bo nič kaj posebnega, ko sem tak težko hodim, da nikamor ne morem.
1: Pa vas kdo pokliče, vas obišče?
2: Ja, to pa od družine me obiščejo, drugač me pa tudi pokličejo, prijateljice.
1: Torej se le nekoliko pozna praznik, da ni to kar navaden dan.
2: To se že pozna, ja. Ko bi le Lete ne bile tukaj visoke, to si bi žalila samo. Gre naprej in to je, tako da si vsake leto mislim, naprej pa ne bom več praznovala pa še kaj.
1: Številke gredo navzgor, ja. Temu pač ne pobegnemo.
2: Ja, to je res, tako da, pa če je še zdravje, ko vidi je še kar, tako pa noge me na uboga je, tako da to je najhujše.
1: Ampak Radio Ognjišče je lahko vaša družba tudi, če bolj mirujete.
2: Ja, seveda, to pa dosti spremljam.
1: Mi vas seveda pokličemo zato, da se vam zahvalimo, ker nas spremljate in ker nas tudi podpirate. To nam res veliko pomeni. A imate kakšno skladbo, ki jo radi slišite, ki bi vam jo zavrteli na današnji praznik?
2: Ja, daj, sem lih danes čula, da je Marijin praznik, tudi, da je, tako da imam so ubijenim lahko god tudi, da bi Marijino.
1: Še enkrat vse najboljše, pa naj vam zdravje služi še dolgo in veliko lepih in blagoslovljenih dni vam želimo vsi radici.
2: Ja, hvala lepa, da se zahvalim. Še bolj bom poslušala zdaj Radio Ognjišče.
1: Lepo, nasvidenje z Bogom.
2: Nasvidenje z Bogom.

Na seznamu tistih, ki danes praznujejo okrogli jubilej, so same ženske. 50-ih let se veseli Cvetka Babič, Mota, Ljutomer. 70 let slavijo Helena Oswald, Obrtniška ulica, Domžale, Jožica Kodre, Podnanos in Jožica Slapnik, Prihova, Nazarje. 80 let pa praznuje Anica Muri, Zgornje Jezersko. K življenju ne sodi samo to, da imamo hrano in pijačo. Za življenje je prav tako nujno, da se na nas kdo ozre in nas nagovori. Od malih nog hrepenimo po veselih očeh, prijaznih besedah, nežnemu dotiku. To hrepenenje po bližini prijaznih ljudi nam ostane do konca življenja. Tako je zapisal Phil Bosmans. Vsi radijski sodelavci pa vam, drage Cvetka, Helena, Jožica, Jožica in Anica, želimo vse dobro in kličemo Bog vas živi.

Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v polet.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev Sevilski brivec v izvedbi SNG opera in

0: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
1: Ura je 12:30 minut, na vrsti so poročila in z nami je novinarka Meta Potočnik.
2: Dobar dan. Obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih sistemov. Ob tej priložnosti so včeraj v nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi 3 v Ljubljani odprli razstavo V senci Beethovnove o zgodovini kazenskih ustanov v Ljubljani od konca druge svetovne vojne do sredine 50. let 20. stoletja. Zvečer pa je bila v ljubljanski stolnici maša z nagovorom škofa Franca Šuštarja.
3: To ne pomeni, da smo zaradi pogleda proti nebesom daleč od življenja in skrbi tega sveta. Ravno obratno, ravno zaradi tega jasnega cilja, zaradi naše vere in povezanosti z Bogom, se lahko dotaknemo prav vsake bolečine, vsakega dogajanja in vsakega delčka naše osebne in narodove zgodovine.
2: Sledila je spominska akademija z govorom ministrice za kulturo in varuhinje spomina Ignacije Fridl Jarc.
4: Zbrali smo se torej danes, ker želimo sporočiti slovenski in širše evropski in svetovni skupnosti, da zavezo po spoštovanju človeškega dostojanstva hočemo živeti. In to le ne ob dnevu, ko se spominjamo žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ampak jo častiti v srčiki svoje narodne zavesti in v samem srcu naše države, Republike Slovenije.
2: Zasluga za spominski dan gre v veliki meri študijskemu centru za narodno spravo, ki je v zadnjih letih izoblikoval dokaj stalen praznični protokol. Zaradi posledic včerajšnjih neviht so regijski centri za obveščanje obravnavali 334 dogodkov. Aktiviranih je bilo 171 gasilskih enot, ki so odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Zaradi neurja so bili marsikje tudi izpadi elektrike, težave pa so že večinoma odpravljene. Najhuje je bilo na Primorskem, kjer so sunki vetra dosegli tudi blizu 100 km na uro. Hudo je bilo v občini Komen, tam je poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje. V Cerknici je močan veter odkril streho stanovanjskega bloka. Srbija je zaradi požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države včeraj Evropsko unijo zaprosila za pomoč v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Potrebujejo letala nosilnosti 10 ton in 5 helikopterjev z nosilnostjo več kot 4 ton vode. Zaprosili so tudi za 10 specialnih vozil, primernih za vožnjo po pesku. Po propadu pogovorov so sinoči začele veljati ameriške carine proti Kanadi. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh pogovorov okrivile kar Kanado.
1: Popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 in najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vremenski podatki za Slovenijo ob 12. uri pa so naslednji: Ljubljana oblačno rahlo dežuje 18, Novo mesto oblačno dežuje 18, Maribor 22, Koper 26, Celje, Kranj in Ravne na Koroškem ter Rogaška Slatina 21 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 23, Tolmin 24, Ilirska Bistrica, Idrija in Bohinjska Češnjica 20, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20 in tudi podčetrtek 20 stopinj. Metlika in Hrastnik 19, Vrhnika in Babno Polje 17, Kredarica v oblakih in megla 7 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti med predorom Leščevje in počivališčem Dul proti Obrežju je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Ponovno pa je odprta cesta Dragonja-Koper pri Srgaših, zastoj tam še vedno v obe smeri. Poglejmo še ostale zastoje. Na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Koses do Postojne proti Kopru so zastoji na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 3 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoj je tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj še na cestah Sečovlje Izola v obe smeri, Lesce Bled in na cestah proti prehodu Sočerga. Vozite strpno, želimo vam srečno pot. Ura je zdaj 12 in 37 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 79. letu zapustil dragi mož, oče, brat, stric in prijatelj Tine Perne iz stražišča pri Kranju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek ob 15. uri na pokopališču v Bitnjah pri Kranju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša v farni cerkvi v Stražišču. Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspala draga mama, babica in prababica Bronislava Zagorc, po domače Slavka iz Koštjalove ulice 40 v Novem mestu. Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspala draga mama, babica in prababica Bronislava Zagorc, po domače Slavka iz Koštjalove ulice 40 v Novem mestu. Pogreb v ponedeljek ob 16. na pokopališču v Ločni. Pokojnica bo od 13. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci vabijo, da namesto cvetja in sveč darujete za uboge. V 94. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu ljubljeni oče, stari ata, dedek in pradedek, Filip Groznik, po domače Žnidarčkov Filip iz Zagradišča. V 94. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu ljubljeni oče, stari ata, dedek in pradedek, Filip Groznik, po domače Žnidarčkov Filip iz Zagradišča. Pogreb sveto mašo bo v ponedeljek ob 13. uri na pokopališču v Sostrem. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 7. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici.

12:40 minut je zdaj ura, mi pa imamo še nekaj obvestil. Župnija Radovljica in kulturno društvo Sotočje vabita danes ob 19:45 v atri župnišča na pogovorni večer s profesorjem doktorjem Žigom Turkom. Vabljeni na koncerte vokalne skupine Plamen iz Toronta v Kanadi ob 35-letnici delovanja. Jutri v nedeljo 23. avgusta ob 19:30 na Ptujskem gradu. V ponedeljek 24. avgusta ob 20. na gradu Neuhaus v Tržiču. In v torek 25. avgusta ob 18. v Narodnem domu v Celju. Pod vodstvom Marije Ahačič-Polak se bodo pevke, ki imajo vse slovenske korenine, predstavile z raznolikim repertoarjem, ki obsega slovensko ljudsko glasbo ter priljubljene slovenske in angleške skladbe. Župnija Sveti Jernej Vojnik vabi na lepo nedeljo, ki bo jutri 23. avgusta ob 10. Takrat bo slovesnost, vodil jo bo kapucin brat Ambrož Brezovšek. Informativni dnevi katehetsko-pastoralne šole bodo v Kopru, v župnišču Sveti Marko v sredo 9. septembra ob 17. V Ljubljani na Teološki fakulteti na Poljanski cesti v petek 11. septembra ob 17. uri. V Novem mestu v Baragovem zavodu v četrtek 17. septembra ob 17. V Celju na Škofiji na Prešernovi 23 v petek 18. septembra ob 16. uri. V Murski Soboti na Škofiji Gregorčičeva 4 v petek 18. septembra ob 16. in v Mariboru na Slomškovem trgu 20 v sredo 30. septembra ob 17. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko danes ali jutri ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. Opozarjamo in prosimo, da dokončno obvestilo o prireditvi danes preverite na Facebook strani Kut Medvedje Brdo danes o 15. Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave z življenjepisom sprejemajo do 31. avgusta na zaposlitev@salve.si. In še naslednje, Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo, ki bo od 17. do 20. oktobra. Program romanja je objavljen na spletni strani Radio Ognišče. Prijave pri agenciji Sonček v njenih poslovalnicah ali na številki 02-220-80-44. 02-220-80-44.

No, mi ne odhajamo niti preko širnih polj, niti domov, ostajamo z vami, drage poslušalke in dragi poslušalci. Ekipa se sicer nekoliko spreminja in prav lepo nadaljevanje te sobote vam želimo Meta Potočnik, Boštjan Smole in Slavi Košir. Ob 13. pa vas vabimo, da prisluhnete glasbenim voščilom.

0: A veš kak vic?
1: Direktor novi tajnici po 10 delovnih dneh reče:
2: No, gospodična, vaša pisma so vedno boljša.
3: Kaj res, gospod direktor?
2: Ja, resno računam s tem, da bomo lahko prvo že kmalu odposlali.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
4: Glasbena voščila.

Prvi čestitki naj prisluhne mož, oče, dedi in pradedi Mihael Barat iz Murske Sobote. Čestitki naj prisluhne mož, oče, dedi in pradedi Mihael Barat iz Murske Sobote. Hvala ti za vso ljubezen, modrost in toplino, podporo, skrb in lepe spomine, ki nam jih podarjaš. Ob tvojem 85. rojstnem dnevu ti iskreno želimo zdravja, miru, sreče in Božjega blagoslova. Naj te še naprej spremlja nasmeh, dobra volja in smisel za humor. Presrečni smo, da te imamo. Radi te imamo. Bog te živi.

V četrtek je praznoval okrogli jubilej 60 let naš Tomaž. V četrtek je praznoval okrogli jubilej 60 let naš Tomaž. Dragi Tomaž, ob okrogli obletnici ti iskreno čestitamo. Želimo ti zdravja in veselja, ki si ga zaslužiš. Dobre želje naj veter ponese od doma izpod Storžiča pa vse do Krka, kjer preživljaš proste dni, ustvarjaš, delaš in uživaš v pogledu na morje. Vse najboljše ti želimo, tvoji domači.

V novo desetletje danes vstopa naša Anica Muri. V novo desetletje danes vstopa naša Anica Muri. Draga mami, si zgled dobrote, požrtvovalnosti in nesebične pomoči. Si naš varen pristan. Hvala za vse molitve in priprošnje. Iz srca ti želimo zdravja, trdnosti in zadovoljnih, mirnih dni. Radi te imamo in ti kličemo še na mnoga leta. Vsi tvoji.

Voščilu naj prisluhneta draga zlato poročenca Marjanca in Jože Dežman iz družinske vasi pri Beli cerkvi. Voščilu naj prisluhneta draga zlato poročenca Marjanca in Jože Dežman iz družinske vasi pri Beli cerkvi. To je vajin zlati jubilej, ki ga praznujeta z vajinimi najdražjimi. Hčerko Vesno z možem Blažem, sinom Elvisom z ženo Katarino, sinom Markom z ženo Danielo, sinom Klemnom s partnerico Niko ter vnuki Jernejem, Amalijo, Nijo, Marcelom, Lizo, Klaro in Valentinom. Da bi zlati jubilej praznovala v veselju in sreči z izpolnitvijo vajinih srčnih želja v družbi širše družine, sorodnikov, sosedov, prijateljev in cerkvenih pevcev svetega Andreja iz Bele cerkve. Vse dobro vam želimo na vajini skupni nadaljni življenjski poti.

spoštovana zlatoporočenca Marjanca in Jože Dežman. Spoštovana zlatoporočenca Marjanca in Jože Dežman. Ljubezen ni v letih, ki minejo, temveč v trenutkih, ki ostanejo v srcu. Naj bo vajina skupna pot še naprej prežeta z razumevanjem in osebnim zadovoljstvom. Vse najlepše želimo Radici.

To so bila današnja glasbena voščila, drage poslušalke, dragi poslušalci. Tudi v vaši družini, sorodstvu ali morda med prijatelji kdo kaj praznuje, kakšno obletnico, zlato poroko, rojstni dan ali še kakšen drug poseben dogodek, imate možnost, da mu voščite preko valov Radia Ognjišče. Lahko nas pokličete, lahko pridete osebno, nam napišete pismo ali pa pošljete naročilo po elektronski pošti. Dogovorimo se, kdaj in kakšno besedilo, tudi to vam lahko pomagamo. Tako, to je bilo za danes vse, nadaljujemo z glasbo in seveda vas vabimo, da ostanete tudi z nami. Ura je zdaj 13:34.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Radio Ognišče z vami 13 in 47 minut je ura. In pogledujemo v popoldne sobote 22. avgusta, vabimo vas k poslušanju oddaje Naš gost. Tokrat bo to magister Tine Goleš, ki je magister fizike, rodoslovec, zgodovinar in profesor na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu. Javnosti je znan predvsem kot avtor literarno-zgodovinskega romanesknega prvenca z naslovom Več kot stoletje in pol, ki je izšel konec leta 2024 kot del zbirke Večernice 2025. Tine Goleš je pred kratkim izdal tudi knjigo Več kot le safari. O njegovem življenju in delu pa bo povedal več ob 17. vabljeni k poslušanju. Popoldne bo večinoma oblačno, še bodo občasne plohe, hladneje bo, vremenski podatki za Slovenijo ob 13. uri pa so naslednji. Ljubljana pretežno oblačno, rahlo dežuje 18, tudi Vrhnika in Jezersko 18 stopinj, Maribor in Ptuj 22, Novo mesto oblačno 17, Celje in Mežica 21, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Nova Gorica 23, Hrastnik 20, Babno polje 16, Lisca oblačno 15, Kredarica pa v oblakih in megla 6 stopinj Celzija. Na ljubljanski obvoznici in pa na primorski avtocesti od Barja in Koses do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih zastoji. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je kolona vozil dolga 4 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Tudi na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Pesnico in prehodom Šentil proti Avstriji in med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in na cestah proti prehodu Sočerga prav tako zastoji. Vozite zelo strpno, želimo vam srečno pot.

0: V sobotni katehezi za bolnike in starejše so najbolj dragocene zgodbe bolnikov, ki jih bolniški župnik Anže Cunk vsak dan srečuje. Danes večer bo z nami podelil Davidov primer. Zaradi hude bolezni je bil dlje časa intubiran in ko se je zbudil,
1: je spregovoril in takrat je zaprosil za zakrament Svetega krsta. In zdaj se bomo lahko vprašali, ne, kako si lahko mazilo nekoga, ki ni imel zakramenta Svetega krsta. No, in ker nisem vedel, da David ni bil krščen, poznali ga niso, svojcev nima, sem ga lepo vsak teden mazilo. On mi je dejal, kasneje, teden za tedenom sem pričakoval, da boste prišel, da mi boste podelil blagoslov, da mi boste dal maziljenje, komaj sem čakal, da boste prišel. Takrat sem dobil moč, takrat sem imel še večje upanje na ozdravljenje. In danes hodi, premika roke, normalno govori.
0: Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, v studiu se mi je zdaj pridružila Meta Potočnik, ki v tem dnevu skrbi za to, da boste obveščeni o vsem pomembnem, kar se dogaja tako doma kot tudi po svetu. Jutri je Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih sistemov fašizma, nacizma in komunizma. O čem bomo poročali, Meta?
1: Že ob tej priložnosti so včeraj v nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi 3 v Ljubljani odprli razstavo V senci Beethovnove o zgodovini kazenskih ustanov v Ljubljani od konca druge svetovne vojne do sredine 50-ih let 20. stoletja. Zvečer pa je bila v ljubljanski stolnici maša z nagovorom škofa Šuštarja, v spominski slovesnosti pa je imela zelo pomenljiv govor tudi naša ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc, nekaj podarkov iz tega.
0: Čeprav smo končno dočakali več dežja, pa to ne pomeni, da smo kar na varni strani, kaj ne?
1: Ja, res je, kajti kot kaže, se bodo vremenski vzorci, ki smo jim priča vsako leto ponavljali. O tem bodo jasno govorili tudi na 64. mednarodno kmetijsko-živilskem sejmu Agra. Tam bo poudarek na prehranski varnosti in odpornosti kmetijstva na podnebne spremembe. Prispevek pripravlja kolega Robert Božič. Torej, da se suša napoveduje vsako leto, zdaj že dobro vemo. V prispevku Nike Mandel pa bomo slišali nekaj priporočil predsednika zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Janeza Repca.
0: No in tudi v katoliški cerkvi dogodkov ne manjka. Kaj pa se tam dogaja?
1: Tako je, seveda sledimo, kje se giblje, kaj obiskuje, koga obiskuje papež Leon, ki je danes na jadranski obali, na italijanski strani, obiskal je dopoldne San Marino. Tam se je srečal s politiki in nekako ovrednotil to vodenje te zelo najmanjše državice in je rekel, da naj bo to laboratorij dobre politike. Zdaj pa je papež že v Riminijo, tam je veliko srečanje znanega gibanja, občestvo in osvoboditev. Potem pa bomo še poročali, to se mi zdi res zanimiv prispevek, ki ga je pripravila Marta, in sicer nedavno je bila pri nunciju Mitju Leskovarju v Demokratični republiki Kongo skupina njegovih sošolcev iz teološke fakultete in nam bo predstavila delček tega obiska in kompleksnost težav te izjemno velike države.
0: Bomo v tripu pogledali tudi kaj na področje športa?
1: Seveda, kaj bi mi brez našega Marcela, ki je pripravil prispevek o Monaku, tam bo danes začetek kolesarske dirke po Španiji, glavni favorit je Tadej Pogačar, na startu tudi štirikratni zmagovalec dirke Primož Roglič, povejmo pa še, da je kolesarka Nika Bobnar osvojila prvo slovensko medaljo na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu in naj povem, da tam tekmuje tudi nekaj ekip državice Vatikan.
0: Hvala lepa za izčrpno predstavitev, Meta. Vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa vabilo, prisluhnite osrednji informativni oddaji V tri dneva o 15.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi pod vodstvom Marije Ahačič-Polak bo v Sloveniji nastopila na 3 koncertih. Rafaelova družba in tržaška založba Mladika sta izdali knjigo avstralsko-slovenske pisateljice Cilke Žagar Noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti odsek Sneberje za Dobrova v smeri proti Ljubljani je zaprt, in sicer desni prometni pas v delovni zapori, vozite zelo previdno. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče, zastoji pa so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosez do Vrhnike proti Kopru, na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga 4 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Zastoj je tudi iz smeri Avstrije proti Sloveniji, občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Tudi na štajerski avtocesti je zastoj med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj še na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, vozite previdno.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Pred jutrišnjim Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih sistemov v ljubljanski stolnici Maša in Spominska akademija.
2: 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra s poudarkom na prehranski varnosti in odpornosti kmetijstva na podnebne spremembe.
1: Suša se napoveduje vsako leto, kako se lahko na spreminjajoče se podnebne spremembe dobro pripravimo.
2: Finančni rezi na ministrstvu za šolstvo zmanjšujejo projekte in razveljavljajo nekatere razpise. Kakšni so kriteriji pri odločitvah?
1: Vzpostavljena nova baza, ki naj bi na enem mestu združila slovenska zagonska podjetja.
2: Šport v Monaku začetek kolesarske dirke po Španiji, glavni favorit Tadej Pogačar, na startu tudi štirikratni zmagovalec dirke Primož Roglič.
1: Vreme čaka nas delno oblačno vreme s kakšno krajevno ploho.

Radio Ognjišče je z vami in misel, ki vam jo ponujamo v tem trenutku, je ta, da je življenje ustvarjanje slike in ne seštevanje. Želimo vam, da bi v tej soboti ustvarili lepo sliko, o 15. vas vabimo, da prisluhnete osrednji informativni oddaji v 3 dneva.

0: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
1: Ne sam za musko, za vse živo.
0: Zakon.
2: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
3: BM. Spet slišim.
4: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
5: Ura je 15.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Pred jutrišnjim Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih sistemov v ljubljanski stolnici Maša in Spominska akademija.
7: 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra s poudarkom na prehranski varnosti in odpornosti kmetijstva na podnebne spremembe.
5: Suša se napoveduje vsako leto. Kako se lahko na spreminjajoče se podnebne spremembe dobro pripravimo?
7: Finančni rezi na Ministrstvu za šolstvo zmanjšujejo projekte in razveljavljajo nekatere razpise. Kakšni so kriteriji pri odločitvah?
5: Vzpostavljena nova baza, ki naj bi na enem mestu združila slovenska zagonska podjetja.
7: Šport, v Monaku začetek kolesarske dirke po Španiji, glavni favorit Tadej Pogačar, na startu tudi štirikratni zmagovalec dirke Primož Roglič.
5: Vreme čaka nas delno oblačno vreme s kakšno krajevno ploho.
7: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Jutri, 23. avgusta, se v Evropi spominjamo žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Da bi iz spomina nastala boljša prihodnost, sta v zaporniških celicah nekdanje tajne politične policije na Betonovi 3 v Ljubljani včeraj popoldne minister za pravosodje Mihael Zupančič in direktor študijskega centra za narodno spravo Tomaž Ivešič odprla razstavo V senci Betonove. V ljubljanski stolnici pa je škof Franc Šuštar daroval sveto mašo.
8: Naš dar temu svetu ne bo naše pričevanje ter oznanjevanje evangelija, prinašanje Boga in usmiljenega Božjega usmiljenja v ta razkristjaneni svet. Ne bo to naša molitev in odgovor v veri na mnoge stiske in krivice, ki so se zgodile in se še dogajajo. Zla in zločinov se zavedamo, jih obsojamo in hkrati čutimo težo vsega hudega.
7: Sledila je akademija, v kateri je zbrane nagovorila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc.
9: Številne brezimne žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki jim je bila oduzeta prav ta brezmejna osebna svoboda, pa niso le opomin nam samim, ampak morajo ostati tudi trajni glasnik prihodnim generacijam, če hočemo na evropskih tleh preprečiti nova, nadaljna prelivanja krvi, teror ideologij, zločine proti človeštvu, tiranije manjšine nad večino ali obratno. Dolžnost slehernega med nami je torej biti varuh neokrnjene zgodovinske resnice in to resnico prenašati prihodnim rodovom.
7: Celotna nagovora najdete na naši spletni strani. Na sejmišču v Gorni Radgoni so danes slovesno odprli 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo letos krajši za en dan. Slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc-Musar je opozorila, da se moramo v času podnebnih sprememb še bolj zavedati, da hrana ni samoumevna in posebej pozvala k ukrepom za lažji prevzem kmetij.
10: Prevzem kmetije danes pomeni veliko več kot le nadaljevanje družinske tradicije. pomeni povezovanje izkušenj prejšnjih generacij z novimi znanji, tehnologijami in poslovnimi priložnostmi. Naša odgovornost pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo kmetijstvo lahko sodoben poklic, ki omogoča dostojno življenje in prihodnost.
7: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob vremenskih ujmah zlasti suši poudaril, da takšni dogodki niso več izjema, temveč del nove realnosti, zato je krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva ena ključnih nalog ministrstva.
11: Moja vizija in vizija moje ekipe na ministrstvu za kmetijstvo je kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost države, dostojno življenje kmetovalcev in njihovih družin in seveda tudi enakomeren razvoj slovenskega podeželja. Kmetijstvo, ki ohranja spoštovanje do zemlje, do narave in do ljudi, obenem pa zna izkoristiti vse nove tehnologije in postati privlačno tudi za nove generacije.
7: Do 26. avgusta se bo poleg sejemskega dogajanja na Agri odvil tudi bogat strokovni program. Na sejmu sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve predstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin. Vse bolj je jasno, da bodo posledice letošnje suše izjemne. Za letošnji pridelek naj bi bilo kljub napovedanemu obilnejšemu dežju že prepozno, stroka pa poudarja, da bodo posledice tudi prihodnje leto. Kaj lahko pričakujemo in kako se lahko na spreminjajoče podnebne spremembe dobro pripravimo? Za naš radio je spregovoril predsednik Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Janez Rebec.
12: Suša, vročina in vse pogostejši vremenski pojavi so velik ogrožajoči faktor za letošnji pridelek. Kot opozarjate na zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, bodo posledice suše tudi dolgotrajne. Obilnejše padavine, ki jih sicer pričakujemo v koncu tedna, pa žal ne bodo popravile narejene škode. Kakšno škodo vi ocenjujete in na katerih področjih?
13: Ja, ta suša vpliva dejansko na celotno prehransko verigo. Praktično, kaka bo škoda, bomo šele spoznali tam nekje v jeseni, ker surovine, ki jih bojo začeli, predvsem koruza, naprimer, se bo šele nekje oktobra začela žet in takrat bo vidno, koliko je te koruze, koliko je ta suša vplivala. In verjamem, da to že danes vemo, da bodo ti pridelki bistveno manjši. Seveda pa na nas vplivajo tudi še druge težave, ki imamo že kar nekaj cajta zelo visoke cene energije. Imamo težave z delovno silo in pa tudi s ceno delovne sile. Spomnimo se te minimalne plače, ki smo jo popravljali v začetku leta oziroma konc leta. Tako da vse to nekako otežuje naše poslovanje in nam še dodatno predstavlja nekaj tveganja v celi verigi.
12: Težava ni samo pomankanje padavin, priča smo bili tudi uničujoči toči. Stroka pravi, da se bo spreminjajočim podnebnim spremembam potrebno prilagoditi. Kakšne prilagoditve predlagate oziroma kaj pričakujete?
13: Ja, kot vidimo, praktično to se kar ponavlja, ni čisto vsako leto, ampak veliko let imamo to sušo, se pravi, veliko več bomo mogli vlagati v sam razvoj, se pravi, v strokovnjake, več v sama namakanja. Danes namakamo cirka 6000 hektarov, potencijala imamo 100 tisoč hektarov. Potrebno je tudi nekako hitro pomagati, kadar se to zgodi, več dati na sama zavarovanja, da se seveda vse ti pridelki in dohodek celotne verige čim bolj stabilizirajo.
12: Nekaj ste že omenili in tudi strokovnjaki so med drugimi predlagali, da bi v boj proti večletni suši lahko stopili z uvrstitvijo namakalnih sistemov v kmetijsko opremo in omogočenim dostopom do vodnih zadrževalnikov. Katere konkretne spremembe bi po vašem mnenju morala država namerava prioritetno podpreti?
13: No, kot sem že omenil, jaz mislim, da samo namakanje je seveda prvi tak ukrep, kjer se da veliko narediti. Vemo pa, da če se bo vlagalo več v samo tehnologijo in v sorte, obdelava zemljišč, kako zmanjšamo izhlapevanje. Vse to so ukrepi, ki je, verjamem, da v nekaterih deželah so že bolj razdelani, od njih se moramo učiti. Več v to znanje uložiti in na ta način, po mojem, se da to omiliti. Seveda popolnoma odprave pa vseh teh problemov na kratek rok se ne da kaj dosti narediti.
7: Z Janezom Repcem, predsednikom Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, se je pogovarjala Nika Mandl.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
5: Rimini in San Marino v znamenju papeževega obiska, naj bo to laboratorij dobre politike.
7: Obisk skupine slovenskih duhovnikov pri nunciju Leskovarju v Demokratični republiki Kongo in kompleksnost težav te velike države.
5: Šport, kolesarka Nika Bobnar osvojila prvo slovensko medaljo na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu.
14: Prometno-informacijski center.
15: Ja, lepo zdrav. Še vedno zaradi prometne nesreče zaprta cesta na mesto Šentjerne pri Žerjavino, drugače pa zastoji ja, tudi proti naši obali, kakor tudi v obratni smeri. In sicer na Ljubljanski obvoznici in Primorski avtocesti od Barja in Kosest vse do Vrhnike proti Kopru, na obratni smeri med Duncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Ja, tudi pred prehodom Fernetiči proti Italiji zastoj, kakor tudi daljši zastoj pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 5 kilometrov, no na Štajerski avtocesti pri delovni zaprti Slovenske Konjice Dramlje v obe smeri, pa tudi na cestah Kozina Krvavi potok proti Italiji in na regionalni cesti Vič Brezovica. Ja, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
6: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
7: Vlada bo imela v skladu z napovedmi prihodnji teden na mizi predlog rebalansa letošnjega proračuna, proračunska predloga za leti 2027 in 2028 pa skladno s časovnico do konca septembra. Že zdaj je jasno, da bodo rezi po posameznih resorjih precejšnji, saj so bile v času prejšnje vlade številke drugačne, kot so prikazovali. Več Tanja Dominko.
16: Vlada je izhodišče za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna sprejela že sredi julija. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so bili skupni odhodki v višini 18,4 milijarde evrov določeni celo nekoliko više kot v veljavnem proračunu. A kljub temu so bila ministrstva prisiljena rezati nekatere projekte in razveljavljati razpise. Med njimi je tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, kjer so že o primopredaji prišli do nekaterih ugotovitev.
17: Postopek rebalansa se proračuna za to in pa za naslednje leto je seveda šele v teku. Da ta primanjkljaj obstaja, pravzaprav niti nismo sami po sebi ugotavljali, ukvarjali smo se seveda samo z obsegom primanjkljaja, kajti že ob sami primopredaji sta oba predhodnika, torej tako nekdanji minister Logaj, kot tudi nekdanji minister Papič, pač povedala, da v proračunu ni zagotovljenih dovolj sredstev po eni strani za plače učiteljev in po drugi strani za financiranje visokošolske dejavnosti, se pravi univerz in pa koncesionarjev.
16: Je za naš radio dejal minister Borut Rončević in dodal, da so bili zato prisiljeni iskati možnosti, kako do teh sredstev.
17: Iščemo stroške, ki niso tako strahovito nujne narave, se pravi za delovanje sistema. V primeru ne vem, nekaterih investicij že sedaj vemo, da pač ne bodo mogle biti letos realizirane in se prav tako in drugače ugotovljene recimo ostanke sredstev, jih pač premeščamo za te namene, torej da zagotavljamo stabilno delovanje tega sistema vzgoje, izobraževanja in znanosti.
16: Tako je minister ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Minister je pojasnil.
17: Ta razpis bi želel opozoriti, je bil že ob njegovem nastajanju in ob njegovi objavi deležen kar zelo, zelo številnih kritik. Ena izmed kritik strokovne javnosti recimo je bila ta, da pravzaprav že sedaj obstajajo orodja umetne inteligence, ki so v določenem deležu seveda že javno dostopni in jih lahko vsi uporabljajo. To seveda ne pomeni, da se z umetno inteligenco ne mislimo ukvarjati. Umetna inteligenca je pač sedanjost in prihodnost. Je pa vseeno ob vsem tem ključno poudariti, da seveda glavni razlog za preklic razpisa pa je seveda proračunske narave.
16: Možnosti za nadaljne aktivnosti na tem področju bodo preučili ob upoštevanju razpoložljivih finančnih virov in potreb samega sistema.
7: V naši državi je po podatkih statističnega urada letno ustanovljenih več kot 6000 podjetij z vsaj enim zaposlenim. Hitro rastočih podjetij je približno 850. Med njimi je veliko start-upov, ki iščejo vlagatelje. Da bi jih lažje našli, je javna agencija Spirit Slovenija pred tedni zagnala novo, celovito bazo, ki naj bi jih združila na enem mestu. O podrobnostih v prispevku Helene Križnik.
14: Baza predstavlja enega ključnih ukrepov slovenske startup strategije do leta 2030, je spomnila direktorica javne agencije Spirit Slovenija Tamara Zajec-Balažič.
18: Njen cilj je vsekakor krepitev startup ekosistema, povečanje investicij v slovenska zagonska podjetja in pa dolgoročno ohranjanje inovacijskih funkcij vseh podjetij, scale-up in startup v Sloveniji.
14: V bazi je trenutno 77 podjetij. Ta številka naj bi se po besedah predstavnika Spirita, ki skrbi za področje startupov, Vladimir Milovanoviča, do konca prihodnjega leta povečala na več kot 200.
19: Baza omogoča strukturiran pogled v najpomembnejše podatke o slovenskih startupih, torej od samega sektorja, na katerem startupi delujejo, do stopnje razvoja podjetja, do stopnje razvoja produkta ali storitve, ki jo ponujejo, kot seveda tudi podatke o investicijah in drugih finančnih podatkov.
14: Spostavitev baze so pozdravili v poslovnem okolju. Predsednica kluba Poslovni angeli Slovenije Nina Dremelj je dejala, da imamo končno zbrane podatke, ki jih lahko uporabijo vsi zainteresirani.
20: Slovenski startupi so zaželeni v tujini. Zakaj? Zato predvsem, ker so zelo dobri pri izvedbi. Tujci pa predvsem zadnja leta opažamo trend, vidijo v Sloveniji velik potencial v tako imenovanem deep techu, se pravi v tehnologijah, ki prihajajo z znanstveno-raziskovalnih smeri.
21: Definitivno pri teh bazah, sploh ko dosežeš neko prepoznavnost, je dobro, da pač lahko ljudje preden pokličejo in tako nekje pogledajo, zakaj se gre, ker dosti krat seveda ja, v svoji branži si poznan, izven svoje branže med investitorji, ljudmi te ne poznajo in potem je dobro, da poleg virov, ki so povezani direktno s tabo, lahko o tebi preberejo še na drugih virih, ki so recimo relevantni, ne? In to se mi zdi, taka baza startupov je.
14: Pa je ugotavljal Matija Stupar, ki je soustanovitelj podjetja Muhero, izbranega za letošnji startup leta.
7: Papež Leon se danes mudi na zgodovinskem enodnevnem obisku v San Marinu in sosednjem Riminiju. Dopoldne je obiskal najstarejšo republiko na svetu, kjer je pred diplomatskim zborom pozval k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in San Marino označil za laboratorij dobre politike. Popoldne bo preživel v Riminiju, kjer od 21. do 26. avgusta poteka tradicionalno srečanje gibanja Občestvo in osvoboditev. Po srečanju z otroki in osrednjem govoru na sejmišču bo obisk sklenil med ljudmi. V mestni katedrali se bo srečal z bolnimi in zapostavljenimi, o 6:30 zvečer pa bo vodil še veliko sveto mašo na prostem, ki bo potekala kar na riminijski plaži ob mestnem pristanišču. Nadškof Mitja Leskovar že dobri 2 leti kot nunci deluje v Demokratični republiki Kongo, ki je v zadnjem času na naslovnicah zaradi širjenja ebole in nasilja na vzhodu države. a vse to je 700 oziroma 1500 km zračne razdalje stran od Kinšase, kjer je sedež nunciature. V začetku avgusta so ga obiskali štirje njegovi sošolci, župniki, med njimi župnik v Rovtah in soupravitelj župnije Vrh Sveti Trije Kralji Jernej Marenk, ki je z nami delil svoje izkušnje življenja cerkve v tej afriški državi. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
0: Skupna točka afriških držav so slabe prometne povezave, kar ni težava samo za gospodarstvo in vsakdanje življenje, ampak tudi za delo cerkve.
1: Zelo težko škof, duhovnik pride do odmaknjenih predelov svojih škofij, župnij, zato ker ni pravih poti. Tudi sami smo to videli, ko smo šli v škofijo Kisantu.
0: Sicer pa tudi svetlih stvari ne manjka.
1: Mitja nam je pokazal, da je cerkev tam navzoča povso, ne samo pri oltarju, ampak da je tudi v šoli, v bolnici, ob človeku, ki potrebuje pomoč.
0: Opazil je, da ohranjajo dostojanstvo nedeljske obleke.
1: V nedeljo se pride v najlepši obleki k maši.
0: Srečali so se tudi z nadškofom Kinšase, kardinalom Fridolinom Ambongo Besungom, pomembnim glasom afriške cerkve.
1: Ko se papež kom posvetuje o afriški cerkvi, se posvetuje z njim.
0: Kot pravi Marenk, ima kardinal zelo širok pogled na stvari, zlasti kar zadeva dejstva, da ima Kongo veliko naravnega bogatstva, hkrati pa je prebivalstvo revno. Krivde ni pripisoval samo vladi ali tujim interesom, ampak so vzroki tudi v kongovskem človeku, v družbi in v pomankanju odgovornosti za skupno dobro.
1: Recimo, tukaj je en primer, da je rekel, ko grejo naši duhovniki študirati v tujino, so tam bleščeči med najboljšimi študenti, ko se vrnejo domov, pa ostanejo čist v poprečju. Ni čutiti od njih nobene posebne spremembe. Boli ga tudi, da med ljudmi, ki delajo slabo za državo, torej se ne trudijo poskrbeti za njo, da so tudi kristjani, katoličani tudi, torej da ni poštenosti, odgovornosti služenja med katoličani tudi.
0: Kar zadeva semenišča, pa je povsem obratna slika kot pri nas. Kandidate morajo zavračati, ker ni prostora in kadra, ki bi delali z njimi.
1: Obiskali smo medškofijsko semenišče svetega Roberta Bellarmina v Maidiju. Ob koncu prejšnjega akademskega leta je bilo v njem 123 bogoslovcev iz treh škofij. Tudi v redovnih skupnostih velja, da je povsod zadost poklicev po celi Afriki, da je zanimanje zelo veliko, tako da morajo tudi tam nekatere kandidate zavrniti. Torej, če se pri nas ukvarjamo s tem, kako pridobiti poklice, se tam ukvarjajo s tem, kako vsem zagotoviti primerno formacijo in poskrbeti za vzgojo.
0: Celotnemu pogovoru z Jernejem Marenkom lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji iz življenja Vesolne cerkve ob 9.
7: Z 9-kilometrskim kronometrom, ki v Monaku poteka pravkar, se je začela 81. kolesarska dirka po Španiji. V spredju pozornosti sta štirikratni zmagovalec te dirke Primož Roglič, ki je po nedavni nesreči na start prišel v vprašljivi formi, ter Tadej Pogačar, najboljši kolesar sveta, ki po nedavni že 5. zmagi na dirki po Franciji, lovi zmago na še zadnji manjkajoči 3-tedenski dirki v njegovi karieri. Na tokratni Vuelti je sicer rekordnih 7 slovenskih kolesarjev, več pa Marcel Krek.
22: Zadnja 3-tedenska kolesarska dirka sezone se torej začenja z uvodnim bojem z uro. Pozornost slovenske javnosti je v prvi vrsti usmerjena v Pogačarja in Rogliča, ki je po nesreči, ko ga je na treningu pred nekaj tedni zbil avtomobil, namesto sklepnih priprav prestajal rehabilitacijo. Zmagovalec 4 Vuelt je bil pred štartom zato previden.
23: What that means, I don't know, you know, maybe I do one stage or at least.
22: Kaj to pomeni, ne vem. Morda odpeljem eno etapo ali pa bo vsaj ta kronometer v redu, to pa bomo dan za dnem videli, kako bo šlo. 36-letni Zasavec se ob tem rad vrača v leto 2019, ko je slavil svojo prvo od 4 skupnih zmag na španski pentli in 5 3-tedenskih dirkah skupaj. Leta 2023 je namreč dobil še dirko po Italiji. Na zmagovalnem odru pa mu je družbo pred 7 leti delal takrat šele 20-letni Pogačar, ki je ob debiju na Grand Tourih končal na 3. mestu. Morda je bilo to celo zadnjič, ko sem ga premagal, a takrat je šele prihajal. Mislim, da je bil to njegov prvi Grand Tour in uvrstitev na stopničke je bila neverjetna. Vsekakor je bil fant, ki je prihajal izjemno hitro. Je dodal Roglič. Zdaj so vloge obrnjene, Pogačar je absolutni prvi favorit, ki želi zmago postati šele deveti kolesar v zgodovini z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Ob Rogliču analitiki med Pogačareve glavne izzivalce med drugimi uvrščajo Avstrica Felixa Gala, Britanca Oskarja Aunlija, Španca Enrika Masa in Danca Matijasa Skelmozeja. Vuelta je manjkajoči cilj moje kariere, dal bom vse od sebe, da zmagam. Na štartu je izjemna konkurenca, čaka nas zelo težka dirka in trd boj. Pričakujem, da so vsi tekmovalci tukaj v vrhunski formi, gre za zares odlične kolesarje. Na takšnih preizkušnjah ni nikoli enostavno. Je povedal prvi kolesar sveta in ob tem opozoril, da moram oči razporediti pametno. V prvih etapah bom videl, v kakšni formi sem, a Vuelte ne smem končati popolnoma izčrpan, saj imam v mislih še velike cilje na svetovnem in evropskem prvenstvu ter v Lombardiji. Slovenske ljubitelje kolesarstva ob dveh glavnih favoritih veseli tudi rekordna slovenska zastopanost. Poleg Pogačarja in Rogliča, ki, zanimivo, oba prebivata v kraju prizorišča današnje uvodne etape v Monaku, se na 3300 km dolgo pot podajajo še Domen Novak, Gal Glivar, Matevž Govekar, Roman Jermakov ter 20-letni debitant Jakob Omrzel. Panost. Poleg Pogačarja in Rogliča, ki, zanimivo, oba prebivata v kraju prizorišča današnje uvodne etape v Monaku, se na 3300 km dolgo pot podajajo še Domen Novak, Gal Glivar,

0: Bobnar, ki je v vožnji na čas osvojila bronasto odličje. Za zmagovalko, Francozijo Amandine Miller, je zaostala 24,56 sekunde, srebro pa je osvojila Španka Sandra Alonso Dominguez. Druga slovenska predstavnica Dominika Štrukelj je zasedla 12. mesto. Sredozemske igre so slovesno odprli v petek zvečer, tekmovanja pa bodo potekala do 3. septembra. Slovenijo na igrah zastopa 168 športnic in športnikov, ki nastopajo v 29 od 32 športnih panog. V Tarantu se je zbralo približno 4000 športnikov iz 26 držav Evrope, Afrike in Azije. Posebnost letošnjih iger je tudi nastop ekipe Atletika Vatikana, uradnega športnega društva Svetega sedeža. Vatikan na sredozemskih igrah zastopajo 4 športniki v padlu, umečevanju in kolesarstvu. Popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26 in na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vremenski podatki za Slovenijo o 15. uri pa so naslednji. Ljubljana oblačno 19, Postojna pretežno oblačno 19 in tudi Kranj 19 stopinj. Maribor, Celje in Tolmin 22. Novo mesto oblačno dežuje 17, Murska Sobota oblačno 24, Gornji Grad 21, Vrhnika 20, Črnomelj dežuje 20, Litija, Velenje, Rogaška Slatina in Pohorje 20 stopinj, tudi Slovenj Gradec pretežno oblačno 20 stopinj Celzija, Logatec 18, Babno Polje 16, Kredarica v oblakih in megla 7 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu. Zastoji so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Brda do Vrhnike proti Kopru. Na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji in med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na gorenski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, ki je dolg 5 kilometrov. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Zastoj je tudi iz smeri Avstrije proti Sloveniji, občasno pa zapirajo predor zaradi varnosti. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Kozina Krvavi potok proti Italiji in Vič Brezovica. Do 16. ure še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vozite previdno in strpno, pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15 in 31 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnica. V 94. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu, ljubljeni oče, stari ata, dedek in pradedek, Filip Groznik, po domače Žnidarčkov Filip iz Zagradišča. V 94. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu, ljubljeni oče, stari ata, dedek in pradedek, Filip Groznik, po domače Žnidarčkov Filip iz Zagradišča. Pogreb svetomašo bo v ponedeljek ob 13. uri na pokopališču v Sostrem. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 7. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici.

15:33 minut je ura, za vas pa imamo še nekaj obvestil. Župnija Sveti Jernej Vojnik vabi na lepo nedeljo, ki bo jutri 23. avgusta. Ob 10. bo slovesnost vodil kapucin brat Ambrož Brezovšek. Župnija Dobrova Romarje vabi k šmarnim mašam pri Mariji v Leščevju. V nedeljo 23. avgusta, torej jutri ob 16. bo romarsko sveto mašo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti jutri v nedeljo. Ob 14:45 bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 16. uri bo sveta maša. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si predstavo danes in jutri ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. Krajevni odbor Nove slovenske zaveze in župnija Rovte vabita k spominski slovesnosti za vse žrtve vojne in povojnih pobojev, ki bo jutri v nedeljo o 15. v Rovtah. Somaševanje bo vodil monsignor dr. Jože Plut. Po sveti maši bosta zbrane nagovorila dr. Anton Velušček in magister Branko Grims. Vsi lepo vabljeni.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Na 105,9 in 107,3 MHz.
3: Še k današnjim kulturnim namigom. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 20. zabavni muzikal Nune v akciji, poletni Grančev. Mednarodni festival Imago Slovenije vabi v Staro Ljubljano na 38. mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani. Lepo vabljeni na gledališko predstavo Vesna, ki bo v gledališču na prostem na Medvedjem brdu danes ob 20.30. Festival godbene kulture Muzika kreativa v Izoli letos združuje kar 135 mladih godbenic in godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Sklepni koncert bo danes ob 19. v Kosovelovem domu Sežana, kjer bo v sklopu Kosovelovega leta slovesni zaključni koncert festivala. Župnija Radovljica in kulturno društvo Sotočje vabita po sveti maši ob 19.45 v atri župnišča na pogovorni večer s profesorjem dr. Žigom Turkom.

bolj se predaval ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. In ne pozabite, nasvete sestre Nikoline lahko najdete na posebnem blogu in tudi med podcasti. Prisluhnite radiju Ognišče v ponedeljek ob 8.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Na 107,3 MHz. Pojte,
2: pojte,
1: pojte Gospodu vsi.
2: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
1: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
3: The Petersons je ameriška družinska bluegrass zasedba iz Bransona v Missouriju. Sestavljajo jo štirje bratje in sestre, Katie, Alan, Matt in Julianne, skupaj z mamo Karen in pridruženim članom Emmettom Francom. Njihov aktualni album Father, A Moment With You je izšel maja letos in prinaša 11 pesmi, gre pa po besedah članov zasedbe za njihov najbolj osebni projekt doslej. Veliko pesmi je nastalo iz pogovorov s poslušalci ter iz njihovih lastnih težkih življenjskih obdobij. Prisluhnimo naslovni pesmi, ki s pomočjo metafor iz sveta narave slika podobo Boga, ki je vedno ob nas. Bil si z menoj, bil si zame, vsta čas.

0: pesmi Father, A Moment With You so bili z nami The Petersons.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, pojte, gospodu vsi.

0: Slovenska kvic?
1: Direktor novi tajnici po 10 delovnih dneh reče:
2: No, gospodična, vaša pisma so vedno boljša.
3: Kaj res, gospod direktor?
2: Ja, resno računam s tem, da bomo lahko prvo že kmalu odposlali.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

da ne posežeš, ampak spoštuješ ritem človeka. Dodala je še: zaupajte, zaupajte in še enkrat zaupajte, da je Bog dober in da vsakemu pokaže najboljšo pot. Vabljeni, da prisluhnete posnetku oddaje v audioarhivu na spletni strani Radia Ognjišče, vabljeni pa tudi k poslušanju današnje oddaje. Naš gost, v njej bo spregovoril magister Tine Goleš.

Jutri, 23. avgusta, bo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Poglejmo, katerim vsebinam boste lahko prisluhnili na radiu Ognjišče. V tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji bomo pozornost namenili dvema podružničnima cerkvama. 500-letnici cerkve Svete Marijete v Žlebah pri Medvodah in obnovi zvonika cerkve Kanciana na Vrzdencu v Horjulu. Spomnili pa bomo tudi na sporočila slovenskih škofov na praznik Marijinega vnebovzetja. Ob 8.45 prisluhnite rubriki Pojdite in učite. Gost oddaje iz življenja vesoljne cerkve ob 9. uri bo župnik v Rovtah in soupravitelj župnije Vrh Sveti Trije Kralji Jernej Marenk, ki se je v prvi polovici avgusta mudil v Demokratični republiki Kongo. Tam kot nunci deluje nadškof Mitja Leskovar. Ob 10. bomo sveto mašo prenašali iz Sevnice, iz župnijske cerkve Svetega Nikolaja. Maševal bo župnik Branko Balažic. V nedeljski kmetijski oddaji se bomo ustavili ob napovedih za reševanje razmer, v katere je kmetijstvo pahnila ekstremna suša. Slišali boste, kaj obljublja minister in kako situacijo vidijo in rešitve predlagajo v kmečkih stanovskih organizacijah. Prisluhnite ob 11. V popoldnevu pa ne zamudite oddaje Slovencem po svetu in domovini. V njej bomo povezali Slovenijo, Kanado in Avstralijo. Slišali boste, v katerih slovenskih krajih bo vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi nastopila v teh dneh. Prelistali bomo tudi novo knjigo slovensko-avstralske pisateljice Cilke Žagar. Prisluhnite ob 17. V Barceloni je potekalo redno letno srečanje delegatov za socialni apostolat v Evropi. Tam je bil tudi direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater dr. Robin Schweiger. Več boste slišali v oddaji Gradimo odprto družbo ob 18.30. Ob 20. se bo začela oddaja Moja zgodba. V njej bomo objavili letošnje nagovore ob odprtju razstave V senci Beethovnove, ki je postavljena v zaporniških celicah nekdanje tajne politične policije na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani. Zadnja oddaja jutrišnjega programa ima naslov Vstani in hodi. V njej bomo predstavili knjigo Paole Zanini Skupno branje presega omejitve. Kako branje lahko olajša življenje z oviranostjo. Knjiga je spomladi izšla pri Celjski Mohorjevi družbi in je dragocen priročnik tako za starše kot tudi za strokovne delavce. Predstavila nam jo bo prevajalka doktorica Meta Lenart Perger in bodite z nami ob 21. S temi poudarki vas vabimo v družbo Radia Ognjišče tudi jutri v nedeljo 23. avgusta.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Gori na 102,3 MHz. Naš gost.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi današnjemu gostu. Z nami je profesor Tine Golež. Dobar dan in dobrodošli.
4: Dobar dan.
3: Pot do našega studija ni bila predolga, kaj ne?
4: Res ne.
3: Prišli ste peš, zato ker v nadstavbi, da tako rečem, poučujete naše dijake fiziko. Ampak preden prideva do vašega učiteljskega poklica, profesorskega poklica, bomo povedali nekaj postaj iz vašega življenja. Kako se je vse začelo, kje ste odraščali, kako se spominjate družine, kako ste se odločili za študij in vse take stvari?
4: Takole bi začel. Rojen sem kot tretji otrok, celo lahko izdam leta 1965. Imam enega brata in sestro, tako da jaz lahko rečem, da imam vsakega po en primerek. Tudi moj brat lahko to reče, sestra pa tega ne more reči, to ona ima pa dva brata. Ne? No, oče in mama sta bila pravzaprav po letu 45 oba tretje razredna državljana.
3: Kaj mislite s tem tretje razredna državljana in ali nam lahko poveste kaj več o zgodbi vaših staršev?
4: Tako nekako opredelim. Prvorazredni državljani so bili seveda tisti, ki so bili bodisi komunisti ali pa zelo delovali za NOB. Drugorazredni so bili tisti, ki so bili nekako neutralni. Tretje razredni pa seveda verniki, ki se niso strinjali s takim prevzemom oblasti. Na srečo se je to nekje po letu 1955 spremenilo in so bili samo še drugorazredni državljani. Sedaj sta oba mama in ata že pokojna. Mama je dočakala 96 let, ata pa 99 let. In prav v tej stavbi, kjer sedaj snemava pogovor, prav v tej stavbi je bil naš ata julija in avgusta 1945, ampak bil je med mladoletnimi, tako da je vseeno lahko ostal živ, medtem ko je veliko drugih pač bilo odpeljano na različna morišča po vsej Sloveniji.
3: Lahko špekulirava, ne? Če bi bil starejši, bi ga verjetno dočakala drugačna usoda.
4: Vsekakor. Ni bilo pomembno, a si res ti kakšne zločine naredil, a si bil samo nepomemben nekje stražar. Se pravi, če si bil toliko strp, posebno, če te še kakšen terenc imel na piki, potem si bil pač za tiste, ki jih je treba odstraniti. Tudi mama je imela težave, ob koncu vojne je bila stara 16 let, hodila je na učiteljišče, ampak je bil njen brat domobranec, on je pa padel, pa je bil tudi v zavodu, je bil nekoliko starejši in so jo seveda iz učiteljišča izključili. Potem jim je pa vprašala, kaj pa je pravzaprav naredila, so je pa rekli, ste bili pa v mislih proti nam. To je pa morala priznati, da v mislih je bila pa res proti njim. No, se je to tudi pri maši vedno rečemo, v mislih, besedah in dejanju, tako da je dobila kazen tudi za svoje misli. Potem je nadaljevala šolanje kar na Bežigrajski gimnaziji, potem je študirala muzikologijo, tako da je glasba, ki je bila prej pri babici samo ljubiteljska dejavnost, postala pravzaprav kar poklicna dejavnost. Ona in brat sta oba to študirala, tudi moja sestra je študirala glasbo, zdaj profesorica glasbe, diplomirana akademska glasbenica, violinistka. Brat se je tudi z glasbo ukvarjal, nekoliko manj, jaz pa ravno nekaj vmes. Med tolkim, kot je brat naredil v glasbi in kot je sestra, tudi kar nekaj glasbenih izkušenj sem imel. Predvsem s prečno flavto, potem sem pa še v poznejših letih pa tudi kontrabas, ampak tako klasično v nekem orkestru, kar je zelo zanimivo, ker vsak glasbeni inštrument ti čist nove poti odpre. Kontrabas je pa sploh zanimiv, tedaj so v igri zelo nizke frekvence in če se enkrat naučiš tiste nizke frekvence poslušati, se ti uho zelo izostri in ko sem pozneje po kontrabasu spet vzel roke flavto, sem videl, pri katerih tonih pravzaprav nisem še čisto intonančno točen, tako da je zelo zanimiv tudi kontrabas inštrument.
3: Ja. Če preskočiva zdaj na fiziko, pa bomo potem tukaj nadaljevali pri vaši družini. Kot fizik s temi frekvencami gotovo tudi marsikaj veste in odkrijete, pa me zanima to, a ne, kakšen vpliv imajo na človeka te bodi si visoke, bodi si nizke frekvence. Je tukaj lahko kaj zdravilnega ali takega, da nas moti?
4: Ja, nas najbolj moti recimo zvok kakšnega stroja, če v oddaljenosti kakšen stroj s prav nizkimi frekvencami dela. Takrat se pravzaprav niti tega zvoka ne slišimo, samo tako nekam čuden, tesnobno se počutimo. In tak zvok, rečemo mu infrazvok, se včasih zelo daleč širi, če nekje strele udarjajo, ne? In smo pred dežjem pravzaprav kar nekako napeti in delno je to lahko tudi s tem zvokom povezano.
3: No, mi da bova zdaj taki zvok ustvarjala, da bodo naši poslušalci ob tem poslušanju pravzaprav uživali. Nadaljujeva v vaši družini. Se pravi, z glasbo ste bili vsi povezani. Vi ste potem nadaljevali študij za srednjo šolo. Kako ste se odločili?
4: Ja, najprej sem pravzaprav hodil na osnovno šolo. Osnovna šola pa, kot si lahko predstavljate, je bila saj za tiste, ki smo malo več znali, pravzaprav dolgočasna. Ne? Tam so petke kar tako skup letele, kakšnih delovnih navad nismo dobili in potem leta 1980 smo se poslovili od maršala Tita in istega leta sem seveda začel hoditi v gimnazijo Bežigrad. To je bila tudi najbližja gimnazija našemu domu. No, kakšno je bilo tedaj vzdušje? Tedaj smo bili še kar v resnem komunizmu, ne? Tedaj so bile fraze Tito, to smo mi, nekako...
3: S Titom naprej,
4: ne? Druže Tito, mi ti se konemo, ne? To je bilo nekako religiozne dimenzije je dobil maršal Tito, ne? V šoli je bilo pa tako, šele danes vem, da smo imeli razredničarko, ki je pripadala isti odporniški skupini desnemu uporu kot moj stric, kajti poleg levega upora smo imeli tudi desni upor, ki je deloval še za kraljevino in je bila prav tako kot moj stric tudi odpeljana v taborišče Auschwitz. Ne? Seveda nam razredničarka teh stvari ni smela pripovedovati, takrat so se slavili samo ljudje, ki so pripadali levemu uporu. V resnici je pa celo en član UEFA tole skupino desnega upora gestapo izdal. Ne? Tako da šele zdaj nazaj vidim, kako je morala tudi ona živeti v neki tišini. No, če sem prej rekel, da sta bila oče in mama takoj po vojni tretje razredna državljana, sem se jaz počutil samo še kot drugo razredni državljan. Ne? Po letu 80 res ni bilo več takih krivic, ampak vedel si pa, da stvari niso čisto take, kot bi morale biti. V gimnaziji mi smo bili zelo velike generacije, nas je bilo kar 39 v razredu, ne? To so bili zelo veliki razredi in sedaj kot učitelj, če nazaj pomislim na naše učitelje, ne, res niso imeli pravzaprav lahkega dela. Ampak v gimnaziji, ko sem začel premišljevati o poklicu, glede na to, da smo bili še globoko v komunizmu, za katerega se sploh ni slutilo, da bo lahko propadel, sem seveda marsikaj prečrtal. Prečrtal sem politične vede, prečrtal sem novinarstvo, prečrtal sem zgodovino. Vse te stvari so pravzaprav take, ki so bile do zadnjega vlakna prežete s tedanjo ideologijo. Ne? Ker sem bil pa tudi sposoben za matematiko in fiziko, fizika mi je bila tudi všeč, se pa kar nekako mi je enkrat porodila misel, da bi pa morda študiral fiziko. In že na začetku me ni zanimalo, da bi res tako zelo fiziko preučeval, kot da bi jo poučeval. Morda, ko je bila mama profesorca in oče tudi, ampak ne, nekako ne uresničeni profesor, ne, sem nekaj tega imel tudi v sebi, da znam kakšne stvari posredovati, pa tudi inštruiral sem, no, kakšne sošolce takrat in sem videl, da bi to bilo nekako najbolje.
3: Ste nekako od staršev potem nadaljevali to njuno neizpolnjeno nekje željo in oziroma ona dva sta bila pravzaprav onemogočena, ne?
4: Ne, mama ne, ona je bila pol profesorca glasbe. Ona je potem muzikologijo doštudirala, pa je bila profesorca glasbe, oče pa res ni bil v tem poklicu, ampak je bil potem v zavarovalništvu in je tam bil tudi kar uspešen. No. Ena taka prigoda, ki mi jo še pred kratkim povedal, za zavarovalnico Savo so imeli veliko podružnic po celi Jugoslaviji, ne, in je potem on dostkrat moral je tudi v Beograd in seveda, če so kakšne nove stvari uvedli, nove računovodske modele ali kaj taga, so potem bili najbolj zadovoljni, če je on prišel, ker je znal tistim ljudem res tako razložiti, da so potem znali tist naprej delati. Je imel ta pedagoški čut in so se potem kakšni njegovi sodelavci jezili, zakaj so spet iz Beograda zahtevali, da pride tovariš Goleš k njim, ne? Ampak on jim je pač znal to vse razložiti in je tako bilo. Drugač pa v sami gimnaziji vzdušje pravzaprav ni bilo tako, saj za mene, glede že to, da sem mogel toliko študijev odčrtati stran, na konc gimnazije smo imeli pa še eno neprijetno presenečenje. Veste katero? Ne, seveda. Mi smo maturo imeli junija, že 1. Avgusta smo pa morali jeti k vojakom. In tam smo morali ostati ne do naslednjega avgusta, ampak do konca naslednjega septembra. Tako da smo pravzaprav izgubili tiste najlepše počitnice med gimnazijo in študijem in še naslednje počitnice. Ko smo mi prišli v prvi letnik fakultete, so bile naše sošolke že s končanim prvim letnikom in še dvoje počitnice so imeli. In zdaj nam pa država ponuja, da bi 2/3 tega časa nam, ko smo bili 14 mesecev, 2/3 od tega, pa smo bili tam 24 ur na dan, si lahko malo skrajšali delovno dobo. Ne? No, ampak še ena zanimiva zgodba je pa tudi iz tele Jugoslovanske ljudske armade. Kar na,
3: nekaj, kje ste bili?
4: Ja, v Južni Srbiji. Ne? V Južni Srbiji. No, in seveda, to si lahko predstavljate, tam se je po cele dneve, tista narodna njihova narodnjaki, ne, so cele dneve so bili na sporedu. Ampak nekega dne je bila pa cel dan klasična glasba.

0: Ali slutite, kaj se je zgodilo? Atentat je bil na Indiro Gandhi in v znak žalovanja, ker je seveda Jugoslavija bila taka prijateljica z Indijo, smo cel dan imeli klasično glasbo. In jaz sem popoldne tam na eni klopci v kasarni sedel in sem rekel hvala Indira Gandhi, ne? Da se bila prijateljica Jugoslavije. Seveda, večina jih je zelo trpela, jaz pa cel dan iz tistih zvočnikov sem imel klasično glasbo. Sem rekel, no to je pa res, res prelepo. Vede, takšen je, bi rekel, mesto klasične glasbe v družbi, če kdo umre, ne, ampak drugi s nama pa uživa to nej.
1: Kako vam je bilo prenašati potem to jugoslovansko ljudsko armado in to toliko časa z ljudmi, ki verjamem niso delili vaših pogledov na svet? Koliko je bilo Slovencev, ste se kaj družili?
0: Jo, no, kadar smo se družili, je potem kakšen oficer izrekel znamenite besede: opet se grupišu ovi Slovenci. Ne? Take so imeli opombe. Je bilo pa res pravzaprav to srečanje z enim drugačnim svetom. Jaz sem živel med enimi takimi ljudmi dokaj poštenimi. Ne? Tam v vojski pa si vedel, da te je nekdo nekaj ukradil ali si prepoznal tist kos obleke, ki ti je ukradil, si ga gledal v oči pa ti trdil, ne, nisem ti tega vzel. Ne? Jaz sploh nisem bil navajen, da lahko človek nekaj ukrade, te gleda v oči in trdi, ne, tega jaz sploh nisem naredil, tako da sem kar prav presenečen bil. Ne?
1: Kolikokrat ste šli na dopust?
0: Ja, v resnici sem šel samo enkrat, takrat sem ostal tri tedne, ja, sem šel samo enkrat, takrat sem ostal tri tedne in seveda odložil uniformo in sem celo igral, mislim, da smo bili v Cerkljah, ali pa celo dva je bilo. Je imel pa profesor Trošt neki zbori so bili in so potem za orkester potrebovali nekoga, da bi flavto igral in sem v tistem tednu oziroma tri tedne celo sem bil doma, sem potem še take stvari počel, ki sploh oficerjem ne bi bilo všeč, če bi vedel. Ne?
1: Kako ste se pa notranje toliko zbrali, da ste to, ta čas prenesli nekako?
0: Bom povedal kar po srbsko. Što se mora, ni je težko.
1: Upam, da so naši poslušalci to razumeli, ker mladi zdaj ne razumejo
0: ja, to
1: več
0: res,
1: tako. Ne?
0: Kar je bilo pač potrebno prenesti, sem pač prenesel. Ne? Ampak človek gleda, ne, to je neko trpljenje, ki je končno dolgo. Vedel sem tam lebo konc septembra, no dober, še toliko časa bo moral tele ljudi prenašati. Ne? Uh-huh. Sem, če se pa danes nazaj vzrem, pa vidim s tem znanjem, ki ga imam danes, pa tudi v južnih jezikih, ne bi pa zelo čisto drugačno to gledal. Sem videl, malo imam v spominu, kako so Bosanci tiste dolge samoglasnike vlekali, ne, kako vse te nijanse srbskega in hrvaškega jezika. Ne, je bilo to pravzaprav zanimivo, ampak jih takrat nisem pač tako razumel. Ne.
1: Uh-huh. Potem ste prišli iz vojske nazaj in potem kaj se je zgodilo?
0: Ja, no, potem sem pa seveda, komaj pridem nazaj naslednji dan pa na fakulteto, ne, to je bilo res, res nerodna stvar. No, bolj sem pa začel študirati fiziko, to se pravi, to je bilo potem jeseni 85 in mi je bil študij všeč, no, je bil tak, kot sem pričakoval. Potem se je pa začel 86, 87, vedno že bolj tole vrenje, ne, in počas smo začeli imeti že tiste proces proti četverici in tako naprej in so se tele stvari spreminjale, potem tudi vojna, no, tisti vojni jaz pravzaprav nisem kakšne pomembne vloge imel tam nekje v stavbi krajevne skupnosti, smo morali po noč dežurati, če bi bil kakšen alarm, da bi v kleti odklenili zaklonišče, smo bili kot civilna zaščita. Seveda, jaz od vojakov nisem imel kakšne dobre ocene, da sem bil dober vojak, pa kaj zelo sposoben. Naprimer, moj brat je imel, no, in je kljub temu, da je imel trimesečnega otroka, takrat septembra 91 je bil tudi nekam poklican, nekaj mogel stražati, prav s puško, no, jaz sem imel pa očitno tako slabo karakteristiko, ne, da se me niso spomnili. Potem je bilo pač treba začeti delati, ne.
1: Ja, in zdaj, ko vas tako poslušam in kar vem od vaših dijakov, ste profesor, ki ima izreden pedagoški eros, da tako rečem, in se za dijake razdajate, se potrudite, jim hočete približati snov, kolikor najbolje veste in znate in dijaki od tega nekaj imajo, a ne? Je to del tega, da ste podedovali recimo od očeta in mame, ali ste si še kaj tega pridobili?
0: Ja, vse skupaj je, nekaj je prirojeno, gotovo nekaj pa potem tudi pridobljeno. Pač vedno sem gledal iz smeri, kaj bi bilo meni všeč. Recimo, meni bilo všeč, da so profesori na gimnaziji prepozno prišli v razred ali pa prepozno iz razreda, ne? In sem potem rekel, ne, sedaj ni trenutek za moje maščevanje, sedaj je trenutek, da pokažem, kako se spreminja svet. In seveda, jaz ne zamujam z začetkom pouka in ne zamujam s koncem pouka. Potem so kontrolne naloge dolg časa popravljali. In spet sem rekel, ni čas za maščevanje, čas je, da pokažemo, kako se spreminja svet. Ne? In sem spet postal sprememba. In tako, da vseh teh, ne vem, koliko že 35 let učim, nikoli se ni zgodilo, da do naslednje šolske ure ne bi vrnil kontrolnih nalog. Ni bilo vedno lahko, nikoli pa ni bilo nemogoče. Ne? In to hočem tudi jakom povedati. Tistim stvarem, ki so samo težke, ne dajte naziva nemogoče. Samo potrudite se, pa bodo narejene.
1: Kaj pa recimo za tiste dijake, ki jim ta matematika ali fizika ne leži in jim je to res težko, ker ne posvetijo dovolj časa, da bi to doumeli. Imate potem poseben program za take dijake?
0: Ja, nekako smo vsi fiziki nekako razmišljali, kaj bi naredili in smo potem res tem dijakom predstavili, kaj je tist minimum, kar morajo poznati za pozitivno oceno. Dejansko je tako, da imamo tudi zelo specifične nadarjenosti. Nekdo kaj dosti fizike ne bo razumel, ampak za kakšno drugo področje je pa zelo nadarjen. In če dijak zmore narediti obvezen maturitetni predmet, matematiko, slovenščino in angleščino, potem nikakor ne more biti eden izmed stranskih predmetov, kot je fizika, nekaj, kar bi ga ustavilo na poti do mature. Ne? Skratka, dijakom je treba predstaviti, kaj je tist minimum in če tist minimum potem znajo, lahko dobijo dve in ko bodo oni prišli do svojega področja, bodo pa tudi oni zacveteli na nek način.

0: Spremljate oddajo Naš gost. Z nami je profesor Tine Golež, ki v Zavodu svetega Stanislava dijake poučuje fiziko. Gospod Tine, veliko sva govorila o vašem poklicu in bi si človek mislil, ja, ta človek je pa res vsestranski, a ne poučuje fiziko, flavto igra. Ampak do tistega, kar je pa vaša resnična žilica, pa pravzaprav še nisva prišla, kaj ne?
1: Ja, no, zdaj se je pa res zgodilo, da kar precej stvari pišem, največ v zvezi z zgodovino. Namreč v naši družini je bil tak zelo pripovedni stil, tudi moja babica je dočakala 101. leto, tudi njena sestra, in smo veliko rodbinskih zgodb so pripovedovali, ki so segale tja nazaj do leta 1900. Tudi moja mama, zdaj še ni eno leto, odkar je umrla, je bila tudi izjemna pripovedovalka, tako da sem se potem odločil, da bom napisal 4 knjige, pa malo raziskoval o vseh 4 pradedkih in prababicah. In sem tako sestavil zgodbe in te zgodbe so potem se nekako končale pri drugi svetovni vojni. Potem smo pa imeli že tudi s potomci, tudi že srečanje. Ne? Potem sem pa začel pisati tudi za slovenski čas, tam sem pa bolj druge take zgodovinske stvari opisoval, ampak se mi je zdelo, sej to ni tako dobro, pa sem gospoda Bogomira Štefaniča vprašal, sej jaz pravzaprav jaz ne spadam zraven teh piscev, je rekel, ne, sej tudi drugi zgodovinar, pa drugi pravijo, da je to dosti tehtno. In sem potem kar s tem nekako nadaljeval, da sem pisal enostranske eseje za zelo raznoliko vsebino. Ne?
0: Če lahko tukaj narediva eno pauzo, pa vas vprašam naslednje. Ali vam je bila spodbuda za pisanje, kakšna stvar, ki vas je osebno zmotila, kakšna stvar, ki vas je, ne vem, navdušila, kaj vam je bilo to za začetek pisanja?
1: Morda je bila to knjiga, ki jo je izdal brat moje mame, torej moj stric, najprej jo izdal v angleščini, potem je bila prevedena v slovenščini, Kdo solze naše posuši. On je bil namreč odpeljan v taborišče in potem pri partizanih v delovnem bataljonu in potem spet doma in potem v taborišču Auschwitz, otot je peš prišel do Slovenije sred vojne, ne, in je vse to popisal v tej knjigi, mogoče bova še enkrat na koncu menila naslov, da bodo tisti poslušalci lahko si še zapisali, to svojo zgodbo opisal. Je bilo pa zelo zanimivo, ker je recimo on opisuje, kako so ga partizani po leti 42 zasliševali nekje blizu Kočevskega roga. In potem sem jaz v arhivu našel zapisnik tega zaslišanja. Ne? To je prav neverjetno. Zapisnik zaslišanja iz leta 42 je ohranjen. Zapisniki v tem, kaj se je dogajalo v tej hiši, v kateri zdaj sediva, so bili pa vsi načrtno uničeni. Ne? In je potem v tem zapisniku se videl, da so pravzaprav zapisane točno tiste besede, ki jih je on po spominu zapisal v knjigo. In tako sem videl, kako je pravzaprav vsak posameznik pomemben, da ohranja zgodovino spomin. On je govoril namesto tistih ljudi, ki so jim bila nekako zaprta usta, ki so bili pobiti, preprečeno, da bi povedali svojo plat zgodovine, ki so jo doživljali. Potem sem pa si jaz vedno bolj ponavljal stavek, ki pravi oziroma misel, kdaj, če ne zdaj, kdo, če ne jaz, ne? V tem smislu. In zato sem potem začel še pisati naprej še ene druge rodbinske zgodbe, ki so pa potem tudi išle. Tako da imam glede pisanja 2 stvari, te splošno zgodovinske pa rodbinske. No.
0: Ja, ob tem, ko ste knjigo, o kateri še nisva ničesar rekla, o vašo knjigo predstavljali v Domžalah, ne, ste povedali, da vam je bilo žal, to pa mislim, da delimo mnogi ljudje z vami to misel, da nismo naših babic in ostalih starejših, morda kakšnih tet in sorodnikov ali sovaščanov, kaj več vprašali, a ne, ko je bil še čas, ker nas takrat še ni zanimalo toliko.
1: Ja, res je, kar precej stvari bi jo še danes rad vprašal, ne? Ampak je nisem. Tako da sem mogel na podlagi tisto knjigo, ki sem jo pisal, na podlagi zelo verjetnih stvari. Vedel sem, da je bila zaposlena pri deželni vladi v Celovcu, ampak kako so se tam stvari dogajale, no tudi njenega sodelavca, to sem še poznal, ampak da bi mi pa kaj več o tem pripovedovala, pa jo takrat res nisem vprašal. Tako da, kadar začnemo pisati o svojih prednikih, vedno se izkaže, da smo že malo prepozni, ampak nikoli pa še ne prepozni.
0: Potem ste šli v pisanje knjige, celo romana, a ne? Koliko je to zahtevno pravzaprav?
1: No, roman, ki temelji na zgodovinskih takih dejstvih, kot je tole, ki jih vedno se izkaže, da smo že malo prepozni, ampak nikoli pa še ne prepozni.
0: Potem ste šli v pisanje knjige, celo romana, a ne? Koliko je to zahtevno pravzaprav?
1: No,

0: 512 pa tis, ne, 1812 pa 1865, ne. Tako da je to res, preden človek sploh prvo besedo napiše za knjigo, je bilo leta in leta prej raziskav. Potem pa tale knjiga se pač začne leta 1753 s popisom prebivalstva in traja prav do leta 1921, tako da spoznamo našo zgodovino. In je nekako zgodovina zaživi ob neki rodbini, kar je pravzaprav tudi v evropskem ali pa v svetovnem merilu nekaj zelo posebnega. Mogoče 100 let še upišejo, ampak 170 let, da bi bila kontinuirana zgodba, da bi bila lahko berljiva, da bi bila res logična in da bi povedala kaj več kot o družini. Namreč tale knjiga pove, kot je dobro ugotovil moj sodelavec, profesor Jernejčič, kako je pravzaprav Slovenec od deželana preraščal v zavestnega pripadnika slovenskega naroda. Ne? Ko sem jaz to pisal, mi pravzaprav ni vse to prišlo na misel, ampak zdaj, ko imam pa take dobre kolege, tudi na gimnaziji, mi pa včasih tista njihova kritika, kakršna naj bi bila kritika, kakšne stvari odkrije, ki jih jaz ob samem pisanju niti nisem načrtno pisal, ampak sem kar po občutku in zdaj vidim še iz drugega vidika, kako je to utemeljeno.
1: Ja, in ali vam je naša najstarejša knjižna založba kaj hvaležna?
0: Ja, seveda je. Oni so me tudi potem pravzaprav povabili, ne, da sem to pri njih pisal. Namreč tukaj gre za en lep objem. Namreč moj praded je bil leta 1866 star 16 let in ga že najdemo med naročniki Mohorjevih knjig. Prav tako pa njegovo sestro, se pravi, njun oče bil nepismen, za dva svoja otroka je pa naročil Mohorjeve knjige. Ne? In zdaj je, takrat je moj praded bral tele knjige, sedaj pa on sam postal ena izmed glavnih oseb v isti zbirki, Večernice, to je naša najstarejša knjižna zbirka, v isti zbirki je postal pravzaprav ena izmed glavnih oseb, tako da se je krog na nek način, na izjemen način zaključil. Ne?
1: Ja. In vi ste zelo v korak s časom, tako se mi zdi, in verjetno tudi veste, da naši mlajši, a ne, berejo manj, kot smo recimo brali mi, pa to morda tudi ni njihova krivda, samo na voljo imamo te zaslone in potem to tako pritegne, da pač je najlažje knjigo odložiti. Vem, da se to zabranje, da bi dijaki brali, borite tudi na ta način, da ste v šoli napravili kviz, a ne, da ste se pripravili z branjem vaših knjig in to, ampak, ko rečem, da ste v korak s časom, mislim na to, da ste pripravili tudi scenarij, po katerem bi lahko ta zgodba, ki je tudi splošno slovenska zgodba lahko, a ne, ugledala luč sveta na kakšnem malem ekranu.
0: Mislim, da bi bilo to najlepše darilo za 40 let slovenske samostojnosti. Ne? Zato, ker to je epska zgodba, ki ne pride vsako desetletje sploh na vrsto. Ne? To je taka zgodba, ki jo ima pravzaprav redko kater narod. Recimo Američani, tista njihova korenine, to je bilo 120 let, pa je pokazala vse tisto obdobje, težavno obdobje suženstva. Tale bi pa izjemno dobro lahko pokazala težavno obdobje, kako je slovenščina z veliko težavo se ohranila z vsemi overami, ki so bile, ne, ki so tudi dobro zgodovinsko dokumentirane. V knjigi je praktično večina dogodkov dobro dokumentirana in kako se je slovenščina obdržala, namreč naše Slovenije ne bi bilo brez vsega tega, tako da jaz upam, da bojo te stvari dobile pravi odmev. Če pa smem še nekaj v tistih bralnih stvarih govoriti. Ne? To imamo pa na naši šoli, Škofijski klasični gimnaziji, res odlično stvar. Najprej navdušam dijake, da preberejo kakšno knjigo, recimo to od mojega strica so, potem so tole mojo, knjigo esejev in potem priredimo v knjižnici tekmovanje. Ampak, da je vse skupaj še bolj zanimivo, je ena izmed tekmovalnih ekip profesorska. Mi imamo namreč take profesorje, recimo moje dva kolega, Jernejčič zgodovina, Bartol slovenščina, bi bila lahko

0: Da rečem malo slabšalno, tipična Slovenca, pa bi rekla, kaj se ta profesor fizike zdaj meša v zgodovino, pa še v slovenščino. Ne, ker sta pač ona dva videla, da je to nekaj, kar je kvalitetno, upata tudi povedati, ne, to je pa pravzaprav v redu. Ne. In da drug drugega spodbujamo, kadar vidimo, da so nekatere stvari v redu, ne pa, da bi zato zdaj gojili neko zavist, to je res čudovita stvar, ki jo zelo pozitivno občutam na naši šoli. Dijaki so pa potem sploh navdušeni, če lahko tekmujejo proti profesorjem. Enkrat so profesori zmagali, enkrat so dijaki zmagali. Seveda profesorjem tudi ne povem vprašanj, ne? Tako da je res čisto
1: pošteno, ne?
0: Čisto pošteno, ampak smiselno pa je tudi to, da dijaki vidijo, branje ni nekaj, kar bi samo profesori slovenščine gojili v prostem času, ampak je nekaj, kar pravzaprav spada k izobražencu. In ker na naši šoli ne želimo učiti predvsem z besedami, ampak z gledom, so to res najboljši pristopi, kako dijakom to približati. In mislim, da zdaj že z veseljem čakajo, da bo išla moja nova knjiga esejev še pred koncem tega šolskega leta, jo bo lahko vzeli na počitnice že in jo bo potem že najbrž prvo tekmovanje spet septembra.

0: Naš gost je profesor Tine Golež, ki, kot smo rekli, uči otroke fiziko, a ne hkrati v prostem času, kolikor ga je, pa pišete, pa me zanima, kako se vam porajajo navdihi recimo za vse te zgodbe?
1: Ja, pravzaprav je to neka zanimiva stvar. Nekoč so nekega profesorja vprašali, ki je imel lepo brado, ali da on brado zvečer pododajo ali jo da nadodajo. In ko je naslednjega dne prišel k predavanjem, je bil zelo nejevolen. Je rekel, skos sem zvečer premišljeval, a jo moram dati pododajo ali nadodajo. Ne? Tako da tale inspiracija ali navdih je najbrž nekaj takega, o čemer niti ne smemo kaj preveč dost premišljevati. Ne? To je nekaj, ker sploh ne znam razložiti, sploh ne bi znal pravzaprav razložiti in ko en članek napišem, si potem mislim, se tako nekaj taga mi pa ne bo več prišlo na misel, ampak včasih se pač da iz vsake take malenkosti se vidi, pa se spet ena zgodba naredi, tako da so zelo zanimivi. Recimo v tej zadnji knjigi, ki bo zdaj šla, je ena zgodba, recimo Naše ima naslov, ne? In potem govorimo o tem, kdo je naš, kdo ni naš in to je nek esej. In potem tudi pravlično rečem, da drugi esej v tej knjigi rečejo, ta esej pa ni naš in potem jaz kot stvarnik jim povem, ne, ta esej je pač mozaični esej in je zato tudi on naš. Se pravi, tako kar ene stvari so mal abstraktne, ene so zelo zgodovinske, zelo pa pazim, da pišem v preprostem jeziku. To je nekaj takega, kot je naprimer Mozartova glasba. To je glasba, ki jo zmore poslušati tudi nekdo, ki se prav nič ne spozna na klasično glasbo, je preprosto lepa. Ne? Po drugi strani pa tisti, ki se zelo spoznajo na glasbo, pogledajo te njegove note in razumejo, kako strašansko preprosto je vse zložil in zelo pametno in našel take rešitve, za katere so se drugi mučili, njemu so pa kar nekako tako šle. In jaz tudi hočem nekako tako pisati večplastno, da po eni strani nekdo prebere preprosto zgodbo, nekdo pa za to zgodbo vidi še nekaj več, tako kot se je videlo tudi pri Mozartovi glasbi.
0: Ja.

0: Gospod Tine Goleš, kako ocenjujete vi, ki poznate našo zgodovino, vaši starši so bili takrat tretji razredni, mi dva kot mlada sva bila drugorazredna, zdaj se ne delimo več na prvo in drugorazredne, naj se ne bi, no, ampak naša mlada demokracija ima tri dobre križe in še polovico zraven in kako se vam zdi, dokod smo prišli?
1: Ja, mislim, da se pozna tista velika vrzel tistih 10 tisoč ljudi, ki bi imeli danes najbrž 200 tisoč že potomcev, ne, da je bilo to res dejanje za vnaprej si zagotoviti, kako priti na oblasti, na oblasti ostati. Ne. Ne morem pozabiti nekega intervjuja, ki ga je imela, mislim, da je bilo leta 89 ali pa 88, celo na televiziji Slovenija sem gledal, pa neka novinarka vpraša Ivana Mačka, ampak sej, če ste bili vi leta 38 v Rusiji, sej ste pravzaprav videli, da tam delavski razred nič kaj posebej lepo ne živi, ne? No, je rekel, ja, sej, nekako tako smo videli. Kaj se je pa najbrž mislil? Ti trapa neumna, sej se mi nismo šli tja učiti, kako bo delavski razred lepo živel. Naša lekcija je bila, kako priti na oblast in na oblasti ostati. In te lekcije so se oni kar dost dobro naučili, ne? To je bilo tisto, kaj pa je njih zanimal, kako bo delavski razred živel, vse vemo, kako je bilo, pa dvojne trgovine po vojni, najbolj za elito, pa tole, ne, ali pa Tito, ki je še bolj kraljevski bil od kralja prej, ne, vse tiste, bili smo nič, bodimo vse, ne, se je tako uresničilo, ne. Tako da, ampak, ko pa recimo v razredu učim, ne, pa so pred mano dijaki, se pa spomnim na neko srečanje, ki je bilo v Stični, veliko let nazaj, še nadškof Šuštar je takrat bil in je govoril o razlogih našega upanja, ja, Kristus razlog našega upanja, cerkev, mladi razlog našega upanja in te besede, da so mladi razlog našega upanja, kar nekako mi niso šle, takrat sem bil mlad in nič nisem kaj posebnega pomislil. Ko pa zdaj sem takole v razredu in gledam pred sabo tele mlade in nekateri, kako so zelo odločeni, da bojo iz svojega življenja res nekaj velikega naredili, pa si rečem, da mladi so res razlogi, tudi mladi so razlogi našega upanja.
0: Kakšno vlogo ima pri tem, da mlad človek uresniči svoj potencial učitelj, ali je večja vloga v družinskem okolju, ali kombinacija obojega?
1: Jaz bi dodal še tretjo stvar. Dijaki bi pravzaprav morali imeti tudi drugega za vzgled. Ne? In v vsakem razredu imamo nekaj takih dijakov, ki so zelo uspešni in bi se morali pravzaprav po njih ozirati. Namreč en maturant ene 2 leti nazaj je zapisal zanimivo misel, ki jo imamo zdaj v fizikalnici napisano. Vsaka ura pri pouku, ko slediš, je ura doma, ko lahko spiš. Ne? Ja. In dejansko je to res opaža človek v razredu. Nekateri dijaki od ure pri pouku ogromno odnesejo. Najlepše je to povedal kolesar Mohorič prav za revijo Ognišče, ko so ga vprašali, ampak kako ste bili lahko vi ob vseh treningih pa zlati maturant, kako je to sploh mogoče? Ja, je rekel, pri pouku sem dober poslušal, naredil dobre zapiske, čisto malo še naloge in to je bilo to. Ne? In če človek ve, da ima samo toliko časa na voljo, takrat intenzivno dela. Že naš prvi ravnatelj, Jože Mlakar, je rekel staršem, naročeval, veste kaj, vi morate svoje otroke kar obremeniti, tako da vas morajo prositi, rad bi imel 1 uro zdaj za učenje, ne? Tako pa kakšni starši rečejo, lej, zdaj je pa 4 ure, bomo mi vse naredili, ti imaš pa zdaj čas, da se učiš. In ima potem ti otrok od 4 do 10 zvečer 6 ur časa za učenje, časa je preveč in vse skup ne bo nič naredil, ne? Tisti dijaki, ki imajo pa še kakšne obveznosti, morajo v glasbeno šolo na kakšen trening, pa vejo, aha, zdaj imam pa točno še pa ure časa, 1 uro časa in takrat intenzivno delajo. Se pravi, prva stvar bi bila, da od pouka skušajo čim več odnest in, in potem bi lahko z enako količino časa, ki ga porabijo za šolo, bistveno več pridobili.
0: Ali opažate v teh 10 letih, da so se dijaki spremenili, mislim o tem, da si več upajo, da so bolj komunikativni, da več tudi profesorje vprašajo, recimo, ali da vzdržujejo to neko distanco?
1: Ja, letos imam jaz samo tele maturante, ne, in imamo zelo spoštljiv odnos. No, moram reči, da sej dijaki kdaj tudi kakšno neumnost lumparijo naredijo, ampak že več let nisem pa opažil kakšne take nesramnosti pa zlobnosti, da bi bila, ne, pri dijakih. To pa že več let ne, ne. Tako da so dost v redu ljudje. Sem pa najbrž bolj eden izmed zadnjih še, ki dijake vikam, ampak to se mi zdi čist pravilen pristop. Ne. Dijaki, ko pridejo prvi letnik, jim je to saj tako slišim od njih pozneje na nek način kar odveč. Oni bi radi bili otroci, otrok ima malo manj odgovornosti. Ne? Če jih pa vikamo, ali pa tudi nekateri so zelo se zavzemajo, da se dijaka pokliče z imenom, ampak kadar so mene v gimnaziji moji profesori poklicali s priimkom, sem jaz vedel, aha, zdaj jaz ne predstavljam samo Tineta, ampak predstavljam celo družino Golež. In če bo moje obnašanje tlele malo bolj neprimerno, bo s tem družina Golež dobila tako podobo. Ne? In če nekoga pokličemo s priimkom, to ni samo nespoštovanje, ampak mu s tem nekako tudi podzavestno sporočimo, ti zdaj predstavljaš celotno svojo družino. Še bolj se potrudi. No, jaz sem to tako razumel. Eni moji kolegi, mlajši so pa, če jih je kdo s priimkom poklical, to niso tako pozitivno razumeli. No? Mogoče sem imel še jaz več odgovornosti v tistih časih, ampak mi ni bilo to, mi rekel, neprijetno, ampak mi je bila še dodatna spodbuda, da sem res še bolj izkazal.
0: Ali vam potem v vaši domači družini zdaj nekdo reče, ja, čisto preveč se razdajaš za druge in premalo časa imaš za našo družino?
1: No, sem to nekako uskladil. Je pa res, da so šele, ko se je pojavila tale korona, ne, najbrž sem bil jaz tudi prvi, recimo tisto korono je bilo tako, v petek ni bilo šole, v ponedeljek smo imeli čase za priprave, v torek naj bi se pa začel pouk nadaljavo. Ne, in v glavnem so učitelji dajali samo naloge v neko spletno učilnico. Jaz sem pa takoj tisti torek že vse organiziral, dijakom povedal, dobimo se na Skype, takrat je bil Skype in smo imeli že prvi dan video pouk, tako je bil. In seveda moja otroka, ki sta doma, sta potem videla, kako pravzaprav moj pouk poteka.
0: Sta bila v šoli še ona dva.
1: Ja, tako, no, pač sta videla, da je tole pa res zabaven pouk, takole kot ga imam jaz, da se res kaj naučijo, ampak krati pa, da ni dolgočasen, ne. Tako, da sta videla, no.
0: Koliko sta pa stara otroka?
1: Ja, zdaj oba že študirata, en računalništvo, eden pa kemijo, no.
0: Sta šla po naravoslovni poti.
1: Ja, to je nekako zanimalo, no. Tako, da...

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Tine Goleš, ki sicer poučuje fiziko, po srcu pa je pisatelj, tako vas zaznavam. Bova zdaj naštela par naslovov in bodo naši poslušalci lahko bodi si vzeli v knjižnici knjigo ali jo celo kupili, ne vem kako so na voljo te vaše knjige.
1: Ja, tale knjiga Več kot stoletje in pol, ki opisuje rodbino Mubi od leta 1753 do 1921, je v večini javnih knjižnic. Potem tista knjiga, no, ki jo je moj stric napisal, jo tudi najdejo, ta je imela naslov Kdo solze naše posuši. Na nek način se skoraj nadaljuje moja knjiga, namreč v tej knjigi opisuje tisto Jerico in Ivana, ki se na koncu moje knjige poročita, to sta njegov oče in mama, moj dedek in babica, in jo potem opisuje pa svoje življenje. Potem tele knjige, v katerih pa eseje, v tem pa bolj mal knjižnic tole ima. Imam pred knjižnico v Zavodu svetega Stanislava nastavljeno in jo kar lahko vzamejo za sto. No?
0: Ja, to je pa precej velikodušno.
1: Ja, nekako sem se tako odločil, da bom tele knjige kar za sto delil, no. In bo nekako šlo vse ta...
0: Ampak lahko poveva še tisto, kar sva se včeraj pogovarjala o pripravi na ta pogovor, tisto v zvezi s smrtno posteljo. Ta se mi zdi zanimiva.
1: A ja, kako je v Ameriki neka knjiga išla, ne? Ja, išla je neka knjiga z naslovom, angliškim, ne, Die Broke, umri skrahiran, ne? Dosti krat se zgodi, da kakšni ljudje kar šparajo svoj denar, ne? Potem se potomci za tist kregajo, ti moraš i takrat, dokler živiš, razdati, ne? In takole, če tam za par tisoč evrov bom knjig razdal levo pa desno, morda jo kakšen dijak drugače sploh ne bi vzel v roke, tako jo bo pa vzel in mu bo nekoliko tudi spremenila življenje ali karkoli, tako da se mi ne zdi to. No, primeril sem jo potem safarijem. Če bi se odločil za safari v Afriki, bi za pravo toliko denarja, kot ga za dve izdaji knjig. Ne? In...
0: Knjiga Več kot safari ima tako upadljivo barvo, bom rekla, a ne? Nije pa mogoče dobiti po trgovinah, po knjigarnah ali v knjižnici, ali pač?
1: Res, tole knjigo kar zaston delim na okrog, seveda pa ker ne morem vseh ljudi srečati, ki bi jo radi imeli, jo pa lahko sami prevzamejo. Kje in kdaj? Kar 24 ur na dan. Gredo samo mimo vratarja v Zavodu svetega Stanislava, odprejo se prva vrata in tam je miza, kjer so naložene knjige Zavoda svetega Stanislava in tudi te moje knjige. Tako da lahko pridete, ko si boste zaželeli dobrega branja v Zavod svetega Stanislava in boste dobili knjigo Več kot safari.
0: V pogovoru, ki sva ga imela pred tem, ste sicer povedali, da mora človek umreti tako, da ničesar ne zapusti, a ne? Tisto, kar ima, naj da, ko je še živ, ljudem, ki so še živi. In nekaj takega imate tudi v povezavi s to knjigo.
1: Seveda, nisem se udeležil afriškega safarija, tako da lahko zdaj te knjige kar brezplačno delim. Kdor bo prišel, lahko vzame eno ali pa še dve, tri, da bo dal še kakšnemu sosedu.

0: Predvidevam, da ne samo pišete, ampak tudi berete, pa me zanima, kdo so vaši najpisatelji.
1: Nimam tako posebej izbranih pisateljev. Ne? Jaz sem v mladosti, pravzaprav jaz nisem tako zelo veliko bral. Veliko sem poslušal Radio Ars, take vdaje sem bolj poslušal, ali pa recimo naše razglede, ki so izhajali pa razgledi, ampak knjig teh leposlovnih pa nekako nisem bil tako zelo za leposlovje. Zdaj največ poslušam razne te audio knjige, to tele tuje in včasih potem v njih dobim tudi kakšne navdihe, kaj bi bilo pa zanimivo za tele moje stvari. Tako da bolj kot za res tako leposlovje, ki samo bazira na domišljiji, sem jaz bolj navdušen na temi resnimi stvarmi, ker se včasih izkaže, da je življenje še bolj slikovito, ne? In če so to pripovedi, ki so se zares zgodile, na nek način so še bolj zanimive. Je pa sedaj pa skušam pa res tako napisati, da bi ob teh mojih zapisih ljudje tudi malce premišljevali, ker vsaka le napišemo o takih stvarih, ki potem spodbujajo premišljevanje in da gre človek malo v sebe in da ga branje malenko spremeni.
0: Ja. Ali je po vašem mnenju zgodovina res učiteljica življenja?
1: Ja, na nek način je, ne? Kdor se pač hoče kaj iz tega naučiti. Ne? Nažalost so najslabši učenci voditelji držav. Ne? Zato, ker poznamo nek pregovor, ki ga zgodovina kot učiteljica življenja uči, da nobena vojna se ne konča tako, kot si si zamislili tisti, ki so jo začeli. Ne? In zdaj imamo dva primerka, ne? En se vleče že 4 leta, ne? Tole v Ukrajini se vleče 4 leta, ne gre tako, kot si je zamislil Putin, zdaj le imamo v Iranu, ki tudi ne gre tako, kot si je zamislil, in to lekcijo kar naprej vsak reče, ja, sej to vem, ampak pri meni bo pa drugače. Ne bo drugače. Ne. Zelo redko se je zgodilo tako, kot si je kdo mislil. Izjemno redko.
0: Ko naše goste ob koncu vprašamo, ne, kam nalagajo svoj prosti čas, za vas približno vem, da porabite čas za pisanje, za to, da snujete in tuhtate, kaj bi še lahko, kako bi lahko, ampak nekaj časa je treba imeti tudi za, ne vem, kakšen izlet, kakšen sprehod, vas to veseli?
1: Kakšen tak izlet me gotov veseli. Zelo me je pa tudi veselil, ko smo prirejali poletne fizikalne šole za dijake. Ne? Takrat so pa res prišli na račun tudi tisti, ki so nekoliko še več bili sposobni in tem prireditvam smo rekli Days of Physics. Povabili smo dijake iz različnih držav, ampak smo kmalu ugotovili, da dobimo dijake z največ znanja fizike v dobrih, recimo, srbskih pa hrvaških šolah. In potem smo njih vabili, dijaki so bili potem v mednarodnih dvojicah, so se morali z nekih težjih poskusov lotati, navodila so bila v angleščini, kot bo verjetno njihovo prihodne mednarodno delo in take stvari so mi bile res izziv, da sem potem tudi malo premišljeval, kjer bi bili bolj zahtevni poskusi, da bi morali dijaki še nekaj več pokazati in sem imel s temi poletnimi šolami kar precej dela in veselja. Po drugi strani pa na vse zadnje tale Balkan pa te države, ne, se mi zdel še toliko bolj pomembno, da bi mladi zdaj se čim bolj poznali, čim bolj sodelovali, da ne bi spet kakšni ljudje tako zlahka nahecali druge, no, dajmo se zdaj še z orožjem kaj priboriti. Če pa človek pomisli, koliko taka srečanja stanejo v primerjavi z enim tankom ali nekaj taga, je pa tudi, to je tako mehen vložek denarja, ne, pa je tako dolgoročno, nekaj dolgoročno narejenega in za samo njihovo znanstven razvoj in zato mednarodno sodelovanje in razumevanje mednarodne.
0: Ja, in osebno izkušnjo.
1: In osebno izkušnjo, ja.
0: Ja. Flavto še kdaj vzamete v roke s bratom, sestrom, naredite kakšen koncert?
1: V glavnem ne, no zdaj flavto malo manj igram, ne, ampak...
0: Je treba imeti kondicijo za to flavto.
1: Ja, to pa vsekakor, ne, ampak za to zdaj nimam toliko časa, ne, za flavto, ampak...
0: Pogrešate to glasbo kaj?
1: Malo že pogrešam, ampak se potem kakšno glasbo tudi poslušam, ne? Ali pa tudi vaše oddaje rad poslušam, ne? Tele z radija Ognišče, ne? Ker ga moram pohvaliti, no? če sem tukaj, ne? Ker radio Ognišče posebej, ko dajete vse tole vaš radijski arhiv, ne? Človek nima časa, se kam z avtom pele, si naloži tiste stvari, ne? Za očeta sem pa recimo še pred par meseci, ko je te stvari poslušal, našel še eno drugo rešitev. Namreč, recimo, pogovor z enim vašim gostom sem računalniško malo raztegnil, da je pripovedovalec bolj počasi govoril in je potem to starejši človek rekel, ja, to pa dobro razumem. Ne? Ker je tukaj se res vidi, da delate tudi vi srcem in s tako storilnostjo, da če bi tako delali posod, bi bili mi Švica, no. To je pa dejansko res.
0: Ja, najlepša hvala za te pohvalne besede. Torej, Tine Goleš, midva sva povedala zdaj, da imate vi scenarij za nadaljevanko, ki bi bila lepa stvar za 40 let samostojne Slovenije, a ne, ko bo prišel ta čas. Upamo, da je to šlo zdaj tudi do kakšnih pravih ušes, ker za to so potrebne tudi finance.
1: Ja, brez dvoma, ker taka nadaljevanka, če bi hotela prikazati dogajanje od 1750 do 1921, ne, to je res izjemno, izjemno drag projekt. Ne. Najprej prvič, tukaj bo treba imeti še dovolj svetovalcev, potem recimo, jaz sem že tudi v knjigi nekako delno z jezikom pokazal, v prvem delu še unikajo starše, potem se je tega mal manj, ampak recimo, če hočemo zelo avtentično narediti, kostumi in vse to, ne, to je nadaljevanka, ki bi bila izjemno draga, ne? Ampak to ni nekaj, kar se vsakih 10-20 let posname. Ne? To je nekaj taga, kar kaže na to, zakaj smo pravzaprav Slovenci sploh obstali. Ne? Ta boj, kakšen je bil boj proti slovenščini in koliko posameznikov je žrtvovalo zlahka pot ali pa pot do bogatstva in se raje posvetilo svojemu jeziku. Veliko so žrtvovali, tako da imamo veliko odgovornost. Če Angleži ne bodo več govorili angleško, nič hudega, bodo v Ameriki, bodo v Indiji. Če pa v Sloveniji ne bomo govorili slovensko, kaj bo pa potem ostalo? Ne?
0: Ja. Najlepše se vam zahvaljujem za vse, kar ste povedali, za vaše delo, to, da pišete knjige, da ustvarjate, da vam je mar za jezik, mar za državo. Želim vam obilo vsega dobrega pri nadaljni poklicni poti, pri delu z vašima že napol odraslima otrokoma, zdravja, zadovoljstva in navdiha.
1: Hvala lepa, tudi jaz vam želim podobno.
2: Naš gost.

Vstopamo v večerni program na Radio Ognišče, drage poslušalke in dragi poslušalci. Ob 18.20 prisluhnite oddaji Iz naših krajev, v kateri bomo spregovorili o tem, da povečano število nočitev pomeni tudi težavo trajnostnega upravljanja turizma. Predstavili bomo zgodovinsko odkritje v Spodnji Idriji in spregovorili o tem, da na Brezovici nastaja nov Montessori učni center. Ob 18.45 se bomo v rubriki Spominjamo se ozirali v preteklost. Ob 18.50 pa bomo v rubriki Svetnik dneva predstavili Devico Marijo Kraljico. In ob 19. uri se bo začel prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa se bo začel sobotni duhovni večer. Najprej boste slišali duhovni nagovor nadškofa Marjana Turnška, po 21. uri v katehezi za bolnike in starejše bo še odmeval praznik Marijinega vnebovzetja v luči smrti in večnega življenja. V minutah za liturgijo bo bolniški župnik Anže Cunk pojasnil pomen uvodnega kesanja pri maši, ki ni spovedna odveza, a ima kljub temu velik pomen. Lepo vabljeni, da preživite večer v družbi Radia Ognišče.

0: Iz naših krajev.
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnji oddaji iz naših krajev bomo pogledali v turistična središča Zgornje Gorenjske, kjer beležijo zelo dobro sezono. Na Bledu, v Bohinju in Kranjski Gori je občutno več nočitev. Vse večji obisk pa prinaša tudi vprašanje trajnostnega upravljanja turizma. Predstavili bomo še zgodovinsko odkritje v Spodnji Idriji, kjer so med obnovo oltarja odkrili dokumente iz leta 1857 ter obiskali Brezovico, kjer nastaja nov Montessori učni center za približno 200 otrok. K poslušanju vas vabim, Alen Salihovič.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Območje Julijskih Alp v letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Poglejmo najprej na Bled. Junija je bilo tam 8% več turistov kot v lanskem juniju. V skupnem seštevku prve polovice leta pa beležijo 10% rast števila nočitev. Direktor turizma Bled Blaž Weber.
3: Za največ nočitev so ustvarjali to tradicionalno obiskovalci z Velike Britanije pa Nemčije. Sledijo pa Združene države Amerike, moram pa reči, da tudi trgi, na katerih zadnje leta veliko delamo, to so Poljska, Nizozemska, Češka, Madžarska, ostajajo še vedno glavni trgi. V letošnjem letu se je pa prvič izkazalo, da se je odločitev, da bom rekel, naslovimo velik del energije, pa tudi investicije v samo promocije v trg Severne Amerike, predvsem pa Kanade, za zelo uspešno, ker se Kanadčani dejansko že tudi v letošnjem letu pojavljajo v Evropi in pa tudi v Sloveniji.
2: Veseli ga, da so se na Bledu v zadnjih letih začele povečevati investicije v infrastrukturo in turistično ponudbo. Lani so odprli novo centralno parkirišče, prenovili ledeno dvorano in obnovili obalo v Mali Zaki. Letos so zaživeli kolesarska povezava Bled-Bohinj, prenovljena gostilna na Homu in novo razstavišče v Mrakovi domačiji. Jeseni se nadeja rekonstrukcije Riklijeve vile, prenove Grand Hotela Toplice in gostinskega objekta v Veliki Zaki. Prihodnje leto naj bi vrata odprl še Lahov muzej sodobne umetnosti. Zelo uspešna je letošnja turistična sezona tudi v Bohinju, kjer so v prvi polovici leta našteli 14% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Maj je bil boljši za kar 30%, junij pa za 20%, je povedal direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Vse večji obisk pa zahteva tudi vse večji angažma pri upravljanju turizma, je upozoril Langus, ki je tudi koordinator skupnosti Julijske Alpe.
4: To, kar smo naredili z Savico, zdaj skupaj s partnerji, je izjemen primer prakse, ko se bomo lotili upravljanja. Upam, da bo ta voda od Savice tudi vplivala, da bomo dodatno pristopili k upravljanju jezerske sklede, spodne in zgorne Bohinjske doline in tako naprej. Torej, upravljanje, jaz upam, da bo država to prepoznala, da bo resnično pristopila tudi k tem regijskim turističnim povezavam. Ne, Julijske Alpe so novit in celovit prostor, kjer lahko zelo močno na iste temelje spravimo marsikatero upravljavsko nujno potrebno funkcijo na področju vodnih športov, na področju turistične ponudbe, aktivnosti, takšne in drugačne, kolesarjenja, pohodništva, z vsemi posebnostmi, ki jih vsaka destinacija znotraj Julijskih Alp predstavlja.
2: Da je treba okrepiti trajnostno upravljanje destinacij, se strinja tudi direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič. Še posebej pri tem opozarja na povečanje enodnevnih obiskovalcev v primeru lepega vremena in visokih temperatur. Sicer pa letos v Kranjski Gori beležijo 10% več nočitev.
5: Če pogledam nazaj prvo polletje letošnjega leta, moram reči tudi po zimi, smo dosegali dobre rezultate, dober obisk, utrip v destinaciji bil zelo pozitiven, tako da lahko rečem, da smo saj z prve polleta, pa tudi zdaj v poletju, z obiskom destinacije Kranjska Gora zelo zadovoljni. Predvsem so najvišji indeksi v predsezoni, pomladi, ta trend opažamo od lani pravzaprav, tudi jeseni lani je bil indeks zelo dober in če to prenesem na letos, po zimi dobri 10% več prihodov obiska spomladi, pomladanski meseci, pa bi rekel tam tudi preko 15%. Tako da zelo uspešno.
2: Ključno pri uspehu se Vrančiču zdi trdo delo turističnega gospodarstva, prispevajo pa tudi visoke temperature in geopolitična situacija v svetu. Najbolj se povečuje število gostov iz višegrajskih trgov, pa tudi iz Velike Britanije in Severne Amerike. Ocenjuje, da v zgornje Savski dolini še ni preveč turizma, saj je dolina velika in ponuja različne možnosti rekreacije in prostočasnih dejavnosti, kar je prvi motiv obiskovalcev destinacije. Gostje in obiskovalci se po dolini razpršijo in so, kot opažajo v turizmu Kranjska Gora, z obiskom v veliki večini zelo zadovoljni. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: V Spodnji Idriji se je zgodilo zgodovinsko odkritje. Odkrili so avtorja starega kipa svetega Janeza Nepomuka. Ob restauraciji stranskega oltarja svetega Janeza Nepomuka v župnijski cerkvi Marije v Nebovzete v Spodnji Idriji so odkrili njegov tako imenovani rojstni list iz leta 1857, ki je razkril, kdo ga je izdelal. Ob prenosu v restauratorsko delavnico v Mrzli vrh so namreč v njem našli dva pristna dokumenta, ki sta bila v oltar postavljena kot nekakšna časovna kapsula. Rokopis v slovenščini predstavlja mizarska mojstra, ki sta oltar zelo kvalitetno postavila, in sicer sta to domačina iz Gorenjih Jazen in Nove Osilnice. List žigom je bil ustavljen v komoro na vrhu oltarja. Avtorja kipa so razkrili v tednu pretvarnim praznikom Marije v Nebovzete, je za naš radio povedal župnik Primož Erjavec. Kdo je bila ta skrivnostna oseba in kako ste to razvozlali?
7: Imamo ime in primek, in sicer Jakob Bizjak iz doma iz Cerknega, ki je izdelal kipe. Poleg tega pa še dva mizarja, Jožef Bašel iz Gorenjih Jazen in Janez Brelih iz Nove Oslice. Te dva imamo v slovenščini napisanega, medtem ko ta v Jakob Bizjak, naš kipar, pa dejansko iz nemščine. Pomagala nam je pri temu, ko smo iskali, kako bi to nemščino razvozlali, dr. Marija Mojca Peternel, ki je strokovnjakina za to področje in je potem cel napis tudi postavila v sedanjo nemščino in potem prevedla. Lahko kar preberem, kaj je potem zapisano noter. Potem, ko sem se udeležil vojnega pohoda v Italiji leta 1849 in po opravljeni 8-letni vojaški službi, bil začasno odpuščen kot kadet nadlovec 9. lovskega bataljona, sem izdelal te figure izuzemši svetega Janeza v grobu. V preteklem letu pa še kapitel stebra pri drugem stranskem oltarju, 24. julija 1857. Kar je lepo učen kot kadet nadlovec 9. lovskega bataljona, sem izdelal te figure izuzemši svetega Janeza v grobu. V preteklem letu pa še kapitel stebra pri drugem stranskem oltarju. 24.

0: teh vojnah radetski borec.
1: Razkritje tega ustvarjalca ste imeli v pripravi na farni praznik. Kakšen je bil odziv vaših župljanov?
0: Dejansko so rekli, kako lepo prav ta čas, ko se mi pripravljamo. Mi imamo tri dni takih lepih priprav. Gremo potem do teh kapelic poromat po večernih mašah in možnosti za spoved. Imamo namreč na vsaki poti, ki vodi proti cerkvi, eno kapelco, tako da se zbiramo tam ob molitvah in ta večer pa smo imeli tudi predstavitev še tega. Ustavili smo se v oltarju, ga mirno pregledali, raziskali in je bilo tako, nekdo je rekel, kako je lepo, da živimo v tem času, ko smo mi to našli. Mi pa imamo na drugi strani še en oltar, ki je potreben obnove. Računamo, da bomo tudi v tistem oltarju našli še kakšen listek.
1: Gospod Arjavec, kaj bi še povedali o vaši župniji Spodnja Idrija?
0: Jaz bi rekel najprej to, da mislim, da ta naša silhueta Marije na skalci te cerkve, ki kraljuje nad krajem, je dejansko simbol za vsakega krajana tukaj. Medtem ko za nas, ki smo v župniji, pa gotovo res znamenje, da živi tukaj ena živa skupnost odrešenih. Kot vsaka župnija v teh našem zahodnem svetu, tudi naša ima te kazalce padanja in vendar je zelo živahna župnija. Imamo mlade, imamo pevske zbore, imamo odrasle, ki se želijo zbirati mesečno k izobraževanju ali prostovoljstvu Karitas. Se čutimo kot ena družina, ki povezuje te naše vasi, tako skozi leto se veliko stvari dogaja in predvsem to, da ljudje res se čutijo tukaj povezani ob Mariji pa, ki je naša zavetnica, tudi potolaženi. Mnogo molitve je tukaj in res sem hvaležen čisto vsakemu v župniji, da potem daje svoj prispevek in svoj obraz v cerkev.
1: Prispevek sem pripravila Nika Mandl.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju. Ko bo Loretska kapela v Mariborskem pokrajinskem muzeju dokončno obnovljena in na voljo za oglede, se bodo tako starejši kakor mlajši obiskovalci lahko bolje spoznali z njeno zgodovino. O načrtih smo povprašali konzervatorko in restauratorko v muzeju, gospo Ireno Porekar Kacafura. Po koncu gradbenih del načrtujete tudi razstavo film multimedijske vsebine in kako boste z njimi kapelo, njeno vsebino, to zgodovino približali tudi mlajšim generacijam in obiskovalcem, ki do zdaj za njo morda sploh niso vedeli.
3: Torej, razstava o Loretski kapeli bo tako rekoč dopolnila že obstoječo stalno razstavo Pokrajinskega muzeja Maribor. Na ogled bo v oratoriju za kristiji, pred prostoru, pred kapelo in v sami kapeli. In sicer razstava bo predstavljala tako arhitekturo Loretske kapele, potem digitalizirano premično kulturno dediščino, pripravili bomo animirano pripoved o Loretski kapeli našega gradu. Seveda ne bo umankala niti razstava predmetov, ki jih hranimo iz kapele in pa pripravili bomo tudi različne digitalne vsebine za osebe s posebnimi potrebami. Torej, stalna razstava v Loretski kapeli bo tako omogočila tudi širitev pedagoških in andragoških programov, ki jih izvajamo v Pokrajinskem muzeju Maribor. In sicer v okviru projekta bo razvit program posebej za družine z otroki, ki bo temeljil predvsem, pač v takšnem času živimo, na digitalnih igricah za različno interaktivno učenje in raziskovanje simbolike. Zdaj, če navedem nekaj primerov, naprimer oblikovanje lastne votivne podobe ob seveda razlagi pomena votivnih podob. Potem na primer zgodbo o Črni Mariji, ki bo popestrena z animiranimi prizori in sestavljanko. Potem bodo lahko sestavljali kapele z umeščanjem recimo različnih predmetov v prostor kapele. V kapeli imamo tudi orgelski pozitiv, ki je tudi restauriran. Tudi bo lahko torej sestavljali orgelski pozitiv, reševali glasbene uganke in podobno. Torej nekako po zaključku teh obnovitev

0: glasbenih del bo Loretska kapela seveda vsebinsko obogatila program Pokrajinskega muzeja Maribor in pomembno tudi kulturno podobo mesta Maribor. Tako da se veselimo, da bo ta pomemben del mariborske kulturne dediščine znova zaživel v taki prenovljeni podobi.
1: Gospa Irena Kapela, o kateri govoriva, pa nameravate vključiti tudi v novo turistično pot, povezana je z marijansko dediščino in Loretom na Štajerskem. Kakšne učinke pričakujete, kako bo ta pot izgledala?
0: Torej, kot veste, ne, se kultura in turizem, pravzaprav kultura in turizem tesno z roko v roki sodelujemo že vrsto let, tako da bo prenovljena Loretska kapela s stalno razstavo, bo seveda tudi zanimiva in privlačna točka za prebivalce in seveda turiste mesta. In bo zagotovila tudi neko dodatno vrednost v nišnem turizmu, to je tudi torej verski turizem. In v tem usmeritvam, ki smo si jih zastavili v projektu, dejansko sledita dva kulturna turistična produkta. Eden je torej Mala Marijina pot, ki bo z obiskom Marijinih kipov v mestu, ki jih je kar nekaj in jih običajno ljudje spregledajo, zdaj pa jih bomo poudarili, bo tako dejansko v mestu pokazala simbolen pomen Marije v verovanju, kulturi, umetnosti in v vsakdanjem življenju, torej srednjeveškega Maribora. Potem pa pripravljamo še drug kulturno-turistični produkt, ki smo ga pa poimenovali Loreto na Štajerskem in bo dejansko privlačnosti kulturne dediščine Loretskih kapel v Mariboru, Ptuju in na Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Tudi bo ta projekt povezal s kulinariko in vinom, ki pa že prispevata dobršen del k prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem merilu. Tako da udeleženci tega kulturno-turističnega produkta bodo poleg obiska treh loretskih kapel tudi doživeli življenje prebivalcev v teh mestih v srednjem veku in danes. Obiskali bodo manjše tematske muzeje lokalne, se srečali z lokalnimi umetniki, predvsem kulinarike in vinarstva. Ne. Načrtovano pač je, da bo ta produkt potem čez čas se razvil tudi v petzvezdično doživetje, se pravi neka dodana vrednost bo, ki je drugi pač ne ponujejo. In upamo, da bomo s tem resnično popestrili turistično ponudbo v mestu in okolici.
1: Gospa Irena Porekar-Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor je bila naša gostja. Res hvala vam za to, kar ste nam predstavili tako zelo nazorno in vabljivo vse vabimo, da se oglasite v Pokrajinskem muzeju Maribor in si kapelo tudi sami ogledate in seveda tudi vse zbirke, ki jih tam predstavljajo o zgodovini gradu in širše štajerske okolice.
0: Hvala tudi vam in seveda vabljeni drugo leto na otvoritev.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Na Brezovici so položili temeljni kamen za gradnjo novega Montessori učnega centra, ki bo združeval zasebni vrtec in osnovno šolo po načelih pedagogike Montessori. Projekt izvaja zavod Montessori učni center, njegov investitor je družba Dej Skladi. Ob tem si pri zavodu prizadevajo za javno-zasebno sodelovanje z občino Brezovica, s katero v prostorih nove osnovne šole načrtujejo odprtje knjižnice, je povedal direktor zavoda Miha Kranc.
4: Ponosni smo, da smo danes postavili nekak prvi korak k našem projektu in postavili prvi temeljni kamen. Pričnemo z gradnjo že v septembru letošnjega leta. Zaključili pa bomo do konca leta 2027 in svoja vrata odprli septembra 2028. Tako da prvo šolsko leto je od 2028 naprej.
3: Po načrtih ju bo skupno obiskovalo približno 200 otrok. Od tega bosta vrtec sestavljali dve skupini otrok, starih med 4 in 6 let. Enota vrtca Montessori v sklopu omenjenega zavoda pa bo v Notranjih Goricah začela delovati že septembra. Sprva bodo sprejemali otroke od 3 do 6 let. Ob zaključku gradnje novih prostorov na Brezovici pa bosta v Notranjih Goricah ostali 2 skupini otrok do 4. leta starosti.
4: Kot ena izmed ključnih posebnosti oziroma naših želja je, da želimo otroku omogočiti, da se razvija v svojem tempu. Torej, veliko prilagajanja potrebam otrokov, potrebam družin. Torej, želimo, da vsak raste pač v hitrosti, ki jo pač želi. Druga pomembna točka je pa sam prostor. Torej, želimo ustvariti nek prostor, ki bo omogočal samostojnost učencu, samostojni razvoj in kjer učitelj nima te prvotne vloge, ampak deluje bolj kot mentor, kot oseba, ki otroku pomaga pri spoznavanju nekih novih vsebin, nekih novih izkušenj.
3: V njihovem programu zelo poudarjajo medgeneracijsko sodelovanje s starejšimi, je še povedal Kranc. Medgeneracijske aktivnosti namreč po njegovih besedah otrokom koristijo pri učenju, pri dobivanju novih izkušenj in pri empatiji do starejših. Ob tokratnem dogodku so sicer v temeljni kamen položili tudi časovno kapsulo z otroškimi risbami, nekaj kovanci, aktualnim časopisom in spominsko listino. Kapsulo, s katero želijo za prihodnje generacije ohraniti del sedanjosti, bodo izkopali leta 2078. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
5: In s tem smo pripeljali današnjo oddajo iz naših krajev tudi do konca. Če se kaj zanimivega dogaja pri vas, pa nam to le sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Želim vam vse dobro.
2: Poslušali ste oddajo iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 22. avgusta 1714 je v Ljubljani umrl skladatelj in astronom Janez Jurij Hočevar. Bil je član Akademije Operozorum. Skladal je cerkvena dela, med njimi 24 lauretanskih litanij in glasbeno opremil več dram. Posvečal se je astronomiji. Leta 1794 se je v Dolenji vasi pri Ribnici rodil pisec in duhovnik Jernej Arko. Kot župnik v Vodicah je dal Mateju Langosu poslikati cerkev na Šmarni gori. 22. avgusta 1803 se je na Trsteniku na Gorenjskem rodil biblicist, prevajalec in duhovnik Placid Javornik s krstnim imenom Jernej. Šolal se je v Ljubljani in Karlovcu, zatem pa vstopil v benediktinski samostan v Šentpavlu na Koroškem. Teologijo je študiral v Celovcu in na Dunaju, kjer je nadaljeval s študijem svetega pisma. Po krajši kaplanski službi je postal profesor stare zaveze v Celovcu. Nazadnje je bil župnik v Šentjurju v Labotski dolini. V času škofa Slomška je pater Placid Javornik začel na novo prevajati Mojzesove knjige. V Celovcu so izšli trije zvezki. Leta 1990 je v Ljubljani umrl pesnik, esejist in prevajalec Bogomil Fatur. Izdal je zbirke Knjiga lirike, Pesmi, teme in variacije, Beli galeb in Minuta tišine. Na današnji dan 2010 je v Hamiltonu v Kanadi umrl salezijanec Ivan Dobršek. Pri salezijancih na Rakovniku se je izučil za krojača. Po vojni je končal teologijo in postal duhovnik. Bil je tajnik za salezijanske misijone v Torinu, kaplan v begunskih taboriščih in od 1965 vodja Marianuma na občinah pri Trstu. Leta 1970 je šel v Kanado. Bil je kaplan v slovenski župniji v Hamiltonu. Tam je poleg pastoralnega dela začel slovensko sobotno šolo in ustanovil dramsko skupino. Umrl je nekaj dni pred svojim 99. rojstnim dnem. Župnik pri Svetem Gregorju v Hamiltonu, Drago Gačnik, je ob smrti Ivana Dobrška o njegovem delu za slovensko skupnost dejal.
2: Zelo veliko je napravil prav za slovensko župnijo v smislu, da je začel tako imenovano sobotno slovensko šolo za otroke. Bil je tudi dober muzik, glasbenik, vodil je tako zbor. Njegovo delo, poleg tistega rednega župnickega dela, je bilo obiskovanje družin. Tako da je imel res ta dar nekako stika z ljudmi, rad jih je obiskoval, posebej, če je bil kdo bolan, je bil pri njemu. In je stalno obiskoval te družine, poznal jih je zelo dobro, tudi molil vsak dan za njih, imel kar spisek.
1: Je dejal Drago Gačnik. 22. avgusta leta 2013 je v Mariboru umrla voditeljica vezilnice v Radovljici, sestra Zmagoslava Radej. Vezilnico liturgičnih oblačil je prevzela v začetku 60. let. Na današnji dan 2018 je v Ljubljani umrl pesnik, pisatelj, prevajalec, esejist in publicist Andrej Capuder. Pripadal je generaciji slovenskih intelektualcev, ki so se zavedali prispevka krščanske dediščine v kulturno zakladnico modernega zahoda. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 22. avgust, Devica Marija Kraljica. Peta skrivnost častitljivega dela rožnega venca in obenem sklepni del te prastare molitve, v kateri spremljamo Jezusa in njegovo mater Marijo v radosti, bridkosti in slavi, se glasi: ki je tebe, Devica, v nebesih kronal. Gre za govorjenje v podobi, izraža pa globoko duhovno nadnaravno resnico. Krona ali venec je bila že od nekdaj simbol zmagoslavja, najvišje časti, moči, veličastva in blažene radosti. Jezusova mati Marija, ki jo je sin vzel k sebi v nebesa z dušo in s telesom, sedi na desnici njega, ki je kralj vesolja, kot kraljica in obenem naša mati. To vero izpoveduje že prastara molitev, ki je ljuba vsem vernim ljudem. Pozdravljena kraljica, mati usmiljenja, življenje, sladkost in upanje naše. Pozdravljena. God Device Marije Kraljice je v bogoslužni koledar katoliške cerkve uvedel papež Pij XII. Ob prvem Marijinem letu, ki ga je cerkev obhajala leta 1954. Do pokoncilske preureditve bogoslužnega koledarja se je z godom Device Marije Kraljice sklenil njen mesec maj. Zdaj pa ga obhajamo 22. avgusta, 8. dan po prazniku Marijinega vnebovzetja. Ta datum je primernejši, saj se je Marijino kraljevanje v polnosti z vso učinkovitostjo začelo uresničevati šele od dneva njenega vnebovzetja. Na številnih upodobitvah Marijinega vnebovzetja vidimo, kako jo v nebeško slavo sprejemajo vse tri osebe Svete Trojice in kako ji Bog, Oče in Sin polagata na glavo kraljevsko krono. Resnica o Mariji kot kraljici je del izročila cerkve izza prvih krščanskih stoletij. Marija je kraljica, ker je mati njega, ki je kralj vseh kraljev. Sveti Efrem Sirski v 4. stoletju s poudarkom naslavlja Marijo kot gospodarico ali gospo, sklicujoč se na njeno ime Mirjam, ki pomeni gospa, gospodarica, vladarica. V bizantinskih vzhodnih cerkvah nas nad glavnim vhodom pogosto pozdravi podoba oziroma reljef Marije, upodobljene v veličastvu. Oblečena je kot vladarica, pred svojimi prsmi nosi Božje dete in ga daje krščanskemu ljudstvu v češčenje. Marija nastopa kot kraljica, vendar pa taka, da Kristus ostane v središču. Češčenje Jezusove matere Marije kot kraljice se je v srednjem veku razširilo z krščanskega vzhoda tudi na zahod. Verniki pa so se zavedali, da Marija v duhovnem kraljestvu nima takšne oblasti in moči, kakršno ima Kristus, njen sin, ki je Bog. Marija je sicer kraljica, vendar bolj kraljica in mati usmiljenja. To je lastnost, ki jo v družinah radi pripisujemo blagim materam, nasproti običajno strožim očetom. Pogosto so Marijo imenovali proseča vsemogočnost, ker so trdno verovali, da njen sin Jezus, vsemogočni Bog, pač ne more odbiti nobene njene prošnje. Češčenje Marije Kraljice v slovenskem narodu lepo odražajo pesmi, ki Marijo opevajo kot kraljico in izražajo trdno zaupanje v njeno pomoč. Lepo je to izpovedano v priljubljeni pesmi Bodi nam pozdravljena, katere zadnja kitica se glasi: venec rajske zdaj časti ti obdaja glavo, k tebi rado vse hiti, vse ti poje slavo. Milostno poglej na nas, mati Bogu mila, dobra bodi nam ves čas, kot do zdaj si bila. K Mariji kot nebeški kraljici se obrača slovenski vernik, še posebej kot romar, v priljubljeni pesmi Veš o Marija moje veselje. V drugi kitici te pesmi, katere besedilo je napisal nekdanji šentviški župnik Blaž Potočnik, je prikazan namen današnjega praznovanja. Kaj pa ti hočeš, moja kraljica, sladka devica, da ti podam? Drugega nimam, srce mi vzemi, z nadami vsemi tebi ga dam.

Ura je 19, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabimo vas k sodelovanju in spremljanju prenosa svete maše iz cerkve Sveti Marko v Kopru. Daroval jo bo župnik Ervin Mozetič, pri maši bo pel zbor svetega Marka.

Ve jménu Otca i Syna i Svätého Ducha. Gospod s vami. Danes je god device Marije kraljice, kaj ti Marija skupaj svojim sinom kraljuje v nebesih in kot kraljica posreduje za nas. Za našo župnijo je pa tudi velik praznik. Natanko pred 33 leti, na današnji dan, je bila ustanovljena. Zato je morda prav, da se vprašamo, kakšni župljani smo. Pa ni pomembno, ali pripadamo tej župniji, ali poslušalci pripadate katerikoli drugi družini župniji. Pomembno je, da smo člani župnije. Da se tega zavedamo, da smo radi člani, da radi ustvarjamo skupnost, da smo radi skupaj. Pa smo res?

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Sveti Bog, hotel si, da je mati tvojega sina postala tudi naša mati in kraljica. Z njeno pomočjo naj tudi mi dosežemo slavo Božjih otrok v nebeškem kraljestvu. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Angel me je peljal k vratom, ki so gledala proti vzhodu. In glej, veličastvo Izraelovega Boga je prišlo od vzhoda. Njegovo šumenje je bilo kakor šumenje velikih voda, zemlja je žarela od njegovega veličastva. Prikazen, ki sem jo videl, je bila kakor prikazen, ki sem jo videl, ko je prišel, da uniči mesto. Tudi je bila kakor prikazen, ki sem jo videl ob reki Kobar. Padel sem na obraz. Gospodovo veličastvo pa je vstopilo pri vzhodnih vratih v tempelj. Duh me je vzdignil in me pripeljal na notranji dvor. Glej, tempelj je bil napolnjen z Gospodovim veličastvom. Slišal sem, kako je nekdo iz templja govoril z menoj, medtem ko je mož še vedno stal poleg mene. Rekel mi je, sin človekov, to je prostor za moj prestol, kraj za stopala mojih noh, kjer bom vekomaj prebival med Izraelovimi sinovi. To je Božja beseda. Božje slave bo polna vsa zemlja. Poslušam, kaj govori Gospod Bog, zares o miru govori svojemu ljudstvu. Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo, in slava bo prebivala v naši deželi. Božje slave bo polna vsa zemlja. Usmiljenje in zvestoba se boste srečala, pravičnost in mir se poljubila. Zvestoba bo pognala iz zemlje, pravičnost se sklonila z nebes. Gospod bo dal blagoslov in naša dežela bo obrodila svoj sad. Pravičnost bo hodila pred njim in zveličenje posledi njegovih korakov.

0: Gospod z vami.
1: In
0: iz Svetega Evangelija po Mateju. Takrat je Jezus spregovoril množicam in svojim učencem. Mojzesovo stolico so zasedli pismovki in farizeji. Vse torej, kar vam porečejo, držite in izvršujte. Po njih delih se pa ne ravnajte. Govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena, ter jih nalagajo ljudem na rame, a sami jih še s prstom nočejo premakniti. Vsa svoja dela pa upravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si namreč širše molitvene jermene in povečujejo si na oblekah obeske. Radi imajo prva mesta na gostijah in prve sedeže v shodnicah in da jih ljudje pozdravljajo na trgih ter kličijo rabi. Vi pa se ne dajte klicati z imenom rabi. Zakaj eden je vaš učenik? Vi vsi ste pa bratje. Tudi ne kličite nikogar na zemlji oče. Zakaj eden je vaš oče nebeški? Tudi se ne imenujte vodniki. Zakaj eden je vaš vodnik Kristus? Kdor je največji med vami, bodi vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan. To je Kristusov evangelij. Jezus v današnjem evangeliju opozarja množice in učence na hinavščino verskih voditeljev tistega časa. Pismovki in farizeji so izredno dobro poznali postavo, a niso živeli po njej. Zato pravi Jezus, da je potrebno poslušati njihov nauk in modrost, ne pa posnemati njihovega slabega zgleda. Z drugo besedo bi lahko rekli, kar jih tudi Jezus kmalu označi, da so bili hinavci. Pri hinavščini gre za slabost, kjer človek javno zagovarja visoka moralna načela, zasebno pa ravna povsem nasprotno. In človek se vprašuje, zakaj sploh prihaja do hinavščine, dvoličnosti. Zato, ker ljudje najprej želijo izpasti moralno dobro, da bi si pridobili spoštovanje, moč in status v skupnosti. Potem zato, ker je lažje govoriti prave besede, kot pa vložiti napor in disciplino v svoja dejanja. Potem pogosto smo strožji do napak drugih, lastne spodrsljaje pa izredno hitro opravičimo. In postavljanje visokih pravil za druge je lahko orodje za nadzorovanje ljudi okoli sebe. In spet vprašujem, kako prepoznati in preseči hinavščino, dvoličnost. Predvsem človeka ne ocenjujemo po obljubah, ampak po rezultatih njegovega ravnanja. Redno preverjajmo, ali to, kar svetujemo drugim, mi sploh živimo. Potem imejmo pogum za ranljivost. To je, da priznamo lastne napake, namesto skrivanja za popolno podobo. Dvoličnost, hinavščina, močno ruši medsebojne odnose. Saj neposredno napada zaupanje, ki je osnova vsakega zdravega odnosa. In ko enkrat opazimo neskladje med besedami in dejanji, potem težko ponovno verjameš besedam takšnega človeka. Zaradi strahu pred ponovno prevaro se ljudje v odnosu začnejo zapirati. Hinavec pogosto zavrača krivdo na drugega, samo da zaščiti svojo podobo. Hinavščina je svojim najpomembnejšim orodjem, to je laskanjem, sad človeške želje, skušnjave pomoči. Jezusovi nasprotniki, farizeji, pismuki, učitelji postave in duhovniki so bili prave kače, ki so uporabljali besede sebi v prid, govorili eno, da bi prikrili drugo in hkrati držali v rokah past, da bi se ljudje vanjo ujeli. Beseda je mamljivo sladka, vendar je v resnici past. Hinavec občudovanje do drugega samo hlini. V resnici želi svojo žrtev zapeljati, da sprejme njegove besede in postane njegova ujetnica. Hinavci se poslužujejo enakega pristopa, kot se je hudič v puščavi poskušal poslužiti in poskušal pri Jezusu. Prosijo za čudeže, hlinijo spoštovanje, občudovanje, obenem pa skušajo najti šibko točko. Hinavci skušajo ujeti človeka z uporabo resničnih elementov zavitih v laž, prek katerih naj bi začel dvomiti o lastni dobri veri in poštenosti. Jezus je, čeprav je bil obkrožen sovražniki, bil neosvojljiva trdnjava, ker je njegova beseda popolna, brez napak, za razliko od naše, skozi katere vrzeli lahko vdrejo zlobni glasovi tistih, ki zlo želijo. Zato ni dovolj pred hinavščino biti pameten, da se izognemo pastem, saj se vedno najde nekdo, ki je bolj spreten in nevaren. Zato moramo biti vedno pozorni na hinavščino, na lažnive besede, da pod njimi ne popustimo in se upremo zlu. Še tako lepe besede pokvarjenega človeka niso lepe besede. Ljudje nismo sestavljeni iz dveh kosov. Kar je v srcu, je tudi na jeziku. Če pa se še tako pretvarjamo, prej ali slej bo prišlo na dan. Jezus zgraja farizeje, ker govorijo eno, delajo drugo. Skrbijo za lep vides in lep nauk, živijo pa za lastno korist. Jezus ve, da to vodi v obsodbo resnice, vse do križanja. Le jasna beseda, ki izziva k streznitvi in odločitvi, lahko pomaga k spremembi. Zato skrbimo za skladnost naših besed in dejanj. Amen. Bratje in sestre, Bog nas vabi, naj zaupamo njegovemu vodstvu in uresničujemo načrt odrešenja, zato ga prosimo.
1: Blagoslavljaj Boga, Bogu posvečene, da bodo ustrajali v predani službi vsem ljudem.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Pomagaj oblastnikom, da bodo vsem zagotavljali svobodo in človeško dostojanstvo.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Vodi kristjane po poti edinosti, da bomo vsi eno s teboj.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Podpiraj nas, da bomo vedno pripravljeni skrbeti za bližnje, ki potrebujejo pomoč.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Sprejmi k sebi pokojne, ki so se trudili za svetost in podpirali tvojo cerkev.
2: Prosimo, da usliši nas.
0: Sveti Bog, naj s tvojo pomočjo postajamo podobni luči, ki vse razsvetljuje in premaga temo sveta. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, prinašamo ti svoje darove na praznik Device Marije, naše kraljice. Po njej je tvoj sin postal človek, da se je za nas kot čista žrtev daroval na križu. In s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Vsemogočni Bog, slavimo v vseh tvojih svetnikih. Posebno pa v prazniku kraljice blažene Device Marije poveličujemo tvojo dobroto z njenim slavospevom. Zares velike reči si storil po vsej zemlji, in v vseh časih izkazuješ svoje usmiljenje, ko si se ozrl na nizko svoje dekle in po njej dal svetu odrešenika, svojega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi, in ti v skupnem veselju kličemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, Ivanke in Ivana in Franca, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Markom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in

nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, prijeli smo nebeški zakrament na praznik Device Marije, nebeške kraljice. Naj bomo z njo in z vsemi svetniki deležni večne gostije. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Zdaj pa bomo zapeli še zahvalno pesem in se zahvalili Bogu za župnije, kateri pripadamo.

0: Spremljali ste prenos svete maše. Povezani smo bili z občestvom, zbranim v cerkvi Sveti Marko v Kopru. Maševal je župnik Ervin Mozetič, pel je zbor svetega Marka. Za tehnični prenos svete maše je poskrbel Boštjan Smole. Poslušate Radio Ognjišče. Hvala za vašo pozornost. Želimo vam lep večer še naprej.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, monsignor Paul Richard Gallagher, bo od 24. do 28. avgusta obiskal rusko prestolnico. Med njegovo misijo v Moskvi so načrtovana srečanja z oblastmi Ruske federacije, predstavniki Moskovskega patriarhata in katoliške skupnosti. To bodo torej 4 dni intenzivnega dialoga in srečanj, v kateri bo diplomatsko razsežnost potovanja dopolnjevala cerkvena, srečanji škofi in katoliško skupnostjo Ruske federacije. Poleg tega bo ta pomembna misija vključevala tudi ekumensko razsežnost, vključno s srečanjem s predstavniki Moskovskega patriarhata. Ta agenda potrjuje željo svetega sedeža, da nadaljuje dialog tudi v enem najzahtevnejših časov, o mednarodnih odnosih po vsem svetu. Načkov Gallagher ne bo prvič potoval v rusko prestolnico. Njegov zadnji obisk je bil novembra 2021. Ob tej priložnosti se je prelad srečal s premijejem Mihajlom Mišustinom, zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in takratnim vodjo oddelka za zunanje cerkvene odnose Moskovskega patriarhata metropolitom Hilarionom Alfejevim. Od leta 2022 oddelek za zunanje cerkvene odnose patriarhata vodi metropolit Antoni Severjuk, ki je nasledil metropolita Hilariona. Poleg diplomatskih srečanj bo potovanje nadškofu Gallagherju ponudilo priložnost za srečanje s katoliško skupnostjo v Moskvi. Tajnik za odnose z državami se bo srečal škofi in predstavniki lokalne skupnosti, vodil evharistično obhajanje, te se srečal z duhovniki, redovniki in redovnicami. Katoliška cerkev v Rusiji je številčna manjšina in geografsko razpršena po obsežnem ozemlju. Njena teritorijalna organizacija vključuje nadškofijo Matere Božje v Moskvi ter škofije svetega Klemena v Saratovu, spremenjenje v Novosibirsko in svetega Jožefa v Irkutsko.
3: Sveti oče Leon XIV. Se je v soboto dopoldne mudil na pastoralnem obisku v San Marinu. O prihodu prispel je s helikopterjem 15 minut pred 9. uro, sta ga sprejela glavna kapitana regenta Alice Mina in Vladimiro Selva. Navzoči pa so bili tudi drugi politični in cerkveni predstavniki. Prvo večje srečanje je bilo namenjeno predstavnikom oblasti in civilne družbe. Papež je spregovoril o državljanski svobodi, ki je neposredno vezana na osebno svobodo. Nujno je treba braniti svobodo vesti. Svoboda se uresničuje v dajanju, občestvu, srečanju in dialogu. Primarni cilj dobre države pa je skrb za ljudi. Sveti oče je v govoru predstavnikom oblasti in civilne družbe države San Marino najprej dejal, da njegov obisk sledi stopinjam svetega Janeza Pavla II. Leta 1982 in Benedikta XVI. Leta 2011, ter želi potrditi globoko vez, ki povezuje San Marino z apostolskim sedežem. Ta vez je starodavna zaradi njunega dolgega zgodovinskega sobivanja. A hkrati nedavna, saj so bili diplomatski odnosi med Svetim sedežem in Republiko San Marino formalizirani šele pred stoletjem, aprila leta 1926. Spomnil je na besede svetega Marina, ustanovitelja San Marina, ki so kot njegova duhovna oporoka: "Zapuščam vas svobodne od obeh mož." Povzema jih tudi geslo države Libertas, torej svoboda.
4: Una parola sola, ma di quale densità.
3: Samo ena beseda, a kakšna globina. V kontekstu zgodovine naroda in države vsekakor izraža težnjo po samoodločanju, neodvisnosti od druge politične oblasti. toda hkrati libertas pomeni veliko več. In prav na to se je papež osredotočil v nadaljevanju svojega govora.
4: Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
3: Najprej želim poudariti, da ni resnične državljanske svobode brez osebne svobode, torej brez spoštovanja in spodbujanja dostojanstva človeške osebe, katere bistvena sestavina je svoboda. To svobodo na vse zadnje daje in zagotavlja Bog, čigar glas odmeva v vesti vsakega človeka, je izpostavil Leon XIV. Spodbujanje svobode pomeni braniti prostor vesti, je nadaljeval ter spomnil na številne moške in ženske, ki so v vseh časih in krajih mučenci svobode, ker pričajo prav o primatu vesti. Trdno oblikovani z iskanjem resnice so popolnoma odgovorni za svoje odločitve in zato svobodni od vsake vezi, razen tiste, ki je lastna ustvarjenemu bitju in ki ga veže z Bogom. V tem je zgled sveti Tomaš Mor, zavetnik državnikov in politikov.
4: Anche oggi in molte parti del mondo non mancano persone che rimangono fedeli.
3: Tudi danes v mnogih delih sveta ne manjka ljudi, ki ostajajo zvesti svoji vesti, tudi v velikih stiskah. Pričevalcev resnične svobode, svobode, ki izhaja iz tega, da smo Božji sinovi in hčere. Z občudovanjem izražamo solidarnost tistimi, ki v tem trenutku osebno plačujejo za to, da niso izdali svoje vesti, so se glasile papeževe besede. Poleg tega se svoboda uresničuje v dajanju, v občestvu, v srečanju in v dialogu. Je kot rastlina, ki raste in poganja veje in liste, da bi vsem ponudila kisik, senca, vonj, sad in nova semena. In kako bi lahko bilo drugače, saj izvira iz vira, ki je troedina ljubezen. Kot je dodal papež, se ta teološka opredelitev morda zdi pretirana, vendar verjamem, je zatrdil, da je danes potrebna, saj se soočamo z idolatrijo, ki v koreninah spodkopava tiste politične in ekonomske projekte, ki se predstavljajo v imenu svobode, v resnici pa so sužnji malikov in oblasti. V okviru krščanskega pogleda svoboda in občestvo stojita ali padeta skupaj. Mnogi svetniki in svetnice so bili začetniki življenja v skupnosti, v kateri osebe izražajo svojo svobodo s poslušnostjo pravilu, ki temelji na evangeliju. V primeru San Marina pa je še posebej zanimivo, da so na začetku njegove skupnosti možje, kot sta sveti Marino in sveti Leon, ki ju je papež opredelil kot graditelja svobodnih in mirnih mest. Njuno delo lahko razlagamo v skladu s svetopisemsko podobo obnove Jeruzalema, ki jo podpira prerok Nehemija. Kot je pripomnil papež, prav ta pozitivna podoba, ki je v nasprotju s podobo babilonskega stolpa, vodi v razmislek okrožnice Magnifica Humanitas. Nehemijevo delo je navdihnjeno z molitvijo, vključuje družine in vse ljudi, gradi vezi, še preden so položeni kamni. Slog je občestvo, ne uniformnost, harmonija, ki nastane, ko vsak prevzame svoj del in vsi ljudje prepoznajo, da njihova moč prihaja od Gospoda. Tako si rad predstavljam delo vaših ustanoviteljev, ki se dobro odraža v marljivosti in iznajdljivosti tega ljudstva in te dežele, je dejal papež.
4: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva.
3: Libertas za vas pomeni tudi nenehno prizadevanje za aktivno in pozitivno sodelovanje pri gradnji miru, za kar je izrazil globoko hvaležnost ter pripomnil, da gre za posebno skladnost z držo svetega sedeža. Zaradi tega nam je skupno spoštovanje do diplomacije in multilateralizma kot privilegiranih načinov zagojenja mednarodnih odnosov in spodbujanje razumevanja med narodi. V nasprotju z impulzivnim komuniciranjem, agresivno retoriko in logiko moči, ki so značilne za naš čas, je poklicanost diplomacije spodbujati dialog z vsemi, vključno s tistimi, ki veljajo za bolj neprimerne, ali ki se ne bi imeli za upravičene do pogajanj. Diplomacija mora pokazati svojo največjo ponižnost in potrpežljivost, da med sprtimi stranmi preplete tudi najmanjša znamenja dobre volje in tako začne proces vzpostavljanja miru. Podobno kot med obiskom Monaka je Sveti Oče želel tudi v San Marinu poudariti edinstveno vrednost majhne države, ki je po meri človeka in kjer je mogoče izkusiti politiko, ki je blizu potrebam državljanov in s tem učinkovitejšo demokracijo, še posebej, če jo navdihuje tudi krščanski navdih.
4: Perciò la Repubblica di San Marino può essere un laboratorio di buona politica.
3: Zato je Republika San Marino lahko laboratorij dobre politike, kjer se lahko, ne da bi pri tem ogrozili laičnost države, opiramo na načela katoliškega družbenega nauka. To so prizadevanje za skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, usklajenost subsidiarnosti in solidarnosti ter socialna pravičnost. To zauzemanje se zdi še posebej dragoceno danes, ko se San Marino pripravlja na začetek veljavnosti pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo in se bo vaša republika znašla v stabilnem, čeprav edinstvenem odnosu s kompleksno realnostjo, ki lahko vaš prispevek močno koristi. Primarni cilj, kateremu si je treba prizadevati v tem laboratoriju, pa je po papeževih besedah skrb za ljudi.
4: Una comunità come la vostra, infatti, al tempo stesso ricca di valori tradizionali.
3: Skupnost kot je vaša, ki je pravzaprav hkrati bogata s tradicionalnimi vrednotami, tehnološko pa v koraku s časom, lahko ta cilj učinkovito uresničuje skrbjo, ki se odraža v zaščiti vsakega življenja na vsaki stopnji od spočetja do naravne smrti. Kakovost civilizacije se ne meri z močjo njenih sredstev, temveč z oskrbo, ki jo ponuja, sposobnostjo prepoznavanja drugega kot obraza in ne kot funkcije. Sposobnost skrbi drug za drugega je pomembna razsežnost naše človečnosti. Tehnologija lahko podpira tudi medsebojno skrb med ljudmi, naprimer s ponujanjem orodij, ki nam pomagajo predvideti in organizirati, ne da bi nas pri tem prikrajšala za svobodo in presojo človeka, ki je subjekt odnosov in odgovoren za odločitve. Papež je dejal, da je ta skrb za drugega zaznamovala zgodovino San Marina že od samega začetka. To se je pokazalo v tradiciji gostoljubnosti, ki skozi stoletja ni nikoli manjkala do tistih, ki trpijo in so v stiski. Nedavno se je to pokazalo v podpori in gostoljubnosti, ki je bila izkazana ukrajinskemu ljudstvu zlasti na začetku konflikta, pa tudi v zauzemanju za mednarodno humanitarno pravo v času, ko se je zdi, da je vsakodnevno prezrto, če ne celo teptano. Ta občutljivost je tudi sad krščanskega izročila te države ter nenehnega in pozitivnega sodelovanja med političnimi oblastmi in škofom pri prizadevanju za skupno dobro. Zato sem še posebej hvaležen za vašo predanost in pričevanje ter vas vse, državnike, državljane in cerkveno skupnost, spodbujam, da nadaljujete s svojim pogumnim in daljnovidnim zauzemanjem za dostojanstvo vsakega človeka in za skupno dobro. Vsakemu od vas ponovno izražam veselje ob tem obisku Republike San Marino in kličem Gospodov blagoslov na vse vas, je sklenil papež Leon XIV.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 138. Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem, v pričo angelov ti prepevam. Padam na kolena v tvojem svetem templju in se zahvaljujem tvojemu imenu. Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim, da do vse si poveličal svoje ime in svojo obljubo. Na dan, ko sem klical, si me uslišal, povečal si moč v moji duši. Gospod, ti si vzvišen, a vidiš nizkega, ošabnega pa prepoznaš že vdaleč. Gospod, tvoja dobrota traja na veke, dela svojih rok ne zapusti.

V sobotnem duhovnem večeru Radio Ognišče boste najprej slišali duhovni nagovor nadškofa Marjana Turnška. Sledili boste molitvi prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo molili za vse bolnike, invalide in ostarele. Po 21. uri bo radijska kateheza. V katehezi za bolnike in starejše bo še odmeval praznik Marijinega vnebovzetja v luči smrti in večnega življenja. To, kar je dosegla ona, naj bi dosegli vsi mi. Naše odrešenje je v vstajenju celotnega človeka, telesa in duše. Naš gost, bolniški župnik Anže Cunk, bo spregovoril tudi o tem, kako biti blizu ob umirajočem človeku in njegovi izkušnji z bolniki. V minutah za liturgijo bo pojasnil pomen uvodnega kesanja pri maši, ki ni spovedna odveza, a ima kljub temu velik pomen.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Pozdrav v Gospodu, drage in zveste poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. V letošnjih poletnih dneh sem doživljal v naravi, na duhovnih vajah in romanih dogodke, v katerih se mi je duša odprla v čudenje in slavljenje kot apostolu Pavlu. O globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja! Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota, kajti iz njega, po njem in za nje vse, njemu slava na veke. V tej Pavlovi od svetega duha navdihneni besedi dojamem, kaj je smisel človekovega življenja. V duhu Ignacija Lojolskega bi lahko zgoščeno izrazili takole: živim, da slavim in častim Boga. Zato sem v svojem najglobljem temelju ustvarjen, vse ostalo, kar se dogaja v mojem življenju, pa naj bi uporabljal toliko, kolikor mi pomaga k cilju, za katerega sem ustvarjen, in opuščal, kolikor me pri tem ovira. Pri tem potrebujem pomembno krepost uravnovešenosti oziroma nenavezanosti do vsega ustvarjenega, kar pomeni, da si ne želim bolj bogatstva kot revščine, zdravja bolj kot bolezni, časti bolj kot prezira in tako dalje, ampak da izbiram samo tisto, kar me trenutno bolj vodi k cilju. Če mi uspe tako gledati na vse, škofe in duhovnike, župljane, na zakonce, družine, službo, imetje, naravo, potem se vame naseli Božji mir, ki ga svet ne more dati. In s tako umirjenim pogledom lahko povsod prepoznam sledi Boga, njegove dobrote in ljubezni, in ga vsak trenutek iz srca slavim ter se mu zahvaljujem. Saj tistim, ki Boga ljubijo, vse dobro in hudo pripomore k dobremu, kot je zapisal Pavel. Današnji evangeljski odlomek je v Matejevem evangeliju prelomen, ker Jezus v njem po določenem času oznanjevanja postavi dve pomembni vprašanji. Kaj ljudje pravijo, kdo je? In nadaljuje z istim vprašanjem učencem, kaj oni pravijo, kdo je. Z gotovostjo lahko sklepamo, da Jezus tega ne sprašuje zaradi sebe, ker bi morda bil v krizi svoje identitete in bi želel potrditve od zunaj. Še manj, ker bi bil samovšečen in bi rad slišal kaj laskavega o sebi. Dobro je ves čas vedel, čemu je prišel na svet. Zato v teh vprašanjih prepoznavamo vprašanje ljubezni, pisano z veliko, ki želi biti prepoznana in sprejeta, a ne zaradi sebe, ampak zaradi nas. V opisanem dogodku srečamo Petra, ki je med prvimi po milosti prepoznal v Jezusu Boga in človeka in to izpovedal: ti si Kristus, sin živega Boga. Krščanstvo od tega trenutka dalje tudi praktično ne more biti več zbirka lepih idej ali moralnih pravil, ideologija, ampak samo oseben, ljubeč odnos z Jezusom Kristusom in vsemi njegovimi brati in sestrami, ki tvorijo njegovo skupnost, cerkev. Naša vera v osebo Jezusa Kristusa, ki je očlovečena druga Božja oseba, se prične v tistem trenutku, ko prenehamo mi postavljati Jezusa pod vprašaj in mu zastavljati vprašanja, ampak mu dovolimo, da on nas postavi pod vprašaj. Kako pomemben in odločiln je ta korak, zaslutimo iz Jezusovega odgovora Petru, ko ga blagruje zaradi tega, ker je sprejel razodetje v njem in ga prav zaradi tega postavi za skalo cerkve. Prepoznati Jezusa kot odrešenika je središče krščanske vere in temelj krščanskega življenja, skala, na katero ga lahko postavimo. Na tem se zida cerkev, skupnost Kristusovih učencev, tudi danes. Zato je to vprašanje danes usmerjeno name in nate. Kaj praviš, kdo je Jezus? Še posebej velja to za naš čas in naš odnos do Kristusa v Evharistiji in v bližnjem. Za vsako vključitvijo v obhajanje svete maše izpovedujemo vero, da je pod podobo kruha in vina navzoč Kristus, naš Gospod in odrešenik, ki je trpel in umrl, a tudi vstal za nas. Navzoč je v svoji poveličani človeški naravi. Zato se pod podobo kruha in vina dotikamo bistva njegovega telesa in preko le tega tudi njega kot Boga, njega kot druge Božje osebe. Ta oseba je nekoč delovala po zemeljskem človeškem telesu Jezusa Kristusa, povsem enako pa deluje tudi po elementih kruha in vina. In v tej luči lahko in pravzaprav moramo motriti tudi svoje vsakdanje življenje. Na nek način lahko v določenih trenutkih prevzamemo Petrovo vlogo izpovedovanja vere. Tako ste, na primer, zakonci in starši, prvi Petri v vaših zakonih in družinah, ko pred zakoncem in pred otroki jasno in glasno izpovedujete vero v Jezusa Kristusa kot Boga in človeka, ter v njegovo živo navzočnost v sveti Evharistiji, ter to potrjujete z rednim nedeljskim obhajanjem svete maše, ki ga nič, razen višje sile, ne more umakniti z vašega življenjskega programa. S takšno izpovedjo vere postanete skala družine, kakor si jo je zamislil Bog, in je domača cerkev. Na vaši veri želi Kristus pri vas doma graditi svojo skupnost, ki to vero izpoveduje in živi, poživljajoč odnos z njim. V podobni vlogi se znajde vsak kristjan povsod, kjer živi in deluje, še posebej tam, kjer preživi več svojega časa in je v rednih stikih z ljudmi. To je predvsem v širšem sorodstvu, v soseščini, med sodelavci na delovnem mestu in med tistimi, s katerimi redno preživlja svoj prosti čas in hobije. V letošnjem letu, ki je jubilejno leto ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega, se mnogi prav ob njegovem liku spet zavejo, da je odgovora na to usodno vprašanje, kdo je zanje Jezus, odvisna njihova življenjska pot. Kot je bila Frančiškova. Na nazadnje je to vprašanje naslovljeno tudi na vas, dragi bolni in starejši bratje in sestre. Kdo je za vas Jezus Kristus, ko trpite osamljenost, bolezen, nemoč? Od odgovora zavisi doživljanje in osmišljanje vašega trpljenja, ter tudi odločitev ob vprašanju o evtanaziji in pomoči pri samomoru, ki še vedno lebdi v zraku. Seveda pa bi se temu vprašanju ne smeli nikoli izogniti kristjani, ki delujejo v politiki in gospodarstvu, saj lahko tudi na teh področjih gradijo na skali samo, če izpovedujejo vero v učlovečenega Boga Jezusa Kristusa in svoje delo spreminjajo v služenje pri Kristusovem načrtu Božjega kraljestva. Za vse nas torej ni druge poti kot pot Jezus Kristus, kakor se je tudi sam imenoval. Od odgovora na vprašanje iz Evangelija torej ni odvisno le osebno življenje vsakega izmed nas, ampak tudi življenje naših družin, župnijskih in škofijskih skupnosti, družbe, naroda, skupnega doma zemlje, torej ima naša izpoved vere lahko neslutene posledice, kot je imela Petrova. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjaš z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mrači te prosimo. Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Na iz globine oglasi se pesem in te počasti. Ljubezen naša v njej zveni in moli duh te v zbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam moči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini sin in sveti duh naš tolažnik, en Bog in kralj na vekomaj.
1: Amen.
0: Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev. Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj, čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
1: Moja molitev naj se dviga k tebi, kakor kadilo, in moje roke, kot ob večerni daritvi.
0: Postavi stražo, Gospod, pred moja usta, pazi na moje govorjenje.
1: Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, da bi grešil s krivičnimi dejanji.
0: Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim, nočem uživati v njihovi družbi.
1: Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja. Dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.
0: Njihovi hudobiji se bom upiral svojo nenehno molitvijo.
1: Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, da so bile moje besede dobronamerne.
0: Njihove kosti bodo zginile v podzemlje, kot v razpokano in razorano zemljo.
1: Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi. K tebi se zatekam, varuj moje življenje.
0: Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, in zvijače ljudi, ki hudo delajo.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev. K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje. Na ves glas kličem Gospodu, na ves glas ga prosim.
1: Svojo skrb pred njim izlivam, pred njim razkrivam svojo stisko.
0: Ves sem malodušen in preplašen, a ti, Gospod, poznaš mojo usodo.
1: Na poti, po kateri hodim, so mi skrivaj nastavili zanko.
0: Oziram se na levo in desno, a ni nikogar, ki bi se zmenil zame.
1: Nimam se kam zateči, nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje.
0: Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje, ti mi boš rešil življenje.
1: Prisluhni mojemu vpitju, silno sem pobit in obupan.
0: Reši me mojih preganjalcev, ker so močnejši od mene.
1: Reši me iz te stiske in iz srca se ti bom zahvalil.
0: Z menoj se bodo veselili vsi pravični, ker si bil tako dober do mene.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje.
0: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
1: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina bogatstva in modrosti in vednosti Božje, kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota. Zakaj kdo je spoznal misel Gospodovo? Ali kdo je bil njegov svetovalec? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo? Kajti od njega in po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen.
0: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Ti si Kristus, Sin živega Boga, je Simon Peter rekel Jezusu. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni. Njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje
0: Gospoda. Moje srce se raduje Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil samogočni.

0: te je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava očetu in sinu in svetemu duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Ti si Kristus, sin živega Boga, je Simon Peter rekel Jezusu. Edinega Boga, očeta in sina in svetega duha, slavimo in ponižno prosimo.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Sveti Gospod, vsemogočni Bog, naj zavlada na naši zemlji pravičnost in naj se tvoje ljudstvo raduje v blagodejnem miru.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Vsi narodi naj se pridružijo tvojemu kraljestvu in vsa ljudstva naj se tako zveličajo.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Zakonci naj vztrajajo tvojem miru, skušajo izpolniti tvojo voljo in naj vedno živijo v medsebojni ljubezni.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Našim dobrotnikom milostno vse povrni in jim podari večno življenje.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Usmili se vseh žrtev sovraštva in vojne in jim daj uživati nebeški mir pri sebi.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Oče naš,
1: ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Nebeški Oče, svojo močjo združuješ misli in srca vernih. Podpiraj nas svojo močjo, da bomo zljubili, kar zapoveduješ, in želeli, kar obljubljaš. Tako se ne bomo navezovali na ta svet, ampak si želeli pravo srečo v tebi. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za vse bolnike, invalide in ostarele.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrt. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
3: Sveta Marija, Mati Božja,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši
1: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj, naj počivajo v miru.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza. Dobar večer. V katehezi za bolnike in starejše bo nocoj še odmeval praznik Marijinega vnebovzetja v luči smrti in večnega življenja. To, kar je dosegla ona po Božji milosti, naj bi dosegli vsi mi. Naše odrešenje je v stajenju celotnega človeka, telesa in duše. Z vami bom, sestra Meta Potočnik, pozdravljam pa našega gosta, vam že dobro poznanega bolniškega župnika, gospoda Anžeta Cunka.
2: Lep dober večer vsem skupaj, pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem.
1: Gospod Anže bo spregovoril tudi o tem, kako biti blizu ob umirajočem človeku in njegovi izkušnji z bolniki v zadnjem času. V minutah za liturgijo pa bo pojasnil pomen uvodnega kesanja pri sveti maši, ki ni spovedna odveza, a ima kljub temu kar velik pomen za naše duhovno življenje, če to pravilno razumemo. Gospod Anže, začniva torej kar pri Marijinem najstarejšem prazniku, imam prav?
2: Res je, Marijino vnebovzetje je najstarejši praznik, čeprav je bil razglašen najpoznaje in šele leta 1950 ga je papež Pij XII razglasil za praznik, a vendar je to bilo v ljudih in iz tradicije cerkve in obhajanja njenega spominskega dne, ko je odšla v nebesa, bila vzeta v nebesa s telesom in dušo, se cerkev tega spominja in je prav, da se ga spominjamo tudi mi. In prav tudi današnji dan je teden po prazniku Marijinega vnebovzetja, se spominjamo še device Marije kraljice, ker je bila okronana za kraljico nebes in zemlje, torej kraljica tudi vseh nas. In zato nas praznik, tako vnebovzetja kot sedaj njenega kraljevanja, opozarja in pravi, da obstaja samo eno človeško bitje, ki je že v celoti in popolnoma odrešeno, ki je rešeno tako telesa in duše, in to je Marija, Jezusova in naša mati. In ker ga je rodila in bila telesno vpletena v delo odrešenja, je tudi edino pravilno, da je deležna vseh sadov njegove zmage nad smrtjo. Torej, Marijino vnebovzetje pomeni, da Marijino telo po njeni fizični smrti, ali tako kot prav lepo pravijo pravoslavni bratje in sestre, Marijino zaspanje, njeno telo ni smelo ostati na zemlji, da bi se pokvarilo, da bi strohnelo, ampak je Bog povzročil, da je prišlo v svoje takojšno spremenjeno in poveličano stanje. To pomeni, da bomo tudi naša telesa ob koncu časov, ko čakamo ustajenja, bomo imeli spremenjeno, poveličano telo. Tudi Jezus ima poveličano telo. In Marija je prešla onkraj smrti in ta slava, ki jo zdaj deli s svojim sinom, pa je ista, za katero upamo in verjamemo, da jo bomo uživali nekoč tudi mi, po Božji milosti seveda. In z izjavo, da je bila Marija tako s telesom in dušo sprejeta v nebesa, želi cerkev naglasiti predvsem to, da je bo odrešen vaš človek in potrjuje dobroto tudi materialnega sveta. Mi se zelo, zelo hitro lahko zapletemo v predvsem duhovne sfere in materialno nekako dajemo bolj na obstrana, ne? Ker nas materialni svet kljub vsemu nas postajamo njega odvisni, nas ne osvobaja, ampak lahko nas celo usužnjuje, a vendar cerkev izjavlja, da je tudi materialni svet dober in zato je tudi pomemben del odrešenja in telo in duša sta kot dve pljučni krili za človeka, ne skupaj gresta. In Marijino telesno poveličanje je torej pričakovanje poveličanja, ki je torej usoda vseh nas. Zdaj pa lahko gledamo v slavi in ji tudi rečemo, takšna kot je danes Marija, ki je bila samo človek, z dušo in telesom, takšni bomo tudi nekoč mi. In ker je bila Marija od začetka z Jezusom in mu je stala oporo vse do konca, smemo pozabiti tudi tega njenega dela trpljenja, ko je bila z njim pod križem, bila do kalvarije, a vendar je že imela upanje na ustajenje. Bila je ob njemu v veselih in žalostnih trenutkih njegovega življenja, prav nič ni bilo enostavno ali pa v življenju prizanešeno, kot večkrat lahko v svoji veri ali pa pobožnosti mislimo, da je Materi Božji bilo marsikaj prizanešeno, pa vendar ne. Ona je šla v bistvu čez vse to, kar se nam dogaja tudi nam v življenju. Če se samo spomnimo, na svet ga je prinesla v hlevčku, v bornem hlevčku v Betlehemu, ko je bil novorojenček, so morali bežati v Egipt pred Herodom in njegovimi morilci. Ko je Herod umrl, so se vrnili nazaj v Nazaret, kjer je pa skrbela zanj, ko je odraščal, ne, in ko je se izgubil v templju, imamo zgodbo o njegovem 12-letnem Jezusu, sta ga Jožef in Marija žalostjo iskala. To pomeni, da sta imela vsa čustva, ki jih tudi mi gojimo do svojih otrok, prav tako tudi ona dva. In sta ga v skrbeh in žalosti iskala, pa ga vendar potem našla v templju pri nebeškem očetu. Med njegovim javnim delovanjem se je včasih bala za njegovo varnost, pa tudi za duševno zdravje, če se smem tako izraziti. Ne, velikokrat je bila mati v skrbeh, predvsem, kadar so njenemu sinu stregli po življenju. In imamo zgodbo v Svetem pismu, kjer pravi, tvoja mati te čaka zunaj. In Jezus pravi, kdo je moja mati in kdo so moji bratje in sestre, tisti, ki izpolnjujejo voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Tukaj ni želel povedati in dati manjšo vrednost materi kot taki, ampak je želel povedati, da tudi ona je bila v prvi vrsti njegova učenka in je vedno spolnjevala Božjo voljo za njeno življenje in pa za življenje tudi njenega sina. In pa spremljala ga seveda vse do Kalvarije ter ostala z njim tudi do smrti. In zato je prav in primerno, da je sedaj deležna tudi njegovega veličastva, da ima ustalo in poveličeno telo. In ker je odšla nazaj k svojemu sinu, to še ne pomeni, da je sedaj zginila iz obličja zemlje, ampak nam s tem lahko še bolj pomaga. Ker posreduje za nas in mati, je vedno najkrajša pot do svojega sina. In če prosimo mater, sin prošnje ne more, da ne bi uslišal. In to je to njeno posredništvo se še vedno dogaja in zato se tako radi zatekamo pod Marino varstvo in njen plašč.
1: Kako bi pa lahko s primerom pojasnili to res veliko skrivnost, ko gledamo Marijo in kaj nas čaka in njeno vlogo?
2: Pravzaprav si res ne moramo predstavljati tega, ne? Ker je to za človeški razum preveč, presega naš razum. Kljub današnji vsej razviti znanosti, nimamo takšnih plastičnih odgovorov, kjer bi lahko to popolnoma razumeli, ampak vera tukaj pride zraven in nam pomaga. A kljub vsemu, pa lahko s primeri iz življenja lahko ponazorimo ta primer Marijinega vnebovzetja. Zelo zagovorna je zgodba o enem fantu, ki je odraščal v Los Angelesu in je kot najstnik se začel zanimati za boks. In kmalo je pokazal, da ima izjemne sposobnosti in talente. In če ne bi bilo tega, bi verjetno, tako kot mnogi njegovi prijatelji in vrstniki, se zatekal v kriminal, v tolpe in se v tem svetu pravzaprav zgubil. Najpomembnejša oseba, ki ga je spremljala v njegovem življenju, je bila njegova mama. Spodbujala ga je, hodila na njegove vse dvoboje, na treninge. No in na olimpijskih igrah leta 1992, ki so potekale v Barceloni, je bil izbran, da bo boksal za svojo domovino Združene države in je bil zelo navdušen. A vendar, na žalost, takrat njegove matere ni bilo tam, ker, da bi videla, kako zastopa barve svoje domovine, ker je se na žalost že poslovila in umrla malo pred začetkom igr. In to ga je na nek način ga je seveda razžalostilo, hkrati pa je bil takrat še bolj odločen in opogumljen, da bo zaradi nje osvojil to zlato medaljo. In mu je, hvala Bogu, to na koncu tudi uspelo. In v trenutku zmagoslavja ni pozabil na svojo mamo. Prva stvar, ko je takrat storil po razglasitvi zmagovalca, je bila, da je v ringu pred televizijskimi kamerami iz celotnega sveta pokleknil in zmolil molitev. In v pogledu nebo je rekel, mama, to je zate. To dolgujem tebi. In ker je bila ona od začetka v središču tega njegovega boja, njegovih tekmovanj, njegovega uspeha, je bila tudi zdaj deležna tega sinovega zmagoslavja in to nam daje veliko spodbudo. Ne glede na to, kje se ljudje nahajamo, kakšnem stanju smo, nas Gospod opogumlja in pa tisti, ki si stojimo ob strani. In smo deležni uspehov, pa seveda včasih tudi trpljenja, ki nam ga prinaša življenje. Ta zgodba nas lahko spomni in nam da vsaj malo zaslutiti, kako je pa to bilo pri Mariji, ne? In ker je bila tudi ona samo človek. In to, kar je ona dosegla, to, da je šla skozi vse to, je zdaj naša velika priročnica. In kot naša duhovna mati skrbi za nas in ne, za nas ne želi nič manj. In to, da je v nebesih pri svojem sinu, še ne pomeni, da nam ne more pomagati. Ampak prav zaradi tega, kjer je zdaj tam, kjer je, pri Bogu, nam lahko najbolje pomaga in najbolje posreduje za nas. In za kristjane je večno življenje ne samo preživetje duha, ki se nahaja v telesu, ampak mora vključevati odraženje celotne osebe, torej našega telesa in naše duše. Telo in duša gresta skupaj in zato je smrt tako boleča, ker se telo in duša ločita. A vendar v veri upamo in verjamemo, da vse čaka vstajenje od mrtvih in da se to nanaša na celotno osebo. In zato cerkev poudarja to resničnost in celostnost človeškega življenja onkraj groba, ne le samo njegovega delnega obstoja. A pa vendar nam pa ne poskuša dati odgovorov na vprašanja, ki jih si jih zastavljamo, kako bo to zgledalo, no poskuša opisati narave ostalega stanja, ker se vstajensko telo razlikuje od človeškega telesa. To lahko vidimo tudi že v zgodbi o prvem prikazanju Jezusa, ostalega Jezusa, Mariji Magdaleni, ko ga je zamenjala za vrtnarja. In šele po imenu, ko jo je poklical, takrat ga je prepoznala. To pomeni, da v bistvu se prepoznamo po odnosu, odnos pa je ljubezen. In tam, kjer je ljubezen, tam smo skupaj.
1: Govoriva torej o vstajenju, o večnem življenju, kar čakamo, se veselimo, ampak pot do tja gre skozi umiranje in smrt, kot se reke, se ločita duša in telo in to je zelo težko. In v naslednjih minutah bova zdaj spregovorila o tem, kako pa biti poleg človeka, ki se poslavlja, ki umira. Marsikdo danes te izkušnje namreč najbrž nikoli nima, tudi sama je nimam dejansko, da bi bila ob nekom, ki umira, ki je odšel. No?
2: To so velikokrat zelo težki, pa vendar zelo lahko zelo lepi, milostni trenutki. Ko vidimo, da nekdo se poslavlja z tega sveta v miru, ko je spravljen sam s sabo, ko je spravljen z Bogom, ko je spravljen s svojimi bližnjimi, svojo okolico, ko odpustil sem in so lahko zato lahko tako lepi trenutki. Ne? Veliko krat tudi ljudje rečejo, ko pridejo k svojim svojcem, ki se poslavljajo, kako nekaj lepega je bilo. Ne? Čeprav je bilo težkega, ne bi očeta še spustil, ne bi mame še spustil, kaj šele otroka, pa vendar so to lahko zelo lepi trenutki, ki nam pustijo veliko zadoščenje in nam ostanejo v spominu skozi celotno življenje. In zelo značilen je odstavek iz knjige Modrosti, ki pravi, pravičnih duše so v Božji roki in trpljenje jih ne zadene. O čem nespametnih so se zdeli mrtvi, njih odhod pa je veljal za nesrečo, oni pa so v miru. In za tistega, ki veruje v Boga in mu služi, smrt ni skok v nič. Ne, veliko krat se ravno umirajoči vprašajo, kaj pa zdaj? Ne, predvsem neverujoči, kaj se bo pa zdaj zgodilo? Kam bom šel? A bom šel v nič? A je bilo celo moje življenje za manj tukaj? Ne, bom res živel samo v spominu ali pa nekje za Maurico ali tako dalje? Ne, tako v bistvu na nek način se sprašujemo o tem v smislu življenja. In za verujočega, ne, gre vse kakor in pa tudi neverujočega, vsi se bomo srečali s svojim stvarnikom. Stvarnikom življenja. In to pomeni, da gremo v Božji objem, kjer se bomo srečali z Bogom in bolj ljubezni pri njemu strajo in veselo uživajo to njegovo prijateljstvo. In zato se, kljub vsemu, ljudje ne smemo bati smrti, ampak moramo misliti, da smo, dokler živimo tu doli, zgolj ločeni od svojih najdražjih, ki so pa že odšli in so na vse zadnje pri Gospodu. Ne gre za to, da bi smrt poveličeval, pa da bi se smrti veselil, pa jo komaj čakal, daleč od tega, to bi bila norost, ker smo kljub vsemu ljudje s strahovi, s tiskami, s preizkušnjami, s veseljem do življenja, ampak da gledamo na smrt takšno, kakršna v resnici je, v Božjem načrtu. To pa je rojstni dan za večno življenje. Ne, mi prihajamo in odhajamo. Smo samo popotniki, smo samo romarje na tem svetu, naše bivališče, stalno bivališče, pa je nekje drugje, je v nebesih in hrepenimo po njem. In Gospod sprejme naše pokojne brate in sestre k sebi kot prvence našega potovanja, da in nas bo mogel sprejeti tudi na tisti poslednji dan, ko bomo pa mi mirno stopili pred njegovo obličje, ki nas bo pripravil pa tudi njegov strah, vprašanja, skrivnosti in tako dalje. Ljudje na zemlji imamo eno poglavje, pišemo v knjigi, če zdaj to primerjamo s knjigo, eno poglavje je, najdaljše poglavje je pred nami, to je večno življenje in tega poglavja nimamo še napisanega in hvala Bogu, da nimamo napisanega, pa da ga tudi ne začenjamo pisati že tega poglavja, ker pišemo sedaj to poglavje, poglavje mora priti do konca, da lahko pri tom prestopimo v novo poglavje. In zgodbe naših pokojnih bratov in sestra se ne končajo z datumom v koledarju, s spominom na nagrobniku ali pa z datumom vtisnenim v naša srca, ampak so pri Bogu. In takrat je prišla za nas čas ločitve, a vendar se bomo, verujemo, da se bomo zopet srečali, da bomo zopet skupaj pri njem. In to v tem našem najdaljšem poglavju našega življenja. V Božjem načrtu je to poglavje sicer že napisano, sami pa še nismo spoznali del te zgodbe in jo bomo spoznali kasneje. In sodobni človek se pa smrti zelo obsedeno boji. Včasih je bilo bolj zelo naravno to. Ne? Ljudje so najprej so se rojevali doma in na koncu tudi umirali doma. Od njih so se lepo vsi poslovili. To je bilo tudi en priložnost za druženje vseh vaščanov, ne samo ožjega sorodstva, ampak vseh, ki so s tem človekom sodelovali, bili povezani tako ali drugače in so se lahko od njega tudi poslovili. Poslovili so se od telesa, pokopali in točno vedeli, kje je. Danes pa postaja vse to zgolj tabu in potiskamo nekam na obrobje. Ne umiramo več doma, večinoma umiramo v bolnišnicah, v domovih za ostarele. Na to preidemo v zelo hiter proces žalovanja, ko človeka upepelimo in potem po parih dneh pogreb in to je to. Medtem ko pa je še vedno, kljub vsemu, je težko. In z vsemi sredstvi poskušamo pozabiti na to veliko žanico, ki se imenuje smrt. Ampak kljub vsemu je celotno človekovo življenje, celotno naše življenje je nekako mediacijo morti, se pravi premišljevanje o smrti. Pa ne, da bi bili zdaj morbidni, pa bi neprestano o tem razmišljali, ampak prav je, da se saj ob takem prazniku, kot je Marinov nebovzetje, kot je potem Vsi sveti 1. novembra, lahko tudi za praznikom Velike noči, da se pa malo vprašamo prav za tem, tudi o tem, ker ne govorimo več, ker se umika iz našega vsakdana. In ko življenje visi na nitki, takrat še vedno ne želimo človeka spustiti, takrat še vedno pokličemo na pomoč, tako rešilce, gasilce, zdravnike in tako dalje. Jim ulivamo antibiotike, transfuzije, samo da bi še to življenje tukaj podaljšali. Pa vendar, ali je to pravzaprav bistveno, se vedno znova vprašam. Ne?
1: No, to so velike resničnosti, globoke za premišljevanje. Nocoj govorimo torej tudi o Mariji, o njenem življenju in obstaja lepa obene zelo težka zgodba, ki jo poznate in se je zgodila po posredovanju Marije oziroma po njeni čudodelni svetini. Bili ste priča Marinemu posredovanju. Kaj se je zgodilo?
2: Ja, res je. Spomnim se 59-letne gospe Ivanke, ki je umirala v ljubljanskem hospicu in so me poklicali, če bi lahko prišel v hospic in podelil umirajoči gospe zakramente. In ko sem prišel do gospe in podelil zakramente, sem se zapletel še v pogovor z zaposlenimi, s medicinskim osebjem in medicinska sestra me je takrat prosila, če bi lahko prišel do 59-letne gospe Ivanke, kot sem omenil. Gospa je sprva odklonila srečanje z duhovnikom, ker pravzaprav ni bila verna, ni bila v tem vzgojena. In pa še povedala je, da ne more govoriti, da jo že vse boli, toliko je še zbrala moči. No in potem je, zato je odklonila. Pa smo se zunaj še vedno malo pogovarjali in pridem mimo medicinski tehnik in prašal se, res, a ste že bil pri naši gospe Ivanki? Sem rekel, jo ravno dobro je odklonila. Rekel, jo bom šel jaz vprašat. In gre on, stopi on v sobo, vpraša, pove, pride ven in reče, ja, gospa je rekla, da vas bo sprejela. In takrat so se z medicinsko sestro poljela, zakaj se pravzaprav gre, kako pa da se je kar naenkrat premislila. Kaj ste pa rekel? In je rekel, ja, sem rekel, vete, zdaj je pa župnik prišel na hodnik in če želite, vas lahko obišče, pa naj vam povem, da je še to mlad fant, ne, da če želite še kakega mladega fanta videti, imate zdaj idealno priložnost. In gospa se je nasmehnila, rekla, naenkrat premislila, kaj ste pa rekel? In je rekel, ja, sem rekel, vete, zdaj je pa župnik prišel na hodnik in če želite, vas lahko obišče, pa naj vam povem, da je še to mlad fant, ne, da če želite še kakega mladega fanta videti,

0: ob sebi. Na takšen ali drugačen način mama ne zapusti svojega otroka in Marija je naša mama. Vam lahko dam to svetinico? In je zopet prikimala. In gospa si je svetinco položila na prsi in jo imela še cel popoldne in po noči na sebi. Zjutraj, ko se je prebudila, je zbrala še zadnje moči in prosila za zakrament svetega krsta. Nato je prišel duhovnik, jo je krstil, krstili so jo za Janeza evangelista, torej ime Ivanka, Ivan izhaja iz imena Janez, in na kasneje so mi sporočili, da so ji dodelili še celo istega zavetnika, kot ga imam jaz. In po molitvi rožnega venca, Božjega usmiljenja, je gospa zatisnila oči in se prepustila Božjemu obimu. To je bil Marijin čudež, da je gospa pred smrtjo prejela zakramente.
1: Prav res, da je veliko upanja, ne?
0: Res je.
1: Da nikoli ni prepozno za nikogar, da se sreča z Bogom. Poleg hospica seveda hodite po bolnišničnih hodnikih in tudi tam ste imeli izkušnjo z 31-letnim Davidom.
0: Tako je. David je še danes hospitaliziran na nevrološki kliniki. Pred dobrim mesecem in pol sem ga začel obiskovati in spomnim se, da je bilo to prav dan njegovega rojstnega dne. Prišel sem k eni gospe na obisk in zraven je bil tudi ta fant David. Ni mogel govoriti, bil je intubiran in tako, da so medicinske sestre v bistvu res veliko krat delajo čudeže, da tudi prepoznavajo naše signale, naše znamenja, da razumejo, kaj želimo in on je nakazal, da bi duhovnik prišel do njega. Šel sem k njemu, sem mu predstavil, sem rekel, David, bo vas molila, bom ti dal blagoslov, te bo mazilil, da boš lahko imel moč, da boš okreval in da bo Gospod s tabo. In na to sem teden za tednom prihajal k njemu in ga mazilil. Pred 3 tedni pa je David, ni bil več intubiran, je spregovoril in takrat je zaprosil za zakrament svetega krsta. In zdaj se bomo lahko vprašali, ne, kako si lahko mazilil nekoga, ki ni imel zakramenta svetega krsta. Ne, res je, krst je temeljni zakrament in je osnova za vse zakramente. Če nismo krščeni, tudi ostalih zakramentov ne moremo prejemati, tudi bolniškega olja ne. Zato, ker včasih se potem lahko zgodi, da bi mislili, da je bolniško olje tudi kot nek eliksir za večno življenje oziroma za našo nesmrtnost, predvsem tukaj na zemlji. Ne? Ni pa to čudodelno oziroma čudežno zdravilo, ki vedno znova pozdravlja samo naše telo, ampak velikokrat samo duha ali pa dušo. No in ker nisem vedel, da David ni bil krščen, poznali ga niso, svojcev nima, da bi jim povedali, sem ga lepo vsak teden mazilo. In on mi je dejal kasneje, ja, gospod, a ne, teden za tednom sem pričakoval, da boste vhod pršu, da mi boste podelil blagoslov, da mi boste dal maziljenje, ker mi komaj sem čakal, da boste prišli. Takrat sem dobil moč, takrat sem imel še večje upanje na ozdravljenje. In danes je ta fant hodi, premika roke, normalno govori. Kaj pa je imel? No, še to povem, jaz seveda imel je napad centralnega živčevja, njegovi živčici so se začeli krčati in zato je padel skupaj. In hvala Bogu, gre zdaj naprej brez posledic v življenje. In ko sva se pogovarjala prav o tem, se je zavedal, je rekel, nisem bil krščen, pa sem prosil za maziljenje, je rekel, in se vas mogoče spravil v nelagoden položaj, sem rekel, veš kaj, David, prav gotovo ne. Sem rekel, ti si zame čudež bolniškega maziljenja. In na ta način je Jezus prišel do tebe in te želel spregovoriti. Še enkrat pa poudarjam, ja, krst je potreben. No in ko sva se z njim pogovarjala, je potem povedal zgodbo, da ga je oče zapustil pri obrojstvu, da tako da očeta nikoli ni poznal, mama ga je zapustila pri 5-6 letih, tako da ima samo v obrisih in je v bistvu fant taval skozi življenje. Sedaj pa je pri Bogu našel to zatočišče in oporo in moč za naprej in hvala Bogu tudi dobro okreva.
1: Izredno, res verjetno bo potreboval še podporo na poti vere, ne? Ampak začetek je obetaven. Ne?
0: Tako, in tudi lahko rečem, ne, da v bistvu je on katehumenat naredil na bolniški postelji.
1: Ja, tako. Ja, ni bila ravna pot njegova,

0: kovinkasta, ne?
1: Res je.
0: Brezrednega verouka in vsemi zakramenti. Imate pa še eno ganljivo zgodbo, mamice z eno jančnima dvojčicama, ki pa se ni ravno končala sicer z življenjem, pa vendarle govori na nek način o življenju, predvsem pa o Bogu.
1: Tako, res je. Ne, na praznik rojstva Janeza Krstnika, torej 24. junija, so me prosili, če bi lahko prišel v porodnišnico krstiti enojajčni dvojčici. In mamica je takole zapisala svojo zgodbo in mi jo tudi pripovedovala. Povedali so nama, da gre za enojajčna monoamnijska dvojčka, brez pregrade med njima, kar je v bistvu najredkejša in tudi najbolj tvegana oblika nosečnosti z dvojčki. In na to je sledila nuhalna svetlina, takrat pa se je začela najna nočna mora. Ginekolog je pri drugem otroku prebledel in ostal brez besed. Povedal je staršema, da ne vidi nogic in da ga moti tako velik mehur v spodnjem delu telesa. Ker pa staršev ni želel prestrašiti, je poskušal čim bolj umiriti situacijo in starša napotil na dodatno urgentno mnenje v Ljubljano. V Ljubljani pa so staršema dali vedeti, da drugo dete res na žalost nima dobre napovedi. In mamica je v glavi imela jasno, da bodo v četrtem nadstropju porodnišnice predlagali splav, saj so bili to momo enojajčni dvojčki zelo hudim zapletom. No in res je bilo tako. Mamica je, hvala Bogu, splav zavrnila, ker tega ne bi mogla storiti, vzeti življenja svojemu nerojenemu otroku. In kljub vsemu je nosila enega zdravega otroka. Samo druga deklica je bila poškodovana. No in tam je in večkrat sta starša odšla tudi na Brezje, k Mariji pomagaj, kjer sta prosila za zdravje vsaj ene deklice, tam sta čutila popolno podporo, upanje in moč, točno tisto, kar sta v tistem trenutku najbolj potrebovala. No in prišel je dan, ki so ga vsi čakali, mal s strahom, mal pa seveda tudi z veseljem. Na CT-ju sta tik pred rojstvom deklici imeli skoraj popolnoma enak srčni utrip, utrip punčk, katerih je čakala in si želela, odkar pomni. A žal po diagnozi je možno bilo imeti le eno deklico, druga pa bo verjetno v tišini prišla in odšla iz tega sveta. Ampak bo naredila največ, ker bo s spremstvom pomagala dvojčici, svoji sestri dvojčici na ta svet. No in mamica, s katero je bila tudi v stiku celo nosečnost, ki je tudi imela monoamnijska dvojčka, jo je povezala naju skupaj z bolniškim župnikom in so se dogovorila, da bi to deklico čim hitreje krstil. V porodnišnici so seveda prišli takoj naproti, so bili vsi zelo prijazni, omogočili posebno sobo, kjer so pred porodom, pred posegom, no, carskim rezom, tudi zmolil, prosil za blagoslov, tako mamice, otrok in pa seveda tudi celotnega zdravstvenega osebja, ki je bilo tam navzoče. In prva je na svet prijokala deklica Ana Marija. Eno minuto za njo pa je zaslišala še glas ginekologinje. Gospa, nažalost je točno tako, kakršna je bila diagnoza, a deklica je živa. In dali so ji ime Marija Gabriela. Dali so jo najprej k mamici, kjer jo je lahko dvakrat poljubila in se je tudi dvakrat zahvalila za to, da se je borila, da je živa in da je omogočila svoji sestri dvojčici prihod na svet. Deklica se je na to še borila še do kakšnih dobre pol urce, dočakala sveti krst in na to v atjovem naročju odšla nazaj v nebesa. Tako da smo tisti dan krstili še ta drugo dvojčico, zato da ste imeli isti datum, ne samo rojstni datum, pa tudi datum krsta. Za njo pa so bile slišati pohvale, da je borka, da ne bo potrebovala tople posteljce, da že sama diha in da bo tudi kmal prišla na navadni oddelek. No in to je v bistvu zgodba, ki je težka in lepa obenem. To je zgodba, ki govori o izgubi in rojstvu obenem. In tukaj se zopet lahko z očmi vere vidimo čudež, kako se je deklica, ki je bila od rojstva poškodovana, borila in omogočila svoji sestri dvojčici zdravo življenje naprej.
0: Ja, res, presunljivo, pretresljivo in tudi boleče lepo, kar se zdaj nam sporočili. Tudi se zahvaljujem tej mami, da je to podelila z vami in da smo mi vsi tega deležnike. Ne?
1: Ja, tudi jaz se na tem mestu še enkrat zahvaljujem mamici in atiju, da sta dovolila, da se ta zgodba prenese.
0: Tako, ni to samo po sebi umevno, da smo deležni, tudi opogumljeni lahko starši, ki so v stiski zaradi nekih diagnoz, da ustrajajo v zaupanju v Boga.
1: Tako je.
0: V tem zadnjem delu nocojšnje kateheze pa seveda še nekaj minut za liturgijo, svetomašo. Nekaj več besed o razumevanju duhovnikovega povabila k kesanju na začetku in kaj to naše kesanje razodeva, kakšno moč ima pravzaprav namen na začetku svete maše in smo že rekli na začetku, da to ni spoved, ne? Da to ni odveza, pa vendarle ima nek učinek.
1: Tako je, spoved ne gre za zakramentalno odvezo, ki jo dobimo pri sveti spovedi, ampak ima učinek, da se kljub vsemu predno bomo začeli obhajati sveto Evharistijo, poker samo svoje griho in da smo čim bolj s čistim srcem prisotni pri tej najsvetejši daritvi, zato nas duhovnik povabi k kesanju, to je pridržano v bistvu samo duhovnikom. Ne, veliko krat lahko v naših uvodih v sveto mašo slišimo poziv k kesanju od tistega, ki je uvod v sveto mašo prebral. Pa ne gre za to, da ga ne bi v bistvu smel, ampak ga gre predvsem po naravi duhovnik, ki je pred Bogom prvi zastopnik za ljudi, je dolžan povabiti ljudi k kesanju kot zastopnik Boga. Medtem, ko če prebere to nekdo izmed laikov, se lahko zopet hitro pridemo v te človeške sfere in si rečemo, kaj boš zdaj ti nam komandiral. Ne? Sej si, smo na isti poti. Pa od tega seveda duhovnik ni izuzet. On je samo zaradi te narave njegovega poslanstva kot posrednika med Bogom in Božjim ljudstvom. Zato je pridržano to njemu in nas povabi, da priznamo svoje grehe, da jih obžalujemo, da bomo vredni obhajati svete skrivnosti. Da se bomo mi čutili bolj vredne obhajati. Vredni smo. Ne? Zato rečemo, Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja. Moja duša, zopet vidimo to, kako je to vse med sabo povezano. Na začetku, na koncu. Ampak vedno človek je vreden, ker Bog je daroval samega sebe za nas. To je tista največja vrednost. In v tem dejanju gre za priznanje torej od človekove prvo nevrednosti pred tem, kar obhajamo pred Bogom, po drugi strani gre pa za izpoved, da smo pred Bogom in pa tudi drug pred drugim grešniki. In smo zato vsi skupaj potrebni Božjega usmiljenja in pa da se postavimo v to svetopisansko držo v Bogega pred Bogom ter izpovedujemo vanj vero, ki nas rešuje. In kesanje nas opominja, da Bog ni nek oddaljen sodnik, temveč da je naš ljubeči oče, ki je vedno pripravljen odpustiti in sprejeti tiste, ki se iskreno pokesajo. Če se pokesamo s figo v žepu, bomo rekli, ja se to pa še vedno malo mojega ali pa tega pa še nočem dati, tam ne moremo dobiti odveze, tam tudi ni kesanja ta pravega, kjer pa nam je res žal in se trudimo, da do tega ne bi več prišlo do ponovnega griha, pa kljub lahko ponovno pademo na istih točkah, pa smo deležni odpuščanja. In prav ta lepota kesanja pri maši izvira iz tega duhovnega pomena in pa globoke osebne izkušnje. Kesanje je torej bistveni del naše liturgije, kaj nam ti omogoča nam soočanje z lastnimi napakami in lastnimi grehi, da sebe pogledamo. Lažje vidimo Ivr v očesu drugega, kot pa Bruno v svojem očesu. Ampak tukaj pa pomembno, da mi priznamo to svojo šibkost, svojo nemoč in prosimo Boga za pomoč. In daleč od Boga ni pravega življenja, kajti ko človek zapusti Boga, žanje tudi grenke sadove greha in zato je Gospod vedno pripravljen na spreobrnenje, sprejeti spreobrnenca, izgubljenega sina, kot nam pravi tudi prilika o izgubljenem sinu. Najpogosteje je v rabi seveda to splošno kesanje, vsemogočnemu Bogu ali confiteor po latinsko in izraža skupno izpoved naših grehov, tako v mislih, besedah in dejanju. Obžalujemo grehe, ki smo jih storili in pa prosimo za pomoč Gospoda Jezusa, njegovo in našo nebeško mati Marijo, vse angele in svetnike in pa tudi celotno občestvo. Tisti, ki smo trenutno navzoči pri sveti maši, prosimo za pomoč, da smo skupaj zdaj se obračamo k Bogu. Ne, skupna molitev je vedno tista, ki ima večjo težo, večjo moč kot zgolj osebna molitev. In lepota kesanja pri maši je v tem, da omogoča neko duhovno prenovo, prinaša upanje in pa vodi v globljo povezanost tako z Bogom, kot tudi z brati in sestrami. Poleg te osnovne oblike in molitve vsemogočnemu Bogu, pa imamo tudi drugo obliko, ki gre pa bolj za kratko, dialoško kesanje in nam omogoča tudi, da skozi komunikacijo ne le izboljšamo sebe, ampak tudi svoje odnose z drugimi. Uporabimo lahko vzklik Kristusu po njegovem usmiljenju, ki je povezan z liturgičnimi dobami, predvsem v adventnem, postnem času, velikonočnem času in to združimo z vzklikom Gospodu smili se, oziroma Kyrie eleison. Če prej zmolimo vsemogočnemu Bogu, potem sledi Gospodu smili se kot samostojen del, lahko pa ga, kot pravim, tudi to dialoško povežemo. Vzklik se v stari zavezi nanaša na Boga Jahveja, ki so ga klicali Adonaj, torej Gospod. V novi zavezi pa ima povsem novo vrednost, ker ga najdemo predvsem na ustih tistih, ki jih tarajo bolezen ali pa katerekoli drugi preizkušnje in se tako s to svojo globoko vero, pa tudi velikim in neizmernim zaupanjem obračajo na Gospoda Jezusa in ga prosijo za usmiljenje, za pomoč in sočutje. Ne spomnimo se primer kanaanske žene, slepega Bartimaja, ko so pil Gospod Davidov sin, usmili se me. Tukaj povzemamo prav te like. In ker je človek v svojem vzdihljaju, v samo ponižanju in samo obtoževanju se obrača k usmiljenemu Bogu in mu izraža tudi hvalo, je Kyrie oziroma Gospod, usmili se, hvala iz ponižnosti, hkrati pa tudi prošnja iz stremljenja in hrepenenja po Bogu. Vzklik Gospod usmili se ohranja tako vesel značaj znotraj bogoslužja, kajti nas radosti, da Bog odpušča naše grehe in nas vedno znova sprejme nazaj. Lepota vzklika se pokaže tudi v tem, da je ta del glasbeno obdelan in da že glasba in petje lahko izražata to lepoto in vodita nazaj k njej. Najredkeje pa se v vseh teh oblikah uporablja obred kropljenja z blagoslovljeno vodo. To lahko predvsem bi lahko uporabljali ob nedeljah ali pa v pokornih časih, predvsem v postu in adventu. In to nas pa spomni na prejem prvega in temeljnega zakramenta, o katerem je tudi že danes govora, torej o svetega krsta in nas zopet tako vabi nazaj k pokori, k spreobrnenju.
0: A to je tisto, ko gre duhovnik po cerkvi?
1: Tako, duhovnik blagoslovi posebej pripravljeno vodo, zmoli blagoslovilno molitev nad vodo, pove, da je, v tej molitvi je povedano, da je bilo seveda preko vode je Bog vedno znova reševal svoje ljudstvo, preko Rdečega morja, recimo Izrael, nas v reki prerojeni, kopeli prerojenja pri svetem krstu, tudi Jezus se je dal krstiti v Jordanu in zato ima voda to moč ozdravljenja in zato to vodo blagoslovi, na to pa s to novo blagoslovljeno vodo pokropi celotno ljudstvo in gre po cerkveni ladji nas blagoslovi in nas v bistvu želi na ta način, da bi se pridružili veselju naših bratov in sester, ki so bili krščeni predvsem v velikonočnem času ali pa tudi v času, ki so prejeli zakramen svetega krsta. Tako in to pa mora biti v bistvu vse v sozvočju, tako na zunaj in tudi na znotraj, tako z brati in sestrami, kot tudi z Bogom. In prav to je za temeljno, za liturgično ustvarjalnost, če je treba iskati tudi neke nove načine za izražanje spreobrnenja. Ne, da nismo vedno samo v stalno prijeni obliki, ampak nam bogoslužje prinaša oziroma ponuja veliko različnih oblik in zato je tudi prav, da se jih poslužujemo in skupnemu kesanju, na to v kakršnikoli obliki sledi mašnikova odveza, ko pravi, usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. To je sedaj ta skupna odveza tistih malih storjenih grehov, ki ne potrebujejo zakramentalne odveze spovedi, zato nima zakramentalnega učinka.
0: Tako, vseeno je to zelo veliko, ker takih majhnih grehov se nabere kar precej že v enem dnevu.
1: Ne? Je.
0: In je prav, da skrbimo za to našo notranjo očiščenje. Ne?
1: Tako, kot poskrbimo ne, tudi, da umijemo in pa pospravimo stanovanje, pospravimo avto, je prav, da se tudi nas očiščujemo.
0: Tako, ob koncu kateheze pa vas prosim še za sklepno molitev in blagoslov za vse nas, ki poslušamo in spremljamo to katehezo.
1: Mati Marija, edino človeško bitje, ki je za Gospodom, tvojim sinom Jezusom, vstopilo v nebesa z dušo in telesom. Ti si predhodna znanilka našega vstajenja, upanje in zagotovilo naše prave in resnične usode. Ti, Marija v nebo vzeta, nam iz Kristusovih rok daruješ dar upanja. Zato te prosimo, mi, tvoji otroci, spomni se, Marija v nebo vzeta, da si naših src kraljica. Otrokom svojim ti pomagaj, izkaži se nam, pomočnica.
0: Amen.
1: Gospod z vami
0: in s tvojim duhom.
1: Blagoslovi in varuj vas in vse vaše vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
1: Slavimo Gospoda.
0: Bogu hvala in hvala tudi vam, gospod Anže Cunk, za lepo pripravljeno katehezo, naj nam bo duhovno korist.
1: Hvala tudi vam in se slišimo prihodnji mesec.
0: Tako od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, miren večer in blagoslovljeno jutrišnjo nedeljo z Bogom.
2: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z izročitvijo v Marijino varstvo. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas vseh nevarnosti. Očestitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošno svete device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu, našem gospodu. Amen.

0: Sobotni duhovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohin,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Z veseljem vas vabimo, drage poslušalke in dragi poslušalci, da tudi v nadaljevanju tega poznega večera ostanete v naši družbi. Najprej bomo ponovili oddajo Za življenje, zatem oddajo Doživetja narave ter sobotni duhovni večer. Proti zaključku nočnega programa pa boste lahko prisluhnili še ponovitvi radijskega romana in ponovitvi novic iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Sobotna oddaja Za življenje je bila posvečena liku Marije kot matere in spregovorila je o vlogi matere v družini. Mateja Subotičanec je pred mikrofon povabila zakonca Perko. Vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Za življenje.
0: Za življenje, za življenje.
1: Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko.
4: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi gostoma. Z nami sta doktorica Verena Perko in dr. Andrej Perko. Dober dan in dobrodošla oba.
5: Dober dan.
4: V današnji oddaji smo, ko smo se pogovarjali, kako bi jo usmerili, a ne, prišli do tega, Verena, da bi se posvetili malce Mariji, nebeški materi, ampak ne samo Mariji, ampak vsem materem. Pri tem pa ne mislim, da bo vloga očetov kaj prikrajšana, Andrej, tako da ne boste brez pomena tukaj z nami. Vaš pogled na to, na Marijo kot lik nekega pramaterinstva?
5: Ja, kar Marija kot taka, ne, lik, ki Slovence spremlja vse povsod. Je v bistvu zavetnica naše dežele, a ne, kar se mi zdi veličastno. No, po drugi strani, a ne, pa pravzaprav vsaka ženska čuti Marijo zraven, a ne, če nič prej, pa če nič poznaj, ko rojeva, ko doji, ampak tudi takrat, ko otroci krenejo po svetu in tudi takrat, ko si izberejo pot, ki niti malo ni taka, kot bi si mama predstavljala. Ne? Ko je treba požreti seveda tudi velike, kakšne velike preizkušnje. Ne?
4: Ker nismo da, brez madežni, a ne?
5: Ja, nismo, ne? Seveda nismo, ampak seveda tukaj nam je res lahko Božja mati nekaj, kar je ves čas stoji zraven. Mogoče se jo, zdaj jaz osebno, ne, moram reči, Jaz sem celo, zelo zgodba je znana, ne, so me na skrivaj krstili pri svetmu Antonu v Trstu, ker je pač ta moja teta, nunca smo ji rekli, stara, ne, želela. In so me seveda dali dve imeni, ne, jaz sem Marija Verena. Ne. Ja, zelo lepo. Ne.
4: Lepo odkritje.
5: Lepo odkritje, ne. No in... Veš, da vedno, ko v tem odnosu, ne, seveda se, tako kot tudi sicer v državi, najprej spomniš predsednika, tam se pa spomniš najprej seveda stvarnika, ne, pa vse po vrsti, vse tri podobe, ne, potem, ko pa zares škripa, ne, takrat pa seveda imaš zavetje in čutiš tisto vse prisotnost, najbolj nežno, najbolj neusivljivo, najlik, ki te vodi resnično od prvega do zadnjega trenutka.
4: Ja. Lik Marije je lik, ki je poln miline, mehkobe, topline, materinske ljubezni, a ne? In ko gre v življenju vse gladko, morda tega lika, tega zgleda, niti ne prekličemo toliko v življenje. Ko pa se nam zgosti, ko ne vemo kot in kam, ko nas otroci križajo v nekem smislu,
5: ja,
4: a ne?
5: Ja,
4: kako ja. Takrat dr. Andrej Perko poiskati ta lik in ga nekako pripeljati v življenje, da si bomo s tem zgledom psihološko pomagali?
6: To ni enostavno, ne? Seveda se življenje zakomplicira. Lik Marije, matere, pravzaprav to je pravzaprav bistvo za nek za življenje, za začetek življenja in brez matere, ne, si niti ne znaš predstavljati, kako bo se otrok pravzaprav vstopil v ta svet. Brez matere ne more. To je nemogoče v nekem smislu, a ne da? In je mati silno pomembna zato, da otrok lahko sploh zaupa, ko vstopa v svet, da se lahko razvija, da se individualizira, grdo rečemo, seveda, in tako naprej. A ne da? In mati je, brez matere si ne znamo predstavljati življenja. Nedvomno, a ne da? Vendar pa, ko pa se zakomplicira življenje, ko ste vprašali, da takrat pa mati ni dovolj, v nekem smislu, da samo mati, da bo zmožna in sposobna reševati neke situacije, ko je pa treba, veste, ne uporablja samo milino, samo to materinstvo, kot temu rečemo, to, ta čut se brezpogojne ljubezni v nekem smislu, takrat je treba pa neke, seveda uporabljati tudi neke rešitve, ki so razumne, ki pravzaprav bazirajo ne toliko na čustvih, a ne, da na se sprejemanju, seveda še vedno to ostaje, ampak razum pravi, da je treba nekaj napraviti, tukaj pa je potreben ta lik očeta, potem ja. Ki vstopa.
4: Ali je ta razum treba vključiti zato, da mater, da materinska ljubezen ne zdrkne v potuho?
6: Točno to. Točno to, ker to je problema, ne, da lahko zaradi občutkov krivde, zaradi naravnanosti pravzaprav, ker je nujno potrebno na eni strani, a ne, da je treba ravnovesje na drugi strani. A ne, da. In ravno temu, če umanka oče, to poznamo, vemo tudi za, pustimo zdaj Marijo in tako naprej, gre normalno slovensko ali pa zahodno situacijo. Ko umanka oče, potem postanejo matere hiperprotektivne, a ne, da se pravi temu rečemo v nekem smislu stropene mame, a ne. Ker pravzaprav dajo to potuho, ni vertikalne autoritete, mati ne more vzgajati in zebra biti lik, ki predstavlja vertikalno autoritete otroko, ali je to hči, ali sin, vse eno. In tukaj seveda sem potem ta materinski lik za to, da otroka peljemo v življenje, ni dovolj. Tukaj pa vstopa oče vedno več, vedno bolj, seveda v skladu in v igri skupaj z materinstvom, mamo, ne, ne materinstvom. Ne. Tukaj je silno, silno pomembno, da to razumemo in da zaradi tega znajo in so sposobni, da razumejo tudi matere, da pritegnajo očeta v to igro, se pravi vzgoje, se
4: odraščanje,
6: pravi odraščanje otroka.
4: Ja. Verena, zdaj bom vas vprašala, kako po vašem mnenju gre lahko stvar narobe, če ženske v najboljši veri, matere v najboljši veri vzamejo stvari v svoje roke in iz svojih otrok hočejo narediti najboljše?
5: Ja, to se seveda zgodi vedno takrat, ko se zaneseš samo na se, na svoj čut, ne, na svojo pravičnost, na svojo razsodnost in tako dalje. Ne. In takrat, ko imaš najbolj prav, ne, takrat vemo, ne, takrat si na dobri poti tam, da zavoziš vse. Žal se pa to v okolju, ne, največkrat ne izkaže, ne, kot nekaj, kar bi bilo pozor, kar bi morale goreti rdeče luči, ne, zato ker med Slovenci seveda slovi ta lik Cankarjanske matere, ki se neskončno žrtvuje, ne. V odnosu do otroka, ne, je taka mama, recimo, ne, to je model, ki jih sprejemamo, ki se jih učimo in ki največkrat dejansko pravzaprav v dobri viri ponavljamo. In dobra mama je pravzaprav tista, ki se najprej ob otroku, ne, ob novorojenčku, ob dojenčku, ker v resnici rabi celotno tvoja pomoč, celotno tvoje bistvo. In že tukaj vidim, recimo, velik problem, ker sodobna družba nas pa vzgaja seveda drugače. Ne, seveda, to je, mama mora živeti, mora biti kako že
4: se uresničiti,
5: ker se cenim.
4: Poskrbeti zase.
5: Ja, in zdaj smo priča največkrat, če malo opazujete okoli sebe, a ne, če se vendarle zgodi, da slovenska mati, saj v mestu, ne govorimo o podeželju, a ne, ampak v mestu, ne, ne pelje kuška v vozičku, a ne, če pelje dojenčka, kaj drži v levi roki ali pa celo v desnici, a ne, telefon, ne. In otrok je dejansko odrezan, ne, in že tukaj se ne zgodi tisto, kar bi je prva in najpomembnejša vloga matere, ko otrok je celo stazlita, mama in otrok sta zlita. Ko mama prepozna, če rečem iz, recimo, iz filozofije ven, ne, etike, ne, ko otrok preko mame naveže temeljni stik do sveta, to je njena pot. Ne. Ne, za njega obstoja predvsem in samo mama. In tisti trenutek, res tako, ka mati Marija, ne, se je tudi zelo lepa podoba. Te podobe niso tako samo slikarske, pa samo pridigarske, ampak so resnično arhetipske oziroma izvirajo iz veličastnih spoznanj, ne, mnogih tisočletij, ne, daj bom pomisliti, ne, otrok v naročju Marije. Marija sedi na osličku, ampak oslička vodi Jože, ne? Sveti Jožef. Ne? In tudi še enkrat, ne, ko pride tista ura, ne, ko otrok mora dejansko potem priti pod očetovo varstvo, ne, in ko mora najdeti sogovornika predvsem v očetu, da ne mislim, da bi zdaj mamo kar odrezali. Ne? Mama je navezala tiste bistvene trenutke res v najzgodnejšem obdobju. Ne? In potem je oseba, ki stoji zraven, tako kot Marija stoji dejansko zraven križa. Ne? In tudi, če se spomnimo, ne, te podobe molitve na gori, ne, pa ni rekla Marija, čaki, grem jaz s tabo, ne, čakaj, ne hodi gor, ne. Nikjer, ali pa vsaj ni zapisano tako, ne. Ne, pri nas pa imamo v nasprotju, ne. Mame pridejo na univerzo študentom, pridejo kam še.
6: Se kregat za ocene.
5: Se je tisto, ne, rekla, ta Marijin lik je resnično tako svet, ne? Tako veličasten, da bi nam mogel večkrat biti za luč, kako materinstvo živeti.
4: Prej, ko ste rekli, Verena, da si v mestu zlahka predstavljamo nekakšne gospe, ki vozijo kuške v vozičku, pa sem se ob tem spomnila, da je pred kratkim nekdo rekel, da je za oglični odtis to veliko bolje kot imeti otroke. In zdaj vaju oba sprašujemo, ne, kam nas bo to pripeljalo, če bo naša glavna skrb planet, ljudje pa tisto glavno breme, ki ta čudoviti planet uničujemo. Andrej, kam to pelje?
6: No, to je ta sprevrženost današnjega časa, ne, da je popolnoma sprevrženo, ker se Bog pomaga, ne, da tako je, ne, ta postmoderna in postmoderna čas, v katerem živimo. Ne, da je človeka, kot vedno sem že veliko, smo že veliko krat tukaj govorili, na pravo človeka za Boga. Ne. In tukaj je ta problem, ne, da je človek postal središče, se pravi, jaz, kot jaz, ne, sem postal središče sveta, brez vsakih omejitev. Ne. In brez sveta s tem vsake odgovornosti, vse, kar si spomnim in tako naprej, ima enako vrednost, kar kakorkoli drugega, tukaj imamo težavo. In seveda tukaj potem se tudi nismo več sposobni in pripravljeni trpeti, narekovajo v nekem smislu, ne? Ker samo preko trpljenja, veste, lahko človek osebnostno raste. Se pravi, se tudi razvija. In tudi je to problem potem, ko smo vrej materja, da mater je njena, vse te veliki ljubezni do otroka, ki je lahko patološka, hiperprotektivna, pravzaprav onemogočajo svojim otrokom, da bi doživel neke realne situacije v življenju, ki pa pomenijo frustracijo. Se pravi, da je otroku tudi težko in da more to predelati in da ne more mama ga obvarvati pred tem. Ne? Tukaj je ta vloga potem tudi očeta, da otroka pripravi na realnost sveta, v katerega vstopa. Ampak ker je prej Verena govorila, ne, da ta pomembnost materje, ta lik Marije na vosličku in tako, ne, prvo leto, ne, je silno, silno pomembno. Takrat je otrok zlit mamo, psihofiziološko rečemo psihologi, da je sta eno, ne, da ne obstaja otrok brez dojenček brez matere, kot Vinik odpravi. In takrat se temeljno zaupanje do sveta oblikuje pri otroku. In takrat so nastavki pravi, ali bo otrok lahko vstopal v življenje s tem, da bo zaupal ne samo drugim ljudem, svojim očetom, materi in tako naprej, ampak nasploh. In tudi to je osnova tega, da bo lahko veroval kasneje v življenju, da bo lahko prepustil se Bogu. Ker je to z razumom težko, ne, da je to predanost, ne, da je sprejetost. To je malo kontra vsem današnjem času. Ne, se, tako in tako je ta laicizem, ali pa rečem ateizem, če hočete, tako naprej na pohodu. Ne, da, kdor je veren, je čuden, je nor, je ne vem kakšen. Tako
4: zaostal.
6: Vendar pa človek, ki že ni od prvega leta imel pristnega stika z mamo in potem kasneje se normalno vstopa v oči in tako naprej, ampak če nima tega te sposobnosti zaupati, da se preda, tudi žena, ko se preda možu, tudi seksualnosti in tako naprej, če so te uvere, ne more doživeti, izživeti se tako, kot se spodobi. In tukaj tudi na osnovi zaupanje do Boga, v končni fazi, ja, ne, da, je osnova, pravzaprav mama, kako bo peljala, kako bo speljala to simbiozo, kot temu rečemo, grdo, ne, da, ali bo otrok potem sposoben se prepuščati tudi nečemu, kar pač ni racionalno, razumsko, kako bi rekel, marksistično, materialistično, dokazljivo.
4: Uh-huh. Verena, vi ste hoteli še nekaj?
5: Ja, meni se zdi tukaj ta fantastični lik, ne, ki ga imamo kristijani, matere Marije. Ne. Ka prav v tem se mi poraja ta ideja, ne, kako ta dojenček, ki ga dejansko ne obstaja, ne, ki ga šele se prepozna preko matere. Zapravi, da je to tista ključni moment, ko stopa človeško bitje dejansko iz sebe, ne, se presežnost, ne, se oblikuje kot presežnostno bitje. In presežnost, ne, je temeljna značilnost človeškega rodu in človeka samega.
4: Od začetkov že, vi boste to vedeli, ne?
5: Ja, od začetkov, ja. Tam, kjer seveda, ja, rekla, pa da ne bi zdaj kdo mislil iz znanosti, van, ne? Ja, že vem, ja, rekla, po svojih otrocih. Ne, tukaj se rodi, rekla, v stiku z materjo, ne, tistem prvotnem, ne, takoj po rojstvu, ne, ko ga v roke vzame, ne, ko se mu nasmehne, ne, ko vidiš, ne, kako tiste učke se mečko odprejo, pol enega, pa pol to drugega, ne, kako tisto traja, ne, in potem se seveda posveti mama, ne, mama, ki je vse, ne, in tlele je koncept celotnega sveta. Ne? Ni čudno, ne? Da je angel prišel k Mariji in je rekel, ne? Ti boš spočela. Ne? In ona je mirno rekla, ni nič sprašvala, čak te empirično to spoh možno, a znanost lahko kako bo pomagala, kaj bomo, ne? Nič od tega ni bilo. Ne? Ampak sprejme, vdano sprejme. Ne? Po drugi strani, ne, prav, ta koncept človeka kot presežnostnega, kar današnji svet totalno zanika, a ne? Ker razložiti, kaj je to presežnostno, je čuden, a ne? To je, seveda je duhovno, ampak dejansko že tudi psihično, a ne? Ne, ni nekoga, ki bi lahko obstajal sam zase. To lahko Andrej pove, a ne? To je največja okvara, ki se zgodi in današnja družba očitno se stavljajo, zapravo, večinsko že ljudje, ki tega stika niso doživeli.
4: Ja, bo treba vnesti te pojme v umetno inteligenco, da bo vsaj od tam prišlo nekaj nazaj potem.
5: Piše pa zmeri od spodaj, lahko se zmotim.
4: Tako pametno.
5: Super. Ne, se mi zdi super, mi ne priznamo več. Ja. Ne, umetna inteligenca, lahko se pa malce zmotim. Ne?
4: Andrej, vi ste večkrat že rekli v teh pogovorih, a ne, da prihajajo k vam ljudje večinoma zato, ker morajo urediti odnose starši. Kako zanimivo, a ne zdaj Verena pove, kakšen naj bi bil ta začetek. Če se tukaj na tem začetku zalomi, je potem nadaljevanje še dosti hujše. Kaj lahko potem naredijo ti odrasli otroci, ki nimajo nekega stika starši pristnega, kjer je šlo vse narobe? Je to sploh popravljivo?
6: Večino ne pride zaradi tega, ne, ker bi direktno reševati odnos, patološki odnos z očetom in mamo, ne, da, ker tega še ne vedo. To je problem, ne, da je to nezavedno, ne, da so vse problemi, simptomi v narekovaju, ne, da izhajajo iz tega. Ne, da človek se pa tega ne zaveda in šele potem, ko v sami terapiji, če tako tečemo temu, ne, temu načinu življenja, ki je v tej naši skupnosti, to počasi spoznavajo, ne, od kje to izhaja in da je to, ki treba te stvari urediti. Ne, in zdaj, tako je problem je malo tukaj. Ne? Kako res nadoknaditi, nadomestiti, pravzaprav ozdraviti, narekovajo, to rano, ki jo človek nosi s sabo. Ker nekaj, kar je bilo razvojno zamujeno, ne, da je v nekem razvojnem procesu, za primer, mati, ki mora biti uglašena, grdo rečemo, z potrebo dojenčka. Ne, da, če tega ni, so lahko nepopravljive napake. Z tega pravijo psihologi izvirajo in avtizem in psihoze. Že z prvega pol leta življenja so nastavki, če mati ni sposobna, da to otroku, tisto, kar otrok rabi, tako kot je Verena pregovorila, da se prepozna v očih materja, ne, da je mama tisti lik, ker otrok potem pravzaprav prihaja do samega sebe, ne, da se oblikuje kot začetku kot človek.
4: Eno pod vprašanje, se morda boste vedeli, ali pa tudi ne, ali otroci, ki jih mama ne doji, lahko nosijo večje tveganje za kakšne take razvojne motnje.
6: To ne vem, kako so te raziskave, ampak veste, dojenje je en prototip pravzaprav tega, pravijo psihologi, da se otrok, dojenček nauči sprejemati preko dojenja in s tem, ko se nauči sprejemati, tudi dajeti kasneje v življenju. Ne? Da lahko brez nekih ovir, nekaj tudi živ, da, drugim ljudem, se, če lahko hočete, tudi od materialnega do tudi drugih dimenzij.
4: Ja, ne? Ko smo pri dojenju, bi bilo čudno, če Verena ne bi imela besede.
6: Je pomembno, dojenje je silno pomembno in tudi dosti krat, veste, matere, ki bi želele deti, pa ne morejo zaradi različnih razlogov, imajo hude občutke krivde. Seveda. Lahko, ne, ker to je prvi stik pravzaprav, ta pristen stik je preko dojenja, ne, in preko dojenja otroka ima v narošu, ga gleda, ne, in otrok jo gleda, ne, s temi učmi, kot je Verena pregovorila. To je tisto, ne, ki je silno, silno pomembno, ne, to je ta prvi stik in če ni možno, Bog pomaga, ne, da kljub tomu, ne, jaz ne verjamem, da so zdaj neke hude posledice, da bi zaradi tega, ker dojenje. So tudi druge stvari, ki so bolj pomembne, ali je mama umirjena, ali ni živčna, ali nervozna, ali je neurotična, ali pa se kaj drugega. To je hujša težave ob tem nastajajo.
4: Ja, iz prve roke, da zvemo zdaj.
5: Torej, seveda, vse mame, a ne, ki smo rodile in ki smo dojile, vemo, kako je to in žal mi je za tiste, ki jim je kakorkoli ni bilo
4: onemogočeno.
5: Ja, onemogočeno, ne? Ampak rekla, dojenje seveda je tudi psihično, to bo Andrej mogoče še kaj povedal, ne? Zelo pomembno telesno in duhovno za mamo, da se razvije kot ženska, tudi kot erotično bitje. Ne? Tukaj ta stik, ne, ko se v popolnosti predaš temu nemočnemu bitju, ne? In dejansko, ne, tudi če gledamo z tega vidika, ne, mama prav doživi tisto milino minevanja. Otrok bo rastel, ti boš kar boš, ne? In tukaj je tisti prototip izginevanja, ne? Pravi, sprejetje življenja, ki se pa že oblikuje kot zavest, da je minljivo. Ne? In česar ni mogoče pokazati z drugimi, ne? To so tisti neskončni občutki, ne? ki bi bil, seveda tudi mama, ne? Popolnoma izgubljena, če tukaj ne bi bilo tega božjega varstva, ne, ki te vodi naprej. Ne, zato, ker ženske smo čustveno, ženske smo ko tisto, ne, ko plima vse poplavi, ne, lahko naredi tudi veliko škode, ne, ampak rabi pa seveda to zavetje. Ne, in tako da bistveno za mamo je predvsem to, da ima varstvo svojega moža.
4: Andrej, ste želeli še kaj reči?
6: Prej ste vprašali, če se da te manke, ki jih je človek doživel v življenju, kot otrok že naprej, od dojenčka naprej, nadomestiti oziroma popraviti. Ne? Ja in ne, bi človek lahko rekel. Ne? Zelo težko, preprosto. Če samo psihološko gledamo, z psihološkega nivoja je nekaj, kar nisi opravil, takrat, ki bi moral v nekem razvojnem procesu, se to ni zgodilo, je težko to nadomestiti. Ostane neka luknja v nekem smislu. Ne? Kako to zapolniti, to luknjo? Ne? Potem verjetno psihologija ni dovolj. Ne? Pa samo psihoterapija in tako naprej. Seveda človek lahko zavesti in tako vse te stvari, vendar to praznino nekje nosi v sebi. Ne? Da manjka to, kar bi moralo biti napolnjeno ob določenem času. Temu razvojna psihologija govori. Ne? In se dano domisliti seveda za tem, ker je Verena prej rekla, prvi stavk, ne, človek je transcendentno bitje, presežno bitje, ne, to smo bo že na duhovni ravni, ne samo na psihologiji, ne, in v tem razvojem procesu, ne, in tukaj pa malo pozabljamo, ne, in tudi terapija kot klinične smeri, ne, pozablja na to duhovno dimenzijo človeka in na temu ne gradi. Oziroma je to pač tabula, se pravi tabula raza, nekaj, kar je pač prazno, ne, ni ničesar, ne, vendar brez tega ne gre, človek ni, je celostno bitje. In telesno, in intelektualno, psihološko, in duhovno bitje, ne, in na to pozablja in psihoterapija na to tudi pozablja. Pa smo zdaj nuježovske neumnosti in tako naprej.
4: Tako ki pa cvetijo, mimo
6: no, gredi. No, normalno, ker človek išče hitrih poti v nebesa, ne, in rad verjame, ne, da bo hitro prišel v nebesa in če mu nekdo neke rešitve v narekovaju ponudi, ki mu zelo na hitro, brez trpljenja, brez garanja, brez discipline in tako naprej omogoča, obljublja neko obljubljeno deželo, potem seveda ljudje to zagrabijo in na podoben način tudi delajo farmacija, ne, v nekem smislu to, kar medicina počenja, ne, dobro namerno, ne, ampak rešitve pa so takšne, kot so, ne, tukaj je problem. Zda se seveda marsikaj napraviti, vendar pa za nekim preskokom v to pravzaprav spoznanje, da človek ni Bog, da ni vse sam, da lahko zmore sam. Da se lahko, ko smo prej govorili, zaupa nekomu, ne, tam gora, ne, da bo tudi on pripomoril k tem. To ne pomeni, da bo on napravil namesto tebi, ampak da je tukaj možno, da je človek lahko preko tega zaupanja, tega predajanja se razbremeni marsikatero rano, ki jo nosi v sebi.
4: Verena.
6: To ni potuha, deleč od tega. Ne.
5: Ja, jaz bi tukaj dodala in tudi tukaj je mamina vloga neverjetno pomembna in prav Marijin lik, ne? Da pravi zaupanje, globoka vera, ne? Ko pride tisti angel, ko reče, ne? Zapravo, kako bo? Ne, ona ne vpraša, ampak ona sprejme. Ne? In tukaj je ta lik materinski, da te dejansko vodi skozi življenje, da znaš sprejeti stvari, ki jih ne moreš spremeniti, in da znaš spremeniti tisto, kar je treba spremeniti. Ta notranja moč, ki jo mama in ženska, seveda predvsem na duhovni ravni črpa. Ko zaupa in tudi, ko sprejme tega otroka, kot rečeno, ker se sreča z bistvenimi elementi in smrt in rojstvo za čisto blizu. Vsi vemo, dobro, zdaj se gre v bolnico in tako naprej, ampak to je bilo milijone let, lahko rečemo. Ne? Vsaka mama, ki je rojevala, je bila na pragu smrti.
4: Ja. Doktor Andrej Perko, vi ste prej rekli, da stvari, ki so zamujene v določenem času, jih je zelo težko popraviti. Vem pa za japonsko modrost, ki pravi, da ko se skodelica razbije, če damo v tisto razpoko zlato polnilo, jo spet zlepimo in skodelico spet lahko uporabljamo. Ali je to zlato lahko kaj drugega kot to duhovno, presežno, milost Božja?
6: Tudi to mora biti zraven, ni pa samo to, Se pravi, kot temu rečemo, Bog nam vedno ponuja roko. Od nas je pa vprašanje, ali jo bomo sprejeli in na kakšen način. Kaj to pomeni? Se pravi, tukaj moramo pa seveda odgarati svoje, mi sami, ki smo v stiskah, ali pa so v stiskah, ki so ljudje. In tukaj je težka pot. Težka pot, ki je polna nekega ponuja roko. Od nas je pa vprašanje, ali jo bomo sprejeli in na kakšen način. Kaj to pomeni? Se pravi, tukaj moramo pa seveda odgarati svoje, mi sami, ki smo v stiskah, ali pa so v stiskah, ki so ljudje.

0: da vedno čutijo, da bodo te rane se odprle in zakrvavele, ki so pač zanikane ali potlačene ali kakorkoli, ne, da z obrambnimi mehanizmi prekrite. Tako da tukaj je, ampak ko sem prej govoril, človek je celostno bitje, ne, in tukaj seveda je potreben nek korak napraviti na vseh dimenzijah, katere pač ljudje smo, ne. In tukaj tudi brez telesne dimenzije ne gre, veste, ne, se pravi, da se človek utrdi, ker to je osnova tudi, da lahko kasneje psihološko in duhovno zorim. Ne. Veste, nek zanemarjen človek, se pravi, tudi telesno, ki ne da, ki brez discipline, brez nekega reda, ki pravzaprav ne mara samega sebe, v nekem smislu bi lahko človek rekel, ne, se bo težko sestavo tudi na višjih dimenzijah, če te dimenzije kot psihološko in duhovno rečemo, ne, da so na nekem višjem nivoju, pa je to pravzaprav eno ni višjega pa nižjega nivoja, celostno je vse skupaj. In tukaj je seveda, da bi samo na duhovni ravni, jeste, ljudje se pravi, lotili neke spremembe življenjske,
1: ne
0: kratke sape. Se, ne gre za to, da je človek samo ranjen, da je to nekaj se zgodilo, da se, ker to, kar se je zgodilo, koliko ne moramo popravljati, pravimo, to je usoda, ne, to je, rečemo, ne to, kar bo. Ampak odnos naprej, kaj lahko spremenim? Ponavadi pa je vzrok naših težav. So neki vedenski vzorci, ki smo jih posrkali od matere in očeta naprej iz primarne familije ponavadi, ne, da tam vstopamo v svet preko družine, njihovih vrednot, vsega tega, kar se ne dogodilo, lahko tudi travm in tako naprej. Vendar pa to nas pripelje do tega, da ponotranjamo neke vzorce, ki niso zdravi. In te vzorce treba spremeniti. To pa je seveda na
1: delo, ne?
0: Delo, garanje, disciplina in tako, da te nove vzorce zrinejo stare, slabe, tisto, kar ni prav iz našega življenja.
1: Ja.
0: In tukaj pa, veste, to je doživljenjska pot. To ni nekaj, zdaj bom naredil, zdaj pa tako bo. Se pravi, tukaj gre za to, da rastemo skozi celo življenje. Tukaj seveda je ušteto, pravzaprav tudi trpljenje. Smiselno trpljenje in to je pravzaprav Kristusova pot, ne? V nekem smislu. No, ne, ne. Krščansko gledam tudi matere, ne, kot govorimo o cankarjevi materi, pravzaprav, ne, da njeno sprejetje tega trpljenja, ne, kaj zdaj pač Slovenci pač, govorimo temu, ne, da to nekaj, ne, mislim, nekaj, kar ni primerno, ne, pravzaprav ona je sprejela to trpljenje, ponotranjila in v bistvu je to neka Kristusova pot.
1: Tudi se je darovala, mater, ne?
0: Je, darovala se je za svoje otroke, in pravzaprav to ni nič, človek ti mu rekel, da je nekaj, kar je
1: izrednega, ne?
0: Ja, ne izrednega, ampak da je to ni vrednega, da to je pravzaprav tisto, kar ne bi se smel zgoditi. Zato to je del življenja in tudi materinska vloga je v nekem smislu takšna, da se žrtvuje. Ker je pa očetovska vloga drugačna v tem kontekstu, seveda to ne pomeni, da se ne bi tudi oče žrtvoval, ne, in dal življenje za svoje otroke. Seveda se spomnim, ne, en premijenik je že več kot 10 let, je rekel, najhujše moje spoznanje bilo v temu, ki predeluje odnos z očetom, ki je mal patološki, ne, da je rekel, da sem spoznal, da oče ni pripravljen življenje zamedati. Da je to nekaj najhužjega, ker se mu je lahko to spoznanje, da ga je tako pretreslo, pravzaprav, da je to potem tudi sprejeva, ne, da nima iluzij, kako bo z očetom uredil nek odnos in da bo krasno in tako naprej, ne, ampak da tako je. Da lastni starš oče ni pripravljen življenja zamedati, ne, seveda niso prišli pred tem, ampak to je to preblisk spoznanje, da pravzaprav, ne, katastrofa, ne.
2: Ja, ampak tukaj se nam ponuja, res ta razsežnost, ker tudi ti vedno govoriš o temo, ne, ko ne gre ne na telesni ravni, ne na duševni ravni, pravzaprav duhovna raven, ne, ki nam je ponujena, ne, in ki nas lahko edino dejansko vodi iz teh hudih stisk, katere, ker je pač človeška reva taka, kot je, ne, vsakdo enkrat zaide. Ne. In Marijin lik je seveda tukaj silno dragocen. Ne. Vedno je bila zraven. Ne. Molče, jokajoče, trpeče, ljubeče. Ne. To ni nekaj, kar bi bilo, to je nekaj, kar je na koncu razvrav šteto v žensko naravo. Uh-huh. Čeprav nas, jasno, ta civilizacija drugače uči. Uh-huh. Ne?
1: Verena, meni pa ostaje to, ko ste rekli, a ne, ta čas dojenja, a ne,

0: Če je zdaj so kakšne mame, ki še dojijo otroke, bi jim prav položila na srce, da ne izkoristijo ta čas z zavedanjem, da je to pravzaprav nekaj res velikega, a ne? Tudi če je včasih tako, da ti je odveč, ampak na koncu koncev biti potujoča mlekarna ni tako slabo.
1: Jo.
2: Samo nekaj bi rekel tukaj. Ne? Samo da gre v drugo skrajnost, tudi dojenje. Veste, ne, ker doji se, ne, se pravi neko leto, ne, da je leto pa pol, morda dve leti je še nekako sprejemljivo, v nekem smislu bi rekel, ne, da. Potem pa že ste, potem pa se spomnim neke vdaje pred leti, ko so v neke Ameriki neke matere združenja dojile še otroke pri 8, 9, 10 letih. Ker je pravzaprav res perverzno, ne, nekaj smisel, ko to vidiš. Ne, da. In tudi imaš te, ne, to gibanje pravzaprav, ne, da je dojenje tako zdravo in krasno, ne, da pravzaprav ne znajo spustiti otroka v življenje, v svet. Veste, ne, ga drži na prsih in ga pravzaprav v maternico nazaj tlači. Ker je katastrofa za razvoj tega človeka, da gre v tem razvojnih fazah čez tako, kot se spodobi, da se postane samostojna oseba. In to matere seveda preprečujejo. Preprečujejo pa zaradi tega, ker lahko. Ker je to zblojen svet, v katerem živimo, ne, da, in se take neumnosti pridejo, mislim, lahko do izraza, ne, da, ker ni nobenega reda več v nekem smislu vrednotnega. In tukaj umankajo očetje, ki bi red lahko napravili. Ne. V tej končni fazi od vojn do vsega, kar se je dogodilo do zdaj v zgodovini človeštva, pravzaprav v nekem smislu, je ta moški lik, so moški vse gradobije napravili, pa tudi več ali manj vse tisto, kar je vredno. Pustimo zdaj, ne, da bojo ženske zdaj, ki je princip enakosti.
0: Enakopravnosti.
2: Enakosti, ne, ta se pravi diktat enakosti, ena, da moški, ženska ni razlike, smo enaki in tako naprej, ker je zdaj edino sprejemljivo, ena, da se to zanika. Ne, ampak generalno gledano, ena, da tudi pravzaprav, ne, Kristus je moškega lika, ena, da. Zdaj se še sprašujem, kdaj bo do kakšne filmi nastavili, ko bo ženska Kristusa odigrala, ena, da. Kot zdaj, naprimer, če se spomnim zadnji ko igra Heleno, ne Odiseje, ampak v Odiseje.
0: Odiseje.
2: Ko Heleno igra črnka, ne? Pa dobro, nima nič proti črnem in tako naprej. Ampak.
0: Tudi Sneguljčico je igra latinoameričanka.
2: Dobro, ok, sej ne gre
1: ja,
2: no,
1: za
2: to.
1: Za Sneguljčico še
2: gre. Še
1: gre,
2: ne,
0: Sneguljčica gre, pa, bi morala ne, pa, biti bela.
2: Ne, pa ne. Tudi James Bond bo zdaj ženska in tako naprej.
0: Ne, ne,
1: da, ampak da je tle lepa vendarle, da se ne bi pomakan ne v kakšne ja. Feministične oziroma
0: v filmsko industrijo.
1: Mal drugač se bo treba izraziti. Ne? Vse, kar je dobrega, so naredili moški.
2: Ne.
1: Ne, dobrota, dobrota je resnično tista, kar lahko ženska doda temu svetu.
2: Točno to,
1: ne?
2: Se pravi,
1: globoke duhovne
2: o
1: veze,
2: govorim,
1: transcendenčne. Ja.
2: O vloga govorim. Ne? In vloga moškega je tista vloga, ki je pravzaprav privilegij, da lahko vse to, kar je napravil skozi zgodovino, tudi zdaj napravila. Vendar ga ni več. Ta današnja druga je pa izrila ja. Z tega položaja. Ja, in kaj bo moški napravil, če se od njega ne pričakuje in ne zahteva, da odigra svoje vloge? Tudi ne samo v družini,
1: ja,
2: tudi v širšem svetu, družbenem.
1: Ja, ampak s tem se seveda podre, ne? Se podre ja. Seveda tudi materinski lik, se podre
2: točno
1: lik
2: to.
1: Žene.
2: In seveda lahko delajo te neumnosti.
1: Tako je. In potem je konec seveda tudi tizga upanja v prihodne, potem so odveč otroci, potem je
0: to
1: seveda
0: se, vozimo psičke na sprehod.
1: Vozimo psičke na sprehod.
2: To se danes dogaja.
1: To je tisto, ne? Da pravi, ta lik, ne? Ženske in moškega, ne, rekla ja. Res, prinaša, ja, kako je že tisto, to je angel vsak z eno perutjo, ne, in samo, ko stopita skupaj, se povežata, razaprav, ste potem lahko letita, ne, kot se temu reče, moški in ženska,
2: skupaj,
1: ne, pa ne, da bi
2: bili
1: zdaj kakorkoli žaljivi do tistih, ki tako ne mislijo, ampak tudi obratno, ne, pustite nam, da živimo tako za svojimi vrednotami, ne, kot je rekla Kristjan, ni pa vendarle imamo tukaj model, ki nas vodi.
2: Ja. Tukaj smo pravzaprav.
1: In prvo pomoč, v marca s prvo pomočjo, je vedno pri hiši, ne? To je bil Bohkov kot.
2: Točno to in ko smo govorili že skos, ne, mati ima svojo vlogo. In
1: ja,
2: otrok ne more brez matere preživeti.
1: Ja.
2: In tukaj seveda, zdaj, ker v te enakosti, temu diktatu, ne, da, to ni več sprejemljivo. današnjem času. Ja. In potem mora biti karijera, mora biti enakost kot moški. Da, tukaj imamo moški privilegije, ne, ker nismo matere v nekem smislu. Ne, in lahko tudi na drugih področjih pač se napravijo neke stvari. To ne pomeni, da so matere zdaj potisnene samo v materinstvo, za šporget, kuhalnico in tako naprej, deleč od tega. Ampak v tem času, ko morajo biti intenzivno z otrokom, morajo biti z njim.
1: Ampak Andrej, tlele gre, jaz rekla, tle moramo bolj precizno se izraziti. Ne? Jaz rekla, kako je že tisto, ne? To so že stari Egipčani rekli, ne? Ko umreš, ti stehtajo ne karijere, ne denarja, ne bogatstva, ampak dušo. Ne, in duša mora biti lahka kot perešček, trgač že pri starih Egipčanih to ni šlo skozi. Ne? In tukaj, zdaj bi rekla, zdaj je vprašanje vrednote. Kakšna vrednota predstavlja, ko mi zdaj seveda razmišljamo s človeškimi očmi. Ne, je rekla, ali ne, kakšna vrednota je tukaj? Seveda je super, če imaš kariero, če imaš denar, če imaš ne vem kaj. Ampak kaj pa vse tiste matere, tudi danes v svetu, vsi tisti, ki nimajo možnosti, najmanjše možnosti, mi vedno pozabljamo na to, da bi študirali, da bi šli v službo, recimo, gremo na Madagaskar, ne? Vse te uboge ženske, veš, smo rekla, otroci, moški, ne, a so oni zdaj, ne, to nam more biti dejansko pred očmi. A so oni zdaj, ki manj vredni, ne? Ravno to nam omogoča duhovnost, se vem, da veš, no. Ampak ravno to nam omogoča ta duhovni lik, a ne? Sprejemanje tudi tistega, kar je duhovno, kar je večno, kar je, in tukaj je ena taka ženska pot in recimo tisto lik Marije.
0: Ja, ob tem, Bogu. Ne? Ob tem bi dodala samo to, da se mi zdi, da glede na slovensko in evropsko sliko rojstev, da bi morali to materinstvo pa tudi ovrednotiti vsem ženskam, ki rodijo. Se mi zdi, da bi morale imeti neke ugodnosti in da bi to tudi v medijih materinstvo postavili na mesto, ki mu gre. Saj matere rodijo davkoplačevalce konec koncev, ne?
1: Ja, tega to se sigurno ne bo zgodilo v takih medijih, kot jih imamo, v tovrstnih. Ampak recimo, če pa odpremo družino, pa prilogo, pa ognišče, pa tako naprej, ne, hvala Bogu. Tam pa seveda se še srečamo, ne, intervjuje z mamami, ki imajo 5 otrok, pa 7 otrok, pa koliko je 10?
0: Tudi 10.
1: 10, mislim, takrat resnično sonce posije. In to je seveda edina pot, to je Mađarska naredila, ne? Avstrija, s tem, ko je dala recimo dobre možnosti tudi ekonomske, da se obnavljajo stanovanja mladi recimo v centru, da poseljuje da, in tako dalje in tako naprej. Mađarska dobi neverjetne dodatke dejansko za na vsakega otroka, ki ga rodi. Ne? In ta politika bi se seveda, bi človek pričakoval, ne? Da ko dobimo desno vlada, da se tukaj začnejo najbolj korenite spremembe. Ker brez tega, ne, demografska slika, se to so ugotovili, ne, te di, ne, so ugotavljali, ni treba ugotavljati. Greš po cesti in vidiš, ni otrok. Če pa so, potem verjetno skoraj gotovo ne govorijo slovensko. Nimam nič proti, imam enako rada in imajo enako pravico do življenja, ampak nam, Slovencem, bi pa moralo zvoniti v glavi, da je nekaj zelo narobe.
2: Zdaj, kljub vsemu, kar govorimo z vas, ne, spravim, vloga matere, kljub vsemu, je še vedno nekje na pedestalu, ne, kljub temu mati, logično, otrok ne more besne prižeti, ki so očetje, ki so moški.
1: Ja.
2: Tukaj se sprašujem. In dokaj tega, da bo zopet urejeno v nekem naravnem redu, ne, da je moški drugačen in različen od žene, matere, če hočete, in da ima svojo vlogo, koliko se spodobi in da ta vloga pride do izraza, z vsem spoštovanjem, da govorimo zdaj o idealni situaciji, ne, pustimo zdaj patologijo, ne, na katero se potem jasico, so agresivci, so takšni, so drugačni, ne. In moški, zaradi tega, ker so moški, so slabi, tukaj je problem, ki ga jaz vidim. In zaradi tega tudi moški se umikamo, oziroma se umikajo, če so pravzaprav v nekem smislu spregledani, oziroma nekem smislu bi rekel tlačeni v tem feminizmu, pa pustimo zdaj feminizem.
1: Moteči, ne?
2: Samo teči, a ne de. In se vidite, kaj se dogaja danes, a ne de. Ni več tega moške energije, ker smo enaki, smo glih, ne? Ma ni res. In zato so ogromno težav tudi v šolah, a ne de, s tem ogromno te patologije, zdaj kot tega sindroma ADHD-a, a ne de, gre pa samo za to, da so pač fantki kot takšni, to se, imajo malo testosterona in ne more biti 5 ur par mer. Ne? In je že malo problematično, ker ni takšen kot punčka. In vsa, pravzaprav, družbena naravnanost je temu, da se že od vrtca naprej enači fantke in punčke, vsi morajo biti enaki. Od baru, igrač in tako naprej in tako naprej. Uh-huh. In vse ta LGBT ideologija in vse to, kar se zdaj dogaja, teorija spola in tako naprej, je kuda zmešnava. In tukaj, pravzaprav, moški kot moški ne obstaja več. Točno to. In je kriminalizirano v nekem smislu. Uh-huh. Tukaj je težava, ne? Zdaj pa sveda bojo feministke in skočile v luft, ampak neč hudega. To je problem, ampak problem je v tem, ko sem že stokrat že rekel, najslabše pa potegnejo ravno ženske, tudi matere s tem, ker ni tega moškega v njihovem življenju, katerega pravzaprav hrepenijo vse, v dadože, do zdaj, kakor se jaz poznam, ne? Čeprav bojo to zanikali, ni res, to so teorije, ki so preživete tako. In tako naprej, ni res.
1: Andrej, ne, ti bo v to lažbo nobena feministka ne posluša v hrvišče.
2: Da se zelo, zelo motim, ne? Da raziskave kažejo, kako so otroci iz istospolnih družin, nekaj smislu še bolj se razvijajo in tako naprej. Ne? Treba idiotizem totalen. Ne? Ampak tako se pač, tukaj smo, ne? Naša družba tako funkcionira. Ne? In seveda, če človek je neveden, ne razmišlja svojo glavo in tako naprej, pa potem sledite.
0: Andrej, naj vas samo potolažim, ko bodo čez 100 let poslušali te posnetke, bodo rekli, doktor Perko je imel prav.
1: No, kakorkoli, rekla sem.
2: Vse ne gre za to.
1: Lej, ta lik, pravzaprav res Marijin in matere, a ne, ta trikotnik, ki nas vodi, ja, nam omogoča pravzaprav tudi tisto, kar krščanstvo prinaša. Ne, poklican si po imenu, odrešen si po imenu, česar pa druge verstva nimajo. Ne, spomnite se recimo problema muslimanov, a ne, kjer je samo moški lik, kjer je dejansko, pa mi ne mislim, da je zdaj zaradi tega slabo, ampak je treba vendarle povedati, ne, ko gledamo skozi civilizacijo, kako se vedno znova srečajo s tema, ne, ko se odloča o moči, o tisto, in nobena cena ni previsoka. Tudi krvava, ne. Vse tudi krščanstvo temo ne manjka civilizacije, ampak vendarle, ta možnost pa je ušteta in je edinstvena. Ja. To bi se morali kristjani najbolj zavedati.
0: Zdaj pa, da bomo naredili en tak lep konec, ne, začeli smo z likom Marije, v Sloveniji imamo kar nekaj lepih in dobro obiskanih marijinih svetišč in lahko naše poslušalce povabimo, tudi kot družine, da si morda vzamejo čas za kakšno romanje in doživijo to bližino, milino, toplino, na vse, kar pride zraven.
1: Ja, recimo na Višarje. Na
0: tudi?
1: Brezijah tako gremo, ampak na Višarje, peš, ali pa recimo Ptujska gora, ne, rekla ste prekrasno. Ne,
0: zraven, Sveta tudi, gora nad Gorico.
1: Sveta gora, ja, in mnoge druge.
0: Ja. Hvala lepa, doktorica Verena in doktor Andrej Perko, za vse povedano in želim lep ostanek poletja.
2: Hvala tudi vam.
3: Za življenje.
4: Spremljate nočni program Radia Ognjišče in to je bila ponovitev oddaje Za življenje, ki jo je pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Oddajo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognjisce.si.

V petkovi oddaji Doživetja narave smo se spomnili arhitekta, alpinista, fotografa in Plečnikovega učenca Vlasta Kopača. Naša gostja je bila kustosinja Janja Železnikar, ki je predstavila življenje vsestranskega ustvarjalca, ki je z naravovarstvenimi in spomeniškimi načrti najbolj zaznamoval območje Velike planine. Prisluhnite ponovitvi oddaje Doživetja narave.

0: Doživetja narave.
1: Spoštovani ljubitelji narave, prav lep pozdrav, današnja doživetja bodo zgodovinsko in naravovarstveno obarvana. Odpravili se bomo po sledeh človeka, ki je gore poznal, risal, načrtoval in predvsem globoko spoštoval. Leto 2026 so v Kamniku neuradno nadeli naziv Leto Vlasta Kopača. V spomin na moža, ki je umrl pred 20 leti in je svojo izjemno delavnostjo, ustvarjalnostjo in neizmerno ljubeznijo do gora pustil sledi v slovenskem prostoru. Njegova življenjska pot je bila vse prej kot lahka, kot študent si je v Plečnikovi risalnici izboril svoj prostor pod oknom, pozneje pa v koncentracijskem taborišču Dachau tudi s pomočjo risanja ohranjal voljo do življenja. Največ sledi bomo danes iskali tam, kjer je bil najbolj doma, na Veliki planini. Vlasto Kopač je razumel stoletja staro sobivanje človeka, živine, stavb in gorskega sveta. Svojo urbanistično vizijo je skušal ohraniti pastirsko naselje in njegovo prepoznavno arhitekturo, turistični razvoj pa usmerjati tako, da planina zaradi njega ne bi izgubila svoje duše. Njegova načela so še kako aktualna tudi danes. Kako vstopati v občutljiv gorski svet, ne da bi si ga podredili? Kako ga obiskovati, uporabljati, razvijati, pa ga vendarle pustiti tudi tistim, ki prihajajo za nami? Tudi o tem v nadaljevanju oddaje. Zdaj pa poglejmo najprej, kaj bo vremenski preobrat, ki je prišel po noči, prinesel ob koncu tedna v naše gore.
2: V gorah bo jutrišnji dan bolj oblačen, meglen, tudi padavine bodo občasne, tako da bo manj primeren za obisk gora. Kot kaže pa tudi nedelja, bi rekel, za sredogorje bo razmeroma ugodno, ampak v visokogorju pa bo verjetno še megleno oziroma tu in tam ni izključena tudi kakšna ploha, tako da bi rekel, boljše bo v gorah v nedeljo, tudi ne idealno, ampak se takih vročih dni z jasnim vremenom morda je bilo letos celo preveč v gorah, tako da ta vikend pa bolj oblačno, megleno in nekaj dežja še.
1: Tako dežurni meteorolog Blaž Šter, Boštjan Smole in Blaž Lesnik pa vas vabiva na Veliko planino v družbi Doživeti narave. Dobrodošli.

0: V doživetjih narave lepo pozdravljam kustosinjo iz Medobčinskega muzeja v Kamniku, gospa Janja Železnikar, dobrodošli.
1: Ja, dober dan, hvala za povabilo.
0: Tu ste zato, da spregovoriva o letu Vlasta Kopača, kot ste takole neuradno imenovali, tole leto 2026, ki je namenjeno seveda spominu na tega velikega moža, ki je pustil velike sledi, predvsem na območju Kamnika in širše. Pa me najprej res zanima, kdo je bil Vlasto Kopač, kako ste ga vi spoznali in kako bi ga predstavili poslušalcu, ki morda zanj še ni slišal ali pa je, pa ne ve natančno, kam bi ga umestil.
1: Vlasto Kopač je bil rojen 3. junija leta 1913 v Novi vasi v Žireh. Bil je rojen v družini očeta Franja Kopača, ki je bil akademski slikar, in mame Božene Kopač, po rodu Sovček, bila je Čehinja. Oče Franjo Kopač je bil borec v prvi svetovni vojni in je na Češkem spoznal svojo bodočo ženo. V Novi vasi se je rodil Franjo, ki mu je oče namenil pot prav tako, kot jo je imel sam, da bi bil akademski slikar. Potem, ko se je oče vrnil iz fronte, je družina se precej selila, bili so v Kruševcu, v Kranju, končali so pa v Splitu, kjer je Vlasto tudi delal realno gimnazijo. Oče je seveda hotel, da bi bil slikar, tudi ga je očitno učil risanja, ker se je v domačem arhivu našlo kar precej zveščičev, v katerih so Vlastove skice, ampak Vlasto si je želel v Ljubljano k arhitektu Jožetu Plečniku, kjer je leta 1934 postal njegov študent. Zgodba o njegovem prihodu v Ljubljano je zanimiva, ker je bojda zamudil in je mojster mu rekel, da ni prostora v njegovi risalnici, ki je bila na stari tehniki, to je tam, kjer je danes fakulteta za farmacijo. Vlasto je videl pod oknem prostor in je rekel, da bi postavil dve kozi in dal čez en ploh in tam bi lahko bila njegova risalna deska. In je rekel Plečnik, da bo vprašal čistilko, če bo ona kljub vsemu lahko, ko bo čistila prostore, otresala krpo skozi okno. No, čistilka je očitno dovolila in tako je Kopač prišel v Plečnikov razred in postal eden njegovih, bom rekla, ključnih ali pa najbolj delovnih učencev. Kopač je potem delal do leta 40, ga je v bistvu Plečnik zaposlil na svojem projektu projektiranja vrta mrtvih, danes se imenujejo Ljubljanske žale, kjer je Kopač po skicah mojstra delal delavniške načrte in je vodil tudi gradbena dela, nadziral je delavce in skrbel, da so bili detajli izvedeni tako, kot si je Plečnik zamislil. Potem je začela druga svetovna vojna. Vlasto Kopač je se vključil, ker je bil že pred vojno, je postal član komunistične partije, se je vključil v odporniško gibanje in delal v centralni tehniki. Tam je ponarejal listine, ki so potem koristile ilegalcem, ki so prehajale čez mejo. Ponarejal je osebno izkaznico, karta d'identita, to je bila italijanska osebna izkaznica, ki so v bistvu uporabljali do konca italijanske okupacije. Pomagal je pri ponarejanju žigov, ki so pomagali ilegalcem pač prehajati mejo. Leta 43 ga je domobranska policija zaprla in leta 44, januarja 44 je bil poslan v Dachau. V Dachau je zanimivo, ker je bil pač nagnen k risanju, je risal na skrivaj risbe s prizori iz življenja v Dachau, v koncentracijskem taborišču. Delal je v knjigoveznici, zato je imel dostop do papirja, do kartona, ampak je to počel v bistvu z veliko mero, bom rekla, poguma, ker če bi ga odkril, bi seveda tako izgubil življenje. Po vojni, po osvoboditvi je prišel v Ljubljano in je poiskal svojo predvojno ljubezen Zoro Šerbak, in mislim, da je minil 3 tedne približno, 29. junija leta 45 sta se poročila, tako da takoj po prihodu imel je 49 kil, ko se je vrnil iz Dachau in je uteho poiskal v gorah. Že pred vojno je ogromno deloval v planinski zvezi in za alpinizem. Tudi je bil eden prvih Slovencev, ki je prečil Durmitor skupaj s svojimi alpinističnimi kolegi in takrat so se Črnogolci leta 40 čudili, kako hodijo Slovenci po zimi v hribe in to še s smučkami. Tako da je Po vojni je svojo prvo uteho našel spet v Kamniških Alpah, kamor je že pred vojno precej redno zahajal, in je skupaj s svojimi prijatelji obnavljal planinske domove, ki so bili med vojno v pretežni meri uničeni. Njegovo v bistvu gorniško pot in tudi mlado življenje, bom rekla, ki si ga je ustvaril z družino, leta 46 se mu je rodila hči, Mojca Kopač, je v bistvu presekala nasilna aretacija leta 48, ko je bil procesiran v šestem dahovskem procesu, zaprt v Ljubljani, najprej na Miklošičevi cesti, potem pa v centralnih zaporih na Poljanskem nasipu, kjer je pretrpel 4,5 leta do izpusta leta 52. Kljub vsemu je že v zaporu, so mu njegovi alpinistični prijatelji in pa geografi so mu nosili delo. Tam je narisal karto Kamniških Alp, začel je risati karto Kamniških pa Karavank, ampak je potem po letu 52 oziroma 54 leta končal doma. Pisal je pisma, ki jih je odkrila skrbnica njegove zapuščine Katja Šturm Mraz in je objavila seveda čudovit prispevek, ki priča o intimni zgodbi družine oziroma njegovem intimnem odnosu in skrbi, da ne bi itak ni smel pisati iz zapora, kaj se z njim tam noter dogaja, ampak to je edini vpogled v čustva družine, ker kadarkoli berete katerekoli spomine, intervjuje, ki jih je dajal Vlasto Kopač.
0: Ni bilo v bistvu, čustev.
1: Ne. V bistvu ni upogleda v intimni svet.
0: Goli podatki.
1: Tako. Ta pisma pa v bistvu odkrivajo globoko ljubezen do žene, do hčere, ki ne vem, če ga je sploh spoznala, se je bila stara 2 leti pa 3 mesece, ko je on bil interniran. Skratka, to je ta segment njegovega življenja. Po vrnitvi je pa seveda nadaljeval za moj okus noro življenje, ki se je končalo praktično po smrti. Že pred vojno je pisal za Planinski vestnik, risal je pero risbe. Po vojni je v bistvu nadaljeval z arhitekturnim delom, reka sem kartografija, risuje značke, risuje grafike. Potem kot celo ravnatelj od leta 63 do leta 69 je bil ravnatelj Zavoda za spomeniško varstvo, je delal urbanistične zasnove mest in seveda skrbel tudi za krajinske zasnove in do smrti je ustvaril, mislim, da preko 600 arhitekturnih načrtov, 120 memorialnih spomenikov, potem pa seveda celo kupico drobnih vinjet, ki se pojavljajo po njegovih tekstih, po njegovih knjigah in še celo kupico drugih stvari, ki jih je v bistvu zelo težko strniti v en kratek prelet
0: zagotovo
1: njegovega dela.
0: Ob takih številkah si lahko predstavljamo, da je to težko. Rekli ste, da se je pravzaprav takrat, že preden so ga zaprli, se končala njegova gorniška pot.
1: Ja.
0: Potem, ko se je vrnil, ni nadaljeval.
1: Ne, v bistvu, mogoče sem se narobe izrazila, ni v bistvu deloval več v uradnih planinskih organizacijah,
0: ampak
1: je svojo veliko ljubezen, veliko planino, v bistvu na njej je realiziral svoje veselje in navdušenje do narave, do gora.
0: Se pravi, obiskoval pa, sam.
1: Absolutno, ja. Absolutno, profesionalno in pa tudi seveda samostojno, ker je tam imel še izpred vojnega časa svoje prijatelje. On je že 34 leta kot študent, ker je pač bival sam v Ljubljani, se je mogel preživeti in je šel po leti 34-35 na Veliko planino k pastirjem. 2 meseca je bival z njimi, se učil od njih, njihovih izrazov, potem dela na planini, učil se je ledinskih imen, zapisoval si jih je in kasneje, potem, ko je prišel iz dahovskih zaporov, je ponovno na Veliki planini našel uteho in je postal bajtar. Bajtari so bili najemniki, ki so čez jesen, zimo in pomlad od pastirjev najemali bajte in jih v bistvu izkoriščali za smučanje, za pohodništvo, za druženje. In on je bil spet tam s svojimi planinskimi prijatelji, med katerimi je recimo Karl Tartar, potem Keršič Belač, pa še nekateri drugi, je potem imel svoje tudi planinske zgodbe in pa druženje z njimi na Veliki planini. Tam je potem poskrbel, da je Velika planina, oziroma skušal je Veliko planino zavarovati kot narodni park. Še do danes je v bistvu Triglavski narodni park edini narodni park, ki ga imamo v Sloveniji, in je seveda takrat prehitel, ali pa so se odločili, da imamo samo enega, tako da Velika planina še danes ni narodni park. Je pa že v bistvu v koncu 50-ih let zasnoval urbanistično, ali pa bomo rekli urbanistični program Velike planine, kjer je v resnici ločil pastirski del od turističnega dela. Tako to je bila njegova osnovna vizija, da sta oba dva dela ločena, da turistični del si z produkti pastirskega dela v bistvu pomaga, ampak da sta vizualno ločena, fizično ločena, in njegova urbanistična zasnova v bistvu še danes stoji taka, kot jo je postavil. Zasnoval je tudi žičnico na Veliko planino, nihalko. Ta, ki danes vozi, je potem bila nekoliko prirejena, podjetje Metalna jo je potem priredilo, no, nekoliko spremenilo od prvotnega načrta, ampak Kopač je zasnoval tako spodno kot zgorno postajo gondolske žičnice. In pa z Marjanom Dermastjo sta, ki je bil tudi bajtar, sem prej pozabila povedati, sta prišla na idejo, da se bajtari zelo dobro počutijo, takrat so jim rekli turisti, ne bajtari, v teh malih kočah, da bi na mesto, da gradijo ogromne alpske hotele, take kot jih je takrat dobil recimo Vogu, Krvavc, ali pa, ki jih poznamo seveda v francoskih, italijanskih in drugih Alpah, da bi zgradili na Veliki planini male koče, v katerih se družina lepo počuti, za skupno druženje bi pa zgradili Hotel Šimnovc, ki ga je tudi sprojektiral Vlasto Kopač, gostišče na zelenem robu, se pravi objekte, ki bi bili pa namenjeni širši publiki in pa tudi tem ljudem, ki bi preživljali počitnice v teh turističnih kočah, ki jih je potem po tlorisih, po načrtih velikoplaninskih pastirskih bajt posnel in jih seveda priredil za turistične namene na turističnem delu. Danes je zadeva nekoliko ironična, ker je ovalna bajta, ki je unikatna v alpskem svetu in jo najdemo samo na Veliki planini. Alpe grejo čez 7 evropskih držav, ampak samo Velika planina ima ovalno arhitekturo, ki je bila na žalost leta 44 in 45 požgana. In po vojni so potem kmetje seveda oval je zahteven, so začeli delati pravokotne. Bistvo ovala je, da je pastir imel prostor samo v izbi, v notranjosti, v ovalu je bil pa prostor za živino. In po vojni so pač živino spravili ven, v oval, tisti, ki so ga pustili, so dali potem kuhinje, shrambe, drvarnice in so si v bistvu pastiri svoj življenjski prostor razširali. Tako da na pastirskem delu danes prevladuje sicer neovalna, ampak pravokotna arhitektura, medtem ko Kopač je tlorise iz pastirskega dela prenesel na turistični del, tako da na turističnem delu je mnogo več ovalne arhitekture danes ohranjene kakor na pastirskem.

0: Kaj bi rekli, Janja Železnikar, kakšno mesto so torej imele gore v življenju Vlaste Kopača? Je bil to prostor namenjen svobodi, alpinizmu, raziskovanju ali delu kot nek ustvarjalni laboratorij?
1: Ja, oboje. Zelo dobro ste to povzel, tako da ne znam ponoviti. Verjetno je bil prostor kontemplacije, prostor študija, v bistvu tudi način življenja njegovega, ki se mi zdi, da je bil zelo sistematičen, zelo urejen. Kdor hodi v hribe, mora imeti najprej alpinistično opremo, mora imeti vse pripravke in tudi on je recimo po vojni poskrbel, da so, ko so po osvoboditvi, so Američani so puščali za sabo vrhunske vrvi, ki so jim rekli najlonke. Je on potem poskrbel, da so iz Trsta prišle v Ljubljano in da so jih potem naši alpinisti uporabljali na mest starih vrvi, ki niso bile tako varne za hojo v hribe. Tako da absolutno je skozi gore, skozi ljubezen do gora, skozi ljubezen do narave, vse te elemente je uporabil tudi pri svojem urbanističnem snovanju. V enem prispevku, pa to še danes zelo dobro velja, je v bistvu povedal, da človek, ki prihaja v nek prostor, more v ta prostor vstopati s spoštovanjem, more ceniti delo, v bistvu ljudi, ki so ta prostor vzdrževali, in seveda narave. Tako se je na Veliki planini recimo prilagajal na turističnem delu. Bojda je s parimi planinskimi kolegi prespal na lokacijah, kamor je potem umestil zaselke turistične, da so preverili, kje piha veter, kje je zavetrna lega, kako bi najlažje umestil potem nove objekte v ta prostor, da bi prvič bili skladni z naravo, drugič pa da bi bili najmanj ogroženi od naravnih pojavov, bodi si vetra, dežja, snega, zametov in tako naprej. Tako da je vedno pristopal s tem, ne vem, občutkom do ljudi in do prostora. Tako.
0: Kar je zelo aktualno še vedno danes, ne, lahko bi rekli, tisto so bili čisto drugi časi, zametki turizma, čisto drugače kot danes, in hkrati je bil zagovornik razvoja turizma, pa tudi nasprotnik množičnega turizma, ki je seveda brez občutka za okolje. Ne? Se pravi, so njegova sporočila danes zelo aktualna.
1: Točno tako. Ampak zdi se mi, da danes bolj kot ne verbalno ta sporočila recikliramo, v realnosti jih pa v bistvu ne živimo in mogoče tudi ne spoštujemo. Polna usta so nas, ne vem, ekologije, so naravnosti, trajnosti in tako naprej, ker njegova arhitektura je trajna, je sonaravna, njegove hiše funkcionirajo same kot same po sebi, a ne? Tudi je zahteval, da ko postavijo hišo, da vrnejo nazaj ruševje, da posadijo, mislim, da dreves ne sekajo, skratka, da pustijo krajino taka, kot je bila, v čim večji meri, in to je počel povsod, tudi v urbanističnih zasnovah, ki je delal urbanistične zasnove za plane, ulovke. Povsod se je v bistvu prilagajal prostoru in želel je puščati čim manjši odtis, bi danes rekla. Ne? Kot rečeno, se mi zdi, da danes bolj teoretično govorimo o tem, kot v resnici to živimo.
0: Kaj pa bi ga recimo danes, po vašem mnenju, ob obisku Velike planine razveselilo ali bi ga kaj prizadelo, zaskrbelo?
1: Že leta 94, on je potem, ko je sprva najemal bajte, je potem leta 66 si postavil svojo turistično bajto, ki se imenuje Ruševka, na Veliki planini oziroma gor pod gradiščem, in je zahajal na planino mal zato, da je nadziral, kako izvajajo gradnje po njegovih načrtih, pa seveda iz ljubezni. Že leta 94 je v večjih intervjujih na radio televizijo Slovenija povedal, da planina ni več taka, kot je bila, in v bistvu mogoče tudi malo zgrenkobo, seveda bil je tudi star, jo je zapustil, prodal je bajto Ruševko in se je vrnil v svoje rodne Žiri, kamor je bežal seveda poleti iz Ljubljane. Tako da mislim, da to, kar bi danes videl Vlasto Kopač na Veliki planini, mu ne bi bilo v veselje. Danes se okrog, mislim, da je 50 tisoč avtomobilov prepelje ali celo 500 tisoč, zdaj le ne me držati za besedo. 1000 glav živine se prepase, Velika planina je v bistvu kraška planota in voda odplake. Tam so greznice, vse gre v Kamniško Bistrico in to je voda, ki jo v Kamniku potem pijemo.
0: Ja, velik problem se kaže vedno večji ob taki množici ljudi, ki prihajajo.
1: Verjetno tudi kravam ni prijetno, da se ob največjih vrhovih, ki so ponavadi za praznik žafranov, pa potem seveda juni, juli, avgust, ob množici turistov in najbrž tudi njim ni prijetno. Skratka, planina se je drastično spremenila. Turistični del, ki je bil prej namenjen sindikalnem turizmu, kar pomeni, da je vsak otrok Kamnika ali pa okolice, ki je imel zaposlene starše v eni od tovaren, je sigurno preživel na Veliki planini več poleti, tudi zime, je to bilo javno dostopno, bom rekla. Danes so večina teh koč je v zasebni lasti, za velik denar se najemajo, tako da pač niso več dostopne ljudem z normalnimi dohodki. Tudi na pastirskem delu so spremembe, pastirjev je vse manj, večinoma se pasejo krave zagrajene z električnimi pastirji, tako da je v resnici vprašanje, kaj in kako zapeljati Veliko planino, ker mi moramo vedeti, brez pastirjev Velike planine ni, ker se bo zarasla. To pomeni, da pač imamo še en gost. Kako te stvari regulirati, kako jih omejiti, mogoče bi rabili 10 vlastov kopačev
0: v današnjem času.
1: Ja, res,
0: ja,
1: res.
0: Ker so res zahtevne stvari, izzivi pred nami glede tega. Midva se danes osredotočava na čase vlasta kopača. Arheologinja in kustosinja Janja Železnikar je gostja današnjih doživetij narave. Z mislijo na tega velikega arhitekta, alpinista, ljubitelja narave in Velike planine ste pripravili tudi knjigo Zbornik in pa razstavo Vlasto Kopač z občutkom do ljudi in prostora. Rekla sva že leto Vlasta Kopača z obilico dogodkov, ki jih je nekaj že za nami, nekaj pa jih še pripravljate in vabite. Zato mogoče čisto nekaj kratkih besed o tem, kako ste pravzaprav sami padli v to zgodbo, da ste potem recimo osnovali tudi knjigo, ki jo imate tukaj pred seboj.
1: Ja, zgodba je dolga, bom probala na kratko.
0: Čim bolj skrajšati.
1: Ja. Leta 2022 je Andreja Humar Gruden, režiserka in koscenaristka večjih skupnih projektov, ki sva jih delali za Medobčinski muzej Kamnik, delala film o svoji teti Jožefi Humar, Debevčevi Zefi, pastirici iz Velike planine, s katero je Vlasto Kopač imel ogromno stika še v svojih študentskih časih in potem vse do njene smrti. In je stopila v stik z Mojco Kopač. In ob eni od verjetno snemalnih momentov je začutila Andreja, ko je rekla Mojca, da bi naslednje leč imel ogromno stika še v svojih študentskih časih in potem vse do njene smrti. In je stopila v stik z Mojco Kopač. In ob eni od verjetno snemalnih

0: leto, da sem jaz potem rekla, pa dejva narediti film o Vlastu Kopaču. Iskreno, Vlasta Kopača sem poznala kot človeka, ki je zaslužen, da je Velika planina taka, kot je, in sem rekla, zakaj pa ne, saj sva leto prej delali film o dr. Tonetu Cevcu. No, in ko sem se spopadla z njegovo zapuščino, moram reči, da me prvo osupnil, kaj vse je on bil. Večkrat se vprašam, kaj ni bil, ker je bil vse in kje vse je pustil svoj pečat. Tako se je začelo moje raziskovanje v bistvu po 6 muzejih in inštitucijah, ki hranijo njegovo zapuščino, ki jo je že prej za pač po Vlastovi smrti predala Mojca Kopač. In tako se je začelo raziskovanje in priprava slikovnega materiala in pisanje scenarij za film, ki sva ga leta 2023 z Andrejo naredili. In je oktobra doživel premiero, na žalost je Mojca Kopač med tem umrla in tega filma nikoli ni videla, ker mi je še danes hudo, ker sem v bistvu s strahom se lotevala te ogromne osebnosti.
1: Kako bo ona doživela, videla to, kar pripravljate?
0: Tako, ne? Ja. In tudi danes ne vem, a smo naredili dobro delo, a smo na pravi poti, odzivi so pozitivni, tudi Katja Šturm-Mraz, ki je skrbnica Mojčine zapuščine oziroma Vlastove po Mojčini smrti, sodeluje, vedno odobri projekte. In tako smo se odločili, da poskušamo ob 20. obletnici njegove smrti obelodaniti pisanje, ki ga je Mojca o svojem očetu zabeležila že leta 2015-2016 v Mestnem muzeju Ljubljana in da vsi kustosi in pa raziskovalci, ki so kdajkoli delali z Vlastom Kopačem ali pa raziskovali njegovo zapuščino, da prispevajo neki knjigi, ki smo jo 10. junija predstavili javnosti. Zmenili smo se, da bomo z obilico dogodkov na koledarju, mislim, da jih je 26, ampak že danes lahko povem, da jih bo več kot 30, ker se pojavljajo vedno novi dogodki, se vrnili v lokaciji, kjer je Vlasto bodi si živel, bodi si pustil neizbrisan pečat. Tako odhajamo jeseni s predstavitvijo knjige v njegove rodne žiri. Že aprila je tam bila postavljena razstava Vlasto Kopač neutrudni humanist, ki jo je postavila Ana Porok, kustosinja Plečnikove hiše, ki tudi sodeluje na projektu. V Planinskem muzeju stoji vitrina posvečena Vlastu Kopaču. V Medobčinskem muzeju Kamnik je razstava, ki ste jo omenili in je posvečena Vlastu Kopaču in njegovem delu na območju Kamnika in predvsem seveda turističnega dela Velike planine.
1: Odprta do kdaj?
0: Odprta bo najmanj eno leto, ker že od leta 2016 pa stoji razstava na Planincah Lušno biti, ki smo jo delali z direktorco magistro Zoro Torkar in vključuje Kopačevo v bistvu pastirsko dediščino, ki jo razstavljamo. Tako da je v bistvu zdaj kompleten Kopač pri nas predstavljen. Pravkar je bila odprta razstava na Krakovskem nasipu, od 27. julija do 27. avgusta stoji, kjer spet izpostavljamo vse ključne projekte, med njimi tudi Ribnico, Park kulturnikov v Ribnici, kjer bo tudi javno vodstvo, prav tako bojo potekala javna vodstva, eno je že bilo, po Ljubljanskih Žalah, jeseni sledijo nova, na Veliki planini, seveda kot njegovi veliki ljubezni, organiziramo celo kupico vodstv, zdaj so se nam priključili tematsko tudi umetniki in bojo prav v začetku avgusta od 5. do 8. imeli 13. mednarodni likovni bienale, ki ga bojo posvetili Vlastu Kopaču in njegovi seveda veliko planinski dediščini, ki jo bojo gledali v živo. Potem bomo imeli par projekcij tega filma, par predstavitev knjige. Po Veliki planini bo vodila tudi Saša Roškar, ki je odgovorna konzervatorka na Zavodu za spomeniško varstvo Kranj, je tudi soavtorca razstave v Kamniku.
1: Kdaj avgusta bo ta potep po Veliki planini?
0: 30. avgusta, ko je dan domžalskih planincev. Pred 2 leti smo sodelovali z njimi, že smo peljali po poteh dr. Toneca Cevca in Vlasta Kopača, smo naredili pač voden ogled planine in prezentacijo filma. Letos

0: bo pa Saša Roškar vodila kot pač odgovorna konzervatorka v sklopu tega dne. Še prej, 22. avgusta, je pa vodenje, ki ga v bistvu s projekcijo filma, ki ga delamo skupaj z Veliko planino d.o., in bo pač vodil lokalni vodič, tako da se da na Veliki planini videti njegovo delo, kot sem rekla, tudi v Ribnici, v Parku kulturnikov bo organizirano eno vodstvo in predstavljen v bistvu Kopačev prispevek k temu projektu. Jeseni gremo na Bled, v TNP Bled, ampak v Bohinju je tudi projektiral, v bistvu ureditveni načrt je naredil za Batičev spomenik štirim srčnim možem, ki stoji v Ribčevem lazu, tako da tam je tudi Kopač prisoten, prav tako je v Bohinju je projektiral muzej Tomaža Godca, cel kup detajlov, luči, skratka, skoraj ni področja, ki bi lahko rekel, da ni on nič naredil.
1: Morda samo to vprašanje, ker je bil Plečnikov učenec, kako pa se vidi v njegovih delih vpliv velikega mojstra? Je zaznati?
0: Absolutno. Vpliv se vidi v risanju detajlov, v tipografiji črk. V bistvu Plečnikovi učenci kar posnemajo način Plečnikove pisave, potem bi pa rekla, to se mi zdi pa ključno, v odnosu. Mislim, da je to ključno. V odnosu do, kot sem že prej rekla, prostora, do okolja, v katerega vstopajo z svojo arhitekturo ali pa ureditvijo. Prej sem hotla omeniti, ker se mi zdi zelo pomenljivo in je zelo aktualno. V enem prispevku piše Kopač, kako ljudje prihajajo v nek prostor kot novi priseljenci in v bistvu potem jim smrdi hlevski gnoj, jih moti kmetija, ampak to pomeni, da so nespoštljivi in da ne razumejo bistva. Oni so tisti, ki prihajajo in oni so tisti, ki bi se mogli prilagajati, ne pa obratno. A ne? Tako da s takim načinom mislim, da je tudi snoval, ker če gledamo njegove arhitekturne načrte, v bistvu so bolj, ko ne, ljudska arhitektura, bomo rekli, a ne? Tu, stavbna dediščina, so prenove. Delo je recimo Tone Toškarju, a ne? Našem velikem alpinistu je delo prizidek k osebni hiši, delo je tudi nekaj prenov kmečkih hiš, recimo ena je Butaličeva hiša v Mekinjah, seveda danes ne izgleda tako, kot jo je on narisal. Primer k te prenove, v bistvu dobre, je pa njegova rojstna hiša v Žireh. Ta je pa ohranjena tako, kot je bila, z črno kuhinjo, z izbo, z kmečko sobo. Skratka, imel je v resnici spoštovanje in občutek.

0: Spremljate doživetje narave, govorimo o življenju in delu Vlasta Kopača. Naša gostja je arheologinja in kustosinja Janja Železnikar.
1: Še bi lahko verjetno odprla posebno področje, se ste omenili kartografija in risanje zemljevidov, nekakšno morda čisto na kratko sled je pustil tu, koliko načrtov zemljevidov je narisal.
2: Tako mogoče eno zelo malo znano dejstvo, no, kaj je bilo meni zelo prikupno. Našli smo zveščiče, v katerih so indijanski znaki, indijanska pisava, potem risbe, pušk, indijanskih poglavarjev in mislim, da je še v realki v Splitu prerisval oziroma gledal Karla Maja in potem te risbe pač sam risal. Zdaj ne vem, a je bila to priprava, ampak že leta 34 je na risu prvi zemljevid, ki ga do zdaj poznamo, ki je njegovo delo, bil je še gimnazijec v Splitski gimnaziji, na risu Mehiški zaliv. Tako da verjetno je zaradi potreb tega zemljevida se tudi učil malo olmeški jezik, mogoče španski, ker je pač napisal tja not ta imena. Tako da to je prvi zemljevid, ki ga do zdaj poznamo. Potem med vojno je delil karte za planince, a ne? Še danes pravijo geografi, da so to ene boljših, bolj natančno izrisanih načrtov. Potem je naredil 360 stopinski pogled z Grintovca. En Frischaufov zemljevid je vzel kot osnovo in je iz tega potem risal, ampak nanj je napisal v bistvu imena, ledinska imena, izraze vrhov, ki so jih uporabljali domačini. Opremo jih je s preglasi, tako da se morajo izgovarjati fonetično, se pravi tako, kot jih govorijo lokalci. Potem je pa risu turistične zemljevide, ker je čudovito, recimo, to smo našli doma, drobne vinjete, male risbe, recimo 3x3 cm za znamenitosti na kartah turističnih Jugoslavije, ne vem, Bled, ki jih je potem umestil na lokacije, ne vem, Medvedama za Kočevje, za Veliko planino Pasterja. Te drobne vinjete recimo so se ohranile v domačem arhivu, mi pa vidimo danes na kartah recimo, kako so izgledale kot finalni izdelki. Tako da Primož Gašprič iz Geografskega inštituta Antona Melika, ki je dobil nalogo, da malo širše pogleda v njegove zemljevide, karte, načrte, je ugotovil v tem trenutku, da jih je okrog 100. Večino jih je naredil v 50-ih, 60-ih letih, seveda kasneje pa za potrebe recimo doktorju Tonetu Cevcu za knjigo Velika planina, ko je risu načrte turističnega pa pastirskega dela.
1: Torej sta sodelovala, sta se
2: absolutno
1: dobro poznala?
2: Sta. Doktor Tonet Cevc je etnološko obdeloval stvari in Vlasto Kopač mu je risu vinjete, a ne? Vinjete pastirja, coklov, recimo potem pastirskih posod, ki jih je uporabljal, tam imamo pipe, imamo leseno škatlico za vžigalce. Skratka, on je delil likovno opremo za Cevčeve knjige, ki so v bistvu čudovite. Te risbe so res, ne vem, enkratne in neponovljive in so v bistvu Kopačeve. In se še potem še kdaj kje pojavijo in smo jih tudi seveda uporabili kot nosilce poglavi v naši knjigi.
3: Spremljate poletno doživetje narave.
1: Še glede alpinističnega dela me zanima, ker ga danes naslavljamo ob vseh nazivih oziroma vseh njegovih funkcijah in delovanjih tudi kot alpinista. Rekli ste, Durmitor je bil potem v Sloveniji, kam vse je lezel po zahtevnih smereh v gore?
2: Ja, večinoma v Kamniške.
1: Ja.
2: Ker je živel v Ljubljani, je z Benom Anderwaldom, z njegovim prijateljem, sta se usedla na kolo in v 2 urah sta bila v Kamniški Bistrci, ki je bila izhodišče za plezalne ture. Tako da je kar neki je prvenstvenih smeri preplezal v Kamniških, večinoma pa pač v navezah. Bil je aktiven tudi v planinski organizaciji, ampak verjetno se je tudi kaj zgodil po vojni, da je pač opustil delovanje. Leta 40, kot sem rekla, je bila njegova znamenita odprava v Durmitor. Medtem ko, ne vem, da bi bilo veliko teh odprav kasneje po vojni zabeleženih, jih ni. Je bil pa glavni urednik Planinskega vestnika Tine Oru. On mu je pa po moje, nekateri pač pravijo ali pa zamerijo komu, da ali je zgubil stik s Kopačem ali pa jaz pa trdim, da pač so bili časi, ko si človek ni upal, ker je pač ogrožal tudi sebe in svojo družino. Tako da jaz teh stvari ne gledam tako zelo osebno, sploh ne iz vidika maščevanja, ampak v bistvu verjetno je vsak zase poskušal poskrbeti, ker se je bal, kaj se mu bo zgodil. Ampak Tine Oru pa je bil verjetno človek, ki je že med vojno in po vojni s Kopačem sodeloval in mu pomagal v tem smislu, da je Kopač recimo v Planinskem vestniku ne samo publiciral svojih člankov, ampak je tudi objavljal pero risbe, vrhov, ne vem, pik Stalin, pik Lenin, skratka, potem fotografije je tudi objavljal in mu verjetno tudi na ta način finančno pomagal. Kaj se je zgodilo v planinski organizaciji, da je potem pač se odvrnil od, bomo rekli, tega, formalnega delovanja.
1: Po letu recimo kdaj?
2: Po letu recimo 46 ali pa ne vem, ne vem.
1: Nekaj še ostaja, gotovo neznanega, ja. Čeprav ste verjetno zdaj le ob pripravi vseh teh dogodkov in pa knjige raziskali veliko, veliko gradiva. Kateri dogodek bi sami izpostavili do konca leta, ki bo zanimiv za širšo javnost, ki si ga lahko ogledajo?
2: Hvala, ker ste me opozorili, ker je tega res veliko, ja. Mi uide kaj iz glave. Novembra Zavod za varstvo kulturne dediščine območna enota Kran organizira simpozij, ki bo posvečen Vlastu Kopaču. Tako da seveda vabljena širša javnost, tam bo predstavljen Vlasto Kopač pretežno v svoji konzervatorski vlogi. Moramo vedeti, da je sodeloval pri prenovi gradov, recimo Žužemberk, potem Mali grad v Kamniku. Da ne rečem, da je risu urbanistične zasnove in tudi seveda finančno poskušal kot zaposlen na zavodu, kot direktor zavoda, pri pomoči k temu, da so nekateri spomeniki kljub temu že takrat se začeli obnavljati. Tako da to bo en večjih dogodkov. Absolutno je pa širša javnost vabljena zdaj na krakovski nasip in pa seveda na vsa javna vodstva, ki jih organiziramo na Kopačevih spomenikih. Ljubljanske žale, bodi si park kulturnikov Ribnica.
1: Ja, ampak za ljubitelje narave pa smo že omenila Velika planina.
2: Tako. Vsi, ki imajo radi to našo največjo pašno planino, vabljeni 22. avgusta ali pa 30. avgusta, da se nam pridružijo na vodenju po planini, na vseh sodelujočih inštitucijah, se pravi Medobčinski muzej Kamnik, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenski planinski muzej, Plečnikova hiša, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, v bistvu sproti oglašujemo dogodke in tam je v bistvu so najbolj sveži podatki o tem, kam se splača iti, pa kdaj. Na YouTube kanalu Medobčinskega muzeja Kamnik je pa tudi javno dostopen film o Vlastu Kopaču, kjer mogoče bolj skoncentrirano, čeprav je dolg, zato ker je njegova biografija res bogata, si mogoče človek lahko bolj umeril, kot da posluša mene, ogleda njegov enormen opus in v bistvu izjemno življenje, ki ga je, moram reči, recimo meni fascinantno in tudi to priča o njegovem karakterju in osebnosti. Zaključil leta 2006, sicer je posthumno izšla knjiga Iveris Grintovcev, ki jo je uredil France Malešič, ampak je še v bistvu v bolnici je delal na njej. No, tako da v bistvu do zadnjega diha je bil z svojimi projekti, s svojim delom.
1: In morda tudi tu sporednica s svojim učiteljem, mojstrom Plečnikom, glede same delavnosti, discipline in tako raznolikega programa dela, ki ga je imel v svojem življenju in bogatstva, ki ga je zapustil za seboj. Najlepša hvala, gospa Janja Železnikar, za tale pogovor. Čisto za konec bi pa vas vprašal osebno, kateri kraj, predmet, načrt, torej karta ali pa skica vam osebno predstavlja tisto najboljše povabilo k spoznavanju življenja Vlasta Kopača?
2: Težko vprašanje, zelo težko. V bistvu vam ne znam odgovoriti, ker je tega preprosto preveč. Mogoče nisva omenila, pa je tudi njegovo delo, so rezljani, rezbarjeni izdelki, ki jih je naredil v ljubljanskih dahovskih zaporih za svojo hči Mojco, je izrezlal figurce živali, za katere je izrezlal tudi hiško, v katero so se te živali pospravile. Potem ženi Zori je izrezbaril čudovito cigaretnico z napisom Zora in pa ustnike za cigarete. To so taki fascinantni predmeti, ki v bistvu potem, ko bereš besedilo Katje Šturm Mraz, razumeš, iz kje izhajajo, iz njegove globoke ljubezni in pripadnosti svoji družini in na nek način kot obsojenega na smrt, v bistvu, ne vem, ali vzbujajo žarke upanja, ali pa dajejo vsem, ki so jih dobili, nekaj, kar je tudi on sam rekel, da se ne da izraziti z besedami. To so mi taki, bom rekla, intimni predmeti, malo znani, hrani jih Muzej novejše zgodovine Slovenije in jih je pač njim predala Mojca Kopač, nekaj jih je ostalo doma. Med njimi je tudi Dolji mož, ki je posebnež Velike planine, je tudi v bistvu edini izrezlan, naredil ga je Vlasto Kopač in tudi nosi v sebi neko posebno sporočilo. In to so mogoče taki predmeti, ki ja, niso javno znani, ampak imajo močno zgodbo in močno sporočilo in seveda tudi delo in spretnost Vlasta Kopača na nekem spet tretjem področju.
1: Rezbarjenje.
2: Tako.
1: Ja, zelo
2: tako.
1: Zanimivo, torej na ogled v Muzeju novejše zgodovine.
2: V tem trenutku jih je nekaj, pa tudi hiška na ogled na naši razstavi v Medobčinskem muzeju Kamnik, tako da vabljeni.
1: Najlepša hvala še enkrat in srečno vsaj do konca leta Vlasta Kopača.
2: Hvala vam iskrena za to povabilo in lep pogovor.

0: doživetja narave.
1: In hvala vam, spoštovani ljubitelji narave, za pozornost. Ko se boste naslednjič povzpeli na Veliko planino, morda že ta konec tedna, se vsaj za trenutek ustavite. Poglejte obliko bajt, njihovo umestitev v pokrajino, razmerje med človekom in goro in marsikje boste, če tudi neopazno, hodili po sledeh Vlasta Kopača. Predvsem pa naj bo vsak obisk narave v duhu spoštovanja in zavedanja, da smo tam le gostje, ki s svojim odhodom ta čudovit prostor puščamo nedotaknjen. Toliko doživetih narave za danes, želim vam prijeten zaključek tega petka, varen korak na vaših poteh in nasvidenje čez teden dni. Oddajo sem pripravil Blaž Lesnik, za tehnično izvedbo je poskrbel Boštjan Smole.
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
2: Oddajo Doživetja narave pripravlja in ureja Blaž Lesnik. Če bi želeli prisluhniti kateri izmed preteklih oddaj, pa jih najdete v audioarhivu na spletni strani radio.ognjišce.si. Lahko se naročite tudi na radijski podcast oddaje. Z vami je nočni program Radia Ognjišče.

vsa od nekoga, ki zares te rad ima, da ob njem boš takšna, kot v resnici si, brez sprenevedanja in brez laži.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

noče. Otoki zmrzujejo na nebu. Položeni so vsi računi. Mrtvi pripadajo samo mrtvim, živi samo živim. Nobena druga ura ne obstaja, razen te, v kateri nas je dohitela utrujenost.

Zložili smo oblačila in si z obrazov izmili pretekli čas. Naše želje, ki nikoli niso pomenile varnih zavetišč, so se izgubile med zvezdami. Odpravljamo se.

Če bo sreča mila, bo to potovanje potekalo v tišini, brez nas. Sapa, izdihana iz pljuč, se bo nakopičila pod stropi kot oblaki. Molk, ki se mu je uspelo izmuzniti iz zamolčanih misli, bo našel svoje mesto.

Po svet na neviden znak, po nikomer znanem zaporedju in urah, še enkrat nevede povabil svoj objem. Iz smeri podzemske reke se bodo v posamičnih skupinah kot razbita kolona romarjev, ki je v sanjah dosegla svoj cilj, začela vračati izgubljena telesa. In okna, naše edini mostovi do resničnosti, bodo v prvi svetlobi zažarela kot prevara, kot vrata v nebo.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.
2: Here's the one I need, the inspiration for it, Miss June Carter. What do you say?

0: but she may have been the person responsible for me still being alive, she and God.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, nočni program Radia Ognjišče nadaljujemo s ponovitvijo sobotnega duhovnega večera, v katerem smo najprej slišali duhovni nagovor nadškofa Marjana Turnška. V radijski katehezi za starejše in bolnike smo spregovorili o prazniku Marinega vnebovzetja v luči smrti in večnega življenja. Bolniški župnik Anže Cunk je spregovoril tudi o tem, kako biti blizu ob umirajočem človeku. Prisluhnite ponovitvi sobotnega duhovnega večera.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 138. Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem, v pričo angelov ti prepevam. Padam na kolena v tvojem svetem templju in se zahvaljujem tvojemu imenu. Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim, da do vse si poveličal svoje ime in svojo obljubo. Na dan, ko sem klical, si me uslišal, povečal si moč v moji duši. Gospod, ti si vzvišen, a vidiš nizkega, ošabnega pa prepoznaš že vdaleč. Gospod, tvoja dobrota traja na veke, dela svojih rok ne zapusti.

V sobotnem duhovnem večeru Radija Ognjišče boste najprej slišali duhovni nagovor nadškofa Marjana Turnška. Sledili boste molitvi prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo molili za vse bolnike, invalide in ostarele. Po 21. uri bo radijska kateheza. V katehezi za bolnike in starejše bo še odmeval praznik Marijinega vnebovzetja v luči smrti in večnega življenja. To, kar je dosegla ona, naj bi dosegli vsi mi. Naše odrešenje je v vstajenju celotnega človeka, telesa in duše. Naš gost, bolniški župnik Anže Cunk, bo spregovoril tudi o tem, kako biti blizu ob umirajočem človeku in njegovi izkušnji z bolniki. V minutah za liturgijo bo pojasnil pomen uvodnega kesanja pri maši, ki ni spovedna odveza, a ima kljub temu velik pomen.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Pozdrav v Gospodu, drage in zveste poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. V letošnjih poletnih dneh sem doživljal v naravi, na duhovnih vajah in romanih dogodke, v katerih se mi je duša odprla v čudenje in slavljenje kot apostolu Pavlu. O globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja! Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota! Kajti iz njega, po njem in za nje vse! Njemu slava na veke. V tej Pavlovi od svetega duha navdihneni besedi dojamem, kaj je smisel človekovega življenja. V duhu Ignacija Lojolskega bi lahko zgoščeno izrazili takole: živim, da slavim in častim Boga. Zato sem v svojem najglobljem temelju ustvarjen, vse ostalo, kar se dogaja v mojem življenju, pa naj bi uporabljal toliko, kolikor mi pomaga k cilju, za katerega sem ustvarjen, in opuščal, kolikor me pri tem ovira. Pri tem potrebujem pomembno krepost, uravnovešenosti oziroma nenavezanosti do vsega ustvarjenega, kar pomeni, da si ne želim bolj bogatstva kot revščine, zdravja bolj kot bolezni, časti bolj kot prezira in tako dalje. Ampak da izbiram samo tisto, kar me trenutno bolj vodi k cilju. Če mi uspe tako gledati na vse, škofe in duhovnike, župljane, na zakonce, družine, službo, imetje, naravo, potem se vame naseli Božji mir, ki ga svet ne more dati. In s tako umirjenim pogledom lahko povsod prepoznam sledi Boga, njegove dobrote in ljubezni, in ga vsak trenutek iz srca slavim ter se mu zahvaljujem. Saj tistim, ki Boga ljubijo, vse dobro in hudo pripomore k dobremu, kot je zapisal Pavel. Današnji evangeljski odlomek je v Matejevem evangeliju prelomen, ker Jezus v njem po določenem času znanjevanja postavi dve pomembni vprašanji. Kaj ljudje pravijo, kdo je? In nadaljuje z istim vprašanjem učencem, kaj oni pravijo, kdo je. Z gotovostjo lahko sklepamo, da Jezus tega ne sprašuje zaradi sebe, ker bi morda bil v krizi svoje identitete in bi želel potrditve od zunaj. Še manj, ker bi bil samovšečen in bi rad slišal kaj laskavega o sebi. Dobro je ves čas vedel, čemu je prišel na svet. Zato v teh vprašanjih prepoznavamo vprašanje ljubezni, pisano z veliko, ki želi biti prepoznana in sprejeta, a ne zaradi sebe, ampak zaradi nas. V opisanem dogodku srečamo Petra, ki je med prvimi po milosti prepoznal v Jezusu Boga in človeka in to izpovedal: ti si Kristus, Sin živega Boga. Krščanstvo tega trenutka dalje tudi praktično ne more biti več zbirka lepih idej ali moralnih pravil, ideologija, ampak samo oseben, ljubeč odnos z Jezusom Kristusom in vsemi njegovimi brati in sestrami, ki tvorijo njegovo skupnost, cerkev. Naša vera v osebo Jezusa Kristusa, ki je učlovečena druga Božja oseba, se prične v tistem trenutku, ko prenehamo mi postavljati Jezusa pod vprašaj in mu zastavljati vprašanja, ampak mu dovolimo, da on nas postavi pod vprašaj. Kako pomemben in odločilen je ta korak, zaslutimo iz Jezusovega odgovora Petru, ko ga blagruje zaradi tega, ker je sprejel razodetje v njem in ga prav zaradi tega postavi za skalo cerkve. Prepoznati Jezusa kot odrešenika je središče krščanske vere in temelj krščanskega življenja, skala, na katero ga lahko postavimo. Na tem se zida cerkev, skupnost Kristusovih učencev, tudi danes. Zato je to vprašanje danes usmerjeno name in nate. Kaj praviš, kdo je Jezus? Še posebej velja to za naš čas in naš odnos do Kristusa v Evharistiji in v bližnjem. Za vsako vključitvijo v obhajanje svete maše izpovedujemo vero, da je pod podobo kruha in vina navzoč Kristus, naš Gospod in odrešenik, ki je trpel in umrl, a tudi vstal za nas. Navzoč je v svoji poveličani človeški naravi. Zato se pod podobo kruha in vina dotikamo bistva njegovega telesa in preko le tega tudi njega kot Boga, njega kot druge Božje osebe. Ta oseba je nekoč delovala po zemeljskem človeškem telesu Jezusa Kristusa, povsem enako pa deluje tudi po elementih kruha in vina. In v tej luči lahko in pravzaprav moramo motriti tudi svoje vsakdanje življenje. Na nek način lahko v določenih trenutkih prevzamemo Petrovo vlogo izpovedovanja vere. Tako ste, na primer, zakonci in starši, prvi Petri v vaših zakonih in družinah, ko pred zakoncem in pred otroki jasno in glasno izpovedujete vero v Jezusa Kristusa kot Boga in človeka ter v njegovo živo navzočnost v sveti Evharistiji, ter to potrjujete z rednim nedeljskim obhajanjem svete maše, ki ga nič, razen višje sile, ne more omakniti z vašega življenjskega programa. S takšno izpovedjo vere postanete skala družine, kakor si jo je zamislil Bog, in je domača cerkev. Na vaši veri želi Kristus pri vas doma graditi svojo skupnost, ki to vero izpoveduje in živi, poživljajoč odnos z njim. V podobni vlogi se znajde vsak kristjan povsod, kjer živi in deluje, še posebej tam, kjer preživi več svojega časa in je v rednih stikih z ljudmi. To je predvsem v širšem sorodstvu, v soseščini, med sodelavci na delovnem mestu in med tistimi, s katerimi redno preživlja svoj prosti čas in hobije. V letošnjem letu, ki je jubilejno leto ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega, se mnogi prav ob njegovem liku spet zavejo, da je od odgovora na to usodno vprašanje, kdo je zanje Jezus, odvisna njihova življenjska pot. Kot je bila Frančiškova. Na nazadnje je to vprašanje naslovljeno tudi na vas, dragi bolni in starejši bratje in sestre. Kdo je za vas Jezus Kristus, ko trpite osamljenost, bolezen, nemoč? Od odgovora zavisi doživljanje in osmišljanje vašega trpljenja, ter tudi odločitev ob vprašanju o evtanaziji in pomoči pri samomoru, ki še vedno lebdi v zraku. Seveda pa bi se temu vprašanju ne smeli nikoli izogniti kristjani, ki delujejo v politiki in gospodarstvu, saj lahko tudi na teh področjih gradijo na skali samo, če izpovedujejo vero v učlovečenega Boga Jezusa Kristusa in svoje delo spreminjajo v služenje pri Kristusovem načrtu Božjega kraljestva. Za vse nas torej ni druge poti kot pot Jezus Kristus, kakor se je tudi sam imenoval. Od odgovora na vprašanje iz Evangelija torej ni odvisno le osebno življenje vsakega izmed nas, ampak tudi življenje naših družin, župnijskih in škofijskih skupnosti, družbe, naroda, skupnega doma zemlje, torej ima naša izpoved vere lahko neslutene posledice, kot je imela Petrova. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjaš z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mrači te prosimo. Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Na iz globine oglasi se pesem in te počasti. Ljubezen naša v njej zveni in moli duh te v zbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam moči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini sin in sveti duh naš tolažnik, en Bog in kralj na vekomaj.
1: Amen.
0: Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev. Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj, čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
1: Moja molitev naj se dviga k tebi, kakor kadilo, in moje roke kot ob večerni daritvi.
0: Postavi stražo, Gospod, pred moja usta, pazi na moje govorjenje.
1: Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, da bi grešil s krivičnimi dejanji.
0: Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim, nočem uživati v njihovi družbi.
1: Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja. Dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.
0: Njihovi hudobiji se bom upiral svojo nenehno molitvijo.
1: Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, da so bile moje besede dobronamerne.
0: Njihove kosti bodo zginile v podzemlje, kot v razpokano in razorano zemljo.
1: Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi. K tebi se zatekam, varuj moje življenje.
0: Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, in zvijače ljudi, ki hudo delajo.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev. K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje. Na ves glas kličem Gospodu, na ves glas ga prosim.
1: Svojo skrb pred njim izlivam, pred njim razkrivam svojo stisko.
0: Ves sem malodušen in preplašen, a ti, Gospod, poznaš mojo usodo.
1: Na poti, po kateri hodim, so mi skrivaj nastavili zanko.
0: Oziram se na levo in desno, a ni nikogar, ki bi se zmenil zame.
1: Nimam se kam zateči, nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje.
0: Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje, ti mi boš rešil življenje.
1: Prisluhni mojemu vpitju, silno sem pobit in obupan.
0: Reši me mojih preganjavcev, ker so močnejši od mene.
1: Reši me iz te stiske in iz srca se ti bom zahvalil.
0: Z menoj se bodo veselili vsi pravični, ker si bil tako dober do mene.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje.
0: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina bogatstva in modrosti in vednosti Božje, kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota. Zakaj kdo je spoznal misel Gospodovo? Ali kdo je bil njegov svetovalec? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo? Kajti od njega in po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen.
0: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Ti si Kristus, Sin živega Boga, je Simon Peter rekel Jezusu. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačno je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Ti si Kristus, Sin živega Boga, je Simon Peter rekel Jezusu. Edinega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, slavimo in ponižno prosimo.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Sveti Gospod, vsemogočni Bog, naj zavlada na naši zemlji pravičnost in naj se tvoje ljudstvo raduje v blagodejnem miru.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Vsi narodi naj se pridružijo tvojemu kraljestvu in vsa ljudstva naj se tako zveličajo.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Zakonci naj vztrajajo tvojem miru, skušajo izpolniti tvojo voljo in naj vedno živijo v medsebojni ljubezni.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Našim dobrotnikom milostno vse povrni in jim podari večno življenje.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Usmili se vseh žrtev sovraštva in vojne in jim daj uživati nebeški mir pri sebi.
1: Gospod naš Bog, bodi z nami.
0: Oče naš,
1: ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Nebeški Oče, svojo močjo združuješ misli in srca vernih. Podpiraj nas svojo močjo, da bomo zljubili, kar zapoveduješ, in želeli, kar obljubljaš. Tako se ne bomo navezovali na ta svet, ampak si želeli pravo srečo v tebi. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.
0: Slavi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za vse bolnike, invalide in ostarele.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod

0: poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.